0: AI Ereka, la radio numérique par Anchieta Iratia et Radio Cultura.
1: AI Ereka, Anchieta Iratia eta Radio Culturak asmatutako irrati digitala.

0: AIRK irratia entzuten ari zara.
1: AIRK irratia.

0: AIRK lasaitzen zaituen irrati digitala.
1: AIRK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta Radio Kulturaren irratia. AIRK, bidaiarazten zaituen irrati digitala.
0: AIRK, eta zer gaitik ez?

0: AIRK, digitala da, DAB Plus, frekuentzian edatzen ari da.
1: AIRK, DAB Plus, frekuentzietan zuendako.

0: AIRK Radio.
1: AIRK, la radio numérique qui vous aime.

0: AIRK bidaierazten zaituen irrati digitala.
1: AIRK entzuten ari zira.

0: AIRK lasaitzen zaituen irrati digitala.
1: AIRK DAB Plus frekuentzietan zuendako.

AIRK, Antxeta Irratia eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala. AIRK lasaitzen zaituen irrati digitala.

0: AIREK irratia baino gehiago.
1: AIREK lasaitzen zaituen irratzi digitala.

so long. Ain't no one else got a touch like you.

Ezin jo dugez jau. Ezkerrik asko den hori, plazera ondio beti zen da. Beti egongo gara zuen zako, benetan. Hau, Aimarrek esan dagoen moduen, hau ezin lehi ordaindu diruegaz. Ez dago didurik, hau ordaintzeko horiek. Ezkerrik asko! Eta gogoratu! Oso garrantzitsu esariela, bizitzan! Eta beti egongo dala batan bat, alboan! Eta beste batzukan, minioike, adibidez, zeu! Bye!

Eskerrik asko!

0: AIRK maitatzen zaituen irrati digitala.
1: AIRK laguntzen zaituen irrati digitala.

0: above.
1: AI ereka antxeta irratia eta radiokulturaren irratia.
2: AI ereka entzuten ari zara.

0: AI ereka antxeta irratia eta radiokulturaren irratia.
1: AI ereka zaintzen zaituen irrati digitala.

0: AIRK Irratia.
1: AIRK, la radio numérique qui vous accompagne.

0: AIRK, zaletuak irudikatutako irrati digitala.
1: AIRK, la radio DAB+, par Anchieta Irratia et Radio Cultura.

Txakun txakur filma presentatu baitu Barda zinemirasailean hau. Baina lehenik berriak arditzagun goizeko 8ak intzarrieta.

0: Baionako lan auzitegiko idazkaritzan langile falta larria dela salatu dute SRT, UNTSA, CFDT eta EFO sindikatuek. Auzitegiko idazkari bat gutxiago bada eta azken urtean auziko purua 140 emendatu da. Sindikatuek diote horrek epaien epeak luzatzen dituela eta 22 labete eta erdira iritsi direla. Auzitegiko idazkari bat gehiago eskatzen dute egoera hobetzeko, jakinez baliabide gutxien duten langileek dutela egoera hau gehien pairatzen. Irailaren 29 deitua den greba egunean parte hartzeko deia ere zabaldu dute sindikatuek. 27-20 urteko kartzela zigorra galdegin du prokuradoreak Federico Martin Arambururen hiltzaileen aurka. Irailaren 7 ireki zen Parisko Asisetan Argentinako errugbilariaren erailketaren epaiketa. Bi akusatuen premeditazioa ukaezina dela dio prokuradoreak, uste du krimena aurreikusia zutela ostatutik abiatzean eta zilegizko defentsa ere ez dela sinesgarria. Erabakia bihar eman behar lukete. Sare herritarraren helmuga ibiltaria ekimena Baionara iritsi zen atzo. Euskal Herriko hiriburuak zeharkatu sarek babesa bildu nahi du urtarrilaren 9 Bilbon egingo duen manifestaziorako. Helmuga denak etxera lelopean, euskal presoen itzulera eta espetxe zigorren erregularizazio aldarrikatzeko. Gaur egun 112 preso gelditzen dira, horietatik 73 askatasun partziala dute, baina beste 29ek ez. Egoera horiek konpontze aldarrikatuko dute urtarrilaren 9 Bilbon. Osagarri etxeetan euskararen presentzia txikiegi dela ere salatu zuen duela hilabete batzuk Euskal Herrian euskarazek, geldi euskaldunak bigarren mailako herritar gisa tratatzera izeneko gogoetan. Geroztik taldeak herrialdeka bildu dira eta mobilizazio ezberdinak ere antolatu dituzte, helduden larun batean goizeko 11 larrialdi izeneko prentsa itzineko antolatu dute Mauleko osagarri etxea itzinean, euskarak eta osasungintza publikoak bizi duten arranguren aipatzeko. Eta Euskal Konfederazioak abiatu bilkura zikloak aitzina segitzen du ere, azaroan Baionan eginen den manifestaldia aurkezteko gaur ustaritzen izanen da bilkura publikoa Lapurdigelan atxaldeko 6:30 eta Azparneko ikastolan 7:30. Pilotan, plekariren partaidetzarekin antolatu du laugarren Master Eskulari Pro Lehiaketa Milafrangako Eskulari Elkarteak. Hala ere, eskupilotatik Mariluz ta Sánchez elkarrekin ariko dira, bere aldetik plekarirekin engaiatu bazen ere Matio Ospital hasiera batean, gero gibelera egintzuen eta erdian egoitea deliberatu du. Final erdiak irailaren 30ean jokatuko dira, 6:30 Larralde eta Ipar Ospital ta Orategaraien kontra, eta 9:00 Etxeberri ta Jutazu Mariluz ta Sánchezen kontra final aurriaren 3 goizeko 11 zuzenean eskainiko dugu Euskal Irratietan. 8:30 berri sail nagusia.
1: Euskal Irratietan.
2: Euskal Irratien webgunea.
3: Goizberri gomita. Donostiako zinemaldian Txakun Txakur film aurkeztu zuten Barda Zinemira sailean Soitako ikastolako haurrak protagonistak dituen dokumentala Elza Oliar Ginez zuzendariarekin zira Kurtsal Aretoan Aimar López.
4: Elza Oliar Ginez, egun hon, egin hun.
5: Egin hun.
4: Donostiako zinemaldian zira Barda aurkeztu zenuen Txakun Txakur, zure hemen aurkeztu zuen lehen dokumentala, nola da Donostiara lehen aldiz iristea?
5: Oso impresionante, ani anuzu bat nola festival handietan kumitaturik, zabalaki zu dokumentalak egiten dutzulaik. Ez duzu hain glamour ordean ene lehen aldia duzu festival handi batetan eta Donostine.
4: Glamourretik urrun, beraz, murgiltzen gaituzu Txakun Txakur dokumentalean. Erranen dugu, murgiltzea handi baten historia dela, dokumentala, 8 murgiltzen baitzarazu, zure haurtzaroko ikastola izan zen hartan, Xiberuan, eta erakusten duzu, usu ezkutuan pasatzen diren aurren historiak murgiltzen zara 19 aurreko klase batean eta haien egunerokoa erakusten duzu. Kontatuko diguzu nundik nola sortu zitzaizun gogo hori edo menturaz beharra zen?
5: Ene lehen filma haien gaztaroan iragan agerian daitzen zenan galdegin nuen nire kolegioko lagunei nolaz bazakiten hemen bizi nahi zutela. Eta ohartu nintzen momentu hortan etzela bat ere aiza horren erraitea eta horren kumprinitzea ere. Eta pentsatu nuen behar nuela lehenago ikusi. Eta orduan bukatu dutalarik nire lehen filma, hasi dut behar urtean 2014an filmatzen aurrak, pentsatzez ez ditut ezagutzen, ez ditut beren izenak ezagutzen, beren nortarsunak, bena nahi nuke ikusi. Eta filmatu eta denbora hartu ulertzeko nola egiten duzu zure nortasunaren egiteko. Eta gero proiektua hastapenean zen filma handi baten egitea, hasiniz telesail baten egiten, nire ideia zen nahi nintuen haur, emeretzi hauren ibilbideak jarraiki. Orduan, hortarako filmatu ditut 400 ordu, sortzi urtez bat ditut 400 ordu irudiekin. Eta zeren haur, emeretzi haurrak segitu ditut. Eta emeretzi historia kondatu ahal nuke. Eta telesailan entzatu niz haur hanitzen ibilbidearen jarraikitzea. Eta gero ukandugu pada bat luzemetraiaren egiteko, eta hor haitatu dut haur baten ibilbidearen kondatzea. Eta haur hori Eliz da, eta uste dut zendako bera haitatu dut zeren nire ibilbidea izan da. Haur nintzalarik, eta filmatu dutalarik ohartu niz, voilà, nik ere hori bizitu nuela. Eta pentsatu dut, nik bizitu balin badut, eta berak bizitzen balin badu, izan behar dira beste haur anitzek bizitzen dutena hori, baztertua izatea. Eta hortarako aitatu dut Elizen ibilbidearen kondatzea.
4: Eliz bai bere ikaskidek baztertzen duten aur bat da, astapenean ikuslentzat ez da bortxaz evidentea, eta ulertzen dugu oraindik gutxiago evidente zela zuretzat filmegile bezala. Lortu baituzu, 8 urtetan 400 oren filmatuz, kamara kasik ikustezina bilakatzea ikastolako aur hoientzat bada halako sentsazio berezi bat, giro bat sortzen dena.
5: Bai. Gero badakite, beti badakite, beti hortzen dira, eta hortarako ere utzi dut momentu zumaitetan non erreiten dute, mez Elzari da filmatzen, eta bina beti importantena da jokoa. Jokoa bestekin izatea, eta uste dut ere utzi naute filmatzen, zeren nik usten nintuen jolasten, eta hori zen gure artean pakto bat. Eta hortarako ere nintzen beren jokoetan sartzen, eta beren jokoak ere bilakatzen direlarik borroka batetan, adibidez, nintzen ere ez sartzen, ez peitzen nire lekoa, eta hori izaten alda bortitza ere, niretzat momentuan, eta ber momentuan ez duzu ere ongi ulertzen ze gaiten den, momentuan oso hartua zira ze gaiten den denarekin. Hortarako gero antolatzen nintuen, antolatu ditut elkarrizketak haurekin, justuki filmatu nuelarik eta beraientzat denbora hartzeko, hitzak pausatzeko, ulertzeko, beraiek nola bizitu duten, nik ere ulertzeko ze iganden bere buruetan, eta hori oso importanta da niretzat, eta beraientzat uste dute ere.
4: Elza Oliar Ginez, Txakun Txakur dokumentala, dokumental bat da, eta zuke pentsatzen dut astapenetik gautatu zenuela dokumental bat egitea, hortan aritzen baitzara zu bertzeak bertze, atik usu aurren problematikak, aurren mundua, aurrak barne dituztene historioak, zineman fikzioaren bidez kontatzen dira, erresakoa baita, aktore batzuk hartu, gidoi bat hartu, eta aurra aktore horiei gidoi hori ikasarazi, eta erakustea zuk aldiz dokumentalaren autu egin duzu, ez fikzioarena, egiarena beraz.
5: Bai, ezakit aiza denez, haur bati galdegitea, haur baten izatea, bena ez dena, beste haur baten izatea, ezakit. Fikzioa, ezakit hain aiza izan den, behar denez. Bena nik maite, eta gero, beti, pentsatzu dut, ala, nahi nuke beti haurak filmatuzta. Oso naturalak dira, oso konfientza asko emaiten dute, oso maitagarria izan da ere haurekin lan egitea. Eta entzatzen duen beti gehitu bezala ustea lekua, ustea libertatea. Eta hori ere ikusten da filman uste dut, eta hortarako ere uste dut importanta dela ere ulertzea haurak ere bortitzak direla, zeren behar dute bortitzak izan ulertzeko non den limita. Eta uste dut denok esperimentatu dugula hori, behar dugula amini bat urrun egi joan, diakiteko me, zer den gure limita. Limita eta desentea eta bestekin izateko ere limita. Eta limita bat da ere ez bali maduzu norbaitekin jolasten, momentu batetan bere bestea gero ez da... Ez da ez zira aski adibidez joko baten egiteko. Eta hori da ere uste dut momentu batetan ere ulertzen duzu ez dela behar duzula bestekin jolastu. Eta horiek, limita horiek txerkatzen dituzu eta hori da handitzea.
4: Momentu batean protagonistatzat hautatu duzun Eliz neska horrekin elkarrizketa bat egiten duzunean aipatzen du kabalen beharra duela eta bortura joaten zarete dokumentalaren bukaera alde horretan aur guziekin batera eta hor sendatze prozesu bat abiatzen da. Usu kategorizatuko dute hau bezalako festival batean hau landa eremuko istorio bat dela, ruralitatearen istorio bat dela, baina hala ere ruralitate horietan ere ikusten da jende gehiena ez dela, da jende gehiena ez dela bortuarekin ez dela kabalekin zeratua, eta horrek ere banaketa bat sortzen duela, zu entxatu zira hori erabiltzen elkartzeko.
5: Bai, hori da zeren justuki jokoa etorri da konfinamendutik landa. Oartu behiniz, aurrek uste dut egiazkiz konfinamenduak min egindutala haurren... Nola, besteekin jolasteko maneran. Zeren, berriz, konfinamendutik landa iduritzitzaidan bortitzkeria habo bazela, eta hor momentu hortan ohartu nintzen bazela, hor bat baztertua zela eta beti elizela, momentu hortan baizik. Eta hor, deliberatu nuen, beste joko bat behar genuela algarrekin asmatu, eta hortarako jokoa idatzi dugu lagun batekin eta haurrekin. Eta ideia zen justuki fikzio batetan sartzea, berriz sartzea, mentuz errealitatea bortitzegi baitzen. COVID-en errealitatea, haurrena. Eta hortarako fikzio hori pentsatu dugu algarrekin, nik galegindeiet haur bakotxari eia animalez kambiatzen ahal bazuenez bere buruan, eta pentsatzez eia segiten duen bakotxak beste errola batetan sartzen balin bagira, algarrekin jolasten ahal gira beste manera batez, eta horrek bai funtzionatu du. Iduriz zaidan beste haur batek erran zuen, berak kambiatu zen, nolaz kambiatu zen, zen tigrez edo, gepardoez. Eta berak erran zuen, gepardoan izalarik bestek entzuten naute. Eta erran nuen, eta gepardoa zentako hautatu duzu, gepardoa etzen nuen nahi lehua izan. Eta berak erran zuen, lehua ez, lehua argian da. Nik maite dut ez argian izatea, bena justu ondoan.
4: Horrekin utziko zaitugu Elza Oliarginez, bertze luzaz mintzatzeko paradaukanen genuke eta seguraskin ozbait hartuko dugu tartea, baina Donostiako zinemaldian aurkeztu berri duzu Txakun Txakur, gaur eta bihar ere oraindik hemen izanen da zinemira sailean, milesker gundurekin mintzatzeko tarte harturik eta zorionak filmagat.
5: Milesker zuri.
3: Biako gomita Donostiako auzapeza izanen da, heldu diren erriko bozeri begira. Jon Intxausti izanen da gomita, alkateak mintzo sola saldian. Zortiak eta laur dena.
1: Euskali jatek.
3: Puntu eus.
2: Euskali ratien, webgunea.
6: Kultura eta hizkuntza politika sailak diruz lagundua. Thank you. goizean goizetik, Koldo Nausiarekin.
1: Egunon entzule, egunon eta ongi etorri berriz ere Antxeta Irratira. Eskualdeko errepidetan ez dugu aparteko eragozpenik, oiko trafiko motela Jaitzubi aldean Gantxurizketarako norantzan. Gainerakoan normaltasuna eta eguraldiari dagokionez, hori bai, 15 gradu ditugu ordu hauetan Hendaian, baina gaurkoan berotuko du, 30 graduren bueltan geldituko dira termometroak, hegoaldetik ibiliko da haizea. Eta gaurkoan, San Miguelgo udatxoa edo, nolabait ere, aurreratu zaigula dirudi. Eta aipatu beharra dugu berehala, klima aldaketaren kontuak ere, sagardoan eta sagastietan eragina izan dutela, baina aurretik ere ohar bat egin beharra dugu. Irungo udalak erabat gaitzetsi baitu herritarrentzako arreta zerbitzukoaz edo SAKeko langile batek, bere lantokien jasandako erasoa. Bistan denez, erabiltzaile batek, erasotu zuen, onarte zeina dela gaineratu du udalak, abitzera eman dutenez, erabiltzaile baten erasoa, horrek lesioak eragin dizkio langileari, eta laguntza medikoa ere behar izan du. Esan bezala, erabat gaitzetsi du erasoa Irungo udalak. Baina aktualitate kontuetan, esan bezala, uda amaitu da, eta udazkena ezohiko beroarekin hasiko badugu, maiatzaz geroztik izan bitugun beroaldiek eta lehorteek eragin nabarmena izan dute nekazaritzan, baita sagardotegien sagarruztan ere. Iaz ezurtea izan ondoren, aurten sagastien produkzioa handiago espero zuten, baina eskasia izan da. Gure eskualdean, Irungo meak auzoan, Arantzateko 12. mendeko burniolan, aurkitzen dugu Euskal Sagardoaren katalogoan dagoen sagardotegi bakarra, hola, sagardotegia, eta klima aldaketa izan ala ez, edo horren eragina, horrela joan zaie, aurtengo usta, Eider Bengoetxea.
7: Bai, hori da, guri ere azkenean balintzatu digu usta, ez? Uste genuena baino, espero genuena baino gutxiago jaso dugu, eta, kanpaina hasi dugu usta bilketarena, eta oso azkar bukatuko dugu, ze, azkenean, sagar gutxi zegon, egia da azkeneko egun hauetako euriak lagundu duela pixka bat zagarra txikia izatetik pixka bat handiagoa izatera, baina kantitatean lehorte honek eragina izan du. Puntu positiboa da azukrea behar baino lehenago hartu duela zagarrak. Momentuz daukagun azukua da, orduan zagardoari begira orenikan ez dakigu evoluzioa nola izango den, baina aurtengo zukuak egia da normalean baino azukre gehiago daukala. Eta horrek azkenean normalean gero egiten du igual alkolean pixka bat gehiago izatea, ez? Baina, berezitasun nagusia izan da hori, azukrea oso azkar hartu duela zagarrak, lehorte honekin eta euririk apenas egin duenez, hori normalean zagarra heldutzen da hilabete bukaerarako, ez? Iraia bukaera edo urri hasieran eta aurten iraia hasieran heldutasun ere iritsita.
1: Ara, beraz, hilabete aurreratu zaie usta, irailaren 27 hontan igandean aldiz, ospatuko bute 24. sagarreguna, hola sagardotegian, tradizio bilakatu bute, mende laurden honetan, bertako sagarra balioan jarri, eta sagardotegiko lanak gizarteratzeko. Goizeko 11 terdietan hasiko da festa, pitxarra, edo sagarzukoa dastatzeko aukera emango bute, bildutako sagar espezie ezberdinen erakusketa, eta aur jolas, zein txistora eta sagardo dastatzeko aukera izango da ere, baita liburu bate aurkezpena ere, sorpresa.
7: Bai, azkenian, Irun Hondarribitik jende asko gerturatzen da ekitaldi honetara, berezia dalako, eta pixka bat ere jartzen gaituelako kontaktuan naturarekiko, urtaroarekin ere garaia hau dala sagarra biltzeko garaia, orain egiten dela sagardoa, eta nola muztio berezia hau lastatzeko aukera orain bakarri izaten dela, ez? Gero naiz eta izaten dugun zukua botilan, beste prozesu bat pasatu behar izaten du, pasteurizatua, eta hau izaten da naturala, ez? Aurten, aspalditik espero genuen liburu baten aurkezpena izango dugu, igandean, beti bezala aurren txokoa, eta sagar erakusketa, gure muztioa dateko kiera izango dugu, baino baitare ingo dugun ekitaldia izango da 12 herrietan, igandean bertan, Bidasoako sagardoaren liburua, ez? Koldo Vegas idatzitakoa, eta, uste dugu, momentu berezi bat izango dala.
1: Ara, beraz, igandeko aurkezpenaren aurretik, Koldo Ortega, historialari Hondarribiarrak, Sagardoaren kultura bidazoan, liburuaren aurkezpena antolatu du ere, Hondarribiko Arma Plaza Fundazioak, bihar ostiralarekin arratsaldeko zazpietan, hau Hondarribiko udalareto nagusien izango da, eta ondoren, sortziak laurden gutxi aldera, Ola Sagardoteiak berak, Sagardo dastaketa eskainiko du, ba, Hondarribiko udaletxeko arkupeetan. Bien bitartean, Euskarari bide emateko mintzalaguna programa indartu nahi dute Irunen, aipatu beharra dugu, iaz, 116 lagunek hartu zutela parte ekimenean, kontuan hartuta 2024-2025 ikasturtean etenaldi bat egin ondoren, mintzalaguna programa bizi berritu zutela iaz, aurreko edizioan 25 kide besterik ez ziren bitartean, joan den urtean esan bezala 21 talde osatu zituzten eta 116 lagunek hartu zuten parte, hoietarik berriak 101 lagun zirela nabarmendu dute udaletik eta bereziki, gazte askok parte hartu zuela. Aurten programa indartu nahi dute, urrats bat gehiago egin eta urritik ekainera arte euskaraz hitz egin nahi duten irundar guztiak animatzen dituzte talde batean izen ematera, hain justu astean ordu beteko konpromisoa besterik ez du eskatzen eta inguru sozial euskalduna ez duten herritarrei, bidelariei mesede egiteaz gain lagun berriak egiteko aukera paregabea dela diote partaideek. Euskara teknikaria dugu Beinat Egues.
8: Euskaraz mintzatzeko espazioak sortzeko egitasmoa dela mintzalaguna eta euskaraz hitz egin nahi duten herritar guztiei zuzenduta dagoela. Eta helburua da, bertako parte hartzaileek euskaraz hitz egiteko eremu eroso eta lasaiak izatea, euskara maila eta jarioa hobetu dezaten. Zerbitzu hau doakoa da, izen emateko epea ja dagoeneko irekita dago eta irekita egongo da ikasturtea bukatu arte, ekaina bukatu arte. Horrela, tarte honetan hasieratik ez baldin bada ere, herritarren batek egitasmo honetan parte hartu nahi izango balu, arazorik gabe izen emateko aukera izango luke eta ordutik aurrera parte hartzekoa.
1: Ara, beraz, irun.org webunean, mintzalaguna atarian izan eman daiteke, euskara zerbitzuan eta euskaltegietan galdetuta ere, bestela, telefono zenbaki bat ere eman dute, 600-68, 600-65, 300-48, 600-65, 3-9, esan bezala, telefono zenbakira, taupa elkarteak antolatuta, menditaldea ere osatuko dute aurten, eta ekintza edo txango osagarriak ere egingo bituzte parte den zaletasunaren arabera antolabutako taldeetan. Eta bestelako bide lagunak bilatu behar izan bitu Irungo Alderdi Sozialistak agintaldi honetan udalean agintzen jarraitzeko, Eusko Alderdi Jeltzalea du gobernukide, baina etzaio inori oarkabean pasatzen urte politiko berria mugitua izateko itxura duela. Udal hauteskundeak ospatuko dira, uda berrian, eta alderdi politikoek agintaldiko azken udal aurrekontuak adostu beharko bituzten bitartean, datozen hilabeteetan, hauteskunde kanpaina dinamika begiz jota dute. Irunen PSE eta Eusko Alderdi Jeltzaleak bi urte egingo bituzte, agintaldi erdia, gobernu koalizioan direla, oroitaraziko dugu, jeltzalek obrak mantenu eta azpiegiturak, giza eskubideak memoria demokratikoa eta lankidetza, gizarte zerbitzuak euskara berdintasuna eta udaltzaingoa ere, kudeatzen bituztela gaur egun Irungo udalean. Bi urte ondoren, gobernukide sozialisten gobernantza ereduaren noraezarekin kezkatu azaldu da, Gorka Álvarez bozeramale Jeltzalea, Antxeta Irratian, baina sozialisten beharretik sortutako koalizioa izanik, bi udal taldeen arteko sintonia ona galdu butenik ukatu du eta aurrekontuei begira lan egiteko edo elkarlanerako prest dagoela dio Gorka Álvarezek.
9: Ez, guk sintonia daukagu azkenean gu bikote bat gara, bikotearen barruan beti daude gatazka, baita ere eta hori ezin daukatu, baina azkenean hor elkarrekin egotekoaren arrazoi nagusia Irungo etorkizuna da. Horretan gaude, bakoitza bere deietatik, horretan gaude, baina desmarkatzea sanoa da ere. Osea, esan dugun bezala, alderdi ezberdinak gara, lehentasun ezberdinak ditugu, eta ideologi ezberdinekoak gara. Eta hori normala da, hori edozein taldean gertatzen da. Asuntoa da, egin behar duguna da, eseri, adostu, eta iria aurrera eramatean. Nik uste dut, egin degula ejerzizioa azkeneko bi urteetan, eta orain azkeneko momentu honetan jarraituko dugu horretan. Guk etorri gara iria hobetzeko, guk etorri gara elkarlanerako pres gaude, horretarako gaude, orain aurrekontuak sail guztiei eskatu zaie lehenengo pre aurrekontu bat aurkeztea, eseriko gara gure bazkidearekin, analizatuko ditugu proposamen guztiak mai gainean, lehentasunak jarriko ditugu bakoitzak mai gainean, eta bueno, badugun aurrekontuarekin, pues aldena egingo dugu. Gero baita ere beste alderdi politikoen ekarpenak eskatuko dira eta bueno, ba ea lortzen dugun aurrekontu on bat egitea Irungo gizartarentzat, batez ere erantzunez dituen erronkei eta egunerokotasunean perspektiba galdu gabe, baita ere, ba, hainbat proiektu estrategikoak ditugula datozen urteetarako, eta baita ere, ba, plangintza hori aurrekontuan ere isla izan behar dut.
10: Antxeta irratia, goizean goizetik, Koldo Nausia.
1: Ara, beraz, eta hauteskundeak aipatzen genituela, oroitarazten dugu, helduden igandean biriatu ospatuko bituztela martxoan balio gabe dutako, udal hauteskundeen errepika egingo dutela, eta gaur egungo auzapezaren taldekoek, biriatun bizi taldeak, ostiralean, bihar arratsaldeko zazpietan, biltzar irekia antolatu duela, herritarrak informatzeko Xoldon, biriatuko Xoldon, igandeko hauteskundetako emaitzen kontaketa ere Xoldon egingo da, eta ez herriko etxean, bulegoa txikiegia delako, gogan hartu behar da, gerora, balio gabe zituzte martxoaren 17ko hauteskundetako bozkak han zenbatu zituztela eta hasieran ateak itxita egin zutela 60 bat herritar kanpoan utzita. Martxoko udal hauteskundeak gogoan Hendaia biltzen talde abertzaleak bozka marka historikoa egin zuen, gogora bezagun 118tik 122ra pasatu zela ia 2000 Hendaiarren konfiantza lortuz, aldiz oposizioan da eta herriko kontseiluan haien presentzia ez da proportzionala, 5 hautetsi baitira, kotxe ezenarroren gobernu taldeak 24 bituen bitartean bozken 142rekin. Hala ere, Hendaia biltzenek urrats bat aurrera egin nahi du eta agintaldia behin hasita bi atezateko kanpaina eginen bituela iragarri du herritarren iritziak jasotzeko, bata urrian eta bestea otsailean, baina hiriko elkarteekin, eragileekin, merkatariekin, herritarrekin eta Hendaiako auzo ezberdinekin elkartzen jarraituko dutela abitzera eman du Hendaia biltzeneko bozeramaleak Letizia Navarronek.
11: Hauteskundeak amaitu dira, agintaldia hasi da, baina guretzat Hendaiako herritarrekin dugun harremanak ez du hauteskundean biharamunean amaitu behar. Kanpainan zehar, Hendaiaren bila joaitea, atezate ibiltzea, haien kezkak eta proposamenak entzutea erabaki genuen. Agintaldi osoan zehar ere horrela segitu nahi dugu. Hautetsi izaitea, ez da soilik herriko kontseiluan hitza hartzea, bozkatzea, galderak egitea, edo gehiengoaren erabakiei erantzutea. Hendaiarekin harreman zuzena izatea ere bada, haien ahotsa udaletxera eramateko, auzoetan presente egoteko, egunerokoan bizi dena entzuteko eta udaleko instentzietan herritarren hitza defendatzeko. Horregatik, herritarrekiko harremana gure agintaldiaren ohiko jardunbide bihurtu nahi dugu eta ez soilik hauteskunde garaiko hitzordu bat.
1: Ara, beraz, ba, asmo ez arago, beno, ba, erronka eta helburu zerrenda luzea, ere, aurkeztu zuen atzo Hendaia biltzenek, urrengo berri saietan aipatuko duguna. Eta kulturarroan, aldiz, Gipuzkoako foru aldundiak lurraldeko artisten sormen askatasuna eskaintzeko helburu duen 25.000 euroko beka berria aurkeztu zuen atzo, Irungo Gordailuan, Mentxu Gal, aukeratu dute beka izendatzeko, margolar irundarrak irudikatu zituen abanguardia, talentua, inkonformismoa eta sortzeko gogoaren baloreak aintzat hartuta. Bekak urte betez arte sorkuntzako proiektu original bat garatzeko aukera emango du, eta disiplina anitz onartuko bituzte margolariak, marrazkilariak, eskultoreak, zeramika lanak ebota grabatuak. Gordailuan, kontserbatutako Mentxu Galen zenbait margolanen alboan aurkeztu zuten atzo beka, bertan, ba, foru diputatu, kulturako foru diputatu Goizan Alvarez eta Irungo alkate Cristina Labordarekin batera Mentxu Gal fundazioko kide den Edorta Kortadi ere. Honek azimarratu duenez, Mentxu Gal bera kontent egongo zen bekarekin.
12: En nombre de la fundación Mentxu Gal y de la propia Mentxu Gal, yo creo que hoy está muy contenta con la creación de esta beca de trabajo, que es una beca importante.
1: Beka garrantzitsua dela, dio, bilatzen den kalitateagatik ez ezik, laguntza ekonomikoagatik hilabetero 2.000 euro eskuratu alizatea artista gaztentzat goxoki bat delako.
12: Ciertamente 2.000 euros al mes para una creadora o creador joven durante todo un año, verdaderamente es un caramelo.
1: Ara, beraz, balde horretatik Goizane Alvarezek foru diputatuak gogoratu du, beka berriak suposatzen duen 25.000 euroko sari honek urtebeteko sormen askatasuna eskainiko diela, edo diola, bekabunari, aldi berean Mentxu Gal omendu nahi izan dute beka honekin.
13: Ba, guretzako alkatesak esan duen bezala, arrotasuna delako Gipuzkoarentzat Mentxu Gal bezalako emakume ausarta eta garaikidea bere garaian, ez? Izatea eta, bueno, uste dugu arteak eta kulturak funtzio bat daukala gure gizartean. bide berriak ireki, pentsamendu kritiko hori sortu eta lantzen jarraitzea. Eta horren arira, ba, pentsatzen genuen arte plastikoetan ez geneukala horrelako bekarik, eta mentxugal izatea izena eta espiritua jartzen diona bekari, ba, ezin aproposagoa zela.
1: Ara, beraz, bautxe, Goizane Alvarezek, aipatzen ziguna. Beka honi buruz ere xetasun gehiago emango bizkizugu urrengo berri saietan eta beste hainbat kontu, baina momentuz Goizeko 8:30 bitugu. Azken orduko berriak biltzen bitugu Euskal Irratietan eta zuekin gaude berriz ere.
0: Egunon, osasun etxetan euskararen presentzia apalegia dela salatu zuen duela hilabete batzuk Euskal Herrian euskarazek. Helduden larun batean larrialdi izeneko prentxaurreko antolatu dute Mauleko osagarri etxea itzinean euskarak ta osasungintza publikoak bizi duten arranguren aipatzeko. 10. urtemuga ospatuko du etorkinekin diakitek, mugarik gabe migrazioak eta elkartasuna festivala izanen da gaur hasi eta urriaren 3 arte 3. aldiz. Lehen itzordu arratsuntan berean izanen da Baionan Atalant zinemagelan. Eta pilotan plekariren partaidetzarekin antolatu du 4. master eskulari joleiak eta Milafrangako eskulari elkarteak, alere eskupilotatik Mariluz ta Sánchez elkarrekin ariko dira eta Matio Ospitalere horri izanen da baina bere izenean. Kristofarotzarenak espikatuko digu. Aroa lehenik, Bampi?
14: Eta naiz, eta aro ikertzaleak odeiak iragartzen dituzten gora bali madira ere zeruan, Lapurdiko zerua urdin-urdina da, eta gaur Ipar Eskualerrian 33 graduko temperatura izanen dugu sarri.
0: 27 eta 20 urteko kartzela zigorra galdegin du prokuradoreak Federico Martin Arambururen hiltzaileen aurka. Irailaren 7 ireki zen Pariseko Asisetan Argentinako errugbilariaren erailketaren epaiketa, Loïc Le Priol eta Romain Bouvier gut eskuin muturreko talde armatuko kide hoiek Aramburu hiltzuten 2022an tiroka ostatu batean hasitako borroka baten ondotik. Bi akusatuen premeditazioa ukaezina dela dio prokuradoreak. Uste du krimena aurreikusia zutela ostatutik abiatzean eta zilegizko defentsa ere ez dela sinesgarria. Lizon Jose Mirendako 3 urteko zigorra galdegin du gibelapeneko 12 hilabeterekin akusatuen babesteagatik eta froga gordetzeagatik, baina konplizitatea baztertuz eta Antoni Sorrentinoren kontra ere 3 urteko kartzela zigorra, Bouvieren arma desagerrarazteagatik eta ies egiten laguntzeagatik erabakia bihar jakin behar genuke. Patrice Lanies, Baionako bestetan erailtzeagatik bestalde, pertsona bat auzipetua izanen da ere auzitegi kriminalean, 2023ko Baionako bestetan gertatu zen ezbeharra, irekitze egunean, arratsan berean, Patrice Laniesek beste egile bati galdegin zionean pixa ez egiteko bere atearen aitzinean. Gizona oldartu zitzaion eta muturrekoa eman, erortzean burua kolpatu zuen Laniesek eta ordu batzuk berantago zendu zen. Zituez kazetaren arabera, gizon bat juiatua izanen da auzitegi kriminalean, finalean, froga eskasez aldiz beste bi susmagarri libre utziak izan dira.
14: Osagarri etxeetan eskolaren presentzia tipiegia da.
0: Hori salatzen du Euskal Herrian euskarazek. Geldi euskaldunak bigarren mailako herritar gisa tratatzera izeneko gogoeta abiatu zuen eta geroztik lekuko talde zonbait osatu dira ekimen desberdinak antolatzeko. Heldu den larun batean hain zuzen Goizeko 11etan larrialdi izeneko prentxaurreko antolatu dute euskarak eta osasungintza publikoak pairatzen dituzten arranguren aipatzeko. Xede hori nola abiatu zen oroitarazi digu antolatzailetan den Leoni Agergaraik.
15: Ebe zen eta par eskatzen ditzu testo horrek nula ziska esten hun hartuiko ano, nahiz eta indahegin, baina berriz hanitz pusatu urhatz tipien keiteko, ortin duzu ziska estela hun hartuik uano gizartian osoki. Eta erraiten delaik bigerren mailako gizarti bat bezalakuntxe deatuik giela, duzu gaiza hanitzetan eta osagarri gintzan, norbaitek nahi badu artaiuken aholku egin edo hola uskaz, ez duzu wano gizartian gaiza hoi sartuik. Beraz hoi duzu barnago eta uskai lotuik dien eta uskaintako lan egiten dien oekin aitzinatu nahi dugun ahenkua.
0: larrialdiren testua osasungintzan diren 115 pertsonek izenpetu dute eta mobilizaziora hurbiltzeko deia luzatu dute ere proiektuari indarra emaiteko. Euskal Konfederazioak abiatu bilkura zikloak aitzina segitzen du bestalde, azaroan Baionan eginen den manifestaldia aurkezteko gaur Uztaritzen izanen da bilkura Lapurdigelan atxaldeko 6:30 eta Azparneko ikastolan 7:30. Sare herritarraren helmuga ibiltaria ekimena Baionara iritsi zen atzo. Euskal Herriko hiriburuak zeharkatuz, sarek babesa bildu nahi du urtarrilaren 9 Bilbon egingo duen manifestaziorako, helmuga denak etxera, lelopean, euskal presoen itzulera eta espetxe zigorren erregularizazioa aldarrikatzeko. Gaur egun 112 preso gelditzen dira, horietatik 73 askatasun partziala dute, hau da, espetxetik ateratzeko aukera astean zehar, eta beste 29 aldi ezin dute bat ere kanpora atera. Horien artean bi Ipar Euskal Herrian dira, Lanezmozanen eta Ajenen, sarek azpimarratzen duen, 29 preso horietatik denek betetzen dituzte 3. Graduan izateko baldintzak, baina sistema judizialen ondorioz errekurtsoak pausatuak dira etengabe. Erran bezala dei egiten dute urtarrilaren 9 Bilbon iraganen den manifestaldian parte hartzera.
14: Testu inguru kezkagarrian antolatzen du Mugarik Gabe Festivala etorkinekin jakite elkarteak.
0: Europar itunarekin bat eginez, eskuin muturreko joera baztertzaile eta rasista segituz, gero eta paperi gabeko migratzaile gehiago sortzen dituela Frantziako gobernuak salatu du etorkinekin jakite federazioak. Ekainean indarrean sartu zen Europar ituna eta 5 berantago itzulera araua. Azken honek itunaren utxuneak betetzen ditu Europan egoiteko baimenik ez duten pertsonen kanporatzeko prozesu. Prozedurak azkartuz. Amaia Fontan etorkinekin jakite elkarteko kidea da.
16: Diskursio populista horiek dira zinez batzuen zerbitzutan erakitzen diren zera diskurtsoak, itzalia, baien zira bat ere realitatearen gainean oinarrituak. Espainol estatuan argiki ikusi da, badela problema demografiko bat. Nik erzaleek argiki raiten dute, beharrezkoak direla. Eskualeria gaurkoa eta biharkoa izan behar da anistasunean eraikia, kolore guzitako eskualeria, hori dugu guk aldarrikatzen.
0: 10 urte ospatzen ditu aurten etorkinekin diakitek, egoera arranguragarri hortan antolatu du 3. Mugari Gabe Migrazioak eta Elkartasuna Festivala, gaur hasita urriaren 3. Gai desberdinak mintzaldietan aipatuko dituzte Baiona, Azparne, Donapale, Urruña eta Uztaritzen. Amaia Fonta.
16: Bai, hori zen gure helburua nahi genuen erakutsi, justu Hendaiatik Maulerat antolatuak irela, maian gure tokiko taldeek ere badutela zer eginik sensibilizazio lan horren egiteko. Kusten da badirela, badela nasketa bat, bai ikerlariak, bai militanteak, oinarrizko militanteak, bai autetxiak, hori da gure festivalaren oinarria. Da, jende desberdinen edo jende desberdinak gurutzaraztea, elkartzea, ez zabaida sortzeko.
0: Baionako Atalant Zinemagelan arratsontan 7:00 festivalaren estreinaldia eginen dute munduko janaria eskainiz, 8:30 Kongo Boy Rafiki Farialaren filma izanen dat ondotik eztabaida, egitarago atxemanen duzu etorkinekin marratxoadiakite.eus webgunean edota sare sozialetan. Eta barda aurkeztu zen Donostiako zinemaldiak hartu duen Ipar Euskal Herriko ekoizpen bakarra, Elza Oliak Ginesen, Txakun Txakur. Dokumental hortan haurtzaroaren munduan murgiltzen du ikuslea zuzendariak, 8 Soitako ikastolako klase bateko aurrekin egindako murgiltze filmatuaren bidez, Goizberriko Gomita genuen, Elza Oliak Gines, handik Donostiatik zinemalditik, arekin egin elkarrizketa entzungai izanen duzue Euskal Irratian webgunean, eta entzunen dugu ere 9:00.
14: Pilotan, Argentinako munduko txapelketa aitzin, berezko obenenak bilduko dira Milafrangan.
0: Laugarren, master eskulari proleiak eta plekari elkartearen partaidetzarekin antolatzea deliberatu du bertako eskulari elkarteak. Plekariko 5 pilotariariko dira eta eskupilotatik 2. 8. Mati Hospital da, astapenean plekarirekin engaiatu bazen ere, gibelerat egintzuen urepeldarrak eta erdian egoiteko erabakia hartu zuen. Setasunak zurekin, Kristofarotzarena.
17: Finalerdiak buru hilaren hoita amarrian asteazkenarekin jokatuko dira, seiterdietan Lagalde Ipar Hospital Urrategarai eta bederatziontan Etxeberri Dukazu Mariluz Sanchez, eran behar da berezkoen kasik euneko lautan hoiek hautatu dutela eskupilota ustia plekari elkartearekin aritzeko, eskupilotatik Mariluz eta Sanchez lehiatuko dira, Patrick Urrategarai plekariko lehendakaria.
18: Effectivement, Luis Sanchez, qui fait partie aussi des meilleurs arrières, donc on a sollicité une équipe pour faire un plateau qui nous paraît... Equilibre et très relevé.
17: Beraz, eskupilota ez da antolatzaile eta partaideen mainian agertu prentsa horrekoan, nola bizitzen duten egoera galegindakugu Jean-Noel Landabur eskupilotako arduradunari.
19: Eskularin kontra dut izitekoitz, gaitzitua izan gira, leku nahi zuten haste-hastetik pilotari bat bakarrik Luis Sanchez, gubu nahi gintuen izan dain eta bi ekipa beden, eta huai hola baztertua izaitia, oan ez dauku plazeriten erten alda, hola nik asteko hola pentsatzen dut.
17: Parean eskupilotaren iardukitziari erantzuten dio Erik Kaseno eskulariko antolatzaileak.
20: Me ikusten delarik kasik emeetzi pilotaria joan dila prekarirat, guk hautatu dugu prekarirekin ebe pilotari hobenenak, odean hautatu dugu ebe hiru ekipa bazien prekarin eskualdean, eta ekipa bat eskupilotain eskualdean.
17: Eta ondoko lehiaketa begira, nola hariko diren aipatzen dauku plekariko Patrick Urrategaraik.
18: Aujourd'hui rien n'est figé, on fonctionne un peu suivant aussi la demande de l'organisateur parce qu'on n'oublie pas que c'est quand même à eux qu'appartient le tournoi.
17: Ikusiko orain nola iraganen diren urriko lehiaketak, jakinez berezko oberenak gabe eginen direla.
0: Tamaster eskulari pro lehiaketaren final aurriaren iruan jokatuko da larunbatarekin goizeko amaiketan, Euskal Irratietan zuzenean emanen dugu kanalduderekin batera. Bederatzietan izanen da berrien laburpena.
21: Etorri Bilafrangako trinketera Master eskulari pro pilota 2006 ikustera. Irailaren 30a, finalerdiak. Urriaren 3a, finala haundia. Gaur egungo eskuuskako 8 pilotari onenak binaka txapelaren bila. Sartzeak 20 euro, bazkaria 22 euro, haurrentzat 10 euro. Etorri eskularirekin, Master Eskulari Pro Pilota 2026.
22: Euskara goxoki ikasteko eta bizitzeko AEKak hainbat bide eskaintzen dizkizu aurten ere. Kurtsoak gau eskoletan, zure lantokian, ikastaldietan, formakuntza intentsiboetan edo online. Eta mintza praktika saioak. Xetasun guziak aeka.eus webgunean, idatziz iparaldea abildua aeka.eus helbidera. Izenen emaiteak gau eskoletan, irailean eta sartzea urriaren 5an. AEKarekin euskara goxoki ikasi eta bizi.
23: Laborantza etxalde bat edo laborantza elikagaien enpresa bat kudeatzen duzu, Euskal Elkargoak bi proiektu deialdi bultzatzen ditu, berrikuntza eta egintza agroekologikoak laguntzeko baita tokiko ekoizkinen balioztatzeko. Hautagaitza dosierak urriaren 14 arte pausatitzazkezue, informazio guziak komunotemarratxopeibask.fr webgunean.
24: Igande honetan, irailaren 27an, Marion Aintzirako euskararen pesta handia.
25: Amarterdietatik aurrera,
24: irakurketa musikatuak,
25: tailerrak,
26: kontzertua nateta guatzonekin,
24: ahatik dantza taldea,
25: gure lehen banako txapelketa,
26: eta beste animazio asko egun osoan euskaraz gozatzeko.
27: Mintzara asai, uste baino gehiago girelako.
28: Euskal Irratiak
29: puntu eus.
30: Euskal Irratien webgunea.
6: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak diruz lagundua. Goizean goizetik, Koldo Nausiarekin.
1: Egunon entzule, egunon eta ongi etorri orain lotzen baldin bazara. 16 gradu ditu hendaian hor dauetan, baina lasai, gora egingo dute bikoiztu ere, ikusiko bitugu termometroak, edo bikoizten, ia 30 graduren bueltan, geratuko baitira, gaurkoan beroaldia baitugu ego ukituko haizea dela, eta Bueno, ba, San Miguelgo uda txikia edo aurreratu zaigula dirudi, eh? Eskualdeko errepidetan ez dugu orgotan aparteko gora berarik, aipatu beharra dugu bestalde, gaurkoan, ba, itzordu garrantzitsua dagoela, Fikoban ospatzen den, atzokan aipatzen genizuen, bihar nazioarteko kongresua ospatzen dela, atzo Bilboko, Euskaldura Jauregiko lehen itzorduaren ondotik, gaur, bueno, ba, inbat abitu pasako bira, eh? Ba, Fikobatik, goiz eta arratsaldeko mintzaldietan hizkuntzetatik jalgitzen ari den mundua, leloa, du kongresuak eta euskara bezala, beste 40 bat, ba, munduko hizkuntza gutxituen etorkizuna eta hauek bizi berritzeko estrategiak ere hausnartuko bituzte. Hizkuntzak bizi berritzeko nazioarteko egungo diskurtsoak eta diagnostikoaren gakoak plazaratuko bituzte bertan, lehen hitzaldian gaur goizeko 9:30etan soziolinguistika klusterreko abituek eta aipatu, bueno, ba, ondoren ere, maoria, bota Ekuadorreko kitxa, ba, bezalako hizkuntzek edo Nepaleko, tamon, ba, hizkuntza izango dutela izpide eta beno ba haien ibilbidearen eta prozesuen berri emango dutela, baina beste hainbat kontu izango direla, hizkuntza minorizatuak eta indigenak justizia sozialerako tresna gisa aztertzen duena edota beno ba hizkuntza eta ekologiaren arteko loturak besteak beste, esan bezala, ba, gaur goiz eta arratsaldez Fikoban izango da honakoa. Bestalde eta ohar gisa ere aipatu beharra dugu Irungo udalak, ba, bere bozeramaileen batzordearen bidez erabat gaitzetsi zuela atzo, ba, herritarrentzako arreta zerbitzuan az edo sak, ba, bulegoko langile batek lantokian jasandako erasoa erabiltzaile baten partetik, hau onarte ezina dela gaineratu du udalak, abitzera eman dutenez erabiltzaile horren erasoak lesioak eragin zizkion langileari eta laguntza medikoa ere behar izan zuela nabarmendu dute. Bien bitartean, udala hauteskundeak bitugu izpide, bai, Xoldon biriatuko hauteskundeen karietara gaur egungo auzapezaren taldekoek biriatun bizi taldeak ostiralean bihar arratsaldeko 7:00etan biltzar irekia deitu baitu. Aipatu oposizioko taldeak ere, ba, bere bilera publikoa egin zuela, ez da mainguru edo eztabaida publikorik emango. Igandean errepikatuko biren martxoko hauteskundei begira, emaitzen kontaketa igandean Xoldon ere egingo dela iragarri dute eta ez herriko etxean, bulegoa txikiegia dela gogoan hartu, behar da gerora baliagoa betu zituzten martxok hauteskundetako bozkak antzen batu zituztela eta hasieran ateak itxita egin zutela 80 bat herritar kanpoan utzita, 16 aldeko bozkaren aldeko edo aldea erekin amaitu ziren hauteskunde haiek. Ikusi beharko da igandean zer gertatzen den. Martxoko udala hauteskundeak gogoan ere Hendaia Biltzen talde abertzaleak aldiz bozka marka historikoa egin zuen, 118tik 132ra pasatu zen, ia 2000 Hendaiarren konfiantza lortu zaldi oposizioan da, eta herriko kontseiluan haien presentzia ez da bozkei proportzionala, bost hautetxi baitira, Hendaia Biltzen koak kotxe zederaren gobernu taldeak 24 bituen bitartean, bozken 142 lortuta. Hala ere, Hendaia Biltzenek urrats bat aurrera egin nahi du, eta agintaldia hasita bi atezateko kanpaina eginen bitu herritarren iritziak jasotzeko urrian eta otsailean, baina hiriko elkarteekin, eragileekin, merkatariekin, herritarrekin eta Hendaiako auzo ezberdinekin elkartzen jarraituko dute la bitzera eman du Letizia Navarron bozeramaleak, erronkak eta helburuak anitzak baitira.
2: Bi helburu ezberdinekin, baina elkarren osagarri. Donc, urrian, erritarrekin batera urtearen balantzea egitea. Lehen itzordua urtero udazkenean izanen da. Auzuetara joanen gara, iraganden urtearen balantzea zuzenean erritarrekin egiteko. Zer aldatu da, zer ari da ongi funtzionatzen, zer ez, zein dira egunerokoan aurkitzen diren arazoak, zein erriko erabakik izan du eragin zehatzik Hendaiaren bizitzan. Erriko kontseilura beti iristen ez diren gaiak ere entzun nahi ditugu, karrika bateko arazo bat, falta den ekipamendu bat, etxe bizitzarekin, mugikortasunarekin, garbitasunarekin, espazio publikoekin edo erriko zerbitzuekin lotutako zailtasun bat. Baina baita ongi funtzionatzen duten eta garatzeko interesgarriak izan daitezken ekimenak ere. Atez ateko lana, beraz, entzuteko eta balantzea egiteko unea izanen da.
1: Ara, beraz, ba, lan hori aurrera emango dutela diote, esan bezala agintaldi osoan zehar, hautetxi izatea ez delako, herriko kontseiluan egotea, ba, kalean bizilagunekin baizik, xehetasun gehiago urrengo berri saietan. Eta hauteskundeak batetik eta bestetik, udaberrian ere, jakina da, beno, ba, urte mugitua izateko itxura duela, ego Euskal Herrian ere, udala hauteskundeak ospatuko baitira udaberrian, eta alderdi politikoek agintaldiko azken udala aurrekontuak adostu beharko bituzte, batozen hilabeteetan nola nahi ere hauteskunde kanpaina dinamika begiz jota. Gogoan hartuko dugu Irunen, beno, alderdi sozialistak agintaldi honetan Euskalderri jeltzalearen beharra, behar izan duela hain justu agintzen jarraitzeko. Zentzu honetan jeltzaleek ba, agintaldi herri honetan obrak, mantenu eta azpiegiturak, giza eskubideak, memoria demokratikoa eta lankidetza, gizarte zerbitzuak, euskara, berdintasuna eta udaltzaingoa ere kudeatzen dituzte. Bi urte ondoren gobernukide sozialisten goberna antza ereduaren nora ezarekin, kezkatu azaldu da Gorka Álvarez bozeramale jentzalea azken hilabeteetan, eta sozialisten beharretik sortutako koalizio izanik ere, bi udaltalden arteko sintonia ona galdu egindutenik ukatu du, hemen antxeta irratian Gorka Álvarezek.
3: Ez, guk sinto, a ber, guk sintonia dukau azkenean gu bikote bat, bat gara, bikotearen barruan beti daude gatazka, baita ere, eta hori ezin daukatu, baina azkenean hor elkarrekin egotekoaren arrazoi nagusia Irungo etorkizuna da. Horretan gaude, bakoitza bere deietatik, horretan gaude, baina desmarkatzea sanoa da ere. Osea, esan dugun bezala, alderdi ezberdinak gara, lehentasun ezberdinak ditugu, eta ideologi ezberdinekoak gara. Eta hori normala da, hori edozein taldean gertatzen da. Asuntoa da, egin behar duguna da, eseri, adostu, eta iria aurrera eramatean. Nik uste dut, egin degula ejerzizioa bazkeneko bi urteetan, eta orain azkeneko momentu honetan ba jarraituko dugu horretan. Guk etorri gara iria hobetzeko, guk etorri gara elkarlanerako pres gaude, horretarako gaude. Orain aurrekontuak sail guztiei eskatu zaie lehenengo pre aurrekontu bat aurkeztea, eseriko gara gure bazkidearekin, analizatuko ditugu proposamen guztiak mai gainean, lehentasunak jarriko ditugu bakoitzak mai gainean. Eta bueno, badugun aurrekontuarekin, pues aldena egingo dugu. Gero baita ere beste alderdi politikoen ekarpenak eskatuko dira, eta bueno, ba ea lortzen dugun aurrekontu on bat egitea Irungo gizartearentzat, batez ere erantzunez dituen erronkei eta egunerokotasunean perspektiba galdu gabe, baita ere, ba hainbat proiektu estrategikoak ditugula datozen urteetarako, eta baita ere, ba plangintza hori aurrekontuan ere isla izan behar dute.
4: Antxeta irratia, goizean goizetik, Koldo Nausia.
5: Asteak eman duenaren berri jakiteko, astea aztarka, larun batero goizeko 9:30etan, Antxeta irratian. Astelenetik ostiralera gertatutakoa, hemen, Antxeta irratian.
1: Ara, beraz, hori larun batean izango da, baina aste hontan uda amaitu da eta udazkena ezohiko beroarekin hasiko badugu. San Miguelgo uda txikia aurreratu zaigula, gogoratu gaur 30 gradu ikusiko bitugula, ba, maiatzaz geroztik berez izan bitugun beroaldiek eta lehortek ere eragin nabarmena izan dute eguneroko bizitzan, baina lehen sektorean nekazaritzan bereziki, baita sagardotegien sagar uztan ere hilabete, ba, aurreratu baita uzta. Iaz ezurtea izan ondoren, aurten sagastien produkzioa handiagoa espero zuten, baina eskaxa izan da. Gure eskualdean Irungo meak auzoan, Arantzateko 12. mendeko Burniolan aurkitzen dugu Euskal Sagardoaren katalogoan dagoen sagardotegi bakarra, hola, sagardotegia. Eta klima aldaketa izan ala ez, eragina edo horren ondorioa horrela joan zaie aurtengo uzta.
7: Bai, hori da, bueno, ba, guri ere...
1: Eider, Bengoetxea.
7: Ba, balizatu digu uzta, ez? Uste genuena baino, espero genuena baino gutxiago jaso dugu, eta, bueno, kanpaina hasi dugu uzabilketarena eta oso azkar bukatuko dugu. Ze, bueno, azkenean, ba, sagar gutxi zegon. Egia da, azkeneko egun hauetako euriak lagundu duela pixka bat sagarra txikia izatetik, pixka bat handiagoa izatera. Baina, bueno, kantitatean, ba, lehorte honek, ba, eragina izan du. Puntu positiboa da, ba, azukrea behar baino lehenago hartu duela sagarrak. Ba, momentuz, daukagun azukua da, orduan, bueno, sagardoari begira oraindik ezakigu evoluzioa nola izango den, baina, bueno, aurtengo zukuak egia da, ba, normalean baino azukre gehiago daukala, eta horrek azkenean normalean gero, ba, egiten du, ba, igual alkolean pixka bat gehiago izatea, ez? Baina, bai, berezitasun nagusia izan da, hori, azukrea oso azkar hartu duela sagarrak, lehorte honekin eta euririk apenas egin duenez, ba hori normalean zagarra heldutzen da ba ilabete bukaerarako, ez? Iraia bukaera edo urri hasieran eta aurten ba iraia hasieran ja ba heldutasunen iritsita.
1: Ara beraz, bien bitartean helduen igandean ospatuko dute 24. garren sagar eguna, hola sagardotegian bertan, bertako sagarra balioan jarri eta sagardotegietako lanak ba gizarteratzeko. Goizeko 11 erdietan hasiko da festa, pitxarra edo sagarzukoa dastatzeko aukera emango dute noski, baita bildutako sagar espezie ezberdinen erakusketa eta, bueno, ba ohiko jaia edo festa familientzat aur jolasak ere izango baitira, baina bestelako sorpresa bat ere izango da.
7: Bai, azkenian, ba, Irun, Hondarribitik, jende asko gerturatzen da ekitaldi honetara, berezia dalako, eta, bueno, pixka bat ere, bai, ba, jartzen gaituelako, ba, kontaktuan, ba, naturarekiko, urtaroarekin ere, bai, ez, ba, garaia, udala sagarra biltzeko garaia, orain egiten dela sagardoa, eta, bueno, ba, nola muzio berezia, lastatzeko aukera, orain bakarri izaten dela, ez, gero, naiz eta izaten dugun zukua botilan, baina, beste prozesu bat pasatu behar izaten du, pasteurizatua, eta bueno, hau izaten da ba, naturala, ez? Aurten, aspalditik espero genuen liburu baten aurkezpena izango dugu, igandean, beti bezala ba, aurren txokoa, eta sagar erakusketa, gure muztioa dateko kiera izango dugu, baino baitare egingo dugun ekitaldia izango da, ma biterrietan, igandean bertan, ba, bueno, ba, Bidasoako sagardoaren liburua, ez? Koldo Zegaz idatzitakoa. Eta, bueno, ba, uste dugu, ba, momentu berezi bat izango dala.
1: Ara, beraz, behigandeko aurkezpenaren aurretik gainera, Koldo Ortega, historialari Hondarribiarrak berak, ba, idatzi eta ikertutako sagardoaren kultura Bidasoan, liburuaren aurkezpena Hondarribian ere antolatu dute, Arma Plaza Fundazioaren eskutik, kultura Bidasoan, liburuaren aurkezpena Hondarribian ere antolatu dute, Arma Plaza Fundazioaren eskutik, bihar ostiralean arratsaldeko 7:00 Hondarribiko udalaretona

0: Nabarmendu du, Josu Iginizek, Euskar Arloko zinegotziak.
1: Gauza korrela, 25 kide izatetik, 116 kide izatera pasa ginen, eta leku berriak eskaini egin dituen, esaterako Irun Faktori edo CBan, gune batzuk egokitu genituen, zarata gutxiagorekin aritzeko, eta erosego egoteko. Aipatu nahi dut, parte hartu zutenen artean, denetetik izan genuela, atzerritik edo beste erkidegoetatik etorritakoak, esaterako Argentinatik, Madrildik edo Aragoitik etorritakoak. Inguruko hiritatik ere jaso ditugu kide batzuk, baina gehien postu gintuen profila izan dut ziren gazteak. Gazte askok parte hartu baitzuten iazko programan. Hasieratik argi izan dugu euskararen erabilera sustatzeko dinamika bikaina dela, izan ere modu lasaien eta atseginean euskara praktikatzeko, ikasteko edo aberasteko aukera ematen du.
0: Ara beraz, aurten programa indartu nahi dute urrats bat gehiago egin eta astean ordu beteko konpromisoa, besterik ez du eskatzen honetan parte hartzeak eta inguru sozial euskalduna ez duten herritarrei bidelariak mesede egiteaz gain, bidelagunak, euskaldun zarrak edo euskaraz hitz egiteko ohitura dutenek ere, Irune euskalduntzeko baliatu dezakete, programa, modu batean zein bestean urritik ekainera arte euskaraz hitz egin nahi duten irundar guztiak animatzen dituzte talde batean ala bestean izena emateko, Beñate Hues, Euskara teknikari berria.
2: Euskaraz mintzatzeko espazioak sortzeko egitasmoa dela mintzalaguna, eta euskaraz hitz egin nahi duten herritar guztiei zuzenduta dagoela. Eta helburua da, bertako parte hartzaileek euskaraz hitz egiteko eremu eroso eta lasaiak izatea, euskara maila eta jarioa hobetu dezaten. Zerbitzu hau doakoa da, izen emateko epea ja dagoeneko irekita dago, eta irekita egongo da ikasturtea bukatu arte, ekaina bukatu arte. Horrela, tarte honetan hasieratik ez baldin bada ere, herritarren batek egitasmo honetan parte hartu nahi izango balu, arazorik gabe izen emateko aukera izango luke, eta ordutik aurrera parte hartzekoa. Parte hartzeko balintzak bi besterik ez dira, batetik 18 urte baino gehiago izatea, eta bestetik euskaraz komunikatzeko gutxineko gaitasuna izatea, eta parte hartzen dutenen artean bi rol edo bereiztuko dira, batetik bidelariak eta bestetik bidelagunak.
0: Esan bezala, ohitura dutenak eta ohiturarik ez dutenak, edo inguru sozial euskaldunik ez dutenak. Eta opa elkarteak antolatuta mendi taldea ere osatuko dute aurten, besteak beste, eta ekintza edo txango osagarriak egingo dituzte partaideen zaletasunaren arabera. Gogoan hartu, izen emateko epea urte osoan zehar zabalik mantenduko dutela, irun.org webunean izen eman daiteke mintzalaguna ataria bilatu eta hortxe, Euskara zerbitzuan, bota euskaltegietan galdetuta ere aukera baduzu, modu batean zein bestean. Eta berehala, azken orduko albisteak bilduko bitugu Euskal Irratietan, baina goizeko kafea dugu, berehala, 10ak bitartean gurean, eta hainbat kontu izango bitugu izpide, batetik Hendaian lanetik egine elkarteak antolatzen duen Metalowin jaialdiaz interesatuko gara, 14. edizioa antolatu baitute urriaren 9an eta 10an Hendaiako gazteluaretoan, baina beste hainbat kontu ditugu ere. Atzo bertan Irungo Gordailuan, Gipuzkoako Foru Aldundiak lurraldeko artisten sormen askatasuna eskaintzeko helburu duen 25.000 euroko beka berria aurkeztu baitu Gordailuan bertan, Mentxu Gal margolariaren kuadro edo margolanen aurrean, izanaren Mentxu Gal du izena, beka berri honek 25.000 euroko beka izango da, 2.000 euro hilabetero. Proiektu original bat sortu nahi duten edo alduten, artista gipuzkoarrentzat zuzenduta. Bere alaxetasun guztiak, baina esan bezala goizeko 9 dira berriak Euskal Irratietan nintza lankidearen eskutik.
3: Baionako lan auzitegiko idazkaritzan langile falta larria dela salatu dute CGT, UNSA, CFDT eta EFO sindikatuek. Auzitegiko idazkari bat gutxiago bada eta azken urtean auziko purua 140 handitu da. Sindikatuek diote horrek epaien epeak luzatzen dituela eta 22 hilabete eta erdira iritsi direla. Auzitegiko idazkari bat gehiago eskatzen dute egoera hobetzeko, jakinez baliabide gutxien duten langileek dutela egoera hau gehien pairatzen. Irailaren 29an deitua den greba egunean parte hartzeko deia ere zabaldu dute sindikatuek. Ogoita zazpi eta ogoi urteko kartzela zigorra galegindu prokuradoreak Federico Martin Arambururen hiltzaileen aurka. Irailaren zazpian irekizen Parisko Asisetan,

0: Argentinako errugbilariaren erailketaren epaiketa, bi akusatuen premeditazioa uka ezina dela dio prokuradoreak, uste du krimena aurreikusia zutela ostatutik abiatzean eta zilegizko defentsa ere ez dela sinesgarri, erabakia bihar eman behar lukete. Sare herritarraren helmuga ibiltaria ekimena Baionara heldu zen atzo, Euskal Herriko hiriburuak zeharkatuz, sarek babesa bildu nahi du urtarrilaren 9an Bilbon egingo duen manifestaldirako, helmuga denak etxera lelopean, Euskal presoen itzulera aldarrikatzeko. Gaur egun 112 preso gelditzen dira, horietatik 73 askatasun partziala dute, baina beste 29ek ez, egoera horiek konpontze aldarrikatuko dute urtarrilaren 9an Bilbon. Osagarri etxeetan euskararen presentzia txikiegia dela salatu zuen duela hilabete batzuk Euskal Herrian euskarazek, geldi euskaldunak bigarren mailako herritar gisa tratatzera izeneko gogoeta abiaraziz. Geroztik taldeak herrialdeka bildu dira eta mobilizazio ezberdinak antolatu dituzte. Heldu den larun batean goizeko 11etan larrialdi izeneko prentsa itzineko antolatu dute Mauleko osagarri etxea itzinean, euskarak eta osasungintza publikoak bizi duten arranguren aipatzeko. Ipar Euskal Herriko ekoizpen bakarra da urtengo Donostiako zinemaldian Elza Oliarginesen Txakun Txakur film dokumentala. Orduta erdiz, Soitako ikastolako klase bateko aurren 8 urteko bizipenak ikusgai dira, hazten diren bitartean. Pixkanaka, giroaren bortizkeriaren edo bortiztearen lekuko bilakatzen da ikuslea zuzendariarekin batera, hainbeste urte aurren artean murgildurik kamera ikusezin ez baina ikaskide bat bilakatzen da, eta aurrak naturalki ari dira dokumental baterako ezoiko moduan. Aurrak fikziozko filmetan ikusten dira gehiago, Elza Oliarginesi dokumentalaren autua zergatik egin duen galdegin diogu Goizberriko Gomitazen.
1: Ezakit aiza denez, haur bati galdegitea, haur baten izatea, bena ez dena, beste haur baten izatea, ezakit fikzioa, ezakit hain aiza izan den behar denez. Bena nik maite eta gero beti pentsatzu dut hala nahi nuke beti haurrak filmatuz ta oso naturalak dira, konfientza asko emaiten dute, oso maitagarria izan da ere haurrekin lan egitea. Entsatzen nuen beti gehitu bezala ustea lekua, ustea libertatea, eta hori ere ikusten da filman uste dut, eta hortarako ere uste dut importanta dela ere ulertzea haurrak ere bortitzak direla, zeren behar dute bortitzak izan ulertzeko non den limita. Limita horiek txerkatzen dituzu eta hori da handitzea.
0: Barda aurkeztu zuten, Txakun Txakur Donostian eta gaur ta bihar ikusteko parada izanen da oraindik, zinemaldiaren baitan, Printzipe Zinema Geletan eta jakin ere, Elza Oliarginesekin egin elkarrizketa oso entzungai izanen duzuela Euskal Irratien webgunean. Futbolean emaitza bat, emazteetan Europako Kopan atzo Eskoziako Ers taldearen kontra 0-0 berdindu zuen Donostiako Errealak. Besterik ez momentu, 11etan ondoko berri saila.
2: Euskal Irratia.
3: .eus
4: Euskal Irratien webgunea.
5: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak diruz lagundua. Goizeko kafea, Koldo Nausiarekin.
6: Egunon entzule, egunon eta ongi etorri berriz ere Antxete Irratira. Beno ba, goizean goizetik ari gara, kontu kontari egunero bezala xe, baina, beno ba, marrak artean egunero bezala ere, ba, goizeko kafea duzute. Hemen Antxete Irratian, eskualdeari itzulia emateko, eskualdeko errepideetan, errepide sarean ez dugu aparteko eragozpenik ordauetan hori egiteko, aldiz, A63 autobidean, aipatu ba, Urruña parean istripu bat izan dela, duela ordu erdi gutxi gora bera, Irungo no, edo Biriatuko norantzan, eta bide bazterrean dela, ibilgailu hori, ez dirudi, beno ba, trafikoan aparteko eraginik duenik, eta Irunen sartzeko Hendaiatik ere, iparralde hiribidean, ba, une hontan autolerroak dira, baina gainerakoan normaltasuna. Eta ez da ohikoa edo normala, ba hauteskundeak errepikatu behar izatea, baina dakizuen bezala helduen igandean Biriatun joan den martxoan izandako udala hauteskundeen emaitzak balio gabetu eta errepikatuko dituzte 16 aldeko bozka lortu zuen Biriatun bizi taldeak auzapezaren gehiengo taldekoak, baina ba errepikatuko dituzte. Esan bezala, beno, ba, goraberak eman zirelakoan, ba, bozken kontaketan. Aipatu digutenez, igandeko hauteskundetako emaitzen kontaketa Xoldon egingo dute oraingoan, eta ez Herrikoetxean, bulegoa txikiegia delako. Eta bihar ostiralean, arratsaldeko zazpietan, Biriatun bizi taldeak, esan bezala, auzapezaren taldekoak, ba, biltzar irekia egingo dute. Bueno, ba, herritarrei, ba, esan bezala, haien herri programa edo aurkezteko. Oposizioko taldeek ere ba egin zuten gauza bera. Martxoko udala hauteskundeak aipatuta, hilabeteak pasabira, martxotik baina Hendaia biltzen talde abertzaleak bozka marka historikoa egin zuela, gogoan hartuta, ia 2000 Hendaiarren konfiantza lortuz, bozken 132 lortuta, horretaraziko dugu Herriko Kontseiluan aldiz, haien presentzia ez dela proportzionala, bost hautetsi baitira, kotxe zenaroren gobernu taldeak 24 bituen bitartean bozken 142-arekin. Tira, modu batean zein bestean hautetsi izatea Herriko Kontseiluan eserlekoa okupatzea baino gehiago dela sinisten du Hendaia biltzenek eta atzokoan agerraldia egin zuten urrats bat aurrera eginez, esan bezala, ba bi atezateko kanpaina eginen bituztela jakitera emateko, herritarren iritziak jasotzeko eta kalean izango direla, hain justu, eragileekin, merkatariekin, herritarrekin, Hendaiako auzo ezberdinekin elkartzen jarraituko dutela nabarmenduz. Xehetasunak berehala emango bizkizuegu. Mintzalaguna programa ere aipatuko dugu, Hondarribian eta Irunen ba udale euskaltegietan ba dagoeneko kanpaina edo izen emateko kanpaina martxan dute, urrian hasiko baitira lehen ba hitzorduak edo lehen saioak taldeetan. Irunen aldiz aipatu beharra dugu 2024-2025 ikasturtean etenalditxo bat eman ondoren, ba iaz 116 lagunek hartu zutela parte ekimen honetan eta urrats bat gehiago egin nahi dutela. Oraindik ere, beno, ba urritik ekainera arte euskaraz hitz egin nahi duten irundar guztiak animatzen dituzte. Beno, ba, inguru sozial euskalduna ez duten herritarrei edo ikasten ari direnei bidelariei alegia mesede egiteaz gain, beno, ba, lagun berriak egiteko aukera hau paregabea ere dela diote partaidek eta beraz, ba, bidelagunak, esan bezala, beno, euskaldun zarrak edo euskaraz hitz egiteko ohitura, ba, duten herritarrei ere deia luzatzen diete. Ara beraz, hau eta beste hainbat kontu izango bitugu izpide, kulturarloan Gipuzkoako Foru Aldundiak, beno, ba, artisten sormen askatasuna lortzeko edo eskaintzeko, helburu duen 25.000 euroko beka berria aurkeztu baitu. Irungo Gordailuan egin zuten Mentxugal margolariaren obra zenbaitzuen aurrean, hain justu, Mentxugal beka delako, bere izena, aukeratu dute hau izendatzeko, margolari irundarrak irudikatu zituen baloreak, nabarmendu nahian, abanguardia, talentu inkonformismoa eta sortzeko gogoaren baloreak, bideak ireki zituen Mentxugalek eta bereziki emakume artista askori gerora ere, xehetasunak bilduko bitugu beka honen inguruan eta beno, ba, musika jaialdirik ez da faltako, datozen asteetan gurean Irun zuzenean festivala aipatu izan dizuegu, baina Hendaian Metalowin, ba, jaialdiaren 14. edizioa prestatzen ari dira urriaren 9 eta 10 Beno, ba, hauek eta beste hainbat kontu izango bitugu izpide, baina asteko klima aldaketaz ere hitz egin beharra dugu. Oraingo honetan asko aipatu baita, beno, ba, beroaldia zetorrela, gaur 30-32 gradu ere iragarri dituzte, ba, termometroetan pixkanaka gora doaz, baina ez da oraingo kontua, ez da iraia bukaeran izan ohi den San Miguelo uda txikia aurreratu zaigula bakarrik. Uda amaitu da eta udazkena ezohiko beroarekin hasi badugu, uda berria berdin hasi genuen eta zer esanik ez, ba, ekaina, uztaila bereziki, ba, beroaldi eta legorteekin, ezta? Nabarmena izan da honek nekazaritzan izan duen eragina, baita sagardotegien sagarrustan ere. Iaz ezurtea izan ondoren, aurten sagastien produkzioa handiago espero baitzuten, baina eskasa izan dela dirudi. Gure eskualdean, Irungo Meak auzoan, Arantzateko lurretan, Ola sagardotegia da. Euskal sagardoaren katalogoan gure eskualdeko sagardotegi bakarra, eta klima aldaketaren ondorio izan ala ez, beno, ba, horrela joan zaila, urtengo usta, Eider Bengoetxeak azaldu digunez.
3: Ba, hori da, bueno, ba, guri ere azkenean ba, balintzatu digu usta, ez? Uste genuena baino, espero genuena baino gutxiago jaso dugu, Eta, bueno, kanpaina hasi dugu zabilketarena eta oso azkar bukatuko dugu. Ze, bueno, azkenean, ba, sagar gutxi zegon. Egia da, azkeneko egun hauetako euriak lagundu duela pixka bat zagarra txikia izatetik, pixka bat ahondiagoa izatera. Baina, bueno, kantitatean, ba, lehorte honek, ba, eragina izan du. Puntu positiboa da, ba, azukrea behar baino lehenago hartu duela zagarrak. Ba, momentuz, daukagun azukua da, orduan, bueno, zagardoari begira horren ikan ezakigu evoluzioan dola izango, baina, bueno, aurtengo zukuak egia da, ba, normalean baino azukre gehiago daukala, eta horrek azkenean normalean gero, ba, eragiten du, ba, igual alkolean pixka gehiago izatea, ez? Baina, bai, berezitasun nagusia izan da, hori, azukrea oso azkar hartu duela zagarrak, lehorte honekin, eta euririk apenas egin duenez, ba, hori, normalean zagarra heldutzen da, ba, ilabete bukaerarako, ez, iraia bukaera edo urri hasieran, eta aurten, ba, iraia hasieran ja, ba, heldutasunen egizitaz.
6: Ara, beraz, ba, ilabete aurreratu zaie, nola nahi ere, ba, urtero bezala, helduben igandean, ba, zagarre eguna, ospatuko bute hola zagar botegian, 24. Edizioa dute, tradizioa bilakatu dute, ba, mende laur den honetan, bertako zagarra balioan jarri, eta sagardotegietako lanak ere, bueno, ba, gizarteratzeko, erakusteko. Goizeko 11 aterdietan hasiko da festa, pitxarra edo sagarzukua dastatzeko aukera emango dute noski, bildutako sagar espezie ezberdinen erakusketa eta ur jolas, txistorra, sagardorik ez da faltako, bertan baita sorpresa bat ere.
3: Bai, azkenian, ba, Irun, Hondarribitik, jende asko berturatzen da ekitaldi honetara, berezia dalako. Eta, bueno, pixka bat ere, bai, ba, jartzen gaituelako, ba, kontaktuan, ba, naturarekiko, urtaroarekin ere, bai, ez? Ba, garaia udala zagarra biltzeko garaia, orain egiten dela zagardoa, eta, bueno, ba, nola muzio berezia hau lastatzeko aukera, orain bakarri izaten dela, ez? Gero, naiz eta izaten dugun zukua botilan, baina beste prozesu bat pasatu behar izaten du, pasteurizatua, eta, bueno, hau izaten da, ba, naturala, ez? Aurten, aspalditik espero genuen liburu baten aurkezpena izango dugu igandean. Beti bezala, ba, aurren txokoa eta zagar erakusketa, gure muztioa dateko kiera izango dugu, baino baitare egingo dugun ekitaldia izango da 12:30 igandean bertan, ba, bueno, ba, Bidasoako zagardoaren liburua, ez? Koldo Egaz idatzitakoa. Eta, bueno, ba, uste dugu, ba, momentu berezi bat izango dala.
6: Ara, beraz, ba, igandean aurkezpena egingo du esan bezala Koldo Ortega historialari Hondarribiarrak, sagardoaren kultura Bidasoan liburuaz, bueno, ba, ikerketa egin du, baina aurretik ere, bihar ostiralean, arratsaldeko 7:00 Hondarribiko udalareto nagusian aurkeztuko du, Arma Plaza Fundazioaren eskutik. Ondoren, gainera, 8:00 gutxietan, Ola Sagardotegiak berak, sagardo bastaketa eskainiko du, udaletxeko arkupetan, hala iragarri dute, bueno, ba, Ola Sagardotegia dugu, berez, ba, eskualdeko edo Irun Hondarribiko, ba, sagardotegi bakarra gaur egun, baina garai batean ba, beste hainbat ziren Hondarribian adibidez, ba, Porto Auzoan gutxienez 3 ba ziren. Baina beste garai batzuk ziren eta beste klima bat ere dirudienez, ikusi duzute, beno, ba, sagarruzta eskaxa, hori bai, azukre puntuarekin. Alkohol gehiago izango du, sagardoak, helduen uztan. Beraz, baina, beno, ba, sagardo gutxiago.

0: gara beraz. Goizeko batzak eta laur den ditugula hauteskundeak ere aipatu behar ditugu pasatutakoak eta datozenak. Batetik Ipar Euskal Herrian oroitaraziko dugu helduen igandean Biriatun ba martxoko udala hauteskundean errepika egingo dutela. Gaur egungo auzapezaren taldekoek Biriatun bizi taldeak bihar arratsaldeko 7etan biltzar irekia antolatu dute. Xoldon, hain justu, bueno, haien herri programa aurkezteko gauza beretsua egin dute altxa Biriatuko taldekoek ere, oposizioko taldekoek. Igandeko hauteskundetako emaitzen kontaketa ere, oraingo honetan Xoldon egingo dela iragarri dute eta ez herriko etxean, ohikoa den bezala, bulegoa txikiegia delako. Gogon hartu behar da, gerora baliogabetu zituzten, ba hauteskundetako bozkak han zenbatu zituztela martxoan eta hasieran ateak itxita egin zutela 80 bat herritar kanpoan itxaroten zeudela. Bueno, ba hortik eta gerora, bueno, ba kontabutako bozkak eta benetakoak bat egiten ez zutela ikusita, baliogabetu behar izan dituzten esan bezala hauteskundeak. Helduen igandean egingo dute horren errepika, martxoan 16 bozkako aldearekin irabazi zuen Biriatun bizik, ikusiko da igandean zer gertatzen den. Bien bitartean joan den martxoko udala hauteskundeen emaitzak kontuan hartuta Hendaia Biltzen taldea bertzaleak bozka marka historikoa egin zuen. 769 bozkatik, hau da 118tik 132 pasatu zen, ia 2000 Hendaiarren konfiantza lortuz. Aldiz, oposizioan da eta herriko kontseiluan aldaketa gutxi, presentzia ez baita proportzionala, 25 hautetxi dira Hendaia Biltzenekoek herriko kontseiluan, kotxe zenarraren gobernu taldeak 24 dituen bitartean, bozken 142. Hala ere Hendaia Biltzenek urrats bat aurrera egin nahi izan du eta agintaldia beinasita, bi atezateko kanpaina eginen bitu herritarren iritziak jasotzeko, hiriko elkarteekin, eragileekin, merkatariekin, herritarrekin, auzoetan ere elkartzen jarraituko butela bitzera eman du Letizia Navarron bozeramaileak, hautetsi izatea ez delako Hendaia Biltzen arabera herriko kontseiluan eserleku bat okupatzeko, kalean eta bizilagunekin eta haien beharrak beharrei erantzuteko lan egitea baizik, hainbat erronka eta helburu markatu bituzte, esan bezala besteak beste biltzar publiko irekiak eta atezatekoak ere egingo bituztela.
1: Bi helburu ezberdinekin, baina elkarren osagarri. Donc, urrian, erritarrekin batera urtearen balantzea egitea. Lehen itzordua urtero udazkenean izanen da. Auzoetara joanen gara, iraganden urtearen balantzea zuzenean erritarrekin egiteko. Zer aldatu da, zer ari da ongi funtzionatzen, zer ez, zein dira egunerokoan aurkitzen diren arazoak, zein erriko erabakik izan du eragin zehatzik Hendaiaren bizitzan. Erriko kontseilura beti iristen ez diren gaiak ere entzun nahi ditugu, karrika bateko arazo bat, falta den ekipamendu bat, etxe bizitzarekin, mugikortasunarekin, garbitasunarekin, espazio publikoekin edo erriko zerbitzuekin lotutako zailtasun bat. Baina baita ongi funtzionatzen duten eta garatzeko interesgarriak izan daitezken ekimenak ere. Atezateko lana beraz entzuteko eta balantzea egiteko unea izanen da.
0: Ara, beraz, ba, Letizia Navarronek, aipatzen zizkigunak, nola da jire, xetasun gehiago, bildual izango bitugu, batozen orduetan ere, Hendaia Biltzeneko bozera maleak aipatu dituenak, agintaldia luzerako doa, eta esan bezala lana, helburuak eta erronkak ez dira falta. Bien bitartean, bestelako erronka bat, markatu da du Irungo Udaleko Euskara Zerbitzuak, Euskararen erabilera, Irunen dudarik gabe sustatzea, eta Euskarari bide emateko, Mintzalaguna programa indartu nahi dute aurtengoan. Berez, jada joan den ikasturtean hasi ziren. Iaz 116 lagunek hartu baitzuten parte ekimen honetan, gogoan hartuta aurreko ikasturtean etenaldi bat egin zutela eta Mintzalaguna programa bizi berritu badute aurreko edizioan 25 kide besterik ez zirela eta 116ra pasatu zen iaz. Gainera 100 bat berriak izan zirela nabarmendu du Josu Iginizek Euskal Arloko zinegotziak.
2: Gauzak horrela 25 kide izatetik 116 kide izatera pasa ginen, eta leku berriak eskaini egin dituen, esaterako Irun Faktori edo CBan gune batzuk egokitu genituen, zarata gutxiagorekin aritzeko eta erosego egoteko. Aipatu nahi dut parte hartu zutenen artean denetik izan genuela, atzerritik edo beste erkidegoetatik etorritakoak, esaterako Argentinatik, Madrildik edo Aragoitik etorritakoak, inguruko hiritatik ere jaso ditugu kide batzuk, baina gehien postu gintuen profila izan dut ziren gazteak. gazte askok parte hartu baitzuten, ba, iazko programan. Hasieratik argi izan dugu, euskararen erabilera sustatzeko dinamika bikaina dela, izan ere modu lasaien eta atseginean, euskara praktikatzeko, ikasteko edo aberasteko aukera ematen du.
0: Ara, beraz, aurten programa indartu nahi dute, esan bezala atzo egin zuten aurkezpen ekitaldia urrats bat gehiago egiteko asmotan, beno, ba, Irungo euskaltegi guztietako ordezkariak, hainbat partaide ere, ba, hurbildu ziren bertara, urritik ekainera arte, euskaraz hitz egin nahi duten irundar guztiak animatzen dituzte beraz, ba, talde batean edo bestean izen ematera, gogan hartuta, astean ordu beteko konpromisoa besterik ez dutela eskatzen, berrogei saio, aurreikusten dituzte ekaina bitartean, eta noski, ba, inguru sozial euskalduna ez duten herri tarrei bidelariei mesede egiteaz gain, bueno, ba, lagun berriak egiteko aukera paregabea dela ere, ba, bidelagunentzat euskaraz egiteko ohitura dutenei, Taupa elkarteak antolatuta mendi taldeare osatuko dute aurten besteak beste, txango eta ekintza osagarriak ere egingo baitituzte. Hauen guztien berri eman digute Taupa elkarteko Mertxe Gerrikok eta Irungo udaleko euskara teknikari berriak Beñate Guesek.
3: Euskaraz mintzatzeko espazioak sortzeko egitasmoa dela mintzalaguna eta euskaraz hitz egin nahi duten herritar guztiei zuzenduta dagoela. Eta helburua da, ba, bertako parte hartzaileek euskaraz hitz egiteko eremu eroso eta lasaiak izatea, ba, euskara maila eta jarioa hobetu dezaten. Zerbitzu hau doakoa da, izen emateko epea ja dagoeneko irekita dago eta irekita egongo da ikasturtea bukatu arte, ekaina bukatu arte. Horrela, tarte honetan hasieratik ez baldin bada ere, ba, herritarren batek egitasmo honetan parte hartu nahi izango balu, ba, arazorik gabe izen emateko aukera izango luke eta ordutik aurrera parte hartzekoa. Parte hartzeko baldintzak bi besterik ez dira, batetik 18 urte baino gehiago izatea eta bestetik euskaraz komunikatzeko gutxineko gaitasuna izatea. Eta parte hartzen dutenen artean bi rol edo bereiztuko dira, batetik bidelariak eta bestetik bidelagunak. Bidelariak izango dira euskaraz hitz egiteko ohiturarik ez dutenak eta programan euskara praktikatzeko helburuarekin edo izen eman dutenak. Eta bidelagunak aldiz euskara hitz egiteko ohitura dukatenak eta bidelariekin batera euskararen inguruko lanketa edo elkarrizketa horiek izango dituztenak. Gero, bidelari eta bidelagun hauek taldekatu egiten dira, talde txikiak osatzen dira, 4-6 pertsonako taldeak, eta taldekatzeko garaian ere parte hartzaileak daukaten euskara maila, zaletasuna, ordutegia, pixka dena begiratzen da, ahalik eta erosoena izan dadin denentzat. Eta urrian hasiko dira ja hitzorduak egiten talde hauek, eta gutxienez ordu beteko mintza edo egiten da astean behin. Eta hala izango da, ba, ikasturte osoan zehar.
0: Ara, beraz, eta ikasturte osoan zehar, gogoratu, ba, izen eman daitekela, naiz eta urrian hasi, ekainera arte, ba, nahi duen orok aukera izango duela, talde batean izen emateko, esan bezala, hortaz gain, mendi taldea ere osatuko dute, beste hainbat ekin batera, eta ekintza edo txango osagarriak egingo dituztela, kaso hauetan, ez da zergatik mintzalaguna programan parte hartu behar, haiekin, batekin nahi izan ez gero, aukera ere izango baita. Errege webgunean, dagoen mintzalaguna atarian izanen daiteke, baita Euskara Zerbitzuan galdetuta, bota euskaldegietan ere laguntza jasoko duzu, noski, bertan izen emateko. Eta Euskararen geroaz ere, hitz egiteko aukera izango dugu datozen minutuetan, Nafarroko hegoaldera joko dugu, hala egiten dute herritar askok Euskara zaritzeko eskubidea butela aldarrikatzeko, laugarren urte segidan Bardeetan, barrena eginen den Santxiko Rota lasterketaz interesatuko gara, urriaren 3an izango da, aurtengoan gainera, alde historikoari arreta jarri nahi izan diote eta Santxiko Rotaren pertsonaiaren inguruan arituko bira, 15. mendean Herriberan euskaraz normaltasunez aritzen zirela oroitaraziz. Mintzaian Hendaiako Euskara Elkarteak 3. aldiz autobus antolatu du Hendaiatik, Arketasekin senibetuak daudela aprobetxatuta, edo hain justu, eta honen inguruan ere xetasunak bilduko dizkizuegu berehala. Aurretik gogoan hartu. Honakoa, gogoan hartuta ere Fikoban goiz eta arratsaldez gaur bihar kongresua ospatzen ari direla, atzokoan Bilboko Euskalduna Jauregian izan zen lehen hitzordua, eta gaur esan bezala hainbat abitu izango direla euskararen geroaz, baina mundu mailako beste 40 bat hizkuntza gutxitu ere izango bituztela gogoan, hizkuntzetatik jalgitzen ari den mundua leloa du kongresuak, eta esandakoa goiz eta arratsaldez izango da hor dauetan abiatzen baita.
4: Antxeta irratia. bide gurutzen gaudela, ze iruditzen zait ikuspegi...
5: Entzun, esan, adierazi, euskaraz bizi.
4: Une oso garrantzitsua dela, euskararen berreskurapenari begira, aukerak ditugulako normalizazio bidean urrats sendoak emateko.
6: Bai, bai, horrek dauzkan bere arriskuekin ere, ba, nolabaiteko aurreko generazioak nolabait kota batzuk lortu zituen, bai, euskara eta euskal kulturaren aldetik begiratuta, baina hor arriskuak ere badaude, zeren emantzat ematen dena ez da zaintzen, eta orduan ba zaintzen ez dena, ba, goitik bera joaten da, orduan ba, bueno, arrisku horri aurre egin behar zaio.
4: Baina aukera ugaltzen bali madugu, etorriko den urrengo belaunaldiak ikus dezakelako, pues aurreko belaunaldian jende askok edo gehien zuenek euskaraz bazekitela, baina badute egiten, ba horrek jar gaitzake Irlandako gaelikoaren norabidean. Ez orduan, nik uste asko jokatzen dugula ba, urrengo urteetan.
7: Eta hori izanen da ondoko urteetako erronka, aujak euskaraz bizitzea lot dezan handitzearekin. Izaiten aldira eredu ezagunak nahi baduzu, dakustia badirela kirolari edo bersolari euskaldunak adibidez, baina iraunkorrenak dira berriz ere gurasoak.
8: Nolapait aurrak eskoldeatik ateratzen direnean eta hor dauden jarduera guzti horietan hor aritzen diren begirale, hezitzaile, entrenatzaile, beraie direlako hizkuntza referente ere gazte horientzako, ez?
6: Zeren, karo, askotan esaten dugu, eta eskola publikoetan ja eredua da, eta ja horrekin lortua da dena. Mani pentsatzen dut, ez? Zeren, euskal kulturan hazi eta ezi behar ditugu geure aurrak.
8: Ba, begirale askok ere esate gute delako, ez? Ba, bai, ni euskalduna naiz, baina askotan kosta egiten zai, bai, batzutan terminologia ez dutarako ondo kontrolatzen, nolapait autoridadea galtzen dut aurren artean, ez? Hori ere maiz entzuten dut.
9: Bai, eta segurazki arrazoi nagusienetakoa da, hori, eskolatik kanpo aurkitzen duten panorama. Ba, beraren erantzunkizun hori, ba, eskatzen diegu. Eta gurasoi ere, ba, bueno, norberari berea.
7: Gurasoak, ikastola, etxea eta egia molde konsientean lotzeko. Untsaua hartzen bali magira, aujak gurekin ikasi du hitz egiten, gurekin ikasi du ibiltzen, gurekin ikasi du mundua deskurritzen. Beraz, guk lotzen ditugu bi gauza, transmisioa eta afektibitatea.
5: Antxeta irratia. Batzuetan, apartekoa gauza sumeetan dagoelako.
10: Euskal Herriko paisaiarik eksotikoenean, barreetan alegia, historia, kultura, hizkuntza eta kirola nahasten dituen hitzorduak, Santxikorrota lasterketak, laugarren edizioa ospatuko du helduen urriaren 3an. Hendaiatik aurten ere, 3. urtez segidan autobusa izanen da, Mintzaian elkarteak antolatua, herrikotxearen laguntzarekin izan ere, oroitaraziko dugu, Hendaia Tarketas herri birazkatuak edo senidetuak direla, eta honen inguruan gehiago jakiteko, ba, Mintzaian elkarteko kidea den Peio Arantzabal, gomidatu dugu gaur estudiora. Kaixo, Peio, zer moz?
11: Kaixo, ongi.
10: Bueno, azken prestaketak egiten, edo pentsatzen dut oraindik ere hilabete bat falta zaigu, ba, Santxikorrota lasterketa ospatzeko, baina, bueno, pentsatzen dut hor bete-betean hariko zaretela, ez, gauzak prestatzen.
11: Bai, bai, egia esan, komunikazio lan desentein nahi dugu azkeneko hilabete honetan, eta aurten pixkat begirada jarri dugu jendea jakin dezan Santxikorrota nor zan eta pixkat alde historikoari jarri dugu gehiago arreta aurten. Bueno, beste urte batzutan igual begirada beste doku batean jartzen dugu aurten ba pixkat pertsona berari buruz ba nahi dugu pixkat zabaldu. Zentzua ematen bai dio ere aipatu duzu ez euskera kultura kirola nik ustet errigintza auzolana ere eta Santxikorrotak ere biltzen ditu horretako gauzain hitz. Pertsonei horrek, ez? Ta ordun bueno, ba, gu komunikatuko dugu eta ea jende animatzen den. Saiatuko gera ara eramaten ere Hendaiako ba ezagik. Aurten saiatuko gea kantua eramaten, ba bueno, euskera dalako zutabe bat Santxikorrotan, ez? Eta ordun tamalez ez Hendaian, eta ez argitasen ez da ofiziala euskera, ez? Egia esan, han behar bada gizarte eta herriko etxe edo kontrakotasun gehiago dago. Eta polita da, hango euskaltzaleak eta bi herri birazkatuak gera, tamalez ere ez dugu euskera ofizialtzat, baina tak, ba, momentu hori, plazan bizitzen da momentu hori nik uste polita dela, ez?
10: Bai. Noski, aipatu dugu, bertze urte batez eginen dela Santxikorrota lasterketa, agerraldeak antolatzen duen ekitaldea dela, agerraldea Barrigora ekimenaren barrenean, ez, dagoen elkartea da, euskara sustatzeko lan egiten duena herri beran, eta ba horren barrenean, ez,
11: bai, hori,
10: hori nahi du, ez, pixkate, lasterketa honen helburua ere bada, Arketasen, ba, Arketaseko bizilagunengan edo, beraien errealitatean, egunerokoan, ba, euskara, txertatzea eta hori izatea, bai, ez, beraien egunerokoa.
11: Eta euskara modu positibo batean eramat. Zeren, askotan politikari batzuk Nafarroan erabiltzen dute euskara konfrontaziorako eta zen kutsu negatibo bat eman diote gure hizkuntzari. Eta guk eramatea kirola modu alaian, gero handezea denak elgarrekin bazkalduz eta ba, jendearen begira da beste bada hizkuntzarekiko, ez? Ba, bueno, ez dira hain gaiztoak, ez, euskaldun hauek, eta ordun agerraldi horretarako sortu zen, euskera plazara eramateko, Nafarro hegoaldean, eta modu positibo batean. Hau da, konotazio txar guzioiek kendu naiz, eta bueno, nik uste dut emaitzak ematen nahi dala, hau, begibistakoa da, azkeneko korrikan, Herriberan jende pila batek parte hartu dula, ez? Eta hori izan guratxoa da, bai.
10: Laugarren edizioa da, eta horrek ere zerbait erra nahi du, ez? Poliki-poliki urte-zurte bantolatzen segitzea, eta zuk eran duzun bezala, ez? Ba, geroz eta jende gehiago batzea, ba, lasterka egitera, lasterketa herrikoi bat da, naiz eta, ba, badagoen ez aukera kilometro andana bat egiteko ere. Baina, bueno, ez? Azkenean hori da, ez da proba... Edo bere helburua ez da lehiakorra izatea, baizik eta, bueno, ez,
11: herri lasterketa bat da. Gero egia da, 21 kilometroko lasterketa egiten dutena Basamortutik, badute kriston meritu. Eta kirolari on batzuk ere badaude. Ni adibidez, joatena izazpiko aitea, eta lehen gurtean taratunun ordu eta 10 minutu. Denbora hainitz, oinez joan nintzen, berdin da. Ba, ez goazara denbora bat egitea korrika, edo, goaz... beste zerbait eramatea. Korrikain nahi dunak noski, eta fite, korrikaiten du, fite, baina, bueno, guk ezakite, kuadrillan juteko erdi paseotxo, futin paseotxo hoietako bada, ezakit, bai.
10: Bai, baduelako ez, lasterketak bertze helburu bat Gibeletik, eta hasien aipatu duzun bezala ez, kasu honetan, ba, Gibeletik duen kondaira hori ez, pixka azaleratzea eta jendeak jakiteare badela ez, Santxikorrota izena nondik heldu den, lasterketa hau ere zergatik duen horrela izena ez, pixka hori
11: bai.
10: Aldarrikatu nahi duzu edo.
11: Bueno, gure artean hitz egiten, eta ba, pixka ikertu duten jendearekin, personaiari buruz, ose, argi dago, Santxiko da Santxo txikia eta errota da errotariaren semea zelako. Dokumentatua dago gertaera bat gertatu zala eta hiltzen du jauntxo bat. Eta ordun ba iesidoa bardeetara egiten du iesi eta han bilakatzen da nolaiteko gaizkile edo batzuentzat eta herritar batzuentzat ba heroi, ez? Eta kondairak dio ba banatzen zula ere batzuetan beharrean zegoen jendeari ebasten ziena aberatxei. Ordun behar bat horregatik iraundu du denboran ere bere kondeirak, ez? Ba hori, Santxiko errota, ez? Errotariaren semea. Eta askotan, garai horretan, jendeak hartzen zuen, bizizan etxearen izena edo lanbidearen izena. Eta erraten digute, Herriberan sekula ez dala euskeraz hitz egin. Bobe, nola da posible errotariaren semea, errota deitzea. Eta gainak guk demostratu behar dugu, bera euskalduna zela. Badakigu, eta hori dokumentatua dagoelako ere, ikazkinekin, bardetako ikazkinekin, harremanak ukizitula. Eta badakigu ere, ikazkin hoiek, Zaraitzuko hartzai elebakar euskaldunekin harremana zutela. Orduan, gu demostratu behar dugu, euskeraz egiten zutela. Berai demostratu beharko dute, akaso erderaz egiten zantzon alde hortan, zeren. Zantzu guziak enamaten digute, pentsatzera, hizkuntza nagusia euskera zela. Mila lareun inguru hortan, orduan, bueno, pixkate hori, ez, jendeari bi buelta emateko burun, eta, bueno, hori da ere helburuetako bat, helburu, multi helburuak ditu, lasterketa honek bai.
10: Bai, epatu dugu, ez gaur egun Herriberan ez dela euskara ofiziala eta bueno, badirudi ba ofizialtasun hori eskatzea gauza berria dela, baino zuek demostratu nahi duzu edo erakutsi nahi duzu, ez? Aspaldidanik heldu dela euskararen bueno, ba hitz egitea eta noski ba Nafarroan alde guztietan, ez? Hitz egiten zelan euskaraz normaltasunez aspaldidanik eta hori ere pixkat berreskuratu behar dela.
11: Bai, eta Euskal Herriaren parte izan da, historikoki, Herribera, eta ez badute hitz egin ere, eta orain hitz egin nahi badute ere, beraien eskubidea da, hau da. Baina gu beti ari geha saiatzen, demostratzen, eta baude dokumentoak, Amaiurko Gaztelua joan ziren defendatzea tuterarrak, eta euskeraz hitz egiten zuten. Zer zian, Euskaldun bakarrak tuteran, bueno, gauzai logiko batzuk erintzuten ditugu, ez? Sekula ez da hemen itzein euskeraz, bueno, toponime guzten baduzu, pues, toki askot euskal izena dute. Baina hala ere, pentsa, ez, bai, arrazoia dute, ez da sekula itzein, orain nahi dute itzein. Euskal Herriko, beraien herriko hizkuntza bat bezala sentitzen dutelako, beraien eskubidea da. Eta ukatua zaie, ez?
10: Ederki, bueno, ba, azkenean helburu hori du lasterketak ere, pixkat kirolarekin bat eginez, ba, jende animatzea eta pixkat jakitea, bai, Santxiko Rota izen honen gibelean, ez, dagoen kondaira ezagutzea, baita, bueno, zergatik egiten den, ez, Santxiko Rota lasterketa hau bera ere, eta ez dakit, bueno, zuek lau urte daramatza lasterketa hau ospatzen edo antolatzen agerraldia, eta zuek ere, hiru urtez segidan joan entzarete aurtengoan, ez, hirugarren urtea segidan izanen da, ba joan entzaretela, ez dakit aldaketarik nabaritu duzuen, aipatu duzu, ba, lehen urtean ere ikusi zenutela, ez, jendeak bat egin zuela lasterketarekin, ez dakit, bai, hori da, ez, pixkate desberdintasunik edo nabaritu duzuen azken urteetan.
11: Bueno, Hendaiatik abiatzen den autobusean kopuruak pixkat goren genuen, pixkat, lau pertsone edo gehiago etorri zian, uste lehenengo urtean 32 izan ginala eta bigarren urtean 36, eta aurten nahi dugu pixkat saltoa eman, da ea erdi betetzen dugun autobusa. Horregatik, ba, Mintzaien Elkartean badago kantu zaritzen dan talde bat, eta aigera pixkat gure artean saiatzen motibatzen jende guzi hori eramateko zerbait. Argedasera, ez? Erri birazkatua gea, bueno, eta herrian bertan ere, hori bitxia da, zeren lehenengo urtean bidali ziguten bazkaltzera herritik kanpo. Herriko etxeak ezun baimenik eman. Eta bertako euskaltzalek erran zuten, ba, bazkariako baimenik ez badago guk olako parrilla bat edo jarriko dugu eta banatuko dugu janaria datorren jendeari, ez? Nahi dute plaza. Ez gaituzten nahi bardeetan ere. Astapeneko ideian ere agerraldiak egin zuen astapeneko ideian zan bardeetan hasi eta bukatu. Errezten zulako hainitz, zirkularra izatea. Eta barketaseko euskaldunek esan zuten, ez, bukatu behar da herriko plazan. Horrek logistikoki asko zailtzen du, zeren hartu behar da jende autobusetan, eraman bardeetara eta handik korrika etorri behar du herrira. Baina merezi du, aleginak merezi du, eta nik uste eta urten, edo espero dut, koska bat ere gora ingo dugula. Ikusiko.
10: Ederki aipatu dugu behin baino gehiagotan Arketas eta Hendaia ba herri birazkatuak edo senidetuak direla. Ez dakit urte hauetan elkartu zareten urte hauetan nabaritu duzuen, ba aipatu dugu ere, ez? Bi lekuetan euskara ez dela ofiziala, naiz eta bueno, alde batean edo bertzean ba badiren desberdintasunak edo Hendaian hemen ba pixka bat errazagoa den, ez? Euskaltzale horiek eta euskaldun horiek aurkitzea Arketasen baino, naiz eta agian azken urteetan hori ere aldatu den, baino ez dakit harremanak eta elkartrukeak eta pixka bat, ez? Horiek ez harreman horiek sustatu diren zuen artean, Hendaiarren eta Arketaseko bizilagunen artean.
11: Ba, ia esango dizut, bakarrik ikusten gea egun horretan. gero ez dugu garatu harreman bat edo egun horretarako lehenago pixkat aritzen gera harremanetan, eta egun hortan egoten gea, eta nik uste urte osoan ez ditu dala ikusi, hiru urte hauetan, bakarrik egun hortan. Polita litzake, ba, instituzionalaz aparte, herritarrek ere gure artean harreman bat egiteango jendearekin. Ez? instituzionala pixka bakizu zer dan. Ba, bueno, Frantziara datoz edo Espainira goaz, bueno, horrekin hausteko polita izango zen gure herritarren arteko harreman hori. Baina, bueno, pausuz, pausu.
10: Hore da. Bai. Momentuz, data seinalatua da, bai Hendaiarrentzat, bai Arketaseko bizilagunentzat, Santxeko Rota lasterketa, beraz, momentuz, hori, eginen da, urriaren iruan, aipatu dugun bezala, eta dena prestatzen ari zarete horretarako aipatuko dugu, bueno, ba, lasterketa egitera doazenak, bi aukera dutela, alde batetik 21,8 kilometroko ibilbide luzea,
11: dai.
10: Eta bertzetik herriko jagoa den, ez, lasterketa 7,28 kilometrokoa dena. Hortxe, bueno, korrikalariak arituko dira. Ez dakit bataz bertzean edo gutxi beti zenbat lasterkari egoten diren lasterka, bai bilbide luzean, bai motzean edo.
11: Lehenengo urtean 80 bat, bigarren urtean 100 pasatxo 102 eta azken urtean ba 116 edo hori bi izan, bai, bai. Eta lehen urtean lasterketa laburra emazteetan Hendaiar batek keti indabur uste dela, irabazizun. Politi izan zen ere Hendaiar batek irabaztea saria eta, bueno, autobuseko bai. Autobusen ginez poza hundi eman zigun. Bai.
10: Hori da, bidaiak merezi izan duela. Bertzelare bai. Merezi du, ez?
11: Bertzelare merezi du, bai, bai. Ez? Bai, gombidatu genuke norbaitek zalantza baitu etorri. Etorri ikusi eta bizitu. Zen ikustet balio dula. Bai.
10: Hori galdetu nahi nizun, ez? Bueno, aipatu duzu dagoeneko Hendaiar batek irabazi zuela, emakumen sailkapen horretan. Ezakit gehiago ere animatzen diren Hendaiatik lasterketan parte hartzera.
11: Bai, bai. Gazteak, zarragoak ere, bueno, bai, denetik egonda, lasterketan. Bai luzean eta bai laburrean ere. Nik ustet Hendaian, ba, azken urtean 36 junbage autobusean, 25, 26 parte hartu dutela lasterketan. Besteentzat beti dago ere alternatiba edo proposatzen da zerbait. Bisita bat, lehenengo urtean Alkabaran arroz enpresa, lehen urtean ere bidei, bueno, gida bat edo hango mutiko, eneko izeneko mutiko euskaldun batek historia ikasi duna, eta, bueno, gida bat egin ziren herritik, aurtenko batzuloak ere ikusi nahi dituzte, bueno, beraz, lasterka egin nahi ez dunaren zatere, goiz pasa badago, eta eguardian ja, ba, lasterketa iristen daren elkartzen gera denak plazan. Hori dela momentu azkarrena edo ez.
10: Ederki, ba, lasterkarientzat badago aukera, lasterka ibiltzen ez direnentzat ere, eta ondotik elkarrekin batak bertze animatu, eta elkarrekin ere bazkaltzera, ez? Aurten ere bazkari hori eginen da.
11: Hori da, bai, bai, bai. Eginen da, eta bertako euskaltzalek da joatenan guztiari, eskaintzen dioten zerbait da. Haiek ala nahi zuten, eta guri primeran datorki guberez, bueno, egia esan, lasterka inda gero edo ez, ordurretan goxea dago, eta gero hango terrazetan kafetxo bat hartu, euskera entzun, bertako ekin egon, bueno, bai.
10: Ederki, aurten, aipatu zu lehen urtean basaiatu zirela, ez? Arketaseko plazara ekartzera bazkari hori, ba, pixkat, oraindik ere gehiago erakusteko, ez?
11: Bai.
10: Elkarrekin egintzen utela
11: hori da, maiak eta bai? Paratzeko aukera eziguten ematen plazan, eta erritik kanpo bialtzen gintuzten.
10: Bai.
11: Urte batean hori egin zan, eta oso giro nagon zan, oso gi bazkaldu genuen, baina ba, nahiago zuten zerbait zutik bada ere egin xingarra, txistorra, txorixo pixkat eta plazan, ez eta ba, kanpoan baino. Eta horrek eraman du bazkari hori formatu edo aldatzea.
10: Ados.
11: Baina, bueno, nik uste oso ulergarria dela, hango ikuspegitik
10: bai.
11: Hori egitea bai.
10: Ederki, bueno, aipatuko dugu izena emateko aukera dagoela, alde batetik lasterketan parte hartu nahi duenak oraindik ere baduela, ez? Agerraldia.eus webunearen bitartez
11: bai.
10: Izena emateko oraindik badago.
11: Iraiak 30 arte okerrez banago, badago.
10: Ederki. Bai. Eta bertzela ere zuekin autobusez Hendaiatik joateko aukera ere badago izen emateak nola egin beharko dira?
11: Ba, telefonoz deitu 06 8 3 7 9 9 telefonora. Eta simple edo, bueno, Xaiatik pasatu zere zerrenda bat utziko dugu, baina telefonoz mezu bat bidaltzen simplena eta egokiena.
10: Ederki.
11: Eta 12 eurotan da. Bueno, nik uste 12 euro, areaino joan, anegon, lasterka egin edo ez, bazkaria zea, eta pote pare bat hartu modu laian eta buelta, plan polita dala, larun bat bateako bai.
10: Noski bai, etze hor dutan aterako zarete, ze, arketa sae pixkat urruti badago hemen, ez? Baina, bueno.
11: Hori da behar bada, jendeak beldur gehien ematen duna, zeren goizeko seiterditan abiatzen gehen mendik. Behatzitan han egon bardirarako korrikalariak. Betiristen gera, 20 minutu edo lehenago, baina, bueno, ba, t-shirtak banatu harrituzte, dorsalak, ba, bueno, bai, seiterditan abiatu bargera, bai ala bai. Eta gero bulta, ba, bostak, bosterdi inguru hortan, bultatuko gera, bai.
10: Ederki. Eta bazkarirako ez dakit izen eman behar den, edo abisatu behar den lehenagotik, edo...
11: Ez da izen eman behar.
10: Ados.
11: Ara joan eta jan.
10: Primera.
11: Autobus ez bazatoz ere, autozua zelako edo, joan plazara eta eukiko ez zure mokoa dua.
10: Primeran, ba, plan ederra antolatu dugu dagoeneko, urriaren 3an, Santxiko Errotale lasterketa ospatuko da, bardeetan hasi, eta Arketasen bukatu, ondotik Arketasen, ba, bueno, elkarrekin, ez, bai endaiarrak, bai Arketaseko bizilagunak, bai, hurbiltzen den edo nork izanen duzuela aukera hor elkarrekin, ba, bazkaldu, eta arratsalde polita ere pasatzeko. Beraz, hortara animatuko dugu jendea ere, ez, lasterkea egitera, edo ez, animatzera, bertzei gabe Arketase ezagutzera, eta hango errealitatea ere ez, ezagutzera eta agerraldiarekin batera, ba noski euskara sustatzera herri beran ere, ezta?
11: Hori da. Ta muga zikinau ba pasa an egon, ta gero vuelta, bai bai. Ikuste dut dena daka. Egun honek dena daka.
10: Ba horixe, ba hori bizitzera gonbidatuko dugu jendea, bertzerik ez, mila esker Peio Arantzabal gurekin izategatik.
11: Zuei mila esker.
12: Donostiako zinemaldia Euskal Irratiekin jarraitu. Irailaren 21-etik 25-era goizero Euskal Filma bati buruzko erreportaia entzun goizberrin baita eguerdian ondaizielan ere. Euskal zuzendariekin elkarrizketa osoak entzun euskalirratia.eus webgunean eta Antxeta Irratian. Eta irailaren 26-an Donostiako zinemaldiari buruzko emankizun berezia entzun gai arratsaldeko 5-etatik landa baita 27-an 10-etatik landa ere. Zinemaldiaren berri Euskal Irratietan.
13: Goizeko kafea.
14: Goizetik arrats, hurbileko Antxetan.

0: Ara beraz, ba hortxe, beraz, ba bardeetara, doazela, eta mintzaian, ba elkarteak autobusa ere antolatu duela, berehala Hendaiara hurbilduko gara berriz ere, lanetik egina elkarteak Metalowin jaialdiaren 14. edizioa antolatu baitu Gaztelu Aretoan urriaren 9an eta 10an, metalaren zalentzako itzordua, oroitaraziz ere, urritik aurrera, bueno, ba, metalaroa, saioa dugula hemen, Antxeta Irratian, Denis Álvarez Pérez Rostoa, ba, historialari eta metal musikan abituaren eskutik, bi astean behin, astelenetan, ba, dugula saioa, baina aurretik hori bai, ba, bestelako arte bati buruz, itzegi behar dugu, arte plastikoei buruz, Gipuzkoako Foru Aldundiak lurraldeko artistei sormen askatasuna eskaintzeko helburuen 25.000 euroko beka berria aurkeztu baitu, Irungo Gordailuan egin zuten agerraldia atzo, hain justu han gordeak bituzten Mentxugalen margolanen aurrean, bera aukeratu baitute beka izendatzeko, margolari irundarrak irudikatu zituen abanguardia, talentua, inkonformismoa eta sortzeko gogoaren baloreak aintzat hartuta, urtebetez arte sorkuntzako proiektu original bat garatzeko aukera emango du bekak, disiplina anitzak, kontuan hartuta, margolariak, marrazkilariak, eskultoreak, zeramikalanak, grabatuak, hoiek ere kontuan hartuko bituzte proiektuetarako. Gordailuan kontserbatutako Mentxugalen zenbait margolaren alboan esan bezala egin zuten agerraldia, eta Edorta Kortadi, hain justu Mentxugal Fundazioko kidearen arabera, bueno, ba, Mentxugal bera, kontente egongo zen, ba, beka honen sorrerarekin.
1: En nombre de la Fundación Mentxugal y de la propia Mentxugal, yo creo que hoy está muy contenta con la creación de esta beca de trabajo, que es una beca importante.
0: Beka garrantzitsua dela dio, kalitateagatik, baina laguntza ekonomikoagatik bereziki, ilabetero 2.000 euro eskuratu alizatea artista gazteentzat goxoki bat delako bere ustez.
1: Ciertamente 2.000 euros al mes para una creadora o creador joven durante todo un año, verdaderamente es un caramelo.
0: Alde horretatik, Goizane Álvarezek, ba, kulturako foru diputatuak gogoratu du beka berriak suposatzen duen 25.000 euroko sari honek urtebeteko sormen askatasuna eskainiko diola bekadunari, eta aldi berean, noski, ba, Mentxugal ere omendu nahi izan dutela beka ala izendatuz.
2: Ba, guretzako alkatesak esan duen bezala, rotasuna delako Gipuzkoarentzat Mentxugal bezalako emakume ausarta eta garaikidea bere garaian, ez? Izatea, eta bueno, uste dugu arteak eta kulturak funtzio bat daukala gure gizartean. Bide berriak ireki, pentsamendu kritiko hori sortu eta lantzen jarraitzea. Eta horren arira, ba, pentsatzen genuen arte plastikoetan ez geneukala horrelako bekarik, eta Mentxugal izatea izena eta espiritua jartzen diona bekari, ba, ezin aproposagoa zela. Eta ba, guretzako ohore bat da, eta berari omenaldi bat baita ere, eta artean eta kulturan ibili diren emakume guztiei omenaldi bat egiteko modu bat ere bada. Izan ere, talentuak ere denbora eta rekursoak edo baliabideak behar ditu, eta emakumezkoek askotan are gehiago. Gure gain hartzen ditugulako hainbat konpromesu eta hainbat obligazio, denbora kentzen diguna eta segurazki baliabideak ere, bai, horregatik beka 25.000 eurokoa da askatasun hori, sortzeko askatasun hori izan dezaten.
0: Ara, beraz, ba, atzo bertatik, ba, izena eman daiteke edo aurkeztu, ba, proiektuak Gipuzkoako Foru Aldundiaren ba, atarian egin daiteke eskabidea. Eta kulturak aurpegi asko baditu, musikak ere babitu, adar asko, hoietariko bat metal musika izango da protagonista urriaren 9an eta 10an Hendaian, lanetik egin elkarteak antolatzen duen Metalowin jaialdiaren 14. edizioa baitator antolatzen ari dira, eta haiekin hitz egiteko aukera izan du Aitor Errazkin lankideak. Oartxo bat eta berehala, goaz hortara.
3: Donostiako zinemaldia Euskal Irratiekin jarraitu. Irailaren 21-tik 25-era goizero Euskal filma bati buruzko erreportaia entzun goizberrin, baita eguerdian Hondaizielan ere. Euskal zuzendariekin elkarrizketa osoak entzun Euskal Irratia.eus webgunean eta Antxeta Irratian. Eta irailaren 26-an Donostiako zinemaldiari buruzko emankizun berezia entzun gai arratsaldeko 5-etatik landa, baita 27-an 10-etatik landa ere. Zinemaldiaren berri Euskal Irratietan.
4: Beraz, Inko Manterolarekin gaude, Inko, zer moduz?
5: Osondo, bai, mi esker.
4: Bueno, lanetik egina elkarteak aurten Metal Festivalaren 14. Ekitaldia edizioa antolatzen du. Eta honetaz, mintzatuko gara. Izan ere, urriaren 9-10 bi egunetan irango da, Hendaiako Gazteluaretoan. Eta, aipatugun bezala, metal musikaz gain, baita ere, zinema eta Hellmarket, azoka ere izanen dugu, egitarau zabal bat prestatu duzute horretarako. Lehenik eta behin, guazengo goratzena, noiz eta non ospatuko da aurtengo Metal Ogin jaialdia Hendaian.
5: Horren esan duzu bezala, bai, aurten 14. edizioa da, urriaren 9-10 izanen da Hendaiako Gaztelu Aretoan. Piskatide hori hasi da, benetan naizelako musika ekstremoari eszenatoki bat jarri, ezen hori existitzen iparraldean, edo gutxienez bazian gaualdiak edo lako zake iten zienak ezker eskuin, baina ez benetako jaialdi potolo bat horri zuzendua, eta lanetik eginak elkarteak nahi izan du hori montatu, eta aurten 14 urte egiten du jarraian egiten dugula jaialdi hori.
4: Amala urte ez dela gutxi, eta boltza honen gainetik, eszenatoki honen inguruan edo gainetik baitare, musika talde gerturatu dira urtez urte, bai Euskal Herrikoak eta baitare nazioarteko musika talde oso garrantzitsuak ere bai. Aurtengo edizioari buruz arituko gara, esango dugu bi egunetan eta bi eszenatoki ezberdin izango ditugula, pixkan nolik izango da hor planteamendua antolaketa?
5: Bizango ditugu osen duzu bezala bi eszenatoki, bat barruan, Gazteluareto barruan, nun sarrerak erosi beharko diren, sarrerak salgai daude lanetik eginaren webgune ofizialean, eta ondotik, bigarren eszenatoki bat, kanpoan, hor gehiago, hor benetan konzertu doainikoak izango dira, esango dugu, aukera izateko ere bai jendeari etortzeko naiz eta ez duen sartu nahi, eta diru, hainbeste diru jarri. Eta plantamendu hori beretan jarria izan da, 10 talde baino gehiago egin alizaiteko, zeren beti bezala, duzu eszenatoki batean kontzertu bat, eta bigarren bat egiteko, buliatuaza.gelitune bat egitea aldatzeko. Eta pixkat jaialdi mugimendu hori ukateko, bigarren eszenatoki bat gehitu da orain dela urte gutxi, eta orten jartzen dugu, kanpoaldean jartzen dugu, benetan gainekaldean, orban hor benetan jendia jartzen alko da bat bestearen parentesen artean gainetik,
4: nein.
5: Eta kontzertua hala ere ikusi. Eta ortengo gure hiru talde buruak, esango dugu, baitugu Kiles, Sta eta Loko Muerte, orban bat frantsesa, bat Euskal Herrikoa eta bat espainola, hautatu duguna, eta ondotik 11 talde baino gehiago ere bai, ibiliko direnak, metal mota esberdina guztietatik, orduan zerbait, esango nuke orokorratik, benetan ekstremora juten dena arte, eta hor benetan az gaualdi bukaeran pasako ditugu hoiek, eta hortik 11 talde baino gehiago izango dira, eta hor gehienak Euskal Herrikoak izango dira.
4: Guazen egitaragoan sakontzera, aipatu ditugu zeintzuk izango diren, bai kartelan izanen ditugun hor musika talde nagusiak, beste 10 talde ere izango ditugu, guazen aurkestera, eta segunetan izango ditugun, eta talde bakoitza baitaren nondik heldu den.
5: Amar talde horiek pixkat presentatzeko, lehen esondan bezala, Kiles taldea espainarra, industrial metala proposatuko digu, horren hor benetan talde buruetako bat jarri dugu bezala, Loko Muerte traspunkia izango da, horra talde hori agian batzuk ez dute asko ezagutzen, baina idei batukateko aurtengo Hellfest jaialdian izan dira, dena mundu mailako metal jaialdirik importanteena eta haundiena. Beste talde bezalik importanteena eta haundiena. Beste talde bezala jarri dugu ere bai, lotura

0: emaztez osatua edo gutxienez emaztea izatea taldearen buru. Eta hortik aurrera, bat denak presentatzeko oso luza izango litzateke.
1: Liza luzea da, batzuk aipatuko ditu.
0: Oira, baina bi gauza beste, bi berezitasun jarri beharko bagenitu, izango litzateke alde batetik aveugle examen, metal karaoke joku bat montatu nahi duguna. Orduan, hori izango da ostiralean, benetan zerbait barre egiteko. Eta larun batean, izanen da irekitzeko jaialdia, izanen dugu mutxikor. Berdin proiektu, aldi baterako proiektu bat izanen dena, esaten zaion izenak dion bezala, izango dira mutxikoak, edo plazadantzak, baina, euskal plazadantzak, baina metal moduan montatzen ditugunak, eta hor berdin, lanetik eginako inguruko pertsona batzuen artean montatzen da afera hori. Benetan, izateko alde batetik, noski baietz, musika, parentesan artean, talde musikoak, eta zuzenekoa, eta bestaletik ere bai gure espiritua pixkat erokeria eta berezitasuna eta zerbait esatea kristona izango litzateke hori egitearen idei.
1: Bueno, ba, musika izango da protagonista nagusia, metala izango da protagonista nagusia, horrekin batera baita ere bestelako, bueno, ekintzak edo ekimenak ere izango ditugu, aipatu dugu bai zinema, bai Hell Market, zentzu horretan, jateko edatekoa egongo da. Hor, badago baita ere, bueno, ba, musikaz gain bestelako eskaintza bat.
0: Bai, Hell Marketa pixkat esplikatzeko izanen dira, ba, saltzaile batzuk jarriko ditugunak, hola, biegunez, orban hori dikari gara burutzen norri izango diren, baina ideia da pixkat metalaren espiritua erakustea, orban izaten aldira liburu salmentak metal eta horren inguruan, edo baita ere bai Halloween edo gaubeltzaren inguruan, zeren bai. Izenak hortik datorre ere bai, izaten aldira tatugile bat ere bai izaten alda, izaten aldira kasketak, izaten aldira jantziak ere bai, bai. Edo baita ere talden mertxa ere bai saltzeko. Bai. Eta bestaletik aurtengo berezitasuna, beste urtei konparatuz, izan da jarri dugula martxan partaidetza bat Kaneta Garagardoarekin.
1: Aldos.
0: Kaneta Garagardo gilarekin egiteko garagardo bat jaialdiarentzako. Ah. Orduan Beleko izeneko garagardo bat salduko dugu.
1: Nola?
0: Beleko.
1: Ah, Beleko.
0: Beleko. Aldos. Eta orduan ideia da benetan gutxi egitea, baina eta jendiak aprotsatzea momentuaz badela.
1: Bai, jaialdi egun horretarako.
0: Egun horretarako, jaialdi horretarako izanen da. Bi egunez bakarrik salduko da, eta beste gure beste ekitalietan ez da agertuko hori, bakarrik hemen agertuko da, eta oso gutxi editatuko ditugu, zakigu oraindik osondo zenbat, ehun, berrehun, hiruren zakigu oraindik, orduan benetan jendia etortzen balin bada, aprobetxatu momentuaz,
1: bai.
0: Hartzeko, Beleko garagardo bat.
1: Bai, edizio esklusiboa, berezia, bakarra, esan dezakegu, baitan eskaintza interesgarria dudarik gabe. Guazen gogoratzera baitare, sarrerak erosteko, zein izango zen, modurik zuzenena edo egokiena.
0: Oida, esan lehen esan bezala, lanetik eginaren webgune ofizialera juten altzeate, lanetikegina.com, eta ez balin bauzute lortzen, direktoki ere bai, juten zaite sare sozialetara, Instagram eta Facebookera, lanetik egina, simpleki, eta izanen duzute esteka bat, linka bat, juteko direktoki sarreren erostera. Orduan, benetan kontsigatzen dugu jendeari erostea aurretik erostea, jende guzia bezala, ditugu aurre salmentak ideia da gutxiago ordaintzea, eta bertan etortzen zareztenok, igual pixkat gehiago ordaindu beharko da, ezakigu, baina orduan benetan kontsigatzen dizuegu gogoa duzutenok erosteko aurretik zuen sarrera.
1: Ba, oso ongi, ez dakitinko, badago zerbait gehi horrela garrantzitsua azpimarratzeko, aurtengo ediziari dagokionez.
0: Ba, orokorren izango litzateke, lanetik egina elkartea ez dela bakarrik musika programazio talde bat, baizik eta musika eskola bat ere bai, eta urte oso ez ditugu bakarrik hoiek egiten, egia da gure potoloena metaloguina dela, musika metala, baina ideia da ere bai urte osoan zehar, gaur egungo musika aurrean jartzea izan dadin metala edo errapa edo musika munduko musika edo euskal musika ere bai eta ez dela bakarrik jaialdi hori ez da bakarrik egina metala maite duten edo orduan bai noski baietz lehenik eta behin zuzendua da metala maite dutenentzako edo rock extremoa ere bai baina ideia da ere bai espiritu bat sortzea jendea osoari irakustea ez dela bakarrik garagarrok edatea intugun jendi mozkortuen dantza eta musika bat.
1: Ba oso ongi, gelditzen zaiguna da beti bezala eskualdeko bizilagunak animatzea eta goratzea urriak 9 eta 10 Metal Wind, musikaren festivala izanen dugula

0: Daian, 14. edizioa, gonbidatzen ditugu ba, esan dakoa, entzule guztiak, ekimen honen, eta festival honetara parte hartzeko, ez da?
1: Hori da, bai.
0: Ba, oso ongi, itzo hoiekin gelditzen gara inko esker mila benetan ba gurean izatagatik, mil esker.
1: Zueri mil esker.
2: Ez badakizu Antxete Irratiarekin nola harremanetan sartu? WhatsAppez egin dezakezu.
3: 00337 46 82 85 eta 84.
2: Idatzi edo bidali audio bat eta galdu lotsa.
3: Zure hitza garrantzitsua delako.
2: Kantu bat eskatzeko edo beste entzuleak informatzeko Antxete Irratia.
3: Entzun, esan, adierazi.

0: Euskara Bidea, Nafarroako gobernuak babestutako tartea.
1: Bidasoa ibaia zeharkatuz, Paola Oskozekin.
2: Goizetik arrats, hurbileko antxetan.
3: Egun honen txederratiko entzuleo, kortzeguna dugu gaur, irailaren 24a eta 10ak eta 3 ditu, momentu honetan, beraz, Bidasoa ibaia zeharkatuz saioarekin, hasiko naiz orain, ni Paola Oskoz naiz eta hurrengo ordu betean, Bortziriak, Baztan eta Malerrekako azken berrien inguruan arituko naiz zuekin, oroitu, astelenetik urtziralera bitarte entzun dezakezuela saioa, goizeko 10etan hemen antxeta, irratean 89.7 eta 94.0 frekuentzietan. Eguraldeari begiratuko diogu lehenik eta aipatuko dugu gaur egun beroa izanen dugula, azken egunetan giro epela izan dugu, baina gaurkoan beroa izanen da, temperaturek ere alaxe markatuko dute, termometroek 35 graduko maksimoa erakutsiko dute arratsalde hasieran, beraz dagoeneko sumatzen da, gaur goizean zerua garbi dugu, eguzkiare bete-betean horrelaxe mantenduko da eta erramezala badagoeneko 26 gradu markatze ditu termometroak eta 35ra ere ailegatuko da. Gaurko egunean minimoa berriz 22koa izanen da, arrats partean ez da gehiegi utziko, beraz azken egun hauekin konparatuz, giro beroago eta pelagoa izanen dugu arratsean zehar ere. Beraz, hau erranda, musika pixka batekin hasiko dugu gaurko saioa eta segidan izanen naiz bueltan gaurko albisteen errepasoarekin.

0: asteak eman duenaren berri jakiteko, astea aztarka, larun batero goizeko 9:30 Antxeta irratian. Astelenetik ostiralera gertatutakoa, hemen, Antxeta irratian.
1: Eta gaurko albisteen errepasoarekin hasiko gara, orain dela 20 urte egin zuen lehen aldiz Euskal Artzainak Ameriketan elkarteak eskualdeko artzainak omentzeko lehen bestalesakan eta azkena egiteko ere eszenatoki bera aukeratu dute Laura Igantzi elkarteko presidentea egonda urtez urte jaiaren antolakuntzan, gurasoen greinak bultzatuta egin du bidea Ameriketara joandako Euskal Artzainak omentzeko eta historiaren zati horren transmisioa egiteko helburuarekin. Etapa honi bukaera manda, museoarekin eta martxan dauden bertzeik ikerketekin aintzinera. Segituko du, baina lehenik eta behin, ba, igande honetan ospatuko den, azken, besta horren inguruko xehetasunak eman dizkigu.
2: Laura Igantzi, kaixo, zer moduz?
3: Kaixo, arratsaldeon.
2: Aipatuko dugu, bueno, ba, Euskal Artzainak Ameriketan elkarteko presidentea zarela zu, horregatik elkartu gara zurekin, horregatik, eta, bueno, ba, iraila bukaeran, irailaren 27 lesakan eginen delako artzaiei, Amerikatara joan zirenei, Euskal Artzainei eginen zaielako omenaldia, eta azkenekoa izanen delako, ez? Orain dela 20 urte hasitako ibilbideari, bueno, ba, bukaera emanen diozue lesakan, irailaren 27, ez da?
3: Bai, hori zen, ba, orain dela 20 urte hasi ginen, eta egia erran ja, azkeneko 3 urteetan edo ja, beti aipatzen un azkena izan bartzela, baina gauza batengatik do bertzengatik etziaten utzitzen, eta iaz Doneste ben egin gunenean, ere aipatu nun bunau izan bardaia azkena, eta alabak erantzidan, eskorek erantzidan, ama, lesakan hasi zena, lesakanak autu behar du. Eta gainera betetzen dere 20 urte atxa hiltzela, eta bere gatik hasi zen dena, eta pesatu nun, pues, bueno, borobiltzeko aitzakia derra zela 20 urte atxan gatik, eta 20 urte atxa hiltzela, orduan, bueno, ba, konbentzitu ninduten aurten jabai azkena antolatzeko.
2: Egia da, hori aipatu bernizun, ez? Ja, 20 urte ez data borobila da, edo urte hurren borobila da, lesakan hasi, lesakan bukatu, ez? Azkenean horrek ere erran nahi bat du, zure atxangatik ere hasi zenuen hau, eta, bueno, ba, bere gatik ez, joan da intzinera, 20 urtez, eta, bueno, aipatu duzu, bazken aldian usteko, bueno, ba, nahia edo zenuela, pentsatzen dut, noski 20 urtez hau antolatzen urtez urte ez, bueno, ba, ba, pisutxua dela, edo ba, bederen balana dakar rela eta hori ere badela, ez?
3: Bai, hala da. Bueno, lana hilabete batzutako lana da eta bueno, ez da inbertze lanangatik baizik eta ere erantzunkizun handiko besta dela, azken finean adin bateko jendearekin zabiltza, gero ere ba gure antolatzeko modu izateko ba diru laguntzak eta behar izaten ditugu eta bueno, hori ere gero eta gehiago estutzen joaten da. Jendia gero eta gehiago falta da, eta egilarran, ba, zenbait urtetan, ama zen erakuilua, ura zen behartzen induena, eta 2021 ama hiltzen ere, eta nik uste horrek ere motivazio pixko bat kendu diala, ez? Denen batuketa bat egiten, pues, bueno, pues, pensatu nun, pues, ja nahikoa zela, eta, bueno, gero ere, pues, gauzak egiten jarraituko dugula, baina besta berez, ba akautu behar genuela, ja.
2: Aurtengo leloa, aipatuko dugu, ore zuri Euskal Artzaina, ore zuri atxa dela. Batetik, bueno, horregi ikusten da ez, helburu duen besta honek, omenaldi bat da Euskal Artzain horiei, Ameriketara joan zirenei, baina baita zure atxari ere, eta aipatu dugu dagoeneko, eta zerbait pertsonala ere, bada besta hau ez, zuretzat.
3: Bai, bai, ze, bueno, horren dela 20 urtean, eraitza ondun nula antolatu nun dena, beregatik hasi zen guztia, eta justun besta baino bi astelenago hiltzen bera. Eta, kasu honetan, nik beti urtero, berengatik, eta marengatik, bilengatik egiten nun, baina aurten, pues, zen modu bat borobiltzeko, eta gainera, bueno, ere pentsatu nun, bai, nire kasuan hori zuri atxa, baina zenbait seme alaba ere daude elkartean, eta beraien atxangatik ere daude hor, ez orduan, ez bakarrikan neria denak, baina niretzat aitz polita izan da, pues, nirean kartelan nire atxa hor agertzea, eta alaba bezala hori zuri atxa erran alizatio hori hain garbi, pues, niretzat ere unki garria da.
2: Nola sortu zen besta hau egitaren ideia ipatu duzu, ez? Zuraitak bulkatuta egin zenuela lehen aldiz, baina ez dakit zer edo nondik sortu zen pixka bat ideia hori?
3: Ba, 2008an gonbidatu zuten Neraia Arantzazun artzain munduan antolatu zuen ekitalde batera. Mundu mailako artzantzari buruzko ekitalde bat. Eta joan nintzen atxarekin, atxatama. Eta han, konturatu nintzen, bazirela lauzpabos zunbildar, artzaiak egonduk, eta Neraia. Eta, bueno, pues galdetu nun. A ber, nabiziko nola bazekiten Neraia artzai egondua zela. Esplikatu ziaten nondikan zetorren. Eta, bueno, gainera kontatuko dut, izan zen urte batzuk lehenago Legazpin artzai egunan, beti irailaren lehen igandean ospatzen dena, Julian, nire anaia Julian gonbidatu zuten epaile bezala hango dastaketa batera. Eta, bueno, berekin hitz egiten ari zirelikan, esplikatu zioten imarra zutela, egin nahi zutela Ameriketara joandako artzaiei omenaldi bat, eta nahi zutela lurralde bakotxako bat aukeratu, eta galdetu zioten berari, aben, norbait Nafarrotik joaten altzen. Eta Julian tortzen itxera, hori itzen ez beti bazkaltzen ari ginela, eta aibatu ziola nire amari. Aizu ama hau tau, ez duzu jakin jentzuk, hemen lesakan edo bortziritan da norbait Ameriketan hartzai ibilia. Eta ama gelitu zizaiun begira. Eta ze, nula ze, eta zuretia adibidez. Osti, atxea, joder, egila! Eta orduan, atxea joan zen, atxea joan zen Legazpira. Eta horregatik zuten artzain mundukoak bere datua. Eta orduan, 2008an hori gertatu zenean, bai, errani nahi zuen, ba, nahi baduzue, eta zergatik bakarrik anatxea, eta errantzeaten minu, badire gehiago. Eta note dira, ba, lesakan ikusten baserri guztietatik, eta zenbait kasotan anai guztiak. Nahatxea eta ere, iru anaiak joanak. Taren, ba, pues, nera itxarekin batin osatuko dizuet zerrende bat lesakatik joan azirenak. Eta orduan hasi nintzen atxakin, eta hori itxena iz, lehenengo egunen joan ginen irubidera, Ebaristo txoteko egin egotxera, eta bilekan solasin, zerrende bat, ba, borlako baserriko zaki nor, eta tal, tal, tal. Eta azten ziren ja hor ja, solasin, beraiek ja, pues, hango gauzak nola, zela bizituak, hemen nola zeuden, urrengo baten gana joan, eta gauz gehiago, eta konturatu nintzen, erranun, ni alaba izanik, ez nekin guzti hau, eta hau altxor bat da, da gure historiaren zati bat. Eta orduan pensatu nuen liburu bat, imar nula, eta ez jarra nuen, bueno, ja, lesakatik hasita, ja bortziri mailan inen dugu, eta hasi ginen herri-zerri, eta hor ateri zen bizko bat, ba, lesakan 2008an, bazkari bat, zerbait egiteko asmoa, eta ingenun, txiki-txiki bat, 20 hartzai parte hartu zuten lesakarrak, eta beti gazten, eta bueno, gero pues, egin nun talo jatia, bersolariekin, eta deretzat berezia da, izan zen azkenin Neraiak izautuzun bakarra. Bino gero, ja, bertzerri eta edatik mugitzen hasi ginenean, eta denak eratzen zuten, jo, pues, urrangu urtean iten badugu denak, eta iten badugu denak, eta, bueno, pues, horrela dei batzuk egin, eta bar, eta, bueno, eta jendia entetu zelikan gure asmoaz, ba, ba, eskoa erroaldetikan eta batez ere Nafarrotik ere, pues nahi zutela bestanetara etorri, eta orduan 2006an antolatu genuen. Eta ia dena antolatua zenean, bi aste lehenago, atxa bapatian hiltzen. Eta egiarran niz nintzen sobera konturatu nola joan zen eguna, baina denak erraten ziaten, bueno, sentimentuz beteriko eguna izan zela, sensazio pila bat, agitzaiz polita izan zen, eta nire ama bertan egon zen. Baina ja kautu zenean, eran un posesta egin dugu, eta jazta, eta nire amak ez segitu behar duzu, Laura. Egun erogarri izan da, ikusiri jendia inpozik, eta zuraitean gatik, atxari omena jeinez, segitu behar zua, hau segitu behar du. Eta, bueno, horrela joan gara, urtetik anustera, eta, baina, bueno, pues ya, hogei urte, nik uste jana, ongi dagola, disfrutatu dugu pila bat, ni barne, izan dire urteak agitzagiz politak, eta, bueno, eta jendia badakit gutegian gorriz markatzen zutela beti gure hartzai eguna, beraientzat agitzaiz garrantzitsua atzelakoz, baina, eta malez pila bat gelitu dire bidin, eta daudenak ere, pues ja, din batekuk ere, eta, bueno, pues ja, gauza hauekin kontu zibili gara.
2: Aipatu duzu azkenean jendeak gorriz markatzen zuen data bat dela eta egia da, bueno, ba elkargune bat sortu izan duzuela horren bueltan ere, ez? Azkenean, bueno, ba beraiek berriz ere elkarri ikusteko, haunitzan gelditu ziren Ameriketan, bertze haunitz bueltan etorri ziren ona bizitzera eta bueno, azkenean ba egunerokoak ere eramaten gaitu, ez? Eta azkenean elkargune hori sortzea ere ez bada, aitzaki baten bueltan eta horrelako besta baten aitzakian bazaila da, ez? Eta pesatzen dut, beraientzako ere, izan entzela, ez? Elkar ezagutuko zuten haunitzek gainera, pentsatzen dut, gero familiak ere, iruditzen zait edo, besta honek ere baduela, bueno, bestak eta elkarteak orokorri, baino besta honek bai agian deigarriagoa dela eta jende gehiagok duela aukera, ez? Parte hartzeko, eta bai dela, bueno, elburuetako bat ezakitzuk erranen diazu, baina ezakiten elkartzea zaparte ere, ba, transmisio lan hori ere egitea, ez? Agian beraiek, beraien familiekin etorriko ziren, ez soilik seme alabekin, baita agian bilobekin ere, ez? Eta bueno, bazkenean hori da, ez? Ikustea zer bizitu zuten eurek, atatxe amatxik zer bizitu zuten non, nola, norekin, ez? Eta horretarako ere balio izan du bestak?
3: Bai, bai, adibidez, nik errandut, alaba izanik, ez nula baloratu, eta ni bezala, zenbait seme alabak gero aitortu izan diate gauz bera. Eta, bueno, ba, ezagutzen ez denez zein da baloratu. Eta museoan ere ikusten dugu zenbait jendia etortzen da museora eta harritutak gelditzen dire, beraien bizimoduaz, zenbaitetan Espainiatik etortzen dire, Valentzia aldetikan, eta baita ere, aipatzen dute gainera etxekitela hemendikan emigrazioa izan dua zenik ere. Uste zutela hemen ez genula olako emigrazio hori jasan. Eta bueno, eta nimeño ni batez ere familiak eta adibidez balengaldin solasten orain alargun gelditu den emakume batekin tarek erraten zian Laura aurten jo mar dugu bestara eta aurten bilobak ere torre nahi dute. Orain arte ez dut igual baloratu atatxik egintzuna eta bar, baina aurten jakin gainera azkena dela bilobak ere etorri nahi dute bere atatxiri omenaldi hori egiteko, ez? Orduan, ikusten duzu dela benetan bihotzak ukitu duen zerbait eta gero hartzaileak beraiek ba erakutsi diaten maitasuna eta hori ez da dirukin ordaintzen. Hori aitza diz berexia da zerremana dudan eta zarrenetakoak eta bueno, pues bai, hori agitza giz berezia da.
2: Aipatu duzu lehen, bueno, zure gurasoak biak, ez, ama eta aita Ameriketara joan zirela garai batean, ez bana oker edo hola ez badu gaizki erraten, uste dut zuek ere han jaio zinetela, ez, hiru anaiarrebak bertan jaio zineten, baina aipatu duzu bagian zinetela sobre kontziente edo agian bueltan, ez, txiki etorri zineten bueltan ona berriz ere Lesakara eta azkenean, bueno, ba euren transmisio lanarekin eta kontatu dituzten gauzekin, ez, jakin duzue nola izan zen beraien bizia, baina zuen bizia ere, ez, tarte batean han.
3: Bai, gu bagenekin, han sortua ginen, hori beti errandugu. Baina, bueno, nera atxak batzutan, baina hartzen zenuen, bueno, abenturak bezala, kontatzen zizkibon, zenbait kasu, bueno, etzenekin ez asmatuak zituen domenetan pasatuk, eta bar, baina ez genuen baloratu eta ez genuen ikusi, mendikan nolat hartzai joan zirela, nera atxan kaso jau gehi teiru urte, baina, hain gazteak ezagutzen ez zuten herrialde batera. Olkolan, bueno, beraiek erraten dutenez, lana berez etzen gogorra, bakardade hori. Han egotea, sierran, desertun, mendian, zu bakarrikan tienda kanpaina bat, 2 miliardi, zere zakurra, zure riflea, eta bakardade hori da beraiek batez ere aipatzen dutena berez, gero, bueno, pues hartzaian gibeltikan transhumantzian joatetzen, gero Parisio denbora beraiek deitzen diote bildotsak sortzen ziren tenoria, Parisiotan ja zeuden rantxoan eta bar. Baina joerraien zolako egora gogorretan eta beraiekan utzi duten irudia, euskaldunak jende langilea eta bere hitza betetzen dutenak eta bar, holako baldintza gogorretan izanik baloratzeko handiz da, baina nik egierran neratia bere lagunekin hitz egiten hasitzen arte ez nun baloratu. Edo ez nun baloratu nire amak Dixon, Kalifornian guiruek euskaraz hasitu izana. Adibidez. Ez, gure etxeko giroa dena euskalduna zen, orduan. Dena gainera Julian onat etorri zelikan eskolaratu zenean etzekin gazteleraz. Eta kursua errepikatua izan duzun. Orduan erraten zu, jo, benetan ze nortasuna zeukaten ta eta ze nola tere zuten antzinera bere bizila, ez? Ta hori goraipatu berra da, ze gu beste modu batean azitxo gara denak. Jakin nahiko nuke gu gorain beraiek hartutako erabakiak hartuko tegin juzken ala ez. Eta benetan, pues hori, merezi zuten beraien omenaldia, merezi zuten egin ditugun liburuak, museoa, bestak, Ameriketara egin ditugun bi bidaiak, zoragarriak. Eta bueno, ba, konten, pues 20 urtez guzti hori bete dugulakoz.
2: Aipatu duzu, bueno, zure gurasoak behin baino gehiagotan aipatu ditugu, et, batez ere hartzaietaz sorazten garela momentu hauetan, ez, gizonetaz, gizonak ziren, ez, hartzai lanetara edo joaten zirenak, baina ba, egon ziren emakume pila bat ere Ameriketara joan zirenak, ba, bertzelako lanak egitera edo ba, zure ama bezala, ez, ezakita ezkonduta joan zirenak atxarekin, edo ta anaiarreben zaintza egiteko, edo, bueno, ez, eta horien papel Pera ere, adibidez, aipatu duzu oraintxe bertan, ez? Zure amak han Ameriketan, Kalifornian, ez? Euskaldun bezala eta euskeraz ezi zituen bere hiru seme alabak eta, bueno, ba, beraien lana ere goraipatzeko balio du besta honek eta, bueno, elkarteak eta egiten duzuen lanak ere, ez?
3: Bai, orain dela gutxi gonbidatu ninduten Altsasun egintzen topaketa batera eta bertan zegoen gainera Kaliforniako neska bat. Eta bera lantzen ari da joandako emakumeen papera. Uh-huh. Zer benetan badire hor ere, bueno, berak aipatu zituen bizpairu emakume. Uh-huh. Pff, benetan pelikulak egiteko modukoak, hartutako erabakiak zegoera gogorretan eta nola da ate zuten beraien familiak antzinera, ez? Orduan bai egilarran erraten dugu, bueno, nik egilarran intugun zerrendatan eta ez dira inbertze emakume joan. Mm-hmm. Baina joan izan dire, eta klar, guk batez ere Nafarroko ezagutzen ditugu, baziren beste herrialde batzuk ere. Mm-hmm. Baina benetan hor jardunaldi horietan aipatu ziren emakume horien bizitzak bertan, goraipatzekoak, bueno, denena ere, ze azkenen fienda zure itxea utzi, ezagutzen ez duzun toki batera joan, nire eman rantxo batean, pues, balea jakin, eta gero bertako, bortziritako, hartzai desberdinak baziren han inguruan eta denak izaten zuten gure errantxoa beraien etxea bezala, referente bezala, edo zen ospakizuna, edo zen zera, pues, dena zen nere etxean, ez? Makume euskaldun batekin, beraien nahi zuten bezala. Eta bai, egiarran, bueno, ba, beti hor getitzen dire pixko bat baztertuta, baina bai, emakumeak beraiek ere adore handikoak ara joan zirenak.
2: Bueno, aipatuko dugu pixkat irailaren 27an izanen dugun azken besta honen egitaragua zein izanen den, aipatu dugu, azken besta izanen dela, 20. Urte urrena, bueno, ba, egun berezia izanen da, eta horretarako prentsatzen dut, ba, prest duzuela, egitara berezia ere, ez? Zer eginen duzu egun horretan?
3: Bueno, ba, niri beti gustatu izan zait, joan garen tokitan, ba, biskoat herri horretako zerbait erakustea, ez? Azken finean horregatik egiten dugu, herri bakoetxan. Ordu mono, lezakan, beti izaten dugun bezala, 10 aldera edo etorriko dira autobusak, eta meiketako bat gure asumoa da dena herriko plazan egitea, pentsatzen dugu eguraldia ona inen degula, eta kontu izan entzen, ba, hor, 10 bat izatea. Gero lesakako txaranka egonen da, pixkoat giroa talaitzen, gero badago zerbait prestatua, ez dakitzea azki zer, baina lesakako zaldun batek badutxu lagunak, eta bueno, 6-7 zaldun zerbait prestatzen ari omen dire, ikuskizun bat, denak hori ikusteko. Eta gero, gero dugu kioskoan pentsatua pantaila bat jartzea eta bertako irudiak beraien lanbideari buruzko eta irudi batzuk ematea, ba, jendia konturatu dadin, ba, zer motako do lanak egiten zirenan, hango irudikin. Hori Koldo San Sebastianek prestatzen ari dugu, dokumental bat bezala, karrokampoa eta tipia eta dena ikusti, izanen joan ikusgai, jendik ikusteko, nun bizi ziren eta nola. Eta gero, 12 orden gutxitan, nahi duenak mezara joan, joanen gara, lesakako tantirumairu dantza taldeko aurrak, haien atzetik joanen gara Elizara, eta gero bertan hasiera eta azkeneko kantuak inen du Ramon Martí Corena Menditarrekin, eta meza berez Lesakako Abesbatzak lagundurik izango da. Eta gero meza kaututa joanen gara Zubigainekoa ikustera, eta gero ja Zubigainekotik frontonara, han beti sartzeko jeibola eskaintzen diogu, dela whisky eta seven upekin egindako edari bat, beraiekan edatzen zutena, eta ezin bestekoa dute, guna honetan, bai do bai, jeibola gombar da. Gero bazkaria dugu Santa Maria Katerinakin, azkeneko urtetan beraiekin dugu zoragarria. Eta gero, ba hori, musika, berriro, ba Ramon Martí Corena, Menditarrak, zozketak, sorpresak, bueno, pixko dentika, erraten ez, kontatzen ez aldiren gauztak, egonen dira, eta gero ja arratsaldeko zazpiretan edo ja denak martxan, eta pentsatu dut, denak joango direla egitzabore onarekin lezakatik.
2: Seguro baietz, egitara bete-betea duzue, aipatuzu Menditarrak, Bankako Menditarrak ez, Ramon Martí Corena ere izanen direla. Bueno, ba, beresi ere hemengo eta Ameriketako ez, kulturak ere pixkatu zartuz, aipatu egon bezala, ba, Lesakako ezpatantzareak, bertzalde jeibola, bueno ez, denetik izanen da.
3: Zaldunak
2: hori da. Denetik izanen da. Aipatuko dugu, bueno, galdetu nahi nizun, jazen bat lagun inguru edo, biltzen zareten normalean, bueno, bazkari hor renbueltan, eta eguna ere ospatzeko ze uste dut, bertze herrietatik eta antolatuak direla autobusak, beti antolatzen diren bezala, eta, bueno, zakit aurreikuspen bat ere egiten aldu zuen, edo zenbat lagun bilduko zareten.
3: Aurreikusia nun, azkeneko bi urtetan bezala 350 inguru, ze pandemia baino lehen 500 inguru biltzen ginen, azkeneko urtetan, eta gilarren pandemiatik bueltan, hor, bi urte duztot ez genula antolatu, eta gero, ba hori, ba, Urdazubin 320 inguru, eta azkeneko bi urtetan, baina ez dakit, nik uste zertaz arrandiate Amerikatik, atzo deitu zean iruritako makume batek, bere anai eta amairu heldu direla Bakersfield ingurutik amairu denak batin, ez dakit nondik hanbertze batzuk, eta beraiek ere 8 torri bartzirela familiatik, azkena denez, eta errat dizut berze batek, ba, bilobak ere urte nio nahi dute, eta txiri homenajeiteko, orduan, uste dut igual 400 ezakit. Hor, espero dut gehiago ez izatea, ze, bueno, guk ere gauzak enkartutxuko eta gauzak, eta bueno. Baina bai, 350, 400 artean hor, espero dut hor ibiliko garela.
2: Hai, bat duzu azkena izatearen, ez? Bueno, pues, zentzu horrek edo ekarriko duela gean jende gehiago. Horretarako, bueno, hori da, aipatu duzu, ba, gauzak antolatu behar dira, aurreikusi behar dira, eta intzinetik ere dena presutzi behar da. Horretarako, uste dut, bueno, bazkalerako txartelak edo autobusen apuntatzeko epe bat ere baduzuela, eta, bueno, hori da, galdetu nahi nizuna jaz epe dagoen, nola kontaktatu daiteken ba, txartelak erosteko, edo autobusan izena emateko, edo?
3: Bai, hori, bueno, zonaldeka dugu urte beti persona berdinak arduratu direnak gure zonaldean, ba, txartelak saltzeaz, eta gero txartel horietan aukeratu barra da autobusan etorri nahi duzun ala ez, eta atortzekotan nun hartu behar duzun autobusa, gero adibidez zeliakoa zareten edo ez, bueno, lako gauzak, eta bueno, irailaren 20 arte egoren dira salgai, 20an ja hartzen ditugu, eta pixko bat ikusirik ze zonaldetik nortzuk apuntu diren autobusak, hor pixko bat saiatuko gara, bueno, pues, autobusak hortikan pasatzea, gutxi beti urtero izaien txugu ja rutak antolatuk. Baina, bueno, pues ez dakit, haber, aurri ikusi dugu, igual, 3 autobus, eta ez dakit nahiko izango diren. Bueno, baina hori dena, 20an ikusiko dugu, eta jendia, pues hori, egilarran, bueno, prensan eta paratu izan dugu, men Lesakan adibidez, Lesakako udalan, beran, Maite Txuleonez, arduratzen da, Zumbilan, Jesus Mari Jora Juria, Don Esteben, Angi Otxandorena, orduan, jendia herrietan denak ezagutzen gara, eta bueno, badakigun ora jo, ez? Orduan, bueno, pues, bera gu gara pixkoa eta hemen antolatzen duguna, baztainen badiri irutoki, Aezkoan, Erroan, Iruñan, Doni Bane Garazin, baina jendia gutxi ja, denak badute harremana gurekin etortzen direnak, eta badakite nun erosi, ez? Eta bueno, horren arabera, 20an ja, izten dugu, ze guzti hori joan bargara prestatzen gero beti zaiten txugu azkeneko momentuko gauzak, edo bajak, edo altak, baina behin jaden antolatuta, eta jakinik, bueno, autobusan orainik antokia badado, ez dado, bueno, hor, azkeneko asteari nahiko estresanti izaten da, baina batez ere etzait gustatzen inor kanpoan ustea, eta gutxigo hartzaile baldin bada, eta aste horretan Amerikatik etorri baldin bada, eta ez du izan denbora txartelak erosteko nola utzi bardot kanpoan. Bueno, pues bueno, estres pixko geixigo pasatuta, ino saiatzen gara denak sartzea.
2: Ederki, bueno, gauza unitz dira antolatzeko, eta, bueno, ez, horra di egon bartzara, bai, labete guztia agian, ez, baino batez ere azken aste horretan, bueno, jende unitz bilduko zarete, eta azken besta hori ere, pesatze dut berezia izanen dela, eta arranduzun bezala, ba, agian, inoiz etorri ez den jendea, edo aspaldian, ez, etorri ez den jendea etorriko dela, beraz polita izanen da. Aipatu dugu, azkena izanen dela, baino besta izanen da azkeneko azuek elkartean, ba, martxan segituko duzuelako oraindik ere, ez, bueno, museoarekin, edo egiten dituzuen ikerketekin, ez, eta, bueno, ja, elkarrezketa borobiltzeko hori galdetu nahi nizun, besta bai, azkenekoa izanen da, baino zuek zuen lanarekin, eta ez, transmisio lan horrekin, ikerketa lan horrekin segituko duzu, eta galdetu nahi nizun, ja, momentu honetan, edo zer duzuen, ez, epe bamotzean edo, pres, edo zertan ari zareten lanean orain.
3: Bai, ba, bueno, aurten, hiru liburuen aurkezpena pensatua dugu, bat, ja, bueno, fitxa urrian erronkarritik Ameriketara joandako hartzaileenari buruzko liburu bat, hori ja editatua dugu, eta gero, labean daude, Malerrekatik Ameriketara joandakoak eta berriro Bortziritik Ameriketara joandakoak. Ze adibidez, bere garaian orain dela 20 urte liburua editatu genuen, testigantza batzurekin eta bar, baina orain Koldo San Sebastianen eskutik eta bere datu basea, ba aipatzen ziren Bortziri mailan adibidez ja batiun badire 600 pertsona baino gehiago ja izendatuk liburun hemendikan joanak eta gainera aipatu zidan deigarria intzaiola Lesakatik Ameriketara joan antzintikan zenbat jende joan zen bai Argentina eta bai Uruguaiera. Horiek ere hor daude. Baina, bueno, hiru horiek hor ditugu, gero kolaborazio bat daukagu aldatz herriko Puri Mugiroarekin eta Pio Mugiro, ba, beraiek mugitu dutelakoz, hango migrazioa, ez bakarrikan estatu batuetara, migrazio guztiari buruzko liburu bat editatu nahi dute, gure gana jo zuten, eta, bueno, ba, lagundu izan dugu, diru laguntzak lortzen, eta bar. Eta gero, haber, ja, urreun gurtian ere, ateratzen dugun, osatu dugun ruta bat. Euskal Herri guztia zeharkatu barduna, eta da, emigrazio pairatu duten herrietatik pasatu bar den ruta bat, bai, oin ez da bizikleta egiteko, eta da pixko bat ruta hori egiten duzun bitartean ba informazio pixko bat pues herri bakotxa pues herri batzuetan pues norbaiten testigantza bat edo historia bat edo zeliburuak bueno pixko bat ibilbide hori egiten dunak jakin dezan emigrazio hau ze suposatu duen. Eta bueno azkeneko ukitukin gabiltza eta nahi du gaber ja horren urtera, bueno, seinalizazioa gian faltako zaigu, baina da aplikazio bat, gure weban sartu eta lortzen aldena. Eta, bueno, hori ere hor dugu, ze besatzen genuen, inbertzeko lana egin, eta pena zela hor aztuta gelditzea, ez? Hor dugu, besatzen dugu lako ruta bat, Euskal Herri mailan, eta jendia, oinez, eta bizikletan egiten aldun bitartean, ba, historia, orainikan ezagutzeko aukera baldin badu, espolita, polita izan entzela, gerora begira ere, ez? Eta, bueno, hortan gaude.
2: Ederki, ba, lanpetuak, zaudete momentu honetan, mino, bueno, ba, bueno, den honen, ez, historia hauen transmisiorako da, eta lehen aipatu dugun bezala, ez, ba, gure eskualdean ia herri oso bat joan zen Ameriketara, eta horren berri izatean, ba, garrantzitsua da, horrengo belaunaldiek ere jakin dezaten, ez? Zer egin zuten euren atatxiamatxiek eta nola bizi izan ziren eta ez ze nola zen beraien bizia han eta horrekin ere zer egin zuten. Beraz, ba horixe horrela utziko du elkarrizketa, mila esker gurekin izategatik Laura eta bueno, azken batean ba gonbidatuko dugu jendea Lesakara etortzera irailaren 27an. Euskal hartzaileak Ameriketara joan ziren euskal hartzaile horiek omentzeko eta eurekin eguna pasatzeko beraz. Berriz ere, ba mila esker gurekin izategatik.
3: Mila esker zuri, Paola.

Belauairetara, Antxeta irratian, Lizarre Lespururekin. Arratsaldeko iruretan eta arratseko hamarretan musika izanen dugu izpide. Aktualitatearen korronteak, xoko ezberdinetako bitxikeriak edo melodia berriak zeharkatu eginen dugu bidaia Lauairetara.

0: Eta lesakatik berara, joanen gara, asteburu honetan, baipatu dugu, Euskal Artzainak Ameriketan bestaren aintzinetik, hori gandean izanen baita, ba, bezperan, hain zuzen ere beran, dantza eguna ospatuko dute, ikasturte hasierarekin batera, ba, dantzariak aterako dira kalera, ikasturtera, edo dantza taldeetara jendea animatzeko asmoz, eta baita, ba, garai batean, edo urtez urte, dantza taldean lanean aritu direnei ere, omenaldi bat eskaintzeko. Beraz, horren inguruko xehetasunak ere bildu ditugu, erran bezala larun bat honetan, beran, dantza eguna ospatuko du, gure itxekoa dantza taldeak, eta Eider Molinero kide ba, aipatu dizkigu xehetasun guztiak.
1: Iraiaren 26an itzordu berezia izanen dute dantzaren maitaleek beran. Gure txokoa dantza taldeak atxeden txiki bat hartu zuen berako besten ostean, baina hala ere, ba, aurten oi baino abuduago bueltatu dira eskaintza berezi batekin. Erran bezala iraiaren 26an larun batean dantza eguna antolatu dute taldekidek eta egun honen inguruko xehetasunak ezagutuko ditugu Eider Molinero gure txokoa dantza taldeko kidearekin. Telefonoaren bertzaldean esperoan dugu. Eider Molinero, zer moduz?
2: Kaixo Lizar, ongitazu.
1: Aizongi, ba, eskerrik asko tarte honengatik berriz ere, eskerrik asko antxeta irratira bertze behin hurbiltzagatik. Jada sarreratxo honetan aipatu dut dantza eguna izanen dela protagonista urrengo asteburuan, beran eta orain zuri emanen dizut hitza. Azalduko diguzu zergatik antolatu duzuen dantza eguna beran, lehen aldiz ospatuko duzue eguna, ezta?
2: Bai, ba, bueno, pixkotel duzen, okuretu zitzen normalin itxendugu bilera orokor bat kurtsoa hasi binolen, eta bai planteatu zela, ba, bueno, ongi egonen zela, egun zehatz bat aukeratzea, ba, pixko dantzarien eguna ospatzeko ez, eia da beti gure txokoa dantza taldea, pues, beran egon dela git presente, ekitaldi ezberdinak egin izan ditugulako, baino eta hartzaiak, edo dantzari txiki, festivala, edo, bueno, berako bestetan ere bai dantzatu izan dugu, eta, bueno, auzotan ere bai parte hartu izan dugu dantzatzen, orduan bai, ikusi genula aukera polita izaten altzela, ba, pixko guretzako ere bai, egun bat ospatzia, eta, bueno, kurritu zitzegun ez izatea bakarrik orain, oza, gaur egungo dantzariei eskinita, baizik eta dantzari hoiei izan direnei ere bai gonbidapena larazi, baita gaur egungo musikariei eta musikari hoiei, eta, bueno, baita familia eta lagunei ere bai, ba, zaget, pixat, beratarrentzako egune izan da dira ere bai, dantzaz eta musika posita.
1: Beraz, ba, erakustaldi bat izanen da baita ere gure txokoak, beran daukan indarrarekin, ez? Hori azaleratuko duzue eta hori azaleratzeko ba egun guztiko egitaraua antolatu duzue. Azalduko diguzu zehazki zerrekintza aurreikusi dituzuen, ez dakit oraindik orduak zehaztuak dauden edo ez, baina bederen zerbait antolatua duzue jada, ezta? Aipatzen diguzu zein izanen den egunaren dinamika gutxi gora bera.
2: Bai, hori da. Ez dukerran duzun bezala, oraindikan kartela ez dugu argitaratu. Azken detaile batzuk falta zaizkigu isteko, baina bueno, egia da eguneko egitaragua gutxi gora bera ja zehaztua daukagula. Orduan, hori, berez 26an larun batean izanen da eguna eta egia da antolakuntza aldetikan baina goiz-goizetik prestatzen egonen garela eta bueno, gonbidapenare bai antolakuntzatik kanpo dauden pertsonei laguntzeko prest baldin badaude, ba goreatik agituen ongi etorriak izanen dire. Eta gero bai zita ofiziala gunekoa dantza manaldearekin hasiko dela, 11:30 izanen da ziurrenik, eta eguraldi ona eginez gero Herriko plazan eginen da. Dantza manaldin parte hartuko dugu, ba, dantzari txikitatik kanpo gelditzen diren nerabeen eta gazten taldeak, eta baita dantzari hoiak izan direnak. Eta behin dantza manaldia bukatuta, ba, gutxi gora bera kalkulatzen dugu 12:30 izanen dela, Otxanda taldekoekin batera musikoak, eginen dire plazan ere bai. Eta gero ja bazkaria izanen dugu bia kaldera, orain dela gutxi bukatu zen epea sarrerak erosteko, eta gutxi gora bera 160 lagun elkartuko gara bazkaltzeko, beraz ikusi dugu arrakasta izan duela bazkariak, eta horrez gain, ba, bueno, bingoa eginen dugu, eta baita jolasak eskainiko ditugu, helduentzako zein aurrentzako. Eta gero ja atxalean zehar bosak aldera ostatu irekiko dugu. Eta ba, zeiak inguru baratxuri beltzak erromeria izanen dugu. Eta gero ja iluna barrean ba, afaltzeko aukera eskeniko dugu ere bai. Hamburgesak eskeniko dire. Eta gero gauean musika izanen dugu ere bai. Beraz, ba, bai izanen dela egun guztiko egitaragua. Eta hori goizeko dantza emanaldia eta musikoak plazan izanen dire. Eta gainontzeko guztia zela igorrian, ikustea hori ikusi dugu. Eguraldi ona eginez gero. Eta eguraldi txarra egite malin badu, ba dena eskolako frontoian edo altzateko frontoian eginen da. Asi que hoize, hoi da pixka bat guk burutan duguna.
1: Ba, nabari da egitarau potoloa aurre ikusi duzuela eta suposatzen dut lan handia dagoela honen guztiaren gibelean. Gainera, nahiko berria ere bada zuentzat horrelako zerbait antolatzea ez da. Adibidez, ostatuaren berrikuntza hau ere bada horrelako nobedade bat ez da. Gure txokoa dantza taldeak ez zuen lehenago horrelako zerbait antolatu ez da. Okerrez banago ez dakit Eiderra aipatzen aldi guzun nolakoa izan den prozesu hau, hau antolatzaren prozesua. Erran bezala ba, berria delako eta ba, lana handia dagoelako honen gibelean, ez da?
2: Ba, bai, nik uste ideia pauta genulikan ez ginela igual haien kostiente izan, jo, altzen badagoela kriston lan beharra eta kriston denbora pila, nino, bueno, egia da, hilabetik paseala, bai zaiatu ginela dintzak, berako bestak binolen, alik eta gauza gehienak zehaztuta uztia, Bino, bueno, ba, beti ezala, zin izan da dena, pues, hori, hau guztuaren bia binolen itxi, eta airran duzun bezala hori, behin berako ez da pasata gero tartekik iat izan dugu deskantzeko, eta berriz ere buru belarri ibili gara dantzagun antolatzen. Egia da, ba, prozesuneko aberazgarri izaten ari dela talearen zako, bien aldi berin, bueno, egia da gogoak ditugulare bai eguna aietzeko, eta ikusteko ea prestatu dugun guztia ea nola joaten den.
1: Ba, seguru agitzongi joanen dela, Ider. Eta aipatu duzu lehenago, ba, dantzari hoiek ere parte hartuko dutela. Nola egin duzu beraiekin harremanetan jartzeko, ze irizpide hartu zue kontuan, eta ze erantzun jaso zenuten beraien aldetik?
2: Bueno, ba, enezaretzen agitzongi ze hilaretan izan zen ja, binon, zabalduen un formulario bat, ba, hori, dantzari hoiak izan direnen hartin eta, beraien artean ere bai zabaltzeko, eta egia da erantzun honiz jaso genitula, eta jo, ez denon, espero hainbertu jendea puntuko zenik. Eta gero jabei formularia itxita, beraiekin ingenun bilera bat, ordezkariekin, eta aipatu benin pixko zeintzen gure asmoa, beraiek nola ikusten zuten, eta gero sortu dire dantzari hoiekin bi talde, eta bueno, ba, bakoitza ibili da bere kabuz ensaiatzen, dantza zehazten, eta bueno, hortan egonen dire guain arte imaginatzen dut. Eta hori semion bai, erantzuna giz polita izan da, eta ere bai, berriz ere harreman hartu izana beraiekin eta positiboki baloratzen nahi gara bai.
1: Beraz, zuek ere sorpresa izanen duzu ez, beraien aldetik, zuek ez dakizu ze dantza prestatu duten, adibidez?
2: Bai, bueno, egia da, dantza manaldeko arduradonek bai bakigula, minio behizat publikoak ez du jakinen plazara agertu arte, eta manaldia hasi arte, hasi que bai, eta bai errandiaten ez, hori ba, dantza talde horietan egon diren pertsonekin solasin egon duenez, eta agit guztora egon du direla, oza, batzuen kasuan, errekorratu diela ere bai, beraien gazte garaitan izan dako ensaio luze horietari, hasi que bai, bai, konten.
1: Beraz zuen helburuagian bete da, ez? Ba, dantzari hoiek ere berriz sentitzea gure txokoaren parte direla agian.
2: Bai, hoi da, egia da. Eske azkenen bai hor badago jende honiz, ba, urte luze segundu dena dantza taldean, bai ikasle bezala eta irakasle bezala edo laguntzaile bezala, eta azkenen ere bai ba aprobetxatu nahi genuen egun hau beraiekin batera partekatzeko eta berai ere bai eskerrak emateko, ez? Modu batean. Eta ez bakarrik dantzariei, kontunera izan behar dugu, ba, musikariak gabe dantza manaliak ez direla antzinera ateiko, eta dantzariaz gain, ba, musikari ere bai eskerrak eman nahi izkiegu egun bere jendetan.
1: Beraz, dantza izanen da protagonista, dantzariak, musikariak, jaieguna, nabarituko duzue, larun batean, eta, ba, erran bezala, hauek dira protagonistak, baina, gonbidatuko duzue, ba, bertze herritar soia ere, ez? Egunean parte hartzera, hau da, gure txokoan parte hartzen ez duen hori ere gonbidatuko duzue?
2: Bai, bai, noski, osea, gore bai kontziente gara dantzataren besta dela bakarri dantzaileak edo musikariak, horren atzen ere bai badirela laguntzaileak, badire familia, guraso beti preste ondo direnak, ba, seme alabak dantzetera puntatzeko, ensaiora eramateko, eskatzen ditugun arropak prestatzeko, eta modu berin ere bai lagunak ere hor presente izan ditugu, eta hori begi biztako izaten da, berako bestetako festivalean, zenbat jende elkartzen den gradan gu ikusteko, eta orduan beraiei ere bai eskerrak eman nahi dizkiegu egindako esfortzu horregatik, eta bueno, dantza taldekin harreman zuzena ez duten pertsonak ere bai gonbidatuak daude beratar guztientzako eta beratarrak ez direnentzako ere bai noski.
1: Ba, Eider, nik uste honekin ongi ulertu dugula, nolakoa izanen den larun bateko eguna, ez dakit berexitasun edo nobedaderen bat aipatu nahi duzun, ba, zehaztu gabe utzi duzun zerbait agian?
2: Ez, nik uste denaia solastua dago nahi errenta, bai antzizitela aipatzia, bagun hortan gonbidapen egin dugulare bai, gure txokoa dantzataldeko kamisetak paratzera, oraingo zarrak izango ditugu gure armairuan, minon, bueno, berriak ere bai eskatu ditugu, oraindik ez ezkibu aietu, minon, lortzen malin badugu 26 minon lehen ailegatzea, ba, saiak ere ginen dugu egun horretan ere bai, kamiseta berriak estrenatzeko. Baina errandakoa, bai gure atletikan jenderi gonbidatzen diogu gure txokoa dantzataldeko kamisetak paratzera. Eta liberin ere bai, posibili izan ezkero, ba, etxean dauzkagun basoak berrerabiltzeko ere bai aukera eskaini nahi dugu, ez? Bakoitzak ekar dezala baso bat bere etxetikan eta horrela ba gutxiago kontaminatuko dugu eta bai errefusa gutxiago izanen dugu, así que hoxe da azken oharrak.
1: Beraz, ba, jai giroa izanen denez ere errespetuz jokatzeko, ez? Hori garbi utzita, Eider, ba, amaiera emanen diogu elkarrizketari, mila esker rantxetara berriz ere hurbiltzagatik, eta nahi duzunera arte, ongi pasatu, dantza egunean, ez zaizue deus falta.
2: Hori da, eskerrik asko zure, Lizar.

Eta honekin guztiarekin beraz saioaren bukaerara llegatu gara. Bihar bueltan izanen naiz berriz ere leku eta ordu berean Bidasoa ibaia zeharkatuz saio berri batekin oroitu astelenetik urtziralera goizeko 10etan hemen Antxeta irratian 89.7 eta 94.0 frekuentzian lurraldeak lotzen segituko dugula. Baina oraindik ez naiz guztiz agurtuko gaur hortzeguna denez, oroitu arratsaldeko 8etan berriz ere bueltan izanen naiz Antxetatik Nafarrora saioarekin, beraz hortxe duzuen ireki berriz ere itzordua gaurkoan arratsaldeko 8etan Antxetatik Nafarrora saioan bitartean, ba bertzelako kontuekin utziko zaituztet, musika pixka batekin lenik eta oroitu 11ak puntuan Euskal Irratietako berrisaila izanen duzuela. Ondotik Amaior Miguel lankidea etorriko da ona, Antxeta Irratira krakada saioarekin, beraz horrekin utziko zaituzten nire partetik bertzerik ez, ongi izan eta gero arte.

0: Hogeita zazpi urteko kartzela zigorra Loïc Lepriolen kontra eta hogei urtekoa Romain Bouvieren kontra eskatu du prokuradoreak Federico Martin Arambururen hiltzaileen kontra. Irailaren zazpian ireki zen Parisko Asisetan Argentinako errugbilariaren erailketaren epaiketa, 2022an Pariseko estatu batean izan istilu baten ondotik gertatu zena. Loïc Lepriol eta Romain Bouvier gut eskuin muturreko taldeko kide hoiek Aramburu premeditazio ziltzutela berretsi du prokuradorea. Berriako Oihana Atezer Parisen da auzia segitzen.
1: Hogeita zazpi urteko kartzela zigorra eskatu du fiskalak Loïc Lepriolen kontra, Federico Martin Aramburu erailtzeagatik. Romain Bouvieren kontra, hogei urtekoa, ura erailtzen saiatzeagatik. Lepriolek sei aldiz egin zion tiro Arambururi eta lau lekutan unki zuen, bere balek hil zuten. Bouvierek lau aldiz egin zion tiro eta bi lekutan zauritu. Lizan Rochemir erailketa saiakeran Bouvieren konplize aritzeagatik epaitu dute, baina fiskalak bere akusazioaren birkalifikazioa galdegin du. Frogak kukutzeagatik eta krimen baten frogak eraldatzeagatik kondenatzea galdetu du. Hiru urteko zigorra eskatu du. Antoni Sorrentino, Bouvier bere iesean lagundu zuenaren kontra, hiru urteko kartzela zigorra galdetu du. Premeditazioa eta eldez aintzinetik prestatutako erailketa zela berretsi du fiskalak eta bi akusatu nagusiak araberan kondenatzeko galdetu.
0: Eta biharriakin berginuke erabakia. Baionako lan auzitegiko idazkaritzan langile falta larria dela salatu dute CGT, UNTSA, CFDT eta EFO sindikatuek auzitegiko idazkari bat gutxiago bada eta azken urtean auziko purua uneko kasik 40 emendatu da. Sindikatuek diote horrek epaien epeak luzatzen dituela eta 22 hilabete eta erdira iritsi direla. Auzitegiko idazkari bat gehiago eskatzen dute egoera hobetzeko jakinez baliabide gutxien duten langilek dutela egoera hau gehien pairatzen. Irailaren 29an deitua den greba egunean parte hartzeko deia ere zabaldu dute sindikatuek. Sare herritarraren helmuga ibiltari

0: Ekimena Baionara iritsi zen atzo, Euskal Herriko hiriburuak zeharkatuz, Sarek babesa bildu nahi du urtarrilaren 9an Bilbon egingo duen manifestaziorako, helmuga denak etxera lelopean, Euskal presoen itzulera eta espetxe zigorren erregularizazioa aldarrikatzeko. Gaur egun 112 preso gelditzen dira, horietatik 73 askatasun partziala dute, baina beste 29ek ez, egoera horiek konpontze aldarrikatuko dute urtarrilaren 9an Bilbon. Osagarri etxeetan euskararen presentzia apalegia dela ere salatu zuen duela hilabete batzuk Euskal Herrian euskarazek, geldi euskaldunak bigarren mailako herritar gisa tratatzera izeneko gogo eta abiaraziz. Geroztik taldeak herrialdeka bildu dira eta mobilizazio ezberdinak antolatu dituzte, larun batean goizeko 11etan larrialdi izeneko prentsa itzineko antolatu dute Mauleko osagarri etxea itzinean, euskarak eta osasungintza publikoak bizi duten arranguren aipatzeko. Eta Euskal Konfederazioak abiatu bilkura zikloak aitzina segitzen du ere, azaroan Baionan eginen den manifestaldia aurkezteko gaur uztaritzen izanen da bilkura Lapurdigelan atxaldeko 6:30 eta Azparneko ikastolan 7:30. Eta futbolean emaitza bat emazteetan Europako kopan atzo Eskoziako Ers taldeak eta Donostiako Errealak berdindu zuten 0-0.
1: euskalirratiak.eus
2: Euskalirratien webgunea.
3: Goizetik arrats, hurbilekoa antzetan.
4: Goizeko 11etan, guk hemen krakada, Amaiur Miguelekin.

Oian etik egurra ekar. Anasu, antzinatik, gure etxeotan, etxeko suba. Amak zaindu ez zuen, arreta amotsuz.

0: Goizeko amaiketan, guk, hemen, krakada, Amaiur Miguelekin.
1: Ta iso gunan eta ongi etorriak beste egun batez krakada irratzaiora. Gaurko honetan esnebeltzaren laguntzaz hasi dugu gaurko saioa, irailaren 24a osteguna, ostegun honetako saioa. Ona bostekoa kantua entzune baitugu. Eta behin kantua entzunda, ohiko moduan gaurko honetan ere eguneko efemeriden errepasoarekin hasiko dugu gaurko saio hau. Eta aurrera jarraitu aurretik Amaiurre Miguel Lauzu eta zuekin batera izango naize 12ak bitarte. Eta orain bai, eguneko efemeriden errepasoarekin hasiko gara. Oraingo honetan, 1512 egingo dugu atzera. Donibane Garaziko gaztelua setiatzen ziarduen gaztelarren soldadu unitate bat matxinatu egin baitzen euren aginte militarraren aurka. Udazkenaren hasierako hotzaz gain, gaztelatik soldaduentzat bidaltzen zituzten hornikuntzei nafarrek bidean eraso egiten zietela eta gosea pasatzen ari ziren, konpainia oso batek ere kanpamendu utzi eta desertatu egin zuen egun horietan. Albako dukea bera joan behar izan zen egoera konpontzera eta soldadu matxinatuak kide eta lagun gisa tratatu behar izan zituen egoerak bideratuok bazuen Nafarroako konkista betean zegoen gaztelako armadaune horretan.

Eta gaurko egunez, baina 1562an Espainiarrek Batupak Amaru lehena Inken buruzagia hil zuten. Espainiarren Inken imperioa suntxitu ondoren, hauen errege familiako kidek erresuma berria eikia, ba, berrera eikia zuten bilakamba inguruan. Martin Loyolako Azpeitiarrak harrapatu zuen Tupac Amaru Inken azken erregea preso harturik Espainiarren Kusko plazane hil zuten bere emazte aurre eta hurbileko laguntzaileekin batera. Eta gaurko egunez, orain dela 80 urte Eusko Gudariak kantua bestu zuen lehen aldiz Eusko Gudarosteak. 1922an, Jose Maria Garate Azkarraga jeltzaleak idatzako hitzekin eta atzo Bilbonen nengoen Arabarre abestiaren doinuarekin Arana Goiri Batalloiak abestu zuen lehen da bizikoz, Elgoibarko, Zirardamendi Aiastia frontera bidean eta Eusko Gudarostearen ereserki bilakatu zen gudu hartan frankisten aurreratzea geldiaraztea eta frontea egonkortzea lortu zuten urrengo hamarkadetan abestia simbolo bilakatu zen diktadura garaien erresistentzia ikur eta trantsizioan manifestazioetan eta omenaldietan erabili izan da ezkerra bertzalean batez ere. Mila bederatzerun da iruro geita ama bostera egingo dugu historian aurrera, gerra kontseiluetan eriotzera zigortutako etakide eta Espainiar militanten aldeko protestak egin zituzten Donibane Lohizune eta Parisen. Parisen ekintzaile talde batek Paris eta Barcelona arteko talgo trenaren bidea blokeatu zuen Donibane Lohizunen aldiz, Anne Aimon Giscard d'Estaing Frantziako presidentearen emaztegi par Euskal Herrira egindako bisita baliatuz elkarretaratzea egin zuten herriko plazan poliziak kargatu eta istiluak egon ziren hauen eta manifestarien artean. Eta Euskal Herriko gatazka kontuekin jarraituko dugu datozen minutu hauetan ere. 1983ra joko dugu, Gurutze Jantzi Igerategi Urnietarra hilz baitzuen gaurko egunez Guardia Zibilak bat Tres Kantoseko komisaldegian, zantzu guztien arabera bat torturaren ondorioz Herri Batasunako zinegotzia zen herrian eta agindu judizialik gabe atxilotu zuten ordu batzuk lehenago 31 urte zituenean. Bere bikotekideak barkatu ere atxilotu zuten leku berean eta Jantziren oioak entzun zituela adierazi zuen, senidearen auzi medikuak zehaztu zuen poltsa metodoarekin ba torturaze hil zutela. Poliziaren txostenaren arabera heriotza naturala izan zen eta tortura ez zuten inoiz ikertu, bere kasua ez dute inoiz epaitu. Eta bagoaz eguneko azken efemeridarekin, hau ere Guardia Zibilarekin lotua 1987an gaurko egunez, Guardia Zibilak Jose Miguel Bustintza eta Gaizka Gaztelumendietako kideak tiroz hil zituen Bilbon, Barne Ministerioak hauen eta Guardia Zibilen arteko tiroketa izan zela zabaldu arren aurretik prestatutako polizia operazioa izan zen, Guardia Zibilek haieka atxilotzeko aukera izan zuten arrentiro egitea erabaki zuten Amistaze kalean abando ondoan. Juan Maria Tutxa Garaiko Eusko Jaurlaritzako baina barne sailburua operazioaren xetasunen jakitun zen. Eta kontu haueke aipatuta, ba, eguneko efemeriden errepasoarekin amaitu dugu, musikaren tartea irekiko dugu beraz datozen minutu hauetan, gaurko honetan, Olaia Inziarte eta Olatze Salvadorren eskuteke hasiko gara B-klasekoa, kantu ezaguna, entzungo baitugu jarraian.

Olaia Intziarte eta Olatze Salvadorren eskutik entzune berri dugu B-klasekoa kantu ezaguna. Bi musikarien elkarlanetik sortutako abestia. Eta klasiko batekin jarraituko dugu Benito Lertxundiren eskutik jarraituko dugun ere herriko neskatxa Maite kantu ezaguna entzungo baitugu jarraian.

0: Eta Benito Lertxundiren kantu ezaguna, nere herriko neskatxa maite kantua entzune dugune honetan, ba elkarrezketaren tartea ere irekiko dugu darozen minutu hauetan, Aritza Bilaluengari egindako elkarrizketaren ba lehen zatia entzungo dugu gaurko honetan, Portugalekoa, baina orain Azparnen bizi da bera, arkeologoa eta fonomista da bera, eta Euskal Herriko Unibertsitateko EHUko irakaslea ere bada. Gaur entzungo dugune lehen zati honetan, ba, arkeologia aurkezteaz gain, ba, bere lanak Alemanian urte batzuk pasatzera nola eraman duen, kontatuko digu besteak beste.
1: Radio Kultura puntu eus.
2: Portugaletekoa, baina orain Azparnen bizi den Aritza Bilaluenga, arkeologoa eta tafonomista da, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea ere bai. Topaketa ausart baten ondoren, Aritza gure estudioetara etorri zen bere lana aurkeztera. Lehen parte honetan, arkeologia aurkezteaz gain, bere lanak Alemanian urte batzuk pasatzera nola eraman duen kontatzen digu Aritzak.
3: Ezurren gainean daude markak lagundu egiten gaituzte, ulertzeko ja momentu horietan pertsonako omen zeuden, leku hortan edo ez, edo utzi baldima zegoen eta justo ba haragi jaleek zegoen momentu bat zen, jendea zegoelako. Interpretazioa egiten dugu bai. Egunon, Aritza Bilaluenga naiz, 45 urte ditut, Portugaleten, Bizkaian jaio nintzan, eta, bon, orain dela urte asko ez naiz berton bizitzen, Gasteizen bizitzen nintzen, gero Alemanian, eta orain dela 10 urte, ba, Azparnera iritsi egin nintzen. Nire lana arkeologoa da, arkeologia ikasi nuen Euskal Herriko Unibertsitatean, Gasteizko Letren Fakultatean, berton lan egiten dut, orain irakasle bezala, eta bueno, irakaslea partez, baita ere ikerketan aritzen naiz, eta indusketa arkeologikoak bideratzen ditut, edo proiektu ezberdinetan parte hartzen dut, eta nire garaia paleolitoa da, hau da, historiaurreko garairik zaharrena, behintzat Euskal Herrian. Etxean esaten dutena da, egun batez nire amamari galdetu niola ia bera gaztea zenean ia dinosauriak zeuden edo eta berbada hortik hasita. Oran txikitatik badakit, ba gauza zaharrak gustatzen zitzaizkidala. Eta gero ja arkeologia zuzenean, industria eta alako gauzak, ba jada unibertsitatean ikasten ari nintzela, ba interesa sortu gain zitzaidan. Bueno, arkeologia gustatzen zitzaidan unibertsitatera iritsi aurretik, baina gero ja berton egonda, ikusi nuen zertan datzan zuzenean eta hortik aurrera ba ja ikasi eta praktikatu egin nuen eta hasten zara ba ikasle bezala indusketa ezberdinetara joaten, zuk lehenengo indusketa bat zuzen aurretik noski. Guk saiatzen gara ulertzen iraganeko jendea, pertsonak, nun eta zelan bizi izan ziren garai bakoitzean. Eta paleolitoan, ba, orain direla milaka urte asko, eta joan gaitezke 200.000 urte baino gehiagotik, orain direla 10.000 urte bitartean, orduan denbora luze hortan, beste gizaki batzuk bizitzen ziren Euskal Herrian, neandertalak deitzen ditugunak, eta gero gure arbasorik zaharrenak iritsi egin ziren ekialde hurbiletik, eta gure jatorria Afrikan dago, hori ez dugu ahaztu behar. Orduan guk Euskal Herriko leku ezberdinetan, normalean kobazuloetan da, eta kobazuloetako sarreretan bizitzen ziren, hor industen dugu aurkitzeko jende hauek utzitako aztarnak. Eta aztarnak dira bai izan daitezke arrisko tresnak, metalak ez zirelako existitzen garaioietan, eta bereziki suarria, eta hau ongi landu daiteke kolpeka eta asko moztu egiten duelako, praktikoa zen. Eta baita ere, haiek utzitako beste gauza batzuk, ba, normalean animalien ezurrak. Haiek jandako animaliak. Nire espezialitatea hori da, animali ezur horiek aurkitzen ditugunean, aztertzea, jakiteko, ba, dibe, suarriek egindako mosketak edo markak dituzten gainean, animaliaren aragiak entzerakoan, ba, egiten diren markak sortzen direnean, edo behar bada, baita ere, beste aragi jale bat zuen oskadak izan ditzazkete. Zetako basuloetan, jende hau esen finko bizitzen urte osoan zehar, baizik eta asko mugitzen ziren, orduan, kobasulo leku bakoitzean aste batzuk pasatu zitzazketen, baina ez urte osoa. Eta pertsonak ez udenean, ba, atzetik beste aragi jale batzuk, otsoak, jenak, lehoiak, edo hartzak, etorzitezkeen kobasulo berdinera. Orduan, ez urren gainean dauden markak lagundu egiten gaituzte, ulertzeko ja momentu horietan pertsonako omen zeuden, leku hortan, edo ez, edo utzi baldima zegoen, eta justo ba, aragi jaleek zegoen momentu bat zen, jendea zegoelako. Interpretazioa egiten dugu bai. Ba, da historiako ikasketak. Orduan, Espainian dira 4 urte, eta Frantzian berriz lizantz bat da 3 urte, eta gero master bat egiten da. Espainian urte betekoa, eta hemen Frantzian 2 urtekoa. Azkenean, 2 lerroak jarraituta, 5 urteko ikasketak dira. Eta hortik, ostean, doktorego tesia egiten da. Ja, zuzenean, pertsona bakoitzaren ikerketa pertsonal bat dena, nahiko potola, eta 3-4 urte iraun egiten duelako. Nire tesia izan zen, hori kontatu dudana pizka bat, aztarnategi ezberdinak hartu, eta ezurren animalien aztarnetan oinarrituz, ondorioztatzea, ia maila bakoitzean, aztarnategi ezberdinetan maila arkeologiko ezberdinak daude, ba, maila bakoitzean, ia nor bizizan hor ondorioztatzea. Nire doktorego tesia Eusko Jaurlaritzaren beka eta kontratu batei esker garatu izan nuen. Orduan Euskal Herriko aztarnategiekin lan egin nuen, Ego Euskal Herriko aztarnategiekin. Eta gero ja, ba, doktoregondeko garaia, EPEA, 2012an zen, momentu hortan, krisialde ekonomiko larria zegoen. Orduan ez nituen hemen aukerarik, eta lanpostua lortu egin nuen Alemanian, 3 urte terdi. Pasatu genituen, zeta familia nioen egin ginen, Alemaniako ego mendebaldean. Dudak sortu egin ziren, baina ikusita zein zen egoera, ba, dudak laburrak izan ziren, eta zen genuen ba, guian gaitezen. Zen herri txiki bat, Neuwied izenekoa, eta dago Rin ibaiaren baiaran, Koblenz, Koblenza iria, eta Bonn eta Kolonia artean, hor, Alemaneko egomende baldean. Ikerketa zentro, nazioarteko ikerketa zentroa izanik lana inglese zen, baina berton lan ikerketa zentroan baita ere astero ordu batzuk genituen, irakase bat etortzen zen, eta taldeka alemanarra ikasten genuen. Orduan, oinarriak lortu genituen, ja, pixkat astuta daudenak, baina bai, eguneroko bizitza egiteko inguretan nahiko. Esan bezala, nazioarteko logunea zen, orduan baseuden frantsesak, belgak, errumaniako jendea, estatu batuetakoak, inglaterrakoak, orduan iturri leku askotako jendea, ikuspuntu ezberdinekin, guztiek antzeko lana egiteko. Orduan oso aberasgarria izan zen. Ez zen nik aukeratutako ikerketa bat, baizik eta jada Alemaniako ikerketa institutoak, proiektu bat finantziatu egin zuen, eta hau zen Soningen deitzen den aztarnategi baten fauna aztertzea. Aztarnategi hau nahiko ezaguna da, zen eta berton aurkitu egin dira egurrezko dozena bat lantza. Eta dira 200.000 urte baino zaharragoak. Dira egurrezko, Europako egurrezko tresnarik zaharrenak. Eta aztarnategi hau laku baten hartzea zen, oza, Euskal Herriakin konparatuzko basuleta zitze egin dugu, bau aire zabalean laku batean konservatutako ezurrak izan ziren, ordan oso ezberdina, baina baita ere, konservazioa itzela ona, zen eta animaliak hil egiten ziren, eta lokatzean, imaginatu dezakegun, ezurrak konservatu egiten dira, orduan inungo markarik sortzen ez ziren, bakarrik pertsonek utzitakoak. Oso interesgarria, azkenean priskat errepikakorraz eta ezurrak aztertzen hiru urtez bi pertsona izan ginen, baina dira 16.000 ezurra baino gehiago konservatzen direnak, orduan egunero eta egunero aztertzea azkenean piskat buf burua bete egiten zuen, baina emaitza oso onak lortu egin ditugu eta 2025ean bukatu egin dugu argitaratzen egindako lan guztia hiru urte horietan. Aur bat genuen, esan behar dut nire emaztea frantsesa dela, eta Erasmus batean Italian aurkitu egin ginerako, orduan gure familia ja pizka komplikatua, nazioarteko familia jatorriz, eta Gasteizen semeri nagusia izan genuen, eta joan zan 5 urte zituenean, eta beraze naskarren egokitu egin zena. Azkar topatu egin genuen ba, urtzaindegi bat, hemengo CP baino azken horreko urtea egiteko, eta hasieratik esan ziguten ba, behar bada errepikatu beharko lukela zen eta alemana zekien. Hiru hilabete beranduago, irakaslarekin bilera izan genuen, eta esan zigun inungora oso hori gabe, ja hiru hilabetetan oso ongi moldatzen zela alemanez. Interesgarri izan zen, eta urtzindegiak beste ikuspegi guzti ezberdina zen, Montessori pizka sistema jarraituz, ordan aurreak libreak dira, ikasgela ezberdinak dituzte, eta ikasgela bakoitza tematikoa da, ordan mugitu egiten dira, egun bakoitzan erabaki behar zuten, zer egin nahi zuten, kotxekin jolastu, ez zuten inungo arazorik hor, maiua hiltzea, eta zerrarekin egurra mosten egoteko, inungo mugarik, edo teatro egiten, edo irakurtzen, edo dena dakoa. Egun bakoitzean, gauza bat aukeratu egiten zuten. Oso ezberdinaz, eta bertan, adibidez, 6 urte izan baino lehen, aur bat ez daki bere izena edazten. Ez dut idazten, edo irakurtzen. Egiten dute nahi dutena, baina gero, urrengo urtean, ama, eskolara iristen zarenean, da, a tope. Zera da, euneko euna ematen dute, bakarrik goizean duago eskola, goizeko 8:00 amabitardiak arte, uste dut buruz, baina da, gelditu gabe. Gelditu gabe goiz osoa eta abiadura izugarri handiarekin. Orduan, hiru urte beranduago, gure seme, zuen inungo arazorik, baina sistema pizkat ezagututa ez genuen bat ere gustokoa. Zen eta 9 urte dituztenean, irakasleek erabakitzen dute aurraren etorkizuna. Zen eta pasatzen dira kolegioara, eta Alemanian daude hiru kolegio mota. Ikasle onak gimnasium deitzen dutena hartzen dute, dago erdibiko bide bat, eta ikasle txarrak, ba, ja eramaten dituzte azken motako, hirugarren motatako kolegio batera, eta haien irten bide bakarra da, ikasketa alik eta txikienak egitea, eta eskuzko lanak egiteko. Ordan, lehenengoa da, unibertsitatea joateko, erdikoa, goi mailako teknikaria izateko, Volkswagen, Mercedes edo enpresetan lan egiteko, antzeko gauzak egiteko, eta gainerakoak. 9 urterekin, ni behintzat, azkeneko aukeran nengoen, hori ardita garbi daukat. Eta gaur egun, ba, unibertsitateko irakaslea naiz, orduan pertsonak asko aldatu dezakegu urtetan zehar. Hiperselektiboa. Eta, bueno, guri ongi etorri zitzaigun, eta nire kontratua bukatu egin zen, eta orduan, bueltatzeko aukera hartu egin genuen. Airten egin zitzaizkidan beste aukera batzuk Holandara joateko edo Britainian dira, baina jada bigarren seme bat izan genuen Alemanian, eta nagusiari ez genion beste hizkuntz bat lagunak aldatu, holandesa edo inglesa lehenengo hizkuntza bezala ikasi behar, eta esan genuen ezetz. Orduan, ni kontratu abukatu gintzen, eta arkeologia alde batera ustea erabaki genuen, baina berriz, iparralden ezartzea nahi izan genuen, zen eta horrela, ba, esan bezala, ni emaztea frantsesa izanik aurrek frantsesa ikasezaketen hemen, euskera baita ere, eta gaztelania, ba, nire familiaekin, gurasoekin ez dago arazorik, errazagoa dela esango dugu. Eta hori esan zen erabakia. Bakoitza bere hizkuntzan hitz egiten zuen, hau da, ni nire semearekin euskeraz, nire emaztearekin nik gaztelania hitz egin, eta bera frantsesa zeratzen zuten dit. Orain, horrela egiten dugu oraindik. Eta nire emaztea, ba, nire semeari frantsesez. Nola ez, orduan bai, multikulturala izan zen pixka bat. Ara zoi gabe, ez. Gainera orain bak pasatu egin du, eta nota honekin, hizkuntzetan. Orduan notarik onenak hizkuntzetan izan dira, justo. Ez dakit lagundu egin dugun edo, bere ahalmen propioa den, baina bueno, bai, hori izan da emaitza.
1: Radio Cultura .eus

Eta Mikel Urdangarinen baloa kantua entzune berri dugu. Eta orain badatozen egunei begira jarriko gara, jendaren errepasoa egingo baitugu datozen minutu hauetan. Batetik ostirale honetan Jurgi Ekiza Willis Drummondeko kantari eta gitarristak taldearen etenaldi mugagabea aprobetxatuta ba, bere bigarren bakarkako lana argitzala albuma aurkeztuko du. Albume hori modu berezi batean aurkeztera dator, Hendaian egingo du aurkezpena ostirale honetan. Eta ba, bakarrik egingo du estenatokian, alde batetik ba, kanta batzuk modu intimistago batean eta gordinago batean emanez, baina bestetik beste abesti batzuk ba, modu apainduago batean ere eskainiko ditu. Aukera berezia izango da beraz diska berri hori ba, zuzenean gozatu eta bizitzeko, baita artistaren ibilbidearen ba, proiektu ezberdinetako kanten moldak eta bereziak primizian entzuteko. Eta bat diska hau zuzenean entzuteko aukera ba, ezin hobea izango da, eta jadanik Ekizak abisatu du ba, aurkezpen maratonean, diskaren ba, aurkezpen maratonearen ostean ba, garai batez berriz ere estenatokiratik urrunduko dela, izan ere ba, hilabete eskaz batean 20 kontzertu baina gehiago eskainiko ditu. Eta ostiralean ere ofizialki hasiko dira San Miguel Irungo auzoko jaiak, arratsaldeko 6:00 hasiko dituzte ostiralean jaiak, eta ba globota egingo dute 6:30-8:30 ba jaiei hasiera emateko, ondoren ba iluntzean disko festa izango da DJ Angelene eskutik larun batean, egitaro oparoa izango da San Miguel auzoan egunean zehar ba petanka tailerra, aurren marrazkileak eta aurdan borra da, paella da, buztxapelketa, aurrentzako ba tailerrak, berriz ere herri kirol erakustaldiak, merienda eta ba kontzertuak ere izango dira larun batean osoan zehar. Gaueko 9:00 aurrera Mandragora Negra, Stereo Rock eta Synergy taldeak ba haien emanaldia eskainiko dute. Igandean berriz Irungo txistulari taldearen eskutik Diana izango da auzoan barrena. Ondoren patata tortilla txapelketa, 12:30 aurrera musika bandaren kontzertua, Irungo musika bandaren kontzertua. Eta arratsaldean berriz ba jazarte Sol de Loto eta Karamelo dantza emanaldiak izango dira. Honez gain, ba, igandean, zinema guztiontzak ekimenak beste emanaldi bat egingo du Irungo ozine ba, Mendibileko ba, zinean. Sari Nagudia, Ziztu bizian filma eskainiko dute arratsaldeko 4:00, gonbidapenak irailaren 21:00 25:00 edo gonbidapenak barkatu bukatu arte daude eskuragarri.

0: Eta agendaren errepasoa eginda, ba gaurko saioa bukatzeko ordua ere iritsi zaigu, orain 12etan Euskal Irratian berri saioaren ordua izango da, eta bien bitartean ba musikarekin utziko zaituzte, Zapalduen olerkia kantu ezagunarekin zehazki, Kentzazpi taldeak plazaratutako abestia hau, gaur egun ere, ba oraindik oso entzuna den kantua. Eta ondoren, ba, esan bezala, 12etan puntu-puntuan Euskal Irratian berri saioaren ordua izango da. Amaiur Miguel nauzue, eta datorren aste hartan berriz ere hementxe izango nauzue bueltan krakadan asteburu ona izan, eta jo.
1: Zapalduen olerkia, izan zirenei, gaur garen ari, eta izango direnei, Zapalduen olerkia.

0: Eguerdi on, sare herritarraren helmuga ibiltaria ekimena Baionara iritsi zen atzo, Euskal Herriko hiriburuak zeharkatu sarek babesa bildu nahi du urtarrilaren 9an Bilbon eginen duen manifestaziorako Euskal presoen itzulera aldarrikatzeko. Baionako lan auzitegiko idazkaritzan langile falta badela salatu dute CGT, UNTSA, CFDT eta EFO sindikatuek. Diote horrek epaien epeak luzatzen dituela eta 22 hilabete eta erdira iritsi direla, baliabide gutxien duten langilek dutela egoera gehien pairatzen salatu dute. Pilotan plekariren partaidetzarekin antolatu du laugarren master eskulari pro lehiaketa Milafrangako eskulari elkarteak, ala ere esku pilotatik Mariluz eta Sánchez elkarrekin ariko dira eta Mati Ospital ere hor izanen da, baina bere izenean ariko da, Kristof Arotzarenak esplikatuko digu. Aroa lehenik, Pampi.
1: Bai, bero xapa izanen dela intza, eh? Atxalde untan temperatura 23 gradutara upatuko da, barne aldean gehiago, eta aldiz bera ino zumeit ere, etorriko direla erraiten digute aro ikertzaleak. Urtarrilaren 9an Bilbon eginen den manifestaldirako 112 arrazoi eman ditu sarek.
0: Oraindik 112 preso gelditzen baitira. Sare herritarraren helmuga ibiltaria ekimena Baionara heldu zen atzo aipatu bezala, Euskal Herriko hiriburuak zeharkatuz sarek babesa eskuratu nahi du urtarrilaren 9an Bilbon eginen duen manifestaldirako, helmuga denak etxera lelopean Euskal presoen itzulera aldarrikatzeko. Gaur egun 112 preso gelditzen dira, horietatik 73 askatasun partziala dute, hau da espetxitik ateratzeko aukera, eta beste 29 aldiz ezin dute kanpora atera. Horien artean bi Frantzian dira, Lanumezanen eta Genen. Sarek azpimarratzen duenez, 29 preso horietatik denek betetzen dituzte, 3. Graduan izateko baldintzak. Mikel Mundiñano, sareko koordinatzaileak salatu du, salbuespeneko justizia erabaki horiek, hemendik 500 kilometrotan hartzen direla.
2: Azken batean Euskal Administrazioak hartzen dituen erabakien kontra nola baitere, hemendik eta 500 kilometrotara Madrilgo Audientzi Nazionalean salbuespenezko auzitegi batean azkenan erabakiak hartzeak adierazten dute ze gutxi duen nola baitere justiziatik eta zenbat daukan mendekutik, ez? Uste dugu hobekien ezagutzen dutenak preso bakoitzaren bilakaera hemengo bertako administraziokoak direla, ez? Eta ez 400-500 kilometrotara dauden epaile batzuk nun salbuespen neurriak erabat aplikatzen dituzten, ez? Hortaz, horren aurrean ikusten ari garena da presio izugarria egiten ari dela oztopoak jartzeko eta oztopo hoien ondorioz, azken batean Audientzia Nazionala eta instantzia judizial guzti horiek tarteka errekurtsak egiten ari dira eta nolabait oztopoak jartzen ari dira etxerako bide horretan, ez?
0: Tarran bezala.

0: Da urtarrilaren 9an izanen da manifestaldia Bilbon. 27 eta 20 urteko kartzela zigorra galdegin du prokuradoreak Federico Martin Arambururen hiltzaileen aurka. Irailaren 7an ireki zen Parisko Asisetan Argentinako errugbilariaren erailketaren epaiketa, Loïc Le Priol eta Romain Bouvier Gude Eskuin muturreko talde armatuko kide hoiek Aramburu hiltzuten 2022an tiroka ostatu batean hasitako borroka baten ondotik. Bi akusatuen premeditazioa ukaezina dela dio prokuradoreak, uste du krimena aurreikusia zutela ostatutik abiatzean eta zilegizko defentsa ere ez dela sinesgarria. Lizon Josemi jendako 3 urteko zigorra galdegin du gibelapeneko 12 hilabeterekin akusatuen babesteagatik ta froga gordetzeagatik, baina konplizitatea baztertuz eta Antoni Sorrentinoren kontra ere beste 3 urteko kartzela zigorra, Bouvieren arma desagerrarazteagatik eta IES egiten laguntzagatik. Bihar jakin behar genuke erabakia. Patrice Lanies Baionako bestetan erailtzeagatik bestalde, pertsona bat auzipetua izanen da azkenean auzitegi kriminalean, 2023ko Baionako bestetan gertatu zen ezbeharra irekitzegunean, arratsean berean, Patrice Laniesek beste egile bati galdegin zion etzezan pixa egin bere atearen aitzinean, gizona oldartu zitzaion eta muturrekoa eman, erortzean burua kolpatu zuen Laniesek eta ordu batzuk berantago zendu zen. Zituest kazetaren arabera, gizon bat epaitua izanen da auzitegi kriminalean, froga eskasez aldiz beste bi susmagarri libre utzi dituzte.
1: Baionako lan auzitegiko idazkaritzan langile eskasiak justiziaren funtzionamendua kaltetzen du.
0: Hala salatu dute CGT, UNTSA, CFDT eta EFO sindikatuek eta horrek epaien eta auzien epeak ainitzez luzatzen dituela gehitu dute, langile prekarienek dutelarik egoera hori gehien pairatzen. Ondorioz, lehen bailen baliabideak eskatzen dituzte. Lorea Maia Hansen.
2: CGT, UNTSA, CFDT eta FO sindikatuek diote egoera ez dela berria, duela 10 urte ohartarazten dute langile eskasia dela Baionako lan auzitegian, azken urtean gainera kasik 140 igo da salaketa kopurua 2024-tik 2025-era, haien arabera auzi idazkari bat eskas da gaur egun langileen lan baldintzak okertu direlako auzi kopuruen igotzearekin, epaien eta auzien epeak ainitzez luzatu ditu egoera horrek. CGT sindikatuko Rodolphe Carmouz.
3: On était déjà à 14.
2: Lehen jada Baionako auzitegian 14 eta 18 labeteko epearekin emaiten zituzten epaiak, urte baten helburua zelarik, orain epea 22 hilabete eterdikoa da, beraz orain nahi genuke 9 auzi idazkari bat gehiago Baionako auzitegian.
3: Au sein du conseil des prud'hommes de Bayonne.
2: Sindikatuek diote atzerapen horiek kalte zuzena egiten dietela justizia eskatzen duten pertsonei eta batzuek prozedura usteraino ere iristen direla, langile prekaritateenek dute egoera horretaz gehien pairatzen, UNTSA sindikatu autonomoko Jean-Marie Dupuis.
4: Les gens ont besoin de pouvoir
2: Jendeak behar dute haien geroa eraiki lan munduan, lanetik kanporatua izan zirelako auzira joaiten bazira nola egiten duzu, behar da berriz lan bat atxeman. Gainera 50 euro pagatzen dira prozedura abiatzeko, ez da ez da segur ere irabaziko duzula, bestalde abokatua pagatu behar da, dena metatzen da, enplegatzaileak badute aldiz kapazitate hau denboran eta hori erabiltzen dute. Langile bati dirua zor bazaio adibidez epaia lortu arte itxoin behar du eta horrek ondorio ekonomiko larriak sor ditzake. Sindikatuak salatu dute batzuek 4 urte ere itxoin behar izan dituztela epaia ukan aintzin.
0: Eta bestalde jende guztiai mobilizatzeko deia egiten diete irailaren 29an, 10:30, zerbitzu publikoen gaur egungo egoera salatzeko hainbat zerbitzu publikotatik pasatuko da manifestaldiaren ibilbidea, Baionako tren geltokitik hasi eta herriko etxetik pasa, ospitalean bukatzeko. Angletan zamblo posizio taldeak bestalde leporatu dio Claude Oliva uzapezaren gehiengoari, Sibertako golfa prezio biziki apalean alokatzen diola elkarte bati. Kontuen eskualdeko ganberak ondorioztatu du hori, herriaren 50 hektarea zerga apalaren truke uzten zaiola talde bati, ez duela zerbitzu publikorik eskaintzen horren parean eta hitzarmena 2050 arte luzatu dutela. Herriaren ondare bat hainbeste urtez esku pribatuetan usteak eta herritarrek duten ordainari buruz ere gogo eta luzeago bat merezi zuela, salatzen du Anglet Ensemble taldeak. Migratzaileen kontrako testu inguru kezkagarrian ospatuko da 10. urtemuga urten etorkinekin jakiterena. Mugarik gabe migrazioak eta elkartasuna festival antolatuko du gaur hasita urriaren 3 arte, 3. aldiz, gai desberdinak aipatuko dituzte mintzaldietan, Baiona, Azparne, Donapale, Urruña eta Uztaritzen. Baionako Atalant Zinemagelan gaur emanadaleen itzordua estreinaldiarentzat 7:00 goiti munduko janaria eskainiko dute eta ondotik 8:30 Kongo Boy Rafiki Farialaren filma eta eztabaida egitaragua atxemanen duzu etorkinekin marratxoa diakite.eus webgunean. Barda aurkeztu zen Donostiako zinemaldiak hartu duen Ipar Euskal Herriko ekoizpen bakarra ere, Elza Oliar Ginesen Txakun Txakur dokumental hortan haurtzaroaren munduan murgiltzen du ikuslea zuzendariak, 8 urtez Soitako ikastolako klase bateko aurrekin egindako murgiltze filmatuaren bidez. Goizberriko gomita genuen Elza Oliar Gines eta arekin egin elkarrizketa entzuteko paradaukanen duzu Euskal Irratien webgunean.
1: Pilotan Argentinako munduko txapelketa aitzin, berezko oberenak bilduko dira mila frangan.
0: Laugarren Master Eskulari Pro lehiaketa plekari elkartearen partaidetzarekin antolatzea deliberatu du bertako eskulari elkarteak. Plekariko 5 pilotariariko dira eta eskupilotatik 2. 8. Matio Ospital da, astapenean plekarirekin engaiatu bazen ere gibelerat egin zuen urepeldarrak eta erdian egoiteko erabaki hartu zuen setasunak Kristof Arotzarenarekin.
5: Finalerdiak buru hilaren 30. asteazkenarekin jokatuko dira, 6:00 Lagalde Ipar Ospital Urrategarai eta 9:00 Etxeberri Dukazu Mariluz Sanchez, erran behar da berezkoen kasik 100% hoiek hautatu dutela eskupilota ustia plekari elkartearekin aritzeko, eskupilotatik Mariluz eta Sanchez lehiatuko dira, Patrick Urrategarai plekariko lehendakaria.
6: Effectivement, Luis Sanchez qui fait partie aussi des meilleurs arrières, donc on a sollicité une équipe pour faire un plateau qui nous paraît équilibré et très relevé.
5: Beraz eskupilota ez da antolatzaile eta partaideen mainian agertu prentsaurrekoan, nola bizitzen duten egoera galegindakugu Jean-Noël Landabur eskupilotako arduradunari.
7: Eskularin kontra dut izitekoitz, gaitzitua izan gira, leku nahi zuten haste-hastetik pilotari bat bakarrik Luis Sanchez, gu nahi gintuen izan dain eta bi ekipa beden, eta huai hola baztertua izaitia, bon, ez dauku plazeriten erten alda, hola, nik asteko hola pentsatzen dut.
5: Parean eskupilotaren iardukitziari erantzuten dio Erik Kasueno eskulariko antolatzaileak.
8: Me ikusten delarik kasik emeetzi pilotaria joan dila prekarirat, guk hautatu dugu prekarirekin ebe pilotari hobenenak, odena hautatu dugu ebe hilu ekipa bazien prekarin eskualdean, eta ekipa bat eskupilotain eskualdean.
5: Eta ondoko lehiaketa erbegira nola hariko diren aipatzen dauku plekariko Patrick Urrategarek.
6: Aujourd'hui rien n'est figé, on fonctionne un peu suivant aussi la demande de l'organisateur parce que on n'oublie pas que c'est quand même à eux qu'appartient le tournoi.
5: Ikusiko orain nola iraganen diren urriko lehiaketak, jakinez berezko oberenak gabe eginen direla.
0: Master Eskulari Pro lehiaketaren finala urriaren 3an jokatuko da larunbatarekin goizeko 11:00 Euskal Irratietan zuzenean emanen dugu kanalduderekin batera.
9: Etorri mila frangako trinketera Master Eskulari Pro Pilota 2026 ikustera. Irailaren 30, finalerdiak. Urriaren 3, finala haundia. Gaur egungo eskuuskako 8 pilotari onenak binaka txapelaren bila. Sartzeak 20€, bazkaria 22€, haurrentzat 10€. Etorri eskularirekin, Master Eskulari Pro Pilota 2026.
10: Euskara goxoki ikasteko eta bizitzeko, AEKak hainbat bide eskaintzen dizkizu aurten ere. Kurtsoak gau eskoletan, zure lantokian, ikastaldietan, formakuntza intentsiboetan edo online. Eta mintza pratika saioak. Xetasun guziak, aeka.eus webgunean, idatziz iparaldea abildua aeka.eus helbidera. Izenen emaiteak gau eskoletan, irailean eta sartzea urriaren 5. Aekarekin, euskara goxoki ikasi eta bizi.
11: Igande honetan, irailaren 27, Marion Aintzilako euskararen pesta handia.
12: 10:30 aurrera,
11: irakurketa musikatuak,
12: tailerrak,
13: kontzertua Nateta Watsonekin,
11: Ahatik dantza taldea,
12: gure lehen banako txapelketa,
13: eta beste animazio asko egun osoan euskaraz gozatzeko.
14: Mintzara asai, uste baino gehiago girelako.
15: Laborantza etxalde bat edo laborantza elikagaien enpresa bat kudeatzen duzu, Euskal Elkargoak bi proiektu deialdi bultzatzen ditu, berrikuntza eta egintza agroekologikoak laguntzeko baita tokiko ekoizkinen balioztatzeko. Hautagaitza dosierak urriaren 14 arte pausa ditzazkezue, informazio guziak communautemarratxo.peibazk.fr webgunean.
16: euskalirratiak.eus
0: Eguerdi terdietan berrien bilduma, tabiatzen dugu eguerdiro bezala, onda izuela saioa, inize madariaga eguerdion.
17: Eta eguerdion, zuri intzarrieta eta eguerdion entzule guziei, egun burularen hoita lau eta bai, eguerdi heldu dela eta ondaizilaren tenorea dugula, horren batak arte hemen elkarrekin egonen garela, eta nola ez, abiatuko dugula emankizun hau, aroari sobat eginez, jakin egun beraz austeguna, temperaturak iganen direla aski gora, hoita mairu grado ikonan, kus genitzak aste atxalde untan, sustut barnek alde untan, baina kostan ere ez tira urrun ibiliko hoita meka eta hoita zortzi graduen artean ibiliko baitira eta bihar zerreran goizean emeretzi eta hogoi graduen artean iratzarriko dela eguna, kosta hortan hodei batzuk ikusi beharko lituzke, barnek aldean aldiz garbi beharko luke zeru horrek eta atxaldean ez du egun bezain beste berotu baina hala ere, 26 gradu arteko temperatura ikusi beharko ginukela, beraz bihar ostiral atxalderako, eta ongi gina, ondaizula emankizunerako, emankizunera abia dezagun beraz.

Ara, beraz, emankizun untan zera ipa, istante Kamila Zubeldia eta Agustin Alkaten gana joanen gira, Kristof Arotzerene lankidak elkarrizketa egin baitie haien disko berriaren karietarat oroit hilzia izenekoa. Eta ondotik eguerdi terdiko berri sailetik landa. Arkaitza Palategik bildu dauzkigu asteburuntako hitzordu guziak, edo proposamen bat behinpin, jokoetan ere arituko girela, beharko ituzu belarri horiek untsa zorroztu, eta parte hartu saia mezala 0-5-5-7-14-11 telefono zenbakira deituz, eta gure sariak eskuratzeko. Edo besteraz parte hartzearen plazer utxez. Eta bukatzeko puntiukaren aurkezpena eginen dauku, San Alkaterk.

0: Kamila Zubeldia eta Agustina Alkat gurekin, egunon biek?
1: Egunon.
2: Egunon.
0: Beraz, Ojoitiltzia diskoa, elkarrekin argitaratua. Jadanik, alde ilunak kentzeko, Agustin, Ojoitiltzia, ala da, idatzia da, egia ikatien ez dela ikusten, pixka bat lehengo moldean, araurik ez zelaik eganduzu zuhaurek prentsa horrekoan. Bez, bo, lehen biziko kantuaz bihitz?
2: Bai, orduan, kantu hau sortu nuen, abiat puntutzat harturik, hortzaizeko etxe batean idatzia den Ojoitiltzia hori, lehengo maneran, eguzki ordulari bat bada, eta denek ikus dezakezue garazitik baionaruntz joitean, hortzaizen pasatzean, eskerrian ageriden etxe batean, eta beraz, hortik abiatu da kantua, nola, bi hitzekin nola kantu bat osatzen alden, eta nik uste zenbait kopla baitu, eta azkenean Ojoitiltzia eta pasatzen den denbora aipatzen du, eta azkenean kantu honek gora aipatzen du bizia, eta aprobetsatu behar diren une bakoitzak azkenean.
0: Aspaldiko lagunak ziztela erran duzu, Kamila, eta aspaldian behar bada egiteko, edo proiektu baten egiteko sedea bazinuten elgarrekin, nola apastu da?
1: Ebe, behaz bai, kolegiotik elkar ezagutzen dugu, eta beti lagun egon gira, ez sobra urgun, bata bestean gandik. Musikari biak bizikia txikiak ere, eta beti partekatu ditugu gauzatxiki batzuk, deia kontseiluak, zerrentzun eta olakoak hori beti. Eta Agustinek sartu zituelaik, grabatu zituelaik bere diskoak, behin egon nintzen kusiarekin, koroak egiten, eta azkena egin zuena berak, utxaren atxa, hori bilin nintzen bakarrik, eta egia ezan ikusi ginuen erreskiari ginela elgarrekin, eta nik atxematen dut biziki erresa dela Agustinekin kantatzea, beti berdin kantatzen baitu, eta beti zuzen, eta beraz, niretzat plazera bat da, hola sartzea hene ahotsa gainetik, hola hasi ginen. Eta usua Agustinek erraten zuen, megun batez inen dugu zinez zerbait elgarrekin, eta duela hiru urte edo nifitsi gabe, proiekturi gabe nintzen, bera berdin, eta animatu ginen.
0: Zure aldetik hor, pixkat, zutu eganen lan egitea, beran kantatzea berdin Kamilarekin.
2: Bo? Beti placer bada, nik ez dut baita ezpada nire ahotsa hainitz maite, baina atxamaiten dut bi ahotsak ongi uztartzen direla, eta bigarren ahotsa biziki ongi egiten duela, eta biak legarrekin girelarik zinez dardarak emaiten izkit ni hauri ere, ene kantuekin usutan, eta hori zen pixkat nire ametsa, nire kantuek olako emozioak ateraraztea ni hauri, eta azkenean uste dut lortzen dugula, biziki erreskia egira egarrekin, nahiz eta bilabete ikusi gabe egon, joan aldean mendian bezala zelarik hartzain, etorri da etxera eta pam elgarriken hasten girelarik martxatzen da, eta beraz zinez pasak bat da, eta gian luzaz segituko dugu la.
0: Izan ziste bekatu izango itiarekin ez?
1: Hori pixkat bat-bateko zera izan zen, hasi ginelaik errepikatzen biek, bere ala ukan genuen galde bat haitzeko, ordezkatzeko norbait edo hola, eta pixkat prestatu gabe ginen, eta Agustineko ala ukan zuen ideia, guazzen, izan horrekin joanen gira, eta pixkat eraman dugu gurekin, baina azken finean bat bateko zera zen gure izenekin ibiltzen gira.
2: Bai, eta uste dut gaur egun ere Euskal Herrian, importantea dela ere izen batzu atxikitzea, izen berriak edo direlarik pixkat zerotik hasten gira, eta hor Kamila Zubeldia eta Agustin Alkat deiturik emaiten zuen ere pixkat segida bat aurretik egin genuenaren lanarekin eta holaxe, eta ez giren baita ezpada bekaturekin biziki
1: simpleago
2: eta laburago segur eski.
0: Aipatu dugu Ojoitiltzia, nola osatua da, zer dira barneko kantuak?
1: Beraz, badira sorkuntzak, nola ez, Agustinek testu ikaragarriak idazten ditu, biziki efikazak ene guztuko, beti bada poesia, baina zentzua ere zuzena da, eta nik biziki maite ditut bere idazteko manera. Eta beraz, ara, oien inguruan, melodiak sortu, melodiak gehienik goxoak, batzuetan testua lagia izanik ere, edo dorpea izanik ere, egia ezan, nik atxematen dut bizia nahiko goxa dela batzuetan, eta beraz, nik dutan ahemana musikarekin hori da bizkat, nik sekatzen dut babesleku bat. Beraz, kondatzen duena gogo jabalin bada ere, ba, nik sekatzen dut zerbait gozoa, azken finean, pixkat horiek denak identzializateko, ez? Eta beraz, bon, badira ala kantuak Agustinek idatziak, berak komposatuak eta gero bien artean ahamoldatuak, beste batzuk nik komposatuak eta ahamoldatiak, eta badira bertsio batzuk, lehen aipatuta bezala, nik biziki maite dut ariketa hori bertsioena, atxematen dut badugula errepertorio ikaragarria Euskal Herrian, hainbeste nun ez diren denak gogoan atxikitzen al, badira kantu batzu, garai batzuetan entzute ditugu, gero galtzen dugu, taula. Eta ni haurek maite dut berritz atxematea kantu zahar batzuk, batzuetan norbaiten ahotsan edo batzuetan diska zahar bat berritatzeatuz edola. Eta beraz, ara, espero dut guk hori iten dugu laik ere, jendeen gan hori sortzea, to, abai kantu hori. Ara, eta bon, nola ez, bertxo bat itean berda bere ganatu eta ez da kopiatu behar baizik eta ara, gurea egin.

0: zure aitazenaren kantu bat hartu duzu, Agustin?
1: Bai, bon, pixka bat, David Ondarzek proposatu zidan Armenaritzen kabalkada bat antolatzen zuten, eta beraz, galdegin zautan, nire aitak egindako kantu bat musikatzea. Eta beraz, bo, egin nuen, egia eran nahiko fite, bertsuak nahiko fite musikatzen ditut, eta beraz, ba, parada izan zen pixka bat murgiltzean nire aitak egindako lanetan, eta katera zuen liburu bat, bere bertsu guziekin, eta bazen bat bereziki, ba, maite nuen hainitz, mila bederatzen eta laro eta lauean idatzi zuena, ba, sozialistak ba, gobernu buruzilearik bai Espainian eta bai Frantzian, dakigun bezala badakigu sozialistak zarek ginuten erri honetan, gal sortu eta errefusiatuen gara johtan ba, erbesteratu jende hainitz, eta beraz, ba, desilusionatua zegoen laro eta lauean jada, nahiz eta laro eta batean Euskaldun hainitzek bozkatu zuten Mitterranden alde, iparaldean bederen, eta hori aipatzen du, esperantzan egon ginen, baina azkenean ba, esperantza hori ba, zapustu zen.
0: Bo talde bat baduzu inguruan ere hor, musika talde bat?
2: Bai, egia ezan, pixkat bakarrik abiatu da, barko hori azken finean, deia bat elkarrekin, doi bat proposaturik, horiek bere ala baietze jantziguten eta baldintza bikainak eman zizkiguten, diska horren iteko. Eta pentsatu ginuelaik, berba kantu horiek doi bat gehiago bestitzea musikarien parte hartzearekin, ba hor ere lagun batzuk deitu, eskuin ezker, eta bere ala animatu ziren, egia ezan, musu truk denak, beraz eskertzekoa da. Beraz, bai, izan da, elkar zera handi bat disko horren inguruan.
0: Aipatuko ditugu gogorek nahi bozu musikariak, edo nahi dituzu aipatu zuek, gogoan dituzue?
1: Bai, gogoan ditut denak. Beraz, Julien Labat, enekin aspalditik ari den gitarista trebea, lagun mina ere, Pierre Sangla, enekin aritu izan dena ere orai arte, bateria eta perkusioan, gero bat duguna Izubeldia, Kamilaren lehen guxua, unama taldean ere ari zena Kamilarekin, hori buzukian ari da, Mathieu Arambur gitarra, Rapalan, eta gero gomitatu ditugu ere, pixkoat esperantza gutxi nuen horiek etorri ahal izaitea, baina Xabi Etxeberri biziki hartua da, baina Xabi Etxeberrik ere bai errantzuen segidan, eta bakiku ongi Xabi Etxeberri noden, anarirekin ari da, eta beste hainbat proiektutan, bilakan, edo eta Amaia Irriart, abia taldeko txeloa, beti da negin eta amets bat izan zen, hola, ahabitata txeloa ba, elkartzea nire kantuekin, eta beraz, benetan egin dugu disko bat ba bestetatik desberdina eta zinez Kamilarekin ba beste estetika bat sortu dugu disko hortan eta beraz hortaz ahro gira.
0: Taldearekin agertuko ziste aiejan, eh?
2: Hori da, ba, gehienetan biak ibiltzen gira, kontzertuetan. Lujaman ere ibiliko gira gubiak, baina bai, ezkia ikastolak gomitatu gaitu aiejarat urriaren amekan, eta sekatzen genuen pixkat parada bat beden behin agertzeko musikari guziekin, eta hor denek posibilizuten, eta denek animatu dira, beraz bai, izanen da bat.
0: Eta beste datak aipatuko ditugu. Eskertuko zaituztet, ba, eskuragai ba, Usaiako lekuetan, pentsatzen dut?
1: Bai, Usaiako lekuetan, gure kontzertuetan bereziki, etorri nahi bali manduzue gure ikustera, eta biztuan dena.
0: Eman kontzertuak, eh?
1: Bai, kontzertuak badugu, hogeita seian ailetan arituko gira, gero urriaren amekan aiexan, gero itxasun arituko gira...
2: Azaroaren oita bian, Elizan.
1: Azaroaren oita bian, eta baliteke...
2: Eta
1: Lujama artean, eta baliteke ere Iruñan ere kantu, kantaldi bat egitea zaldiko, maldiko, azaroan.
0: Gehi, beste data batzu, eh?
1: Agian, gomitak itxoiten ditugu.
0: Mirezker biak hasteko.
2: Mirezker zuri.
1: Mirezker zuri.

0: Hala, beraz, eskertzen dugu ere, Christof Arotzarena, gure lankide elkarrizketa unendako, eh? Beraz, oroit hiltzea du izena, eh? Agustin Alkat eta Kamila Zubeldiaren disko berriak, eta horra entzun dukezuen bezala, iraganeko kantuei bizia emataz gain, herri huni, sorkuntza berriak, eskintzeko sedez dute hori atera, eta hara, hitz landuen eta melodia sarmanten arteko elkarrizketa bat da lan hau, euskal kulturari eta nortasunari egin omenaldi bat funtsean. Eta istante, eguerdi herritako berrietat hurbiltzen ari gira, azkar!
1: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa 2026.
2: Iraiaren 19-tik abenduaren 20-ra. Eskuratu sarrerak bertsosarrera.eus atarian.
1: Informazio gehiago bertsozale.eusen. Euskal Irratien laguntzarekin.
0: Eta eguerdi terdiak dira, txanko berri saiaren tenorea zurekin Intza Arrieta. Eguerdion!
3: Baionako lan auzitegiko idazkaritzan langile falta larria dela salatu dute CGT, UNTSA, CFDT eta EFO sindikatuek. Auzitegiko idazkari bat gutxiago bada, azken urtean auziko purua 140 emendatu da. Sindikatuek diote horrek epaien epeak luzatzen dituela eta 22 hilabete eta erdira iritsi direla. Auzitegiko idazkari bat gehiago eskatzen dute egoera hobetzeko, jakinez baliabide gutxien duten langileek dutela egoera hau gehien pairatzen. Irailaren 29-an deitua den greba egunean parte hartzeko deia ere zabaldu dute sindikatuek. 27 eta 20 urteko kartzela zigorrak galdegin ditu prokuradoreak Loi Le Priol eta Benjamin Bouvier Federico Martin Aranbururen hiltzaileen aurka. Irailaren 7-an ireki zen Parisko Asisetan Argentinako errugbilariaren erailketaren epaiketa, bi akusatuen premeditazioa ukaezina dela dio prokuradoreak, uste du krimena aurre ikusi zutela ostatutik abiatzean eta zilegizko defentsa ere ez dela sinesgarria. Bihar eman behar lukete erabakia. Sare herritarraren helmuga ibiltaria ekimena Baionara iritsi zen atzo. Euskal Herriko hiriburuak zeharkatuz, sarek babesa bildu nahi du urtarrilaren 9-an Bilbon egingo duen manifestaziorako, helmuga denak etxera, lelopean, euskal presoen itzulera eta espetxe zigorren erregularizazio aldarrikatzeko. Gaur egun, 112 preso gelditzen dira, horietatik 73 askatasun partziala dute, baina beste 29ek ez. Egoera horiek konpontze aldarrikatuko dute beraz, urtarrilaren 9-an Bilbon. Osagarri etxeetan euskararen presentzia txikiegia dela salatu zuen duela hilabete batzuk Euskal Herrian euskarazek, geldi euskaldunak bigarren mailako herritar gisa tratatzera izeneko gogoeta abiaraziz. Geroztik taldeak herrialdeka bildu dira eta mobilizazio ezberdinak antolatu dituzte. Heldu den larun batean goizeko 11-etan larrialdi izeneko prentsaitzineko antolatu dute Mauleko osagarri etxea itzinean euskarak eta osasungintza publikoak bizi duten arranguren aipatzeko. Euskal Konfederazioak abiatu bilkura zikloak ere aitzina segitzen du, azaroan Baionan eginen den manifestaldia aurkezteko, gaur Uztaritzen izanen da bilkura Lapurdigelan atxaldeko 6:30 eta Azbarneko ikastolan 7:30. Pilotan prekariren partaidetzarekin antolatu du laugarren master eskulari pro lehiaketa Milafrangako eskulari elkarteak. Halere, eskupilotatik Mariluz eta Sánchez elkarrekin hariko dira, bere aldetik plekarirekin engaiatu bazen ere Mati Ospital hasiera batean, gero gibelera egin zuen eta erdien egoitea erabaki zuen. Finalerdiak irailaren 30-ean asteazkenez jokatuko dira, 6:30 Larralde eta Ipar Ospital eta Orategaraien kontra, eta 9:00 Etxeberri eta Jukazu Mariluz eta Sánchezen kontra. Finala urriaren 3-an goizeko 11:00 zuzenean eskainiko dizuegu Euskal Irratietan. Irailak dokumentalean 1925 Gipuzkoako Tolosatik Gaztelako bere sorterrira joan ta berriz agertuetzen birraitonaren historia ikertzen du Izaskun Arandiak. Espainiako gerlan zendu zela bai, baina noiz, nola eta zer bandotan etzekien familiak eta hipotesietatik hasiz egia berreskuratzen du filmean. Zinemira sailean estreinatu da Donostiako Zinemaldian, Aimar Lopezek hurbiltzen gaituara.
4: autokarabana bat hartu eta aitarekin batera Espainiako Burgos eskualdeko hainbat herritara joan zen Izaskun Arandia Irailak filmaren zuzendaria duela urtebete, irailean. 80 urte ziren orduan haren birraitatxi Miguelek bide bera egin zuela, bueltako bidaia neoiz egin gabe. Haien road movie propioan, herri-zerri, Barga familia eta haren historia ezagutzen duen norbaiten bila abiatuko dira, erran behar da, arrakasta gutxirekin. Halakoak baitira dokumentalak, ez beti borobilak, ez beti nahi bezalakoak. Sergio Azkarate Irailak filmaren ekoizlea da, eta astebeteko bidaia horren parte izan zen.
5: Nahiko polita izan zen. Haien hori da baitare dokumentalek badute gauzarik politena. Bizitzara egokitzen zarela. Ba, gu askotan joaten ginen Burgoseko herri hauetara, jakimari ze ostia gertatuko zen. Hori nabaritzen da dokumentalan baitare. Eta gero esan behar da dokau errodaian batzutan pelikula erori zitzaigula. Ez erori, baina zu daukazu ideia bat, uste duzu horti joango dela, eta gero beste toki batetik joa. Eta azkenean baitare dokumentalen lantaldiak izaten dira txikiagoak. Eta txikiagoak izanik horrek ekartzen du baitare ba, erlazioak izatea agian sendoagoak. Eta hori baitare igartzen da. Gero pelikulan ezago horrekin lotuta, spoiler imari, baina horrekin lotuta bengo zapoli bat dela, ez dela gorrotorik somatzen. No, gu azkenean kanpotik joan da herri batzutan, non ez genuen inor ezagutzen aukera, zegoen ez dakitagian tentsioa sortarazteko etal, eta keba. Gero kontrako izan zen, arrera izan zen oso ona, jende guztien partez, eta azkenan sortu genuen alako dinamika politu bat, gure artean, lantaldearen artean, eta bisitatu genituen herri guzti horien biztanleen artean.
4: Barga familian isiltasuna zen nagusi birraitatxiren inguruan, eta filmaren aurkezpenean Izaskun Arandia zuzendariak eskatu zuen Irailak dokumentala familietan isiltasuna hautsi dadin baliatzeko. Filmaketan zehar ere topatu dituzten memoria osatu nahi ez dutenak Sergio Azkarate.
5: Badago detaile esanguratsu bat netzako eta Izaskunen birraitonen gorpuzkiak aurkitu ziren tokian beste lau gorputz zaudela. Gorputz bat geratu zen identifikatu barik eta beste hirurak bai identifikatu ziren. Baina familiak ez zuten interesik agertu. Osea, ba identifikatu deitu zituzten familia hauek eta erantzuna izan zen ez zutela nahi gorpuzkia jasotzerik, ez ezer. Eta, klaro, horreri gehitu behar zaio, oraindik estatu mailan 1.000 gorputzetik gora badaudela oraindik hobi komunetan, eta, bueno, jo, ba, klaro, oso gorputz gutxi erreskatatu direla. Gero zorionez, ba, kasu honetan, dokumental honetan baitare, esan beharra dago gure kasua positiboa dela, ezta? Familia batek lortu berrio konektatzea, nik esango nuke orain Barga hauek hobeto eramaten direla beraien artean, errekuperatu dutela lenguzuarekin hitz egiteko gogoak gabonetatik kanpo. Eta bian hori da dokumental honen eta proiektu honen, eta, bueno, gauza, ez da bakarri pelikula, baina gauza guztionen edertasuna. Gero batzutan baitaren naiz eta errepresaliatuak izan, gero gure garaipen txikitxoak badauzkagula oraindik ere.
4: Herri-zerri edatu nahi dute orain Irailak dokumentala eta ETB-k ere edatuko du. Sergio Azkarate ekoizlearentzat polita litzake ikastoletan proiektatzea gazteenek ere halako historiak ezagutu ditzaten.
3: Milesker, besterik ez momentu, ondoko berriak arratsaldeko 5:00 izanen dira eta nartean aktualitatea Euskal Irratian sare sozialetan eta webgunean.
6: Pra pa pa pa pa pri pu te pe pa pa pri pu te pe pa pa to pe pe pari bore pe pero
7: Ondaiziela Euskal Irratietan
6: Perero bom bom be
0: Eta ongi etorri Ondaiziela emankizunera orain harrapatzen balin bagaituzue oren batak ama 7 guti ditugu eta kasiko 20 guti ditugu barkatu eta instantean zer egin dugu hemendik eta oren batak arte hortan alde batetik Arkaitza Palategiren bila joanen gira EH Furgo atariko arduradunaren gana usaian bezala, ostegun guziz bezala asteburuko proposamenak ekartzen baitizkigu jokoetan ere hartuko girela ondotik eta bukatzeko sanalkatek puntukaren emankizunaren aurkezpena eginen dauku arratsuntan izanen baita hori 7 ontan arkaitzen gana joanen gira erran bezala, istantean.
7: Ondaiziela Euskari Ratietan.
0: Arkaitza Palategi, eguerdion.
8: Bai, berdin.
0: Ea, asteburu hau fite-fite heldu zaigula eta zer eskaintzen dauku aste ondarrak.
8: Ba, Nafarroatik hasita, ba, bertako produktuei eskinitako azokekin hasiko dugu ibilbidea, lehen geldialdia Mendabian egingo dugu, eta ba, bertako jatorri izendapenen feria egingo dutelako, ba, igandean izango da feria, baina asteburu osoko egitaragoa dute antolatuta. Bestetik, Zangotzan bertako potxa edo baba zuriaren eguna izango dute igandean, eta Garesen uhiko feriak izango dituzte asteburuan, ba, bueno, azoka, laia lasterketa eta guzti, eta hegoalderago eginda Koreian Nafarroako artisau elikagaien azoka izango dute igandean. Eta bueno, festa kontuak ere badira, ba, asteburuan San Fermin txikito edo Aldapako San Fermin jaiak ospatuko dituztelako Iruñako alde zaharrean, eta uharten Koreian edota Goitzen ere jaiak dituzte.
0: Ara, uda, luzatzen ari dela, bestak badirela oino herrietan, Gipuzkoan ere bai?
8: Bai, ba, batetik, ba, San Miguela direlako, oraindik Euskal Jaiak eta ez dira bukatu, eta, bueno, ba, hainbat ekitaldi ditugu hemen ere. Aipatzeko Astigarragan, ba, bueno, iraia badakizu baita, sagarra biltzeko garaia, eta sagardo egiten hasteko garaia izaten dela, eta sagar guzta ospakizuna egingo dute, asteburu hontan, esan bezala Astigarragan, ba, bueno, bilketa, sagar jotzea, erakustaldiak, tailerrak eta bestelako ekintzak izango dira, Hondarribian berriz bertako produktuaren astea ospatzen ari dira eta asteburuan ekintza ugari izango dira, tartean azoka ere bai, eta barnealdean, ba, beste hainbat azoka berezi ditugu asteburuan, adibidez, ba, bueno, asteasun, alegian, amezketan edota bidania goiatzen, eta Lazkaon berriz, ba, baserri eguna egingo dute, hau igandean izango da. Eta, bueno, festa kontuetan aipatu ditugu Euskal Jaiak, Lasarten izango dira, baita, ba, bueno, San Miguelak eta bestelako festak ere, hainbat herritan, ba, Oñatin, Mutrikun, Urnietan, Aizarna Zabalen, edota Altzagan, besteak beste.
0: Eta hortik Bizkaiara egin dezagun jauzi, han, zer atxeman dezakegu asteburuntan?
8: Ba, hemen ere azoka kontuak batetik, hainbat itzordu daudelako, Mungian esaterako, ba, bueno, nekazaritza ekologikoari eskinitako azoka izango dute larun batean, Muxikan berriz, ba, nekazal eta artisau produktuen azoka, hau igandean, eta Plentzian ere, ba, Euskal Jaia ospatuko dute, eta hemen ere artisau azoka izango da, eta Elorrion ere, ba, beste jaialdi bat, Kulotxa izenekoa, ba, hau ere Euskal Jai girokoa, eta hemen ere, ba, bueno, azoka, sagardo, astaketa eta bestelako ekitaldiak izango dira, eta bestelako jai edo ospakizunak ere bai, asteburuan, adibidez, ba, Zailan, Iurretan, Gordexolan edo eta Laukizen izango dira festak.
0: Ara, Bizkaia utzirik, Arabara, joan gaitezen berehala, han, ze, itzordu atxeman duke?
8: Ba, hiriburutik hasita Gasteizen, ba, bueno, Erdiaroko azoka ospatuko dute, asteburu osoan, eta, bueno, ba, hoxe, Euskal Herrian egiten den, ba, mota ontako azokari gandienetako bada, eta asteburu osoko egitara dute, beraz, ba, bueno, merezidu bisitak. Kuartangon berriz, landa eremuko topaketa egingo dute asteburu osoko egitaragoa egin hau ere, eta bueno, itzaldiak, kontzertuak eta abar izango dira, eta igandean azoka ere izango dute bertan, eta Laudion Euskal Jaia ospatuko dute larun batean, un osoko egitaragoekin, eta festak dituzte baita ere, ba, bueno, Murgian, Antoñanan, Bergantzun edota Arrazuan.
0: Eta bukatzeko Ursaian bezala, Silaban, Siberoan Lapurdita Basena Farroan, zer dugu?
8: Ba, hemen ere hainbat itzordu, ba, bueno, Siberoatik hasita Barkosen ilearen eguna ospatuko dute larun batentan, artilari eskainitako jardunaldia izango da, eta bueno, merkatua, erakustaldiak, lehiaketak eta abar izango dira bertan. Eletan berriz, topada eguna kaleko artei eskainitako jaialdi egingo dute, larun batean izango da, eta gogoratu baita ere, Baionan Mintzalasai festivalaren martxan dela, eta asteburuan ere ba, ekintza eta ikuskizun ugari izango dira bertan. Eta bestelakotan, Angelun kabalgadaren bigarren emanaldia egingo dute larun batean, Ibarrunen bestak dituzte asteburuan, eta musika kontuak ere bai, emeki festivala ospatuko delako Urruñan, hemen ere asteburu osoko egitarau antolatu dute, eta Donibane Garazin, ba, bertako gaztetxaren urteurren beste izango dute larun batean, eta hemen ere ba, kontzertuak izango dira.
0: Ara, ba, itzuria egina dugula, Arkaitz aparatik, mil esker, untakoan ere horiek harta haundiz hautatzeagatik guretako, eta asteburon pasa, heldu den astera arte beraz.
8: Bai, berdin.
0: Eta Agustin Alkat eta Camila Zubelia entzun baititugu lehen, haien diskotik entzun dezagun Oroit Hilzia diskoaren ber izeneko kantua. Altatzen

Ara, entzuten genituen beraz Agustin Alkat eta Camila Zubeldia beren disko berria ekarri baitute Horoit Hilzia izeneko disko berria eta presistea jokoetan aritzeko. Zero bost, bost behatzi, hiru zazpia malaua meka beharko duzue markatu zuen telefono horietana eta deizazue guztian. Baditugu hemen galdera batzuk prestatuak zuen dako biztan dena, baina lehenik erranen dauziet zein diren sariak. Alde batetik azken bi sartze gelditzen zaizkigu Buruilaren hoitamar untan izanen den mila frangako trinketeko Master Eskulari Pro Pilota erdi finalen partidak beraz. Hor baditugu irabazle baten dako bi sartze. Eta bestaldetik zinemaldia, Donostiako zinemaldirako

instante bukatuko baita ere. Eta badira, hainbat film ikusteko, Pedro Arrupeio bibe la bomba atomika, Muguruza FM berrogoitur, Subijana masaia de un bigote, Txakun Txakur, un tal Carlos, Sakamantekas, Esta soledad azken agurra. Horiek dira, beraz, ondoko egunetan, egun eta ondoko egunetan biharta etzi, beraz, ikusgai. Eta baditugu, beraz, bi sartze irabazteko irabazleka. Zer da, jakin nahi dudana. Ea, alde batetik, Camila Zubeldiak eta Agusten Alkateka atera berri dute disko bat, nahiko nuke disko horren izenburua jakin. Eta bestetik, orain entzunen ditugu beraz musika zatiak, eta ezagutzen balin badituzue taldeen izenak, norenak diren kantu horiek, edo kantuaren izenburua ere, ebe horrek ere balio dit. Sarien irabazteko edo parte hartze utxoengatik, Hori, badakizue, irekiak girela. 0-5-5-7-14-11 zen da gure telefonon zenbakia. Eta orain berean entzun ditzagun beraz, prestatu ditudan musika zati horiek prestiztea kasu belarriak zorroztu.

0: Eta badugula hemen entzule bat, guardian zuri nor zira?
1: Bai, zuri ere, Pascal.
0: Bai, Pascal Izpuratik, untxazirea.
1: Bai, zuere.
0: Bai, milesker. Zer duzu ezagutu, edo zer duzu asmatu?
1: Lehen bizikoa Kalakan.
0: Eta bai, belarriak untxa sorostu dituzula, biziki untxa. Bai, bai, Kalakan, biztan dena baietz. Zerk interesatzen zitu?
1: Eta pilota indako.
0: Beste bisartze?
1: Bai.
0: Untxa, untxa, gozo dela ikusti hala, jende motibatua. Bizik untxa, zure izena hortxe beran ezarriko dut, milesker parte harturik, Pascal.
1: Milesker zuri,
0: bestalde harte. Bai, bestalde harte izan untxa.
1: Izabera, milesker.
0: Eta hala, ordu entzule bat ginuela, jokotan parte.

0: Eta eguerdion badugula hemen bertze entzule bat.
1: Egunon.
0: Bai zuri ere, nondik aizira?
1: San, donaiztipik.
0: San, donaiztipik, untxakirea.
1: Bai, unta.
0: Ba, bi basu. Zer duzu ezautu?
1: Ustez, bizio azken hain zineko.
0: Eta bai, bizio susen, susenean zira, biztan dena baiet. Bai, eta zer zitu interesatzen?
1: Boz, gauza iniz. Parte hartzeko zen.
0: Parte hartzeko zen, ebe, gozo dela, bi basu. Eta baskaldua zirea, edo egiteko ino.
1: Ina.
0: Untxa. Ebe, mil esker deiturik san.
1: Deustez.
0: Izan untxa?
1: Ba, adio.
0: Adio, bai. Eta ara, hor, bi entzulek deitu dute. Eta entzunen ditugu berriz ere musika zatiak ean ezagutzen dituzuen. Ba, ditugu bi asmaturik, Kalakan eta bizio horiek asmatuak izan dira. Ean beste batzuk ezagutzen dituzuen. Edo, Kamila Zubeldia eta San Alkaten, Agustin Alkaten markatu, disko berriaren izenburua ere ba ote dakizuen.

0: Eta eguerdi onzuri, badugula hemen entzule bat?
1: Bai, Iñaki Endaiatik.
0: Ongitorri Iñaki, zer duzu ezagutu?
1: Olatzu gazti.
0: Eta bai, biztan dena baiet, Olatzu gazti, bai, bai, bai. Eta bai, gustuko duzu?
1: Bueno, besterik gabe, besterik gabe.
0: Ezaguna, ezaguna azteko bai.
1: Hori bai.
0: Ederki, sari iren batek eta interesatzen ote zaitu.
1: Zer dago hautatzeko?
0: Baduzuzuk gainera Hendaian balin bazira, zinemaldira joateko badituko sartzeak egun bihar ta etzirako.
1: Bani nahi joango, beste norbait emateko da.
0: Ebe, ongi, ongi, zure izena emanen dut, eta nahi baduzu gero oren bat eta goiti deitu berriz xehetasunak emaitiko.
1: Be, ongi da.
0: Ba, ederki, mil esker deiturik, parte harturik. Bai, ongi izan, aio.

0: Eta badugula hemen azken entzule bat sarraziko duguna fite-fitea, eguerdian zuri nondika izira?
1: Bai, eguerdian, Pantxika Hiriburutik.
0: Pantxika Hiriburutik, eta zer duzu ezagutu?
1: Jojo Bordagarra.
0: Eta bai, biztan dena, bibasu, eta bai, nahi duzu ya sariren bat?
1: Ebe, ez baitakit zer den irabazteko, enfet.
0: Ebe, gelditzen zaiguna da, zinemaldira joateko sartzeak baitugu irabazleka, bi sartze. Egun biharta etzikotz.
1: Ba, ba, butxiku dut, ez da gabe, bola, joko entzatzen.
0: Ba, ebe, mil esker parte harturik.
1: Bai, pasaikun hona.
0: Ba, gisa bera, zuri izan untxa. Aio. Eta ara, hemen bi bazuek entzuleak, placer dugula, zuek hemen errezibitzeaz, baina ala, egun hortan utzi beharko ditugula joko horiek, tenorean gain-gaindean dugula, eta joanen gira horrein berehala, San Alkaten gana, gaurko puntxukaren, puntxuka emankizunaren aurkezteko eguerdion, San.
2: Eguerdion hainize eta entzule guzieri osteguna eta puntxuka, Euskal...
0: Eguerdion, San.
2: Eguerdion hainize eta entzule guzieri osteguna eta puntxuka, Euskal Irratietan gaurkoan nola ez, joan den ibiakoitzian azparne.

0: nagusitu zen Miren Artetxeren azken agurarekin. Hara beraz, zer dugun puntxukaren egitara guan, zazpiak bost hile hortan horri zen gira, eta agian zieke. Sarri arte!
1: Eta bai, sarri arte, biztan dena horri zanen girela esan alkat mil esker aurkezpen horrengatik, eta hor kasik horren bata dugula, gainean dugula tenorea. Eta ara, hasteko egon gurekin, irratiak hemen segitzen baitu lanean, onda iziela hemen bururatzen balin bada ere. Eta nik bihar arte erraten dauziet, eta pasa zazue denek atxalde gozoa.
2: Bidasoa Txingudi Mugaz Gaindiko Patzuergoaren laguntzarekin buruturiko tartea.
3: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak diruz lagundua.
2: Antxeta Irratia. Entzun, esan, adierazi.
4: Ipar Orratza.
2: Euskaraz eta zintzoki.
4: Eguerdion entzule, Ipar Orratza saioan jarraitzen dugu Antxeta Irratian eta arratsaldeko ordubiak arte segituko dugu zuekin batera. Irratearen alde honetan hitz egiten Aitor Errazkin Basurko nauzue. Eta saioari hasiera emateko lehenik eta behin eguraldia ze interesatuko gara. Gaur osteguna temperatura gora egingo du batez ere kantauri isurialdean. Goizean haizea hegoaldetik ibili da eta temperatura maksimoa nabarmen igo dira ere bai. Kostaldean 28, 30 graduen bueltan gelditu dira eta barnekaldean pitxin bat altuagoak, oita mar, artekoak izan dira. Arratsaldean brisa altzatuko da kostaldean, eta poliki barne kalderantz zabalduz joango da. Gainerakoan ez du aldaketan direk espero, eta goizean goizetik leku gehienetan zerua oskarbi egongo da. Eta ostiralean temperaturak behera egingo du batez ere kantauri isurialdean, mendebaldeko haizea ibiliko da eta goizean ipar mendebaldetik eta iparraldetik finkatuko da. Kantauri isurialdean haize horrekin maksimako 23-27 grado artekoak izango dira eta goizetik aurrera kostaldean zerua tarteka lainotuta egongo da be hodeiekin. Egunak aurrera egin ala, batez ere arratsaldean hodeitza hori barnekalderan zabalduz joango da eta zerua estalita geldituko da. Ordu batak eta 2 minutu pasatxo ditugu, hauet dira landuko ditugun gai nagusiak. Irainaren 26, 27 eta 28 iparraldeko emazten etxeak emakumeen ondarearen lehen jardunaldiak antolatu ditu. Ekimenaren helburua emakumeek iparraldeko historia kulturalean izan dute lekua azalaraztea da. Lehen itzordua aipatu bezala larunbata hontan izango da eta itzordu honi buruzko xehetasunak bildu ditugu Itziar Barela Bagera Elkarte Feministako kidearekin. Bestalde, zinemaldira joko dugu, hain zuzen ere, joare de film laburra riburuz hitz egiteko, Ekaitze Berti zuzendarizu bildarra, rekin hitz egingo dugu, joaldun bilakatu nahi duen eska gazte itxundar baten historioa kontatzen du, eta esan bezala, Donostian elkartu dira Ekaitze Bertiz eta Aimar López, gure lankidea, eta filmo honi buruzko xetasunak izango ditugu. Horretaz gain, baita ere lanetik egina elkarteak antolatzen duen Metal Win, jaialdiaren malaugarren edizioa aipatuko dugu, urriaren 9 eta 10 Irangango dena, Hendaiako Gaztelu Aretoan. Eta, festival honen inguruko xetasun guztia bildu ditugu, Inko Manterola lanetik egina elkarteko kidearekin. Ordu batak eta 3 minutu pasatxo ditugu, aurrera jarraituko dugu Ipar Orratza saioan aktualitatearen errepasoa eginez herritarrentzako arreta zerbitzuko langile batek bere lantokian jasandako erasoa onartezina dela gaineratu du Irungo udalak. Aditzera eman duenez, erabiltzaile baten erasoak lesioak eramangin dizkio langileari eta laguntza medikoa behar izan du. Irungo udalak bere bozeramaileen batzordearen bidez erabat gaitzetsi du gaur herritarrentzako arreta zerbitzuko

0: langile batek bere lantokian jasandako erasoa. Uda amaitu da eta udazkena ezoiko beroarekin hasi dugu, maiatzaz geroztik izan ditugun beroaldiek eta lehorteek eragin nabarmena izan duten nekazaritzan, baita sagardotegien sagar ustan ere. Iaz ezurtea izan ondoren, aurten sagastien produkzio handiagoa espero zuten, baina eskasa izan da, gure eskualdean Irungo Meaka auzoan, Arantzateko 12. mendeko Burniolan aurkitzen dugu Euskal Sagardoaren katalogoan dagoen sagardotegi bakarra. Ola sagardotegia eta klima aldaketa izan ala ez horrela joan zaie aurtengoa. Eider Bengotxea Ola sagardotegoko nagusia entzuten dugu.
1: Bai, hori da. Guri ere azkenean balintzatu digulta, ez? Uste genuena baino, espero genuena baino gutxiago jaso dugu. Eta, bueno, kanpaina hasi dugu zabilketarena eta oso azkar bukatuko dugu. Ze, bueno, azkenean, sagar gutxi zegon. Egia da, azkeneko egun hauetako euriak lagundu duela pixka bat sagarra txikia izatetik, pixka bat handiagoa izatera. Baina, bueno, kantitatean, lehorte honek, eragina izan du. Puntu positiboa da, azukrea behar baino lehenago hartu duela sagarrak. Momentuz, daukagun azukua da, orduan, bueno, sagardoari begira orenikan ez dakigu evoluzioa nola izango den, baina, bueno, aurtengo zukuak egia da, normalean baino azukre gehiago daukala, eta horrek azkenan normalean gero, egiten du, igual alkolean pixka gehiago izatea, ez? Baina, berezitasun nagusia izan da hori, azukrea oso azkar hartu duela sagarrak, lehorte honekin, eta euririk apenas egin duenez, hori, normalean sagarra heldutzen da hilabete bukaerarako, ez? Iraia bukaera edo urri hasieran eta aurten iraia hasieran heldutasunera iritsita.
0: Irailaren 27an igandean ospatuko dute 24. sagarreguna Ola sagardotegian. Tradizio bilakatu dute mende laurden honetan bertako sagarra balioan jarri eta sagardotegiko lana gizarteratzeko, goizeko 11:30etan hasiko da festa eta pitxarra edo sagartzukoa dastatzeko aukera emango dute. Bildutako sagar espezie ezberdinen erakusketa eta ur jolas zein txistorra eta sagardoa dastatzeko aukera ere izango da. Baita sorpresa bat ere bai.
1: Bai, azkenian, Irun Hondarribitik jende asko gerturatzen da ekitaldi honetara, berezia dalako, eta, bueno, pixka bat ere, jartzen gaituelako, kontaktuan, naturarekiko, urtaroarekin ere, ez? Garaia udala sagarra biltzeko garaia, orain egiten dela sagardoa, eta, bueno, nola muztio berezia hau lasatzeko aukera orain bakarri izaten dela, ez? Gero naiz eta izaten dugun zukua botilan, beste prozesu bat pasatu behar izaten du, pasteurizatua, eta bueno, hau izaten da naturala, ez? Aurten, aspalditik espero genuen liburu baten aurkezpena izango dugu, igandean, beti bezala aurren txokoa, eta sagar erakusketa, gure muztioa dateko ere izango dugu, baina baitare egingo dugun ekitaldia izango da 12:30etan igandean bertan, Bidasoako sagardoaren liburua, ez? Koldo Egaz idatzitakoa eta uste dugu momentu berezi bat izango dala.
0: Eta igandeko aurkezpenaren aurretik esan bezala Koldo Ortega historialaria Hondarribiarrak sagardoaren kultura Bidasoan liburuaren aurkezpen antolatu du Hondarribiko Arma Plaza Fundazioak ere bihar ostirala arratsaldeko 7:00etan Hondarribiko Udal Areto Nagusian eta 8:00 laurden gutxitan Ola sagardotegiak berak sagardo dastaketa eskainiko du udaletxeko arkupetan. Euskarari bide emateko mintzalaguna programa indartu nahi dute Irunen. Iaz 116 lagunek hartu zuten parte ekimenean 2024-2025 ikasturtean etenaldi bat egin ondoren. Mintzalaguna programa biziberritu zuten iaz Irunen. Aurreko edizioan 25 kide besterik ez ziren bitartean, joan den urtean 21 talde osatu zituzten eta guztira 116 lagunek hartu zuten parte horietatik 18 bide lagun. Gainera 101 berriak izan zirela nabarmendu du Josu Iginizek, Euskara Arloko zinegotziak.
2: Gauzak horrela, 25 kide izatetik 116 kide izatera pasa ginen, eta leku berriak eskaini egin dituen, esaterako Irun Faktori edo CBan, ba, gune batzuk egokitu genituen, zarata gutxiagorekin aritzeko eta erosego egoteko. Aipatu nahi dut parte hartu zutenen artean denetik izan genuela, atzerritik edo beste erkidegoetatik etorritakoak, esaterako Argentinatik, Madrildik edo Aragoitik etorritakoak, inguruko hiritatik ere jaso ditugu kide batzuk, baina gehien postu gintuen profila izan dut ziren gazteak. Gazteek askok parte hartu baitzuten ba, iazko programan. Hasieratik argi izan dugu euskararen erabilera sustatzeko dinamika bikaina dela, izan ere modu lasaien eta atseginean euskara praktikatzeko, ikasteko edo aberasteko aukera ematen du.
0: Aurten programa indartu nahi dute, urratsen bat gehiago egin eta urritik ekainera arte euskaraz hitz egin nahi duten irundar guztiak animatzen dituzte talde batean izen ematera. Astean ordubeteko konpromisoa besterik ez du eskatzen eta inguru sozial euskalduna ez duten herritarrei bidelariak mesede egiteaz gain lagun berriak egiteko aukera paregabea dela diote partaideek. Taupa elkarteak antolatuta menditaldea ere osatuko dute aurten eta ekintza edo txango osagarriak egingo dituzte partaideen zaletasunaren arabera.
3: Euskeraz mintzatzeko espazioak sortzeko egitasmoa dela mintzalaguna eta euskeraz hitz egin nahi duten herritar guztiei zuzenduta dagoela. Eta helburua da ba, bertako parte hartzaileek euskeraz hitz egiteko eremu eroso eta lasaiak izatea, ba, euskera maila eta jarioa ba, hobetu dezaten. Zerbitzu hau doakoa da, izen emateko epea ja dagoeneko irekita dago, eta irekita egongo da ikasturtea bukatu arte, ekaina bukatu arte. Horrela, tarte honetan hasieratik ez baldin bada ere, ba, herritarren batek ba, egitasmo honetan parte hartu nahi izango balu, ba, arazorik gabe izen emateko aukera izango luke eta ordutik aurrera parte hartzekoa. Parte hartzeko baldintzak bi besterik ez dira, batetik 18 urte baino gehiago izatea eta bestetik euskaraz komunikatzeko gutxieneko gaitasuna izatea. Eta parte hartzen dutenen artean bi rol edo bereiztuko dira, batetik bidelariak eta bestetik bidelagunak. Bidelariak izango dira euskaraz hitz egiteko ohiturarik ez dutenak eta programan ba, euskara praktikatzeko helburuarekin edo izen eman dutenak. Eta bidelagunak aldiz euskara hitz egiteko ohitura dukatenak eta bidelariekin batera ba, bueno, euskararen inguruko lanketa edo bueno, elkarrizketa horiek izango dituztenak. Gero, bidelari eta bidelagun hauek ba, taldekatu egiten dira, talde txikiak osatzen dira, 4-6 pertsonako taldeak, eta bueno, ba, taldekatzeko garaian ere parte hartzaileak daukaten, euskera maila, zaletasunak, ordutegia, bueno, ba, pixka dena begiratzen da, ba, alik eta erosoena izan dadin denentzat. Eta urrian hasiko dira ja itzorduak egiten talde hauek, eta gutxienez ordu beteko mintza edo egiten da astean behin. Eta hala izango da, ba, ikasturte osoan zehar.
4: Astero egiten diren talde hitzordu hoietaz gain saiatzen gara baita ekintza bereziak antolatzen, ekintza osagarriak deitzen diegunak, bai herri mailako herritarrekin izan nahi zut herri mailako beste mintzalagun taldeak elkartuz, baita beste herri batzuetako mintzalagunak elkartuz eta batzutan Euskal Herri mailako ekintzak ere egiten ditugu. Adibidez, Durangoko azoka egingo dugu abenduan. Talde hauetan helburua da jende berria ezagutu, asteroko talde txiki horretatik kanpora ere euskara erabiltzeko ohitura hartzea, beldur hori galtzea, jende berriarekin ere euskara erabiltzea eta euskalkiak ere ezagutzen dituzte, Ekintza osagarriak izaten dira, izan daitezke mendi irterak, mintzodromoak, bisita gidatuak, saiatzen gara ekintza interesgarriak egiten, divertigarriak egiten, eta hor ere zaletasunak ardatz hartuta ere talde bereziak sortu nahi ditugu. Aurten helburua dugu kakorratz talde bat, mendi taldea, irakurketa erraza taldeak sortzea. Zergatik, ikusi dugulako gure zaletasunei hizkuntza lotzen baldin badiegu, hau da, guri gustatzen zaigun ekimena euskaraz egiten baldin badugu gustorago aritzen garela. Eta horrek sortzen du azkenean jende gehiago erakartzea, jende gehiagori zabaltzea gure egitasmoa. Eta horretan lanketa berezia egiten dugu.
0: Beñate Hues eta Mertxe Gerrikoren hitzak ziren horien mintzalaguna ekimenaren inguruan dagoeneko vbikoitza iru aldiz irun.org webgunean dagoen mintzalaguna atarian izena eman daiteke baita Euskara Zerbitzuan eta Euskaltegietan galdetuta ere. Eraberean 688-865-398 telefonora deituz, Beñate Huesek berarekin hitz egingo duzute, eta ekaina bitartean programan parte hartzeko aukera irekita mantenduko dutela gogoratu dute.
5: Hamburguesa on baten bila zabiltza?
6: Ezagutu Boga Smash Burgers zapore aparta, kalitatezko osagaiak eta benetako Smash Burger esperientzia.
5: Hondarribian, Irunen eta Hendaian zure gustuko hamburguesak prest dituzu.
6: Etxean gozatu nahi? Eskatu etxera, nahiago baduzu egin tokiko bilketa ere.
5: Gogoratu, asteazkenetik igandera zabalik, Fikobaren alboan gaude. Eskaerak 943-1883-29 telefonoan.
7: Boga Smash Burgers, Hondarribia eta Irun, zaporeak markatzen duen aldea.
8: Antxete irratiaren elkarrizketak, bideoak eta azken ordukoak, edonoiz eta edonon, sare sozialetan.
9: Twitter, Instagram eta Facebooken gaude, baita antxetamedia.eus webgunean ere.
8: Sare sozialetan ere, hurbilekoa Antxetan.
10: Goizetik arrats, hurbilekoa Antxetan.

0: Hola, se doño hauekin aurrera jarraitzen dugu ipar horratza saioan, ordu batak eta 17 minutu pasatxo ditugunean, eta datozen minutuetan, bueno, ba, iparraldeko emazten etxeak antolatu du, dituen emakumeen ondarearen inguruko jardunaldiei buruz hitz egiten jarraituko dugu. Lehen itzordua lanun bata ontan iraganen da, pauson kokatua dagoen emazten etxean, eta bueno, ba, itzordu honen inguruko xehetasuna bildu ditugu Itziar Barela, Bagera Elkarte Feministako kidearekin. Itziar Barela, Bagera Elkarte Feministako kidearekin gaude. Itziar, zer moduz?
1: Ondo, mi esker, ditzagatik.
0: Bueno, esango dugu, Hendaiako elkarte feminista dugula, Bagera Elkartea. Edo, hain zuzen ere gaurkoan, itzordu bati buruz itzein barra dugu, bai iparraldeko emazten etxeak emakumeen ondaren lehen jardunaldiak edo topaketak antolatzen dituela, eta zuek, bueno, ba, horretan zaudete, ene? Aurretik, esango dugu, hau ilaren 26an izango da, baina lanun batarekin abiatuko dira jardunaldi hauek, baina aurretik ostiralean 25 irailako 25 ba Bagera Elkartearen biltzar nagusia izango da, ezta?
1: Hori da, egiten dugu biltzar nagusia emazten etxean baita ere, arratsaldeko 6an, eta bon, norbaitek kuriositatea baldin badu, ez jakiteko zertan ibili garen 2025en eta zertan ibiltzen ari garen aurten edo ibiliko garen, ongi etorriak dira.
0: Noski baietz, gonbidapen hori luzatzen dugu bai Hendaiako ba, emazte guztiei.
1: Bai.
0: Ba, bertan parte hartzeko eta aukera badagoela baitare ba, Bagera elkartearekin harrematan jartzeko eta kontaktua izateko. Bestalde, aipatzen genuena, bai, emakumeen ondaren lehen jardunaldiak, iparraldeko emazten elkarteak edo kolektiboak deiturik, lehen itzordua irailaren 26an izanen da. Gogoratuko dugu, bueno, ba, itzordu honetan iparraldeko ekimenaren helburuetan baitare emakumeek iparraldeko historia kulturalean izan duten lekua baitare azaleratzea da, eta lehen itzordua ba, 26an izango da, ezta? Aldi guzu, pixka bat labur bildu, zer dira emakumeen ondarearen jardunaldia, zer dira jardunaldi hauek?
1: Mi, jardunaldi hauek nahi badezu, antolatzen ari gara, ze dirudi historia ikusten badegu, ez? Idatzita dagoen bezala historia gutxienez, ikusten badegu dirudi emazteak ez degula parte hartu inun. Ez garala existitu. Eta ez da horrela, ez? Beti emazteak egon dira bai gerra egiten edo bai zientifikoak bezala edo bai kultura mailan artistak, idazleak, bestein beste. Eta zoritxarrez, derrigorrezkoa da baitare ez, eta esaten dut zoritxarrez gustatuko litzaiguke ez behar hori ez izaitea, baina ez da horrela ez, ez dugu astu behar ba hori. Historian zerbaitare heteropatriarkatu baten menpen bizi izan garela eta bizitzen ari garela eta datorkiguna, baina ba hori ari naiz azkenean nahasten hor. Baina esan nahi nuna da derrigorrezko iruditzen zitzaigula ez argira ikartzea emazte guzti horiek eta beste belaunaldiei baita ere ez eta gaztei eta ba, erakustea emazteak posible dutela horregotea baita ere gauzak egiten ditugula ere eta ez dala bateria onargarria ez izkutapen egitea justu kontrakoa ez argira hori da eta horrela hasten da gainera hasten dugu ez jardunaldi hauek argira izenarekin ez 26an izango dena da hori.
0: Eta zuek, bueno, oso ongi badakizute zenako zailtasunak dauden, ba, emakumeen ba, presentzia, historian, bueno, ba, kalera ateratzerako orduan adibidez, ba, kale baten izendapenarekin edo plaza baten izendapenarekin.
1: Bai, horretaz
0: zenba borrokatu behar izan duzute, azken finean, ba, esateko, ba, balorean jartzeko, ez, Hendaiako, edo emazte bat, iparraldeko emazte bat, ba, gure herriaren historian, gauza garrantzitsuak egin dituena, ba, jo, merezi duela, ez,
1: kale bat. Bai, eta behitze egin dugu horretaz, beste momentuetan, orain badire, Endaian badire bizpa hiru oale, lau, kale za Blanchenez kenduta, ez, emazte baten izenarekin. Baina kostata izan da, eta gainera autuak egin direnak, ez, emazte izen hoiek hautatzeko udaletxean, ba igual ez dira guk kontuan aukiko genitunek. Baina, bueno, gutxienez badire batzuk, ala ere ez dakizan bakale darian endaia, baina eunka.
0: Ba, pentsa.
1: Beraz, lau paboste egotea ez da ez dare zerbait oso, oso importantia. Baina, bueno, ari gara, eta bai oso, ba hori esan deguna, ez oso importantia da, labaitari historian zehar egon diren emazte horiek, eta gaur egon direnak, ez, batzuk markatzen ari dira baita. Ez, gaur egongo maizakite, esateagatik zerbait kulturala, ez, Maialen Lujanbio bat adibidez, ez, ba, historia egindu baitare. Eta olako emazteak badire, eta adibide bezala, eta eredu gisa erabili kakotxen artean, behar dira baitare ba hori, ez, gure gazteek ikusteko ba, emazteak baitare gauzak egiten ditugula, eta muga batzuk posible direla apurtzea.
0: Aipatzen dugu iparraldeko emakumeen edo emazteen bueno, ondarearen jardunaldiak edo topaketak ba, iaren 26an abiatuko direla gero bestelako itzordu batzuk baitane izanen dira bai urriaren 17an, azararen 21 eta 28an guazen 26ko itzorduari dagokionez bueno, lehenengo itzordua, lehenengo aipamen hori egin duzu, zenolako egitaraua prestatu zute egun horretarako?
1: Ba, argira du izena, esan deten bezala leno, eta irutan hasten gara, emazten etxean beti, pausun, eta wiki emakumeoken elkartearen aurkezpena izango da. Wiki emakumeok da elkarte bat, no, suposatzen dut ezaguna dela ja da, baina egiten dutena justuki da hori argira ekartzea emazte batzuk, eta jartzea emazte horiek Wikipedian euskeraz, ba hori emazte bereziak, zerbait egin dutelako, edo irakasleak, Frankon garaian esateagatik, edo gerra egin dutelako, esan edo dozen gauza izan litzatekela ez, baina beti, ba hori, emazten izen hoiek sartzea Wikipedian eta omen du. Zekin nola esan bestera baten. Orduan, aurkezpena egongo da irutan, iruterditan dokumental bat, botako dugu, beraiek egindakoa baitare esplikatzen ez, zer da guzti hori. Eta gero, lauterditatik bostetara ustetala, bai, Wikipedia orrialdearen parte hartze tailerra. Beraz, beraiek nahi dutena da, justuki gero, egiteaz ez dago, gaur egun ez endaian, ez urruñan, gure eskualdean, hemen ez dago talde bat.
0: Talde osatua. Esango dugu, berez, hegoaldean sortu zela ba, sarea, hegoaldeko hainbat herrietan zabalduta dagoela, baina Ipar Euskal Herrian bueno, orain pausa hori eman nahi dute, baita ere antolatzeko ez da.
1: Bai, hegoaldean badute indarra eta dira ja urteak ari direla gai hori lantzen zorionez, baina hemen iparralden faltan dago, eta gure asmoa da baita ere balaguntzea ez, eta talde bat osatzea hemen, ez, iparralden. Gertatzen dana, esan nahi detena da, euskeraz dala. Beraz, tailer hori, tailer hortan parte hartzeko euskaldun diren emazteak eskatzen dugu. Gero beste guzti izango da elebiduna eta posible da ez jarraitzea noski eta egotea, baina tailer hortan parte hartzeko euskaldun izan behar da emaztea.
0: Hori da. Hori, 26ko izordari dagokionez, ez dakit, horretaz gain, egun horretan hor amaitzen da,
1: ez bat ere.
0: Ados.
1: Zeitan, eukiko dugu, inaugurazio ofiziala nahi badezu, Baskelesen elkartea, egindako, zea, esposaketa bat, erakusketa bat, justuki deitzen dela hori eramatea emazteak argira, baita ere beti esentzu horretan. Bik egin zuten lan bat duela ia urte batzuk, bizpair urte duela, ezakizu denbora pasatzen den horrela, esanez herri bakoitzean, ez, pizkat historia egin zuten eta aurkeztu zuten gero izen bat, gutxienez, ez? Herri bakoit, iparralden ari naiz, eh? Ba, ez herri guztietan, baina herri anitzetan, egin zuten lan hori. Beraiek egin zuten, egin zutenean lan hori, justuki, Hendaiako izena, nahi badezu zan, Kasilda Hernández Vargas, beste, behin baino gehiagotan guk saiatu garela, ez? Izena jartzen, esea kale baten, Hendaiako kale baten, ez dugu lortu momentuz, baina, bueno, hori da bereiek hautatutako izena, erakusketa bat egina dago, eta Emazten Etxeko plaza aurrean dagoen, plaza horretan jarrita egongo da, ja da, egun osoan, baina inaugurazio ofiziale izango da seitan, eta hori eta gero, ba, Emazten Etxeak, Iparraldeko Emazten Etxeak lehenengo urte muga aukiko du, urrian hasieran, baina aprobetsatuko dugu jardunaldia baita ere ospatzeko. Eta orduan bukatzen dugu eguna, nahi badezu festa batekin, DJ batekin, eta hor mundu guztia ongi etorria da, noski.
0: Ba, oso ongi. Hori alde batetik, eh? Eta gero esango dugu, bueno, ba, bestelako itzordu batzuk ere baditu zutela, ezta?
1: Bai, gero urrengo itzordua izango da urriak 17an, hor badago, eta bueno, aipamen guztiak emango ditugu, eta sare sozialetan daude, eh? Baina hor da idazketa tailer, antzeslan, eta horrela, hirugarren egun izango da azaroaren 21an, eta hor baita ere, sorkuntza asko tailerra, gorputz espresioa, dantza ikusgarria, eta laugarren eguna ja bukatzeko, amaitzeko, nahi badezu jardunaldiak, izango da azaroaren 28an, eta baita ere, ba, tailer batekin parte hartzailea, eta dantza ikusgarria. Gauzak, bo, abizatuko dugu, ez? Gauza batzuk izango dira Borderline fabrikan, baitare parte hartzen dula gurekin, eta baitare Gaztelun, Gaztelusaren aretoan egingo dugu. Baina, bueno, hori, pizkanaka emango ditugu aipamen guztiak. Ipatzen.
0: Lehenengo, bueno, garrantzitsuena da, azken finean, bueno, bi itzordu horiek, bat, bagera, elkartaren biltzar nagusia 25ean, aipatzea eta gogoratzea, eta, bueno, hilaren 26an, hau da, larun batarekin itzordu garrantzitsu hori. Emakumeen, iparraldeko emakumeen topaketaren lehenengo itzordua. Bueno, animatuko ditugu gure entzuleak ekimen honetan parte hartzera, ez da?
1: Bai, beti animatzen dugu, badakit, eta beti parte hartu behar da, eta baina ikusita eskuin muturrak ez indarra hartzen ari den baita ere, da igual momentu egokiena benetan, hori indarra egiteko, talkartasuna egiteko eta aurre egiteko, ez dakit nola esan, eta modu bat, eta gainera hori ez polita, bada gurekin parte hartzea.
0: Noski baietz, eta beti esaten duguna saretzea eta antolatzea. Azken finean hori garrantzitsua da, eta horretarako espazioak edo guneak ditugu, kasu honetan, bueno, bagera elkartearen bitartez eta Iparraldeko Emazten kolektibo ezberdinen bitartez sortzen ari den sare horretan parte hartzea.
1: Horixe.
0: Itziar Barela, esker mila, benetan ba gurean izategatik, mila esker.
1: Mila esker zuei.

0: ordu batak eta hogeita amaika minutu ditugu Antxeta Irratian Iparo Orratza saioan jarraitzen dugu. Eta datozen minutuetan Donostira. Gerturatuko gara zinemaldira eta gaurkoan Juari de Film laburari buruz hitz egiten jarraituko dugu. Ekaitze Berti zuzendari zurbildarra joaldun bilakatu nahi duen neska gazte itxundar baten istorioa kontatzen du Lurra, Ernatzeko grinaz dena malau minutuko laburra kimua katalogoan da beste sei filmekin batera ala iritsi da Donostiako zinemaldira ere. Bertan diren ekoizle eta banatzaileek ikusi dezaten Donostian elkartu dira Ekaitz Bertiz eta Aimar López erantzun gure lankidea.
1: Ekaitz Bertiz, egunon?
2: Egunon, zer moduz?
1: Ongitazu.
2: Aitzongi, aitzongi.
1: Kursal bazterrean gaude hemen, itxasoaren soinua entzuten dela zinemaldiko igande honetan, errandi guzuzuk bigarren eguna duzule hemen Donostian. Zure azken laburmetraia edo film laburra orkestera, etorri zara Donostiako zinemaldi honetara, Joaretxe izenekoa, kimuak katalogoaren baitan orkesten duzu, ez da izanen publikoak ikusteko moduan, bai aldiz industriak ikusteko moduan, itz haundi hori Donostiako zinemaldian nahinbertzetan aipatzen duguna, eta kaso ez dugu nahinbertze lantzen, eta zurekin elkarrizketa hontan hori lantzeko aukera izanen dugu, horren aurretik baina, solastu dezagun pixka bat zure film laburrontaz, zure bosgarrena duzu, aurten, bigarren aldiz heldu zara zinemaldira film labur batekin, Joaretxek itunara, iturenera, eramaten gaitu, Malerrekara, Lurrarekin, urtaroekin eta tradizioekin konektatua den filma, zuretzat ohikoa den bezala, ez da Ekaitz Bertiz.
2: Bai, hoi da, egerran hitz konten ez, hemen egotez, gainera bigarren urte segidun, eta polita da, azkenin itxin bertan aurkeztia, izatea espazio bat, ez, proiektu hemen ikusteko, aurkezteko, eta egerran emozionatua, bai.
1: Joaretxe filmak errandugu, iturenera garamatza, entzulek ituren jarraian lotuko dute Jauteekin eta Joaldunekin, eta filma hau ere halako inguru horietan garatzen da. Ez bortxaz Joaldunak Joarei joka aritzen diren bizpairu egun horietan, baina bai Joaldunen inguruan zerkera mantzintuen gai hau hautatzera.
2: Bai, bueno, azken finin Joalduna gure baiarako personai bat da, azken txikitatik haitu izan ditugu Joare soinuk, eta azken urtetan ikusita, ez, zenbateko dimentsioari diren hartzen, pues, adibidez baizetakekin musikaldetik, edo bueno, bertzein bat alorretan, politi ditzen ziten, ni bai, bertakoa izan da, baiarakoa izan da, eta, bueno, zinema mundu sartua egonta, erraten unho ez dago, deus ez fikziora, fikziu nina, Joaldunakin, igual dokumentalak badire, eta bar, bineo, pues, politi ditzen ziten aukera modun, ez, momentua zela, persona jau lantzeko, ere, pixkot, jendik ikusteko eta izautzeko nundik heldu den persona jau, ze harremandu naturakin, ze harremandu gure arbasukin, tradizioare nola pasatzen denez, generaziotik generaziora, eta ze importantia denez, bai, hiru herri hauendako pertsonaia hau eta ze importantzia duen ere errespetu guztikin tratatzia ez pertsonaia hau.
1: Mendaur mendiaren magalean garatzen da historia, magalean bai baita tontorrean ere kasu batzuetan, neska txiki bat joaldun bihurtzeko edo joaldun izateko, joariak jantzteko gogoz dabilen historia da, hau, eta horra geri da, neska txiki hori belaunaldi berrien ordezkari eta soberan ezaguna den iturengo joaldun bat, beti joaten dena joaldunen buru, ba nola baitere belaunaldi zaharren ez dakit, baina bai bederen jarraikortasun horren ordezkari, trantsizio eta transmisio historia bat kontatu duzu?
2: Hori da, bai, zuk errantzun bezala, importantea zen alde batetik hartzia, bai, figura bat badituna urtea unitz, Joari jotzen, kasunetan Laixaro aukeratu dugu, eta bueno, lehenbizko momentutik ez, prest agertu da, emozionatua, eta bertzetik importantea zen, aipatu duzuna, ez, azkenin pixkot premisa jaiotzen da hortik ez, nahi dut tradizio hau enkarnatu, eta nola, ez, nola lortuko dut hau. Orduan, pues, polita zen, ez, biskot, bi generazio hauek, bat aur bat, niska txiki bat, pues, bizi guztia dule ikasteko, gauzetaz elikatzeko, eta bertzia, pues, ja tradizioa arrontin barneratua duna, esperientzia, eta biskot nola dialogatzen duten bi generazio hauek, eta nola, ez, pasatzen den generaziotetik bertzera tradizio hau.
1: Ituren Hortitz eta Zubietako joaldunek noski urtarrileko azken egun hoietan udaberria ernaraztea dute helburu eta Joarike filmean gai hori duzu ardatz ere zuk Ekaitz Bertiz erraten zenigun fikzioan ez dela aski landu joaldunen afera edo bat ere eta gian azpiera bilia dagoen pertsonaia bat badela udaberria ernatzearena gehiago ikusi izan den gai bat da baina hala ere unibertsala denaz.
2: Hoi da, azken finin gure kasuan joaldunak aukeratu itxugu, binonestu uzten izaten historia unibertsal bat, talde batetik bai lurra ernatzea, ez, azken tradizio eta kultura uniztan dagola, ez, udaberri, oza, negutik udaberrira pasatzeko transizio hori, usta ona desiatzi hori, naturakin dugun lotur hori, ari bez, gure ibarran dugula agitz presente, ez, errekak, mendia, basoak, ez, agitz lotu gaude, bertako biztanlik, eta hori aldeatetik, eta bertzetik ere gai unibertsala da, txikiaztaren edo guain ere bai, nahi, zerbait lortu nahi duzula, zerbait enkarnatu nahi duzula, eta nola den prozesua, ez, hori enkarnatzeko.
1: 21 minutuko laburmetraia da Joare Etxe, historia honekin ondu duzuna, erranen dugu teknikoki, bisualki impekablea den historia bat dela, sekulako lana duena gibelean, eta alde artistiko handia ere, akaso batzuentzat ezoikoa izanen da laburmetrai batean 20 minututan titau hasi eta bukatzen den historia batean, hainbertzeko inbertsioa egitea, zuek oraindik ikasle mundutik eta unibertsitate mundutik heldu zarete, hortatik erabat deslotu gabe zarete, baina ere apostu handia da.
2: Ba, irudik gabe, azkenin, bueno, errekazok hortan ere egin ginunikan faktura gozkorrako pelikulatera izen, azkenin, lantaldia unitz implikatu zen, lortzeko, eta erraten hon, Joaretxen ere zinda gutxi bezan, orduan bilunun talde euskaldun bat, konfiantzazko taldean, gustura sentitzen nintzen talde bat, ere harreman horizontala denan artin, ez, errespetu osotikan bat abertzikin, departamentu guztik hasieratik ongi ulertu ginean, bagenekin, zertara joan bar ginen, zeintzen helburua eta ordun denak superongi koordinatu gara eta egiarra naiz da orain faktura aitz honekin ere gelditu pelikula hau prozesua izan du da erabat lasaia, erabat ona noski beti badire gotxi beti jaunitz bino egiarran super kontenago ze modutan lortu dugun emaitza.
1: 22, 23 urte dituzu Ekaitz Bertiz, 23. Zinemaldira heldu zara, bigarren aldiz zuzenduta erraten duzun bezala faktura potiolo bat duen laburmetrai bat, hori guztiaren buruan izatea, eta orain Donostiako zinemaldi batera erran duzu etxekoa, hurbilekoa bai, baina nazioarteari arrunt irekia, ehunka milaka nazioarteko zinema industriako kide daude hemen, bertigo pixka bat?
2: Bai, bueno, beti ematen du, ez? Beti ematen du batez ere, azkenin hainbertze hilautez landu duzun proiektu bat, hainbertze hilautez ez zuria izan du dena eta talde txiki batin gorde duzuena, hasten dela, ez utzatzu hori izaten, baizik eta jaien din hasten dela izaten, hasten dela ahoz zabaltzen, beti no, bertigo pixko ematen du, ez? Bino, bueno, bertzetik ere erraten zu honetako egiten dut. Ordu, bueno, gauz guzi bezala, prozesu guzi bezala, badu bere alderdi ona, bere alderdi pixko durduritasun gehiokin bizitzen juzunak, bino konten nago, lasain nago, eta gozatzen egiarran. Ordu, etorriko dena etorria, eta besarkatuko dugu gustura aski.
1: Astapenean aipatu dugu, hemen Donostiako zinemaldian kimuak katalogoaren bidez zaude, hori izaten da, euskarazko dozena bat inguru film labur biltzen dituen katalogo bat urtero berritzen dena, eta balio duena, nolabait ere, Euskal Herriko zinegile gazte edo zinegile berriek laburmetraiak eskuartean dituzuenek egiten duzuena munduari erakusteko, baina baita ere Euskal Herriko programatzaiei, banatzaiei eta ekoizlei. Azalduko diguzu pixka bat, kimuak katalogoaren bidez hemen Donostiako zinemaldian zer egin dezakezuen?
2: Bai, bueno, azkenin, bueno, azteko ahitzagitz paus importantia da kimuaken hartzia, errantzun bezala, Euskal Herri mailan urtero hartzen dituzten zazpi film laburrendako ikaragarrizko indarra suposatzen du, industriaren aintzinin, programatzailen aintzinin, eta ja opari bat da, hor barren insartzia, azkenin ja horre, utxe kimuaken egotik mugitzen du haunitz, eta bueno, polita da, ez, atzo bertan aurkeztu ginen, gero pues, industriako jendikin harremantan jartzen zaitu, zoriontzen era etortzen da jendia, komentatzera fin laburran gauzak, orduan, pues, bueno, polita da, ez nola hasten den mugitzen, ja bakarrik kimuaken egoteagatik, pues, ikaragarria da, egiaran.
1: Hemen, ez dakit kontatu dezakezun, baina nolako bilerak, nolako aukerak irekitzen dira zu bezalako film laburren, momentuz film laburren zuzendari gazte bat entzat?
2: Bai, egia da, Donostiko zinemaldia dagoela gehiago luze film luzetan eta serietan, bueno, zere film luzetan, zentratu. Egia da, film laburrak ez du tokia undirik, obainik, espero dugu izatea momentu batin. Eta orduan gure pasia ez pribatua da, industriako da, orduan, egia da, igual ez dela estenatu kirik hobena edo estena gehien zabaltzen den estenatokia, ez? Bai da egia errandizutena, ez? Harremantzen zara, badire horrelako bilera txikik, poteuk eta hor bai, bino modu informalago bat inda. Bino egia errandizu utza zinemaldin egotik ja ematen dio ikaragarrizko izena eta ederra da hemen egotea.
1: Film laburrak egiten direnean askok egiten dituzte edo egiten dituzue historia kontatzeko film labur batean, badakigu batik askorentzat ere izaten dela ondotik film luze bat edo telesail bat egiteko aurreneko pausua, ba faktura potoloa izanik ere asko zela ahulagoa eta lasaiagoa izaten delako eta norberak asumitzeko modukoa moduren batean edo bertzean. Zuk hortzimuga hori baduzu batzutan begitan?
2: Bai, a ber, azkenin ematen du ezetz, bino, amalau minutoko historio bat sortzean agitzaila da, azkenin amalau minutoz kontatu barrazu eta meztu bat eman barrazu edo emozionatzea lortu barrazu, zaila da amalau minutoz ez, burun dituzun gauza guzti horiek kontatzia. Oainik da gehiago, sortu behar duzun despliegia, materialak, dirua, kantitate guztia, amalau minututan gelditzen dena, egerran gogorra da gero, ez ikustia. Binon, orduan egia da, balantza baten jarrita, bai da eskuragarri guak film labur bat itxea, binon jartzen zu balantza batin eta emozio kudeak eta diru kudeak eta osorikan, nik uste gogorra guak dela pelikula bat altxatzea binon. Pues hori da, zuk erratentzun, ez azken nion biharra da, hemendik pasatu, gero pelikula bat egiteko, eta nik adidez bai errekazoko hortan nahi dut asila prozesua pelikula luzera eramateko, urte luzeko prozesu izanen da, dudik gabe, binon horri biliko gara.
1: Beraz, orain bosgarren lanarekin, joarekierekin aurkezten ari zaren arren, laugarrena, iaz aurkeztu zenuen errekazoko hortan, ez duzu antzia.
2: Ez dutatzen du, egaran barren indut hainik.
1: Ederki, barrenetik kontatzen baitituzu historiak ekaitz bertiz eta nabari da. Bukatze aldera, errandi guzu, bilkurak, poteoak, seguraski harremanen bat edo bertze buruan duzun urte luzeko proiektu horri begira ere, ez dakit, zinemaldi honetan filma batzuk ikusi eta ideia berriak hartzeko eta zuk ere bertze batzuk ezagutzeko tarterik izaten duzun.
2: Bai, saiatuko naiz dudik, bai badut agenda nahiko betia, binon nahi dut, batez ere euskal produkzioak ere ikusi, bai ere kanpuntze egiten den, baina bueno, bertan ere itxin bertan ere ze egiten den importantea da jakitea, beti bertakoa begitu gero kanpora ere atetzeko, noski baietz.
1: Ederki, ba horrexekin geldituko gara, ekaitz bertiz, Zumbilatik, etorria Donostiako zinemaldi honetara, Bartzelonan ere oina hor duzun arren, mila esker, eta ongi pasa.
2: Eskerrik asko zuri.
3: Goizetik arrats, Hurbilekoa Antzetan.

0: Ba, holaxe, poliki-poliki iparo ratza saio honen, bueno, ba, azken minutuetan sartzen gara, azken txampa sartzen gara, bueno, baina aurretik, endaian, galdituko gara izan ere, lanetik egina elkarteak, ba, Metalwin, jaialderen 14. edizioa antolatuko du, urriaren 9 eta 10, endaiako gaztelu aretoan, eta, bueno, festival honen inguruko xetasuna bildu ditugu, Inko Manterola, lanetik egina elkarteko kidearekin. Beraz, Inko Manterolarekin gaude. Inko, zer moduz?
1: Osondo, bai, mi esker.
0: Bueno, lanetik egina elkarteak aurten Metal Festivalaren 14. Bueno, ekitaldia edizioa antolatzen du. Eta honetaz, mintzatuko gara. Izan ere, bueno, ba, urriaren 9 eta 10, bi egunetan iragango da, Hendaiako Gaztelu Aretoan. Eta bueno, pa, aipatu dun bezala, musika, metal musikaz gain, baita ere, zinema eta Hellmarket, azoka ere izanen dugu, egitarro zabal bat prestatu duzute horretarako. Lehenik eta behin, bueno, guazengo goratzena, noiz eta non ospatuko da aurtengo Metal Ogin jaialdia Hendaian.
1: Horren esan duzun bezala, bai, aurten 14. edizioa da, urriaren 9 eta 10 izanen da Hendaiako Gaztelu Aretoan. Piskatide hori hasi da, ba, benetan naizelako ba, musika ekstremoari eszenatoki bat jarri, ezen hori existitzen iparraldean, edo gutxienez bazian gaualdiak edo lako zak egiten zienak ezker eskuin, baina ez benetako jaialdi potolo bat horri zuzendua, eta lanetik eginak elkarteak nahi izan du hori montatu, eta aurten ba, 14 urte egiten du jarraian egiten dugula jaialdi hori.
0: Malo urte ez dela gutxi, eta boltza honen gainetik, eszenatoki honen inguruan edo gainetik baitare, bueno, ba, amarnaka, musika talde, gerturatu dira, urte, bai Euskal Herrikoak eta baitare nazioarteko musika talde, ba, oso garrantzitsuak ere bai. Aurtengo edizioari buruz arituko gara, esango dugu, ba, bi egunetan eta bi eszenatoki ezberdin izango ditugula. Pixkan nolik izango da hor planteamendua antolaketa?
1: Ba, izango ditugu osen duzu bezala bi eszenatoki, bat barruan, Gaztelu Areto barruan, nun sarrerak erosi beharko diren. Sarrerak salgai daude lanetik eginaren webgune ofizialean. Eta ondotik, bigarren eszenatoki bat, kanpoan, hor gehiago, hor benetan kontzertu doainikoak izango dira, esango dugu, aukera izateko ere bai jendeari etortzeko naiz eta ez duen sartu nahi eta diru, hainbeste diru jarri. Eta ba, eta plantamendu hori beretan jarria izan da, ba, 11 talde baino gehiago egin ahal izaiteko, zeren beti bezala, ba, duzu eszenatoki batean kontzertu bat, eta bigarren bat egiteko, ba, buliatuaza.gelditune bat egitea aldatzeko. Eta pixkat jaialdi mugimendu hori ukateko, ba, bigarren eszenatoki bat gehitu da orain dela urte gutxi, eta aurten jartzen dugu, kanpoaldean jartzen dugu, benetan gainekaldean, orduan hor benetan jendia jartzen alko da bat bestearen parentesen artean gainetik,
0: nein.
1: Eta kontzertua hala ere ikusi. Eta aurtengo gure hiru talde buruak, esango dugu, baitugu Kiles, Sta eta Loko Muerte, orduan bat frantsesa, bat Euskal Herrikoa eta bat espainola, hautatu duguna, eta ondotik 11 talde baino gehiago ere bai, ibiliko direnak, metal mota ezberdina guztietatik, orduan zerbait, esango nuke orokorratik, benetan ekstremora juten den arte, eta hor benetan az gaualdi bukaeran pasako ditugu hoiek, eta hortik 11 talde baino gehiago izango dira, eta hor gehienak Euskal Herrikoak izango dira.
0: Guazen egitaragoan sakontzera, aipatu ditugu zeintzuk izango diren, bueno, ba, bai kartelan izanen ditugun hor bueno, ba, musika talde nagusiak, beste 10 talde ere izango ditugu, guazen orkestera, eta segunetan izango ditugun, eta talde bakoitza baitaren nondik heldu den.
1: Bueno, ebe 10 talde horiek pixkat presentatzeko, lehen esondan bezala, Kiloz taldea espainarra, industrial metala proposatuko digu, horra nor benetan talde buruetako bat jarri dugu bezala, Loko Muerte traspunkia izango da, horra talde hori agian batzuk ez dira, ez dute asko ezagutzen, baina idei batukateko aurtengo Hellfest jaialdian izan dira, dena mundu mailako metal jaialdirik importanteena eta haundiena. Beste talde bezala jarri dugu ere bai Lotura taldea, hoiek berdin, Lotura hoiek metalkorra egiten dute Euskal Herrikoak, Shroud taldea, espero dut ondo esaten dudala, jarkorra ere bai. Beste talde bat jarri barboko boan genu, haintzinean izango litzateke Puzimiel, estonerra, punkstonerra itunenak, baina berezitasuna ez da berezitasun bat, baina desberdintzen duena bestekiko, daira, bakarrik emakumeak direla talde honetan. Hori ere bai da lanetik eginaren helburuetako bat, ez bakarrik proposatzea eszenatokiat proposatzeko, baina desberdintasun eta parekietasun bat sortzea, eta horretan izaten da, gutxienez jartzea beti talde bat, emaztez osatua, edo gutxienez emaztea izatea taldearen buru. Eta hortik aurrera, bat denak presentatzeko oso luzea izango litzateke.
0: Liza luzea da, batzuk aipatuko ditu.
1: Oira, baina bi gauza beste, bi berezitasun jarri beharko bagenitu, izango litzateke alde batetik Aveugle Examen, metal karaoke joku bat montatu nahi duguna. Orban hori izango da ostiralean, benetan zerbait barre egiteko. Eta larun batean, izanen da irekitzeko jaialdia, izanen dugu Mutxikor. Berdin proiektu, aldi baterako proiektu bat izanen dena, esaten zaion izenak dion bezala izango dira Mutxikoak edo plazadantzak, baina euskal plazadantzak, baina metal moduan montatzen ditugunak, eta hor berdin lanetik eginako inguruko pertsona batzuen artean montatzen da afera hori. Benetan izateko alde batetik noski baietz musika parentesan artean talde musikoak eta zuzenekoa, eta beste aldetik ere bai gure espiritua pixkat erokeria eta berezitasuna eta zerbait esatea kristona izango litzateke hori egitearen idei.
0: Bueno, musika izango da protagonista nagusia, metala izango da protagonista nagusia, horrekin batera baita ere bestelako, bueno, ekintzak edo ekimenak ere izango ditugu, aipatu dugu bai zinema, bai Hell Market, zentzu horretan, jateko edatekoa egongo da. Hor, badago baita ere, musikaz gain bestelako eskaintza bat.
1: Bai, Hell Marketa pixkat esplikatzeko izanen dira, saltzaile batzuk jarriko ditugunak, hola, biegunez, orban hori dikari gara burutzen norri izango diren, baina ideia da pixkat metalaren espiritua erakustea, orban izaten aldira liburu salmentak metal eta horren inguruan, edo baita ere bai Halloween edo gaubeltzaren inguruan, zeren izenak hortik datorre ere bai. Izaten aldira tatugie bat ere bai izaten alda, izaten aldira kasketak, izaten aldira jantziak ere bai, edo baita ere talden mertxa ere bai saltzeko. Eta bestaletik aurtengo berezitasuna, beste urtei konparatuz, izan da jarri dugula martxan partaidetza bat Kaneta Garagardoarekin.
0: Aldoz.
1: Kaneta Garagardo gilarekin egiteko garagardo bat jaialdiarentzako. Orduan Beleko izeneko garagardo bat salduko dugu.
0: Nola?
1: Beleko.
0: Beleko.
1: Beleko. Aldoz. Eta orduan ideia da benetan gutxi egitea, baina eta jendiak aprotsatzea momentuaz badela
0: egun horretarako
1: jaialdi horretarako izanen da. Bi egunez bakarrik salduko da, eta beste gure beste ekitaldietan ez da agertuko hori, bakarrik hemen agertuko da, eta oso gutxi eridatuko ditugu, ez dakigu oraindik osondo zenbat, 100, 200, ez dakigu oraindik, orduan benetan jendia etortzen balin bada, aprobetxatu momentuaz, hartzeko, Beleko garagardo bat.
0: Bai, edizio esklusiboa, berezia, bakarra, esan dezakegu, baitan eskaintza interesgarria dudarik gabe. Guazengo goratzera baitare, sarrerak erosteko, zein izango zen, modurik zuzenena edo egokiena.
1: Oida, esan lehen esan duan bezala, lanetik eginaren webgune ofizialera juten altzeate, lanetikegina.com, eta ez balin bauzute lortzen, direktoki ere bai, juten zaite sare sozialetara, Instagram eta Facebookera, lanetik egina, simpleki, eta izanen duzute esteka bat, linka bat, juteko direktoki sarreren erostera. Orduan, benetan kontsigatzen dugu jendeari erostea, aurretik erostea, jende guzia bezala, ditugu aurre salmentak ideia da gutxiago ordaintzea, eta bertan etortzen zareztenok, igual pixkat gehiago ordaindu beharko da, ezakigu, baina orduan benetan kontsigatzen dizuegu gogoa duzutenok, erosteko aurretik zuen sarrera.
0: Ba, oso ongi, ez dakitinko, badago zerbait gehiago horrela garrantzitsua azpimarratzeko, aurtengo ediziari dagokionez.
1: Orokorren izango litzateke, lanetik egina elkartea ez dela bakarrik musika programazio talde bat, baizik eta musika eskola bat ere bai, eta urte oso ez ditugu bakarrik hoiek egiten, egia da gure potoloena metaloguina dela, musika metala, baina ideia da ere bai urte osoan zehar, gaur egungo musika aurrean jartzea izan dadin metala edo errapa edo musika munduko musika edo euskal musika ere bai, eta ez dela bakarrik jaialdi hori ez da bakarrik egina metala maite duten, edo bai, noski baietz, lehenek eta bain zuzendua da metala maite duten entzako, edo rock ekstremoa ere bai, baina ideia da ere bai espiritu bat sortzea, jendea osoari irakustea, ez dela bakarrik garagarno gehie, garagarrok edateintugun jendi mozkortuen dantza eta musika bat.
0: Ba oso ongi, gelditzen zaiguna da beti bezala eskualdeko bizilagunak animatzea eta goratzea urriak 9:30ean, bueno, Metalwin, metal musikaren festivala izanen dugula Hendaian 14. edizioa, gonbidatzen ditugu ba esandakoa, entzule guztiak, ekimen honen eta festival honetara parte hartzeko, ezta?
1: Hori da, bai.
0: Ba oso ongi, hitz horiekin gelditzen gara inko esker mila benetan ba gurean izatagatik, mila esker.
1: Zuri.

Alase agurtzen dugu edo amaitzen dugu gaurko ipar orratza saioa goratu zemende gutxira, bueno, teknofrekuentzia irratsaioarekin jarritzen dugula. Aldetik besterik ez ipar orratza saioan bihar ordu batetan elkartuko gara eta bitartean antxete irrateko programazioarekin jarritzen dugu. Besarka handi bat.

0: Vous écoutez AI Eureka.
1: AI Eureka, DAB+, frekuentzietan zuendako.

le fric. Léo placé, tu ne sauras pas, Créole, que cette chanson.

0: Brasil!
1: AIRK Antxeta irratiak eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala. AIRK irratia

AIRK DAB Plus frekuentzietan zuendako. AIRK irratia.

0: Eta horrekin, atxaldeko lauetara altzen gira Euskal Irratietan zebra bidea emankizuna segidan.
1: Gurutzatu gurekin zebra bidea.
2: Zebra bidea, Malen Frantsesenarekin.

0: don't do that now.
1: Arratsaldeon entzule eta ongi etorri Zebrabidera, Arrosa Sareko magazinera, ni Malen Frantsesena nauzue eta jarraian datozen bi ordu hauetan zuekin izango nauzue, Frantsesena nauzue eta jarraian datozen bi ordu hauetan zuekin izango nauzue, Zebrabide gurutzatzen laguntzeko prest.

Eta horri segika osteguna denez ere, ba, musika tertulia izango dugu. Musika tertulian bi tertuliakide berri izango ditugu, gurean izango direnak bi astetik behin, eta horietako bat da Ane Zabala, Bilboiria irratikoa, eta beste aldetik Ander Fernandez musikaria ere gurean izango da, ba, bi astetik behin, ba. Gomendioak edo abesti desberdinak ekarriko dizkigute eta gaurkoan izango da beraien debuta edo. Horri segika albistei tartea irekiko diegu eta albistei tartea irekitzarekin batera, ba oraindik izena erabakitzeko dugun tarte hori izango dugu, lehen albiste honen tartea zena, baina orain nahi dutena egiten dutenez, ba albiste honen, bitxikerien edo dena delakoen tarte hori izango dugu eta Iraia Kamra lankidea eta kolaboratzailea izango da gurean, beraz, ea ze albiste on, bitxikeria edo dena delako ekartzen digun gaurkoan.

Eta horri segika, non edo non podcasta entzuteko aukera izango dugu, pasaden astean aurreratu genuen, ba, ik aziren non edo non podcasta entzuteko aukera izango genuela Zebrabidean, ikasturte honetan, eta gaurkoan, ba, iraileko atala entzungo dugu, eskola kirolari buruz, arituko dira, beraz, eazer kontatzen duten. Eta horri segika, eta saioari amaiera emateko, agendaren errepasoa egingo dugu, ba, gaur arratsaldean eguraldi ederra hau aprobetxatzeko edo aprobetxatu nahi ez duenak, ba, nunbait sartu eta ikusi nahi duena ikusteko aukera izan dezan, beraz guzti hau esan da, orain bai, saioarekin hasiko gara.

0: get now.
1: 1983ko irailaren 24an Herri Batasunako Urnietako zinegotzi gurutze jantzi hiltzen eta etako militante Xavier Calparsoro Anuk ez izanez ezaguna eriotza zaurituta geratu zen. Biak Espainiako polizia kidegoen zaintzapean zeudela. Bi kasuak ikertu gabe geratu ziren eta torturaren itzalak gainean dirau. Gurutze jantzi 31 urteko urnietarra zen, eta osteguneko goizaldean atxilotu zuten senarrarekin eta beste lau lagunekin batera, 1981an desegin zuten etaren Donostiko mandoarekin kolaboratzea egotzita. Urrengo egunean, irailaren 24an hiltzen, Treskantoseko Guardia Zibilaren kuarteletik ospitalera eramaten ari zirela. Jantziri gertatutakoaren inguruan, bertsio ofizialak bat-bateko bihotzeko baten ondorio ziltzela zioten. Guardia Zibilaren arabera ordu batzuk lehenago, bularraldean mina zuela, esan zuen, eta 4:20 aldera, ospitalera, eraman zuten. Familiak ordea adierazi zuen, aurretik ez zuela, inolako gaixotasunik izan. Jantzirekin batera atxilotutako Julian Irastortzak berriz egini kontatu zion galdeketen ondoren emaztea gurpildun aulki batean eraman zutela sentitu zuela. Aske utzi zutenean jakinarazi zioten gurutze hil egin zela. Gainera Maria Jose Lizarribar beste atxilotuetako bat ospitalean ingresatu zuten biharamunean bere egoera fisiko kaskarragatik. Egun berean, irailaren 24an, Xavier Calparsoro Basurtuko ospitalean ingresatu zuten. Bilboko Indautxu auzoan poliziaren goi buruzagitzaren bigarren solairuko leio batetik erori, ondoren. Poliziaren bertsioaren arabera, atxilotuak bere burua leiotik bota zuen ies egiten saiatzeko. Bi egun geroago hiltzen jasandako zauri larrien, ondorioz. Calparsoro bezperan atxilotu zuten Durangon, eta atxiloketaren eta ospitalera iritsi zen unearen artean gertatutakoa, gobernu zibilaren bertsioaren bidez baino etzen ezagutu. Poliziaren arabera, agente bakar baten zaintzapean zegoen eta eskuburdinik gabe zegoen, eta agentea bultzatu ondoren leiotik salto egin zuen. Ospitalera iritsi zenean zuen egoerak ordea zalantzak eragintzi.

0: zituen. Osasun langileen arabera Zumaiarrak oraindik poliziaren esku zegoela uste zuen. Medikuek izena galdetzen ziotenean, utziz gero dena kontatuko dizuet errepikatzen zuen. Urriaren 8an, ETAk eginera bidali zuen Kalparsorok erakundeari idatzitako gutuna. Bertan atxilotu, drogatu eta galdekatu zutela salatzen zuen. Gurutze Jantziri eta Xavier Kalparsorori gertatutakoa etzen inor inoiz behar bezala ikertu, eta bi kasuan inguruan torturen susmoak eta salaketak gertatu ziren. Jantziri Urnietan egindako omenaldiaren egunean bertan eman zuten Kalparsororen heriotzaren berri. Honi lotuta, Gurutzeren heriotzari lotuta, Anje Dualdek Irtenbiderik ez abestia osatu zuen, eta hori bera entzongo dugu gaurkoan tarte hori. Tarte hau amaitzeko.
1: Barkatzea, beti barkatu leike. Beran askoze garrantzitsuagoa. Ez ahaztea.

gurutzatu gurekin zebrabidea. Zebrabidea. Agerkarien tartea.

0: 2001ean Genovako G8 gailurraren aurkako ekitaldietan poliziak milaka manifestari eta ekintzaile zapaldu zituen modu basatian. Aurreko goi bileretan protestak eta liskarrak egotea etzen ezoikoa, baina inoiz etzen Genovakoak bezain jendetsuak eta bortitzak. 300.000 lagun bildu zituen globalizazioaren aurkako mugimenduak eta borroka gogorrak izan ziren poliziarekin. Karabineriek suzko armak erabili zituzten manifestarien aurka eta Carlo Giuliani gaztea hil zuten tiroz. Hilketagatik auziperatutako polizia errugabetu zuten epaileek, airera tiro egin eta balak Giuliani errebotez jo zuela ebatzita. Genovaz geroztik goi bilerak leku baztertuagoetan eta txikiagoetan egin dituzte, eta Carlo Giuliani simbolo bihurtu zen globalizazioaren aurkako aktivistentzat. Aurten, 25 urte bete dira gertaera hartatik, eta Giulianiren ama Jaidirekin hitz egin dute argian. Honen inguruan, gehiago jakiteko, gurean dugu, Asier López, arratsaldeon.
1: Eso, arratsaldeon.
0: Zer moduz?
1: Erdo?
0: Ongi.
1: Amen, zuen zain?
0: Ongi, ongi. Bona, ipatu dugu, Jaidirekin egon zaretela hitz egin duzuela mugimendu altermundialistaz. Zer kontatu dizue?
1: Bai, nerea menor kasetariak ba, bueno, egon da eta dago, esan, bereekin harremanetan, eta, bueno, ba, balietu izan dugu, ba, azuk azaldu bezala, goita bost urte pasa direla, bueno, Genovako kontragailur horretatik, eta bere txiki, eta, bueno, ja, edade bat, edo bi, dakagunok, ba, bueno, ondo loitzen garen ez, ia zen, orduko irudiek eta hortaz ere, bitu, elkarrizketa honetan ez dugu aipatzen, berare ez delako kazetaria ez, Jaidi, baina, bueno, gailurra hortan kazetariek, argazkilariek eta egindako lana, ba, bueno, zer esan eman zuen, segia zen irudi hoiek, ba, mundu eri buelta eman zioten. Ni oso ondo gogoan dazkat, ba, gare hartan oso indartu zegoelako, ba, goloatzea zioaren aurkako mugimendua, eta batez ere, ba, Genovan gertu dutakoa oso bortitza izan zelako. Hain bortitza esen, bueno, aparte atxiloketa masiboak eta torturak izan zielako komisaldeian, eta batez ere Carlo Giuliani, ba, hori orteko gaztea, ba, tiroz bilkotela eta kamarak arrazkilariak hor zudelako, ezta? Tardua, ba, bueno, hogeita bost urte pasata, ba, bueno, hori bergoratzea, horren ondoren, egia zan, ba, mugarri izan zen, eta globalizazioaren aurkako mugimenduaren zat, ba, mugarri bat izan zen, gogorra, gordina, eta bueno, horrek ikarri zuen ondoren aldaketa asko, eta, bueno, eta gero bere bizitza, ezta, ze, Carlo Giuliani den amarekin eta arrebare, bueno, hor alabare hor zuela egin da kolkarrizketa denez, ba, berak ere nola bizi izan dituen hogeita bost urte hauek, ze inkluso guk ere zalantza izan dugu momentu batean, ba, elkarrizketan hori egin diogun, ez, ba, jarri behar diozunean azalpena, ba, Carlo Giulianiren ama jartzea emakume bati norbaiten ama dela horren arabera definitzea nahiko, bueno, ez da oso justua. Baina kaso hontan are gehiago ez da justua, ze hogeita bost urte hauetan emakume hau, ba, bueno, kontaezinezko hitzaldi eta eztabaidetan hartu du, artikulu asko idatzi, munduan barren ebilida gai honetan honetan izketan, eta inkluso Rifundazione Komunista alderiarekin zenatuko kie izan da, ez da? Orduan, ba, bueno, horretaz guztietaz egin dugu berarekin.
0: Bueno, lehenengo galdera du, bueno, elkarrizketa transkribatzerakoan pentsatu du galdera gehiago ere egingo zenituztela edo egingo zituela Nereak, baina galdetzen dio nolakoak izan diren azken 25 urte hauek eta esan duzun moduan ez da geldirik egon, ez da?
1: Ez, ez, ez, nik usten zaio, bueno, gauza tatar eta hor batek, ba, bizita aldatu zion, ez? Egon batetik bestera, ba, eme gaztea hil zioten, eta ez hori bakarrik hil, eta gainera, bueno, kontakizun ofizialak, pues bueno, zuk zeuk ematen du txiste txarroa tala, baina ala izan zen. Poliziak, tiroa egin zuen poliziak, erroga baituzun epaileak, esan da, bestean beste, zerura egin zuela tiro. Julianik buruan zekan bala sartuta, ez da. Beraz, ez bakarrik familian bertan tragedia horrek zera gina izan zuen, bezik eta, bueno, berak eta titularrera ekarri dugun gizan, justizia bila aritu da hogeita bozo urte hauetan, Italian jakina eta munduan barrena. Eta orduan, antenetarik egiten, fundazio bat dago, Piazza Giuliani deitzen dana, eta horren, bueno, horren bitartez, aparte urtero, urtoronaren ari da, egiten duten ekimen handi bat, ordukoa gogorazi, eta gara hartan aldarrikaten, golezetien aurkako mugimenduak aldarrikaten zuna, gaur egunera ekarri, eta borroka biziri mantentzeko lana egiteko, horren bitartez, urtosoan barrena, esan bezala. Ez da geldiri geratu, eta orain, pizkat urte da, esente bilduta ditu, osasunez pizkat makaltxoago dabil, eta lekukoa Karloren arreba, bera labak Elenak hartu du, beste meka lagunekin batera, eta hortan erdian dute, eta elkarrizketa irakurriz gero, iraganaz pizkat hitz egiten dugu, baina gehien jota, oza, gehien batez ere, markatu etorkizunaz mintza da.
0: Hor, galdetu diote edo, galdetu diozue, eak Genovatik zer ikasi dugun, Genova zer izan zen, ordutikan orain arteko honetan zer suposatu zuen Genovak, eta berak esaten du inflexio puntua izan zela eta etenaldia ekarri zuela, baina hor ez mugimenduaren amaiera etzela izan ere, ez da?
1: Noski, jakina izan zan, eta bueno, mendik Euskal Herritik ere gertutik jarraitutako kontu bat izan zan, esan bezala, ondela bi hamarkada pasa Gorostezienako mugimenduak eta kontrajurreak eta munduan barrena sortzen ari ziren komiteak eta zerteko foroak pilpian zeuden. Iazan indarrerak ustaldi handiak egiten zituzten. Pentsa, Genovan 300.000 bildu ziren, baina ziren 100.000 espero zuten. Espero zituzten. Bueno, eta hori bezala beste zenbait lekutan ikusten zen indarra, ez da. Eta demaziko indiarkeria horrek, bi aldetan zer esana edo zer pentsatu ekarri zuen. Jakina, txilotua, torturatua, gildakoak eta jasotzen dituzunean, zer pentsatua badago. Baina bestetik ere, haiek ere, ikasi zuten, ikusten zein darra zegoen, gaiurra horiek, jesorti, eren bueltan egiten zirenak, berak ondo aipatzen duen bezala. Leku txikiagotara, urrunagotara eraman zuten, militarizatzeko, engurune hori militarizatzeko, eta gotorleku bilatzeko errezagoaz diren lekuta eraman zituzten, ez zuzen ere, kontragailuen indarrari, ba, indarrak entzeko, eta, bueno, berak, ibilbideari, begira positiboz, begiratzen dio, ze, bueno, egiten duen ibilbidea, ba, hoxe, ba, horren ostean, foro sozialek, bere bidea jarraitu zuten, eta ez indar txikiarekin. Ezin da ulertu gabe Augustia ez ditzateke posible izango, ba, dibidez, irakeko gerraen aurkako mobilizazio jendetxoa ulertzeko, ezin bestekoa dira, ba, mobilizazioen aurkako mugimenduak hasitako bidea, berak aipatzen ditu bai, Occupy Wall Street, Arabia udaberriak, Espainiako estatuan M-amagoz mugimendua, eta berrikiago ere lotzen du, ba, gerren aurkako mugimenduakin, eta bereziki, en urteotan jokina, ba, palestinako genozidioaren aurkako mobilizazioekin, eta palestinar herriari elkartasunari azteko, ba, ekimen, bueno, askotariko oiekin guztiarekin, ez da. Bueno, horretan ikusten du, ba, orduko horrek azitako, ba, azia, pues, zertan garatzen edo loratzen jundan azken urte hauetan, ez da.
0: Hogeita bosgarren urte urrenaren arira, ekimen ugari ere antolatu dituzte, ez da?
1: Bai, bueno, guretzat hori jagien ez ezaguna bada, ze Genovan zentratzen dira ekimen hori guztiak, eta ia esan, ba, bueno, irakurle ezala, ja eskazetari ezala, ba, interesgarra egin zait ikusteko, ba, bueno, zer egiten duten Genovan urtero, eta nola erabiltzen duten, ba, urte horren hau, gaur egun bizitia den borrokekin lotzeko, azken batean, horregatik aipatzen nun, haire gelkarizketan, askozat gehiago behitzen diola aurrera da begirakoari, atzera begira jartzea baino, ez da? Eta gun egite doktorrenaren atira, ba, antolatu dituzten, ba, ekimen guztiak, berak aipatzen du, Genova bilakatu zutela egun horietan ustaia inguruen, zoko esan ez, egindako ekimena dira, ba, azte betez iria ekimen ireki bezala, plaza ireki bezala, alegia zela izan txoko txiki batean sartutako, ezik eta, bueno, denetarik egin zutela, itzaldiak, manifestazioak, ekimen kulturalak, eta bar. Eta bueno, hoxe, ba, urte horren historiko hori nola urtez urte, ba, baliotu duten, ba, gure egun oso bizirik, eta batez ere beharrezkoa den borroka bati ospo amateko, ez? Ba, kapitalismoaren aurkakoa.
0: Ba, honen inguruan gehiago irakurri nahi duenarentzat, ba, argian topatuko duzue Heidi Julianiri egindako elkarrizketa, ezinbestekoa da duela 25 urteko aktivismoaren indarra berreskuratzea izenburupean. Beraz, ba, nahi duenak hortxe topatuko du, eta xer, mi esker, gaurkoan gurean izateagatik.
1: Bai, mi esker zuei, eta urrengo zarte.
0: Bai, urrengo zarte.
1: Arridana, eio.
2: Gurutzatu gurekin zebrabidea.

0: Eta gaurkoan esan dugun moduan hasieran iritsi zaigu guri ere musikaz hitz egiteko tartea eta horretarako gurean ditugu Ander Fernandez eta Bilbo Hiria Irratiko Ane Zabala Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Zer moduz?
2: Ondo.
1: Ane ondo.
2: Bai, jo, aspaldiko parte zure koinzidituko dugu gehiagotan.
1: Bai, bai, bai, atzenaldian bai.
2: Bai, hola da, Ander, bai, bai, benetan, be.
0: Gure entzule entzat jakin dezaten ezagutzen duzu elkar.
1: Bai,
2: bai. Bai, bai, baina...
1: Farandulatik, farandulatik.
2: Farandulatik, hori da, hori da.
0: Oso, ongi, ba, gurean izango zaituzte gubiok, bi astetik behin, musika tertulian, Birgo goraziko diegu gure entzulei, bertan aipatuko ditugu, bai Euskal Herriko, eta baita Euskal Herritik kanpoko abestiak, eta bakoitzak bana ekarriko diguzue, beraz, ongi iruditzen baldin bazaizue, zuzenean hasiko gara abestiekin.
1: Osondo.
2: Ados.
0: Osondi. Ba, Ane, nahi baldin mauzu zurekin hasiko gara Euskal Herritik, beti bezala. Orduan, konta bai. Eguzu, zer ekarri duzu?
2: Ba, egin esan, bitu, Anderrekin koinzitu nuenan, horretan Atlantikaldia izan zen aurreko hartze buruan, eta egun batean egon ginen, eta bertan ikusitakoa komentatu nahi, ne, ban, edo, bueno, ostira batzaldean izan ginen, eta oso gauz ezberdinak izan ziren, lehengo izan zen askurea, dituriko taldea, binezka gazte, eta oso proposamen interesgarria egin zuten, kantu tradiziotik kantatuta, baina elektrokin eka piano batekin, eta kantatu zituzte Lurde Ziriondo, Mikel Laboa, edo eta dakit, Benito Lortxundi, Zariar Lete, izan zuten kontzertua, zela lehenengo kontzertua ematen zutena, eta saiatu nahi zarean zerbait topatzen, ekarri nahi nuelako, baina ez dute ezer topatu. Asi que, bueno, pues hemen deki usatzen dugu irratian, entzuten badute, aber, animatzen diren zerbait sareratzera. Mm-hmm. Gero ere ikusi genuen Aretzabaletako Nil taldea, hauek ja aspaldi daramate, bueno, badute ibilbide bat, oso esuseko elegantea, esango nuke dutela, baina gehien gozatu nuena, begi gutxienez, Zaunka taldea izan zen, eta hori ekarri nahi nuen. Zaunka mm-hmm. taldea Lizarrakoak dira, bueno, Lizarra aldekoak, eta batetik, bueno, ezagutzen nuen kantu bat, El Afinador deiturikoa, bideoklipa ere nahiko deigarria dena, baina, bueno, zuzenean ikusi barik nituen, eta egia zen oso zuzeneko divertigarria, reivindikatioa, ondo pasatzekoa daukate, lehenik eta behin aipagarria da euren estetika, ez? Bueno, oso koloritzua, Animal Pride, hola, La Rosa, fosfo moduan, punk, folkloriko bat, hola, nazketa bat. Gero bost musikarik osatzen dute, nahiz eta irakurri du laukotea direla, baina bueno, hori eretan bostkotea izan zen onta gainean, multi-instrumentistak denetarik egiten zuten. Dena jotzen zuten, dena, biolina ezik, hori maik bakarrik jotzen zuela, eta hori oso oso zuzeneko divertigarria, disko bat dute ekainan argitaratu zutena, sortzi kanturekin, kamen dago entzun gai, norbaiteko lan. Nahi badu entzun, eta bueno, ba, regea, kumbia, regetoia, eta bueno, gauza dantzagarriak bertxio asko egin zituzten, baina bertxio oso aukeratuak. Eta ezken atokian, ba, pizka bat jarrera ekintza politikotik asko dauka, zeure proposamena. Eta bai, antzerkitik asko, humoretik ere, baina bueno, musika mai altuko musikariak direla nik uste dut, Eta gero ere, emakumeen eta identitate espinarioen ikusgarritasunaren inguruko ere aldarrikapen bat egiten dute eta bueno ba oso prentza polita eta ba euren diskotik kantu bat ekarri dut norbaitek entzuten nahi badu zuzenekoan egongo dira begiratu dut eta Iruñan izango dira asteburuan larun batean Toten aretoan eta ba landa ere aldarrikatzen dute ruralismoa, ba, eureke balanda eramutik datozelako, jota bat ere kantatu zuten hor euskera eta zelaniaz nahiko oso ondo, rebindikatiboa. Eta badute kantu bat landa eremuko emakumeak, horrela zabaltzen du herritarrak deituriko diskoa kantu horrekin, eta ba hori hautatu dute kartzeko ona, tarte honetara.
0: Ba, entzun dezagun.

0: eta hortxe landa eremuko emakumeak, esan behar dut, asko gustatu zaita bestia, eh?
1: Eta zuzeneko ikaragarri divertigarria dute, eh? Zaunka, mm-hmm. apuntatzeko modukoa, bai. Bai, bueno. oso onak.
0: Mm-hmm. Ba, Ander, zurera egingo dugu salto, esango nuke estilo zere aldatzen dela apur bat ez da?
2: Bai, nahiko kontrastea izango dugu, baina kontrasteak asko maite ditut, ni eskerane, hain giro alaia jarri diguzu arratsalde eguzkitzu hontan, nik pixkat etxera barrura eramango zaitut, beste giro bat ezkeretan. Vale. Eta nire proposamena ondarrutik dator, ezagutuko duzu da igual, duela pare bat urtatzen zuen denengo diska, edo iru igual, malko bat, artista, beñati de gain, uste dutela bere izena, ba, ekainan atera zuen beste diska, bueno, ez motza, ez aluzea ere, hor erdibideko zerbait, eta, ezagutzen duzunentzat, ba, berak ere oitu gaitu gauza intimotatik, abiatutako musika horretara, eta bere barnetik oso nostalgikoa diren melodiak eta kantakera, eta oso egiazkoa iruditzen zaidan estilo batetik, bakasu hontan, amonaren eriotzaren ondorioz, nik esango nuke erraietatik ateratako doinoak kanta dizkonetan bildu dituenak. Nik aukeratu dut kantua Bi Hortentzia izena duna, mm-hmm. Eta berriz ere, bai bitzen zait, baduela hitzetan ere bai gauzak gordin eta aldi berean detailetatik poetikotasun batera eramateko modu bat. Oso barrenera iristen zaidana niri behintzat. Kasu honetan, bera eta bere arrebak nola bizizan duten, edo bueno, hor bada iruki bat, ez? Amonaren eriotza eta bere arrebaren arteko erlazioa, eta momentu baten esaten du, nola bere arrebak ezin duen diska bat egin amonaren eriotzari eskaintzeko edo. Mm-hmm. Eta nola horrek negarrera eramaten duen, edo bueno, horrela irakurtzen duen nirenta. Eta besterik ez, ikusi dute urriaren iruan jotzen duela Gartzela Zaharrean, Bergaran, mm-hmm. eta mm-hmm. Nik oraindik ez dut aukera izan zuzenean ikusteko, baina momentu oso intensoa izan daitekela susmoa daukat.
0: Mm-hmm. Oso ongi.
2: Hasi que besterik gabe, nire baduzuten entzungo dugu hori
0: bai.
2: Kontraste honetan.
0: Bai, nik topatu dudana izan da bigarren kafean egin zuena, zuzeneko ez dut besterik topatu, beraz, hori entzungo dugu.
2: Vale.

0: Hace kontrastea.
1: Hori da, oso, oso, bai, benetan.
2: Baduzu baita bankanpen dizka entzun gai.
0: Ados.
2: Jarriz, hori zikatu zuen, eta promonik ez du egin, hori zume berak oidun bezala.
0: Oso ongi, ba hauek dira, bi Euskal Herriko abestiak, eta orain nazioartera edo egingo dugu salto. Ane, zurekin jarraituko dugu, zer ekarri diguzu?
1: Ba, egiten, kanpoko musika gutxiago entzuten dut, ezakit, bueno, la izaten da, baina, bueno, oraingoan, bueno, Europatik eta Bilbune izango diren talde bat, Europatik bira egiten ari den argentinarrak ekarriko ditut, perota txingo argentinar bikotea dira, Julia Ortiz eta Lola Agirre, eta, bueno, Europatik gabiltza jiran eta igandean, zazpiretan uste, bai, kafean zokian izango dira. Hauek 2011an egin ziren hori zagun, bueno, bideo baten bitartez. Hau da, hauek grabatu zuten bidai batean, ba, Uruguaieko, uste, olako ondartza batean, bideo oso simplea da, Agertzen dira biak kantuan eta gitarratxo batekin, hola neguzkia sartzen ari den momentu horietako batean, eta hiru lagun, edo, eta bideo hori, ba, bidala egin zen, eta hola abiatu zen euren ibilbide musikala, ez? Latinoameritako kantagintzatik asko dute, ordutik gero hainbat disko egin dituzte, eta oso ezagunak egin dira kantu hori Rie Chinito da, eta bueno, zandakoa, ez? 2011an YouTubera igo eta fenomenoa bilakatu zen Latinoamerikan eta bueno, eta mundu osoan. Eta gero ba ordutik hainbat disko egin dituzte, ez? Un viajetito, perota txingo, eta beti daukate musika estilo aldatzen joan bada, baina oinarrian edo zaugarrian berdin jarraitzen dute, ez? Ba, bi ahotsen arteko elkarrizketa hori, ez? Eta gero, ba, bueno, ba, gehiago, ba, Latinoamerikako musika hori, eta orduan ekarri nahi izan dut bideo horretako kantua, Rie Chinito kantua ekarri nahi izan dut, ez? Horien abestirik ezagunena delako, agian ez da kalidade handiena duena, ba hori, ez? YouTubeko bideo bat grabatu da golako lankalean, baina oso iradokitzailea da, eta oso polito kantatzen dute hori kantua, pero eta txingo.
0: Bentzun dezagon?
3: Se ríe y yo lloro porque si no

0: Itxaso erantzuten datzetik, eh?
1: Hori da, hortzen lagunen txaloak.
2: Eta sentitu, hori nik oinako hain peskat fresko ditu.
1: Bai, ez, ondartza eraman gaitu, ez?
0: Bai,
2: total.
1: Tizon parajean grabatuta dago bideoa,
2: eh? Bai, ez. Homen ezin ezkejatu, hemen nago eletako Santa Maria etxean, bai gura parean dudala, ez ezin ezkejatu.
1: Ni Bilbon, kozuloa, zero.
0: Bueno, ba, urrengo eta azken abestira egingo dugu salto, zerrekarri dugu zu, Ander?
2: A ber, zuek gluten gabekoa zeate?
0: Ni ez.
2: Ez, bueno, orduan aurrera guaz, arian atzea marko genuke. Ana Ferrer da, Menorkatik datorren kantari bat, eta Pa izeneko diskoa, atera du, Pa Ogia, eta berez, bueno, historia oso no, esan simplea da, edo familia historia bada, lau belaunaldi ditu bere atzean, Ogia egiten zituzten lau belaunaldi, bera musikaria da, eta ari horri tiraka edo diska batera du, oso, bueno, ni engantzatuan aukan diska bat, aurrekoan ez dakit hortik podcasten batean edo entzun, eta kuriosidadea piztu zidan, eta entzuten ibili naiz oso gustora, eta ona ekarri nahi izan dut, ba hori, katalanez eta esango nuke gazteleraz ere, bai, gazteleraz abesten du, eta bai, tematika, ogiaren tematika dute kantuek, eta baita tradiziotik, nik esango nuke, bai, kanta tradizional bat zuen moldaketak ere badirela. Karri duana, aigo ditzen da, eh?
0: Bai.
2: Kantua, hori da. Eta hoxe, bai, agustan zaizun.
0: Bai, ba, abesti honekin agurtuko garagu ere, mil esker bikote, gurean izateagatik, eta hemendik bi astera arte.
2: Mi eskertu egin.
1: Hola, ze?
0: Bai.
1: Agur.
0: Aio.
2: Agur.

Atxaldeko bostak porusabatitan dugu zebrabidean berriak baitira Euskal Irratietan Antxon Kastorriorekin.

Atxaldeon entzule guzier prefetak lesantzuko eta itxasoko errien kontrako prozedurak abiatu ditu Euskararen aitortza ofiziala bozkatzeagatik atxaldeuntan egoitzu jutiko etxeak lesantzuko auzapezak eta Mikel Irribarren itxasokoak jakinarazi daukute prefetaren behi ukan zutela lesantzunatzo eta itxasun gaur berian, bruilaren bian lesantzuko autetxeek bozkatu zuten Euskararen ofizialki onartzia lujaldeko hizkuntza gisa, frantsesa bezala, itxasun ustailaren 23an zuten bozkatu Euskararen aldeko deliberoa, Sarako egiarena modelotzat hartuz, Simon Fete prefetak errekurtsoak pausatu ditu auzitegi administratiboan bi egien kontra, Lesantzuko egiari elarazidakon gutunean azpimarratzen du bere ustez, erriko etxeak ez duela deribelatzen ahal bi hizkuntzen arteko berdintasun juridikoari. Buruz, eta engaiamendu politiko bat erakusten duela zerbitzu

0: askatasun partziala dute, eta beste 89 ezin dute kanpora atera, horien artean bi Frantzian dira Lannemezanen eta Genen, sareke azpimarratzen duenez, 89 preso horietaik denek betetzen dituzte 3 graduan izaiteko baldintzak, baina errekurtsoak pausatuak dira etengabe askapen prozedurak blokatuz, Mikel Mundiñano sareko koordinatzaileak salatu du salbuespenezko justizia erabaki horiek hemendik 500 kilometrotara hartzen direla.
1: Azken batean Euskal Administrazioak hartzen dituen erabakien kontra nola baitere, hemendik eta 500 kilometrotara Madrilgo Audientzia Nazionalean salbuespenezko auzitegi batean azkenan erabakiak hartzeak adierazten dute ze gutxi duen nola baitere justiziatik eta zenbat daukan mendekutik, ez? Uste dugu, bueno, pues hobekien ezagutzen dutenak preso bakoitzaren bilakaera hemengo bertako administraziokoak direla, ez? Eta ez 400-500 kilometrotara dauden epaile batzuk salbuespen neurriak erabat aplikatzen dituzten, ez? Hortaz, horren aurrean ikusten ari garena da presio izugarria egiten ari dela oztopoak jartzeko eta oztopo hoien ondorioz, bazken batean Audientzia Nazionala eta instantzia judizial guzti horiek pues tarteka errekurtsoak egiten ari dira eta nolabait oztopoak jartzen ari dira etxerako bide horretan, ez?
0: Eta erran bezala, edei egiten dute urtarrilaren 9 Bilbon iraganen den manifestaldian parte hartzera. Anglet Ensemble oposizioko taldeak leporatu dako Claude Oliva auzapezaren gehiengoari, Sibertako golfa presio biziki apalian alokatzen dakola elkarte pribatu bati, kontuen eskualdeko ganberak du hori ondorioztatu, egiaren 50 hektarea, zerga apalaren truke usten zakola elkarte bati, ez duela zerbitzu publiko hori eskaintzen horren parian, eta itzahmena 2050 arte luzatu dutela, egiaren ondare bat hainbeste urtez esku pribatuetan usteak eta herritarrek duten ordainari buruz ere gogoeta luzeago bat merezi zuela salatzen du Anglet Ensemble taldeak. Migratzaileen kontrako testu inguru kezkagarrian ospatuko du 10. urtemuga aurten etorkinekin diakitek mugarik gabe migrazioak eta elkartasuna izeneko festivala antolatuko du gaurtik goiti, urriaren 3 arte, gai desberdinak aipatuko dituzte mintzaldietan, Baiona Azparne Donapaleu, Urruña eta Uztaitzen, Bainoko Talant Zinema Gelan ostegununtan festivalaren estrenaldi eginen dute, 7 goiti munduko janaria proposatuko da, eta 8 eterditaik goiti Kongo Boy Rafiki Farialaren filma ondotik ez tabaida jakine gitara oseatza atxemanen duziela etorkinekin jakite puntu eusu webgunean eta sare sozialetan. Bururatzeko Euskal Konfederazioak abiatu bilkura zikloak aintzina segitzen du azaron Baionan eginen den manifestaldiaren aurkezteko gau justaitzen izanen da bilkura Lapurdigelan jatsaldeko 6 eterditan eta Azparneko ikastolan ere zazpiak eterditan.

0: Eta gaurkoan ere iritsi zaigu albiste boletinaren ostean, ba, albiste onaren, kuriositateen, ikerketen, edo dena delakoen tartea, eta horretarako jada entzundu zuen Iraia Kamra dugu gurean, arratsaldeon Iraia.
1: Arratsaldeon.
0: Zer moduz?
1: Ondo.
0: Ondo?
1: Bai.
0: Bai,
1: gaur bai.
0: Gaur bai, begira zongi.
1: Ez duzera jorreka horreko gunetan ez, ez.
0: Arreko baina, oso gaizki, bai.
1: Ez. Baina gila dara okorren, lehen komentatu du, zera akzioan nota, nabaritzen da, aste hau gorra egiten ari zegula, ez bai, da zergatik.
0: Bai, ez dakego zergatik.
1: Baina orokorrean denok gaude pixka bat aste hau, bai, oiko baina gehiago kostatzen ari zegula,
0: bai.
1: Ez dakite gongo hor zerbait.
0: Seguru. Ilargia. Horrelako zerbait, seguro. Bueno, ba... Bueno, gaur, eguraldi ona, ez dakit, ni lanera sartu nahi zenean, orain dikampuan, temperatura ona zegoen, orain beroa egiten du, ezta?
1: Zer dutan sartu dara lanera?
0: Ba, maiketan.
1: Ba, nik horria bero neukan, eh?
0: Bai?
1: Bai.
0: Bai?
1: Bai. Amaikak la orden gutxetan sartu naiz crossfiten. Eta sekulako bera pasadu.
0: Baina, ez dakit zer espero zenuen.
1: Baina, esan dut, aurreko gunetan, alderatuta aurreko gunetako egur, bueno, temperaturarekin, seguraldi hona egindu, baina temperatura basua goa.
0: Baina, aurreko gunetako eguraldi asko gustatu zaitze, goizetan, zegoen fresko, gero, epeltzen zen apur bat, baina ez gehiegi, eta gauean berriro fresko, orduan, oso.
1: Hori da niretzako eguraldi bikaina.
0: Niretzat ere bai, perfektua.
1: Ba horrela jarraitzeko urte oso, mesedez.
0: Ez urte oso, ez baina. Euria ere egin behar du, gure lurralde honetako berdetasun politori
1: mantentzeko.
0: Hori
1: bai. Bueno, bira, gaurko eguraldia lotu dezakegu gaurko gaiarekin, bitxikeriarekin. Normalean eguraldi hona egiten duenean, zeinek ez du hartu nahi kafesne bat izotzarekin.
0: Nik urte osoan zehar hartzen dut normalean izotzarekin.
1: Benetan, bai. Horrelako azara, bai. Ni urtaroka, ja, ni urtaroaren menpeko naiz.
0: Hemen ez, ze bere-beroa bai, ateratzen da, baina...
1: Bueno, hartu ezakegu kubitera bat. Ozkailuan, jarri.
0: Zorain badugu.
1: Horregatik.
0: Proba dezakegu.
1: Ojo.
0: Horrengo baterako, egin dezakegu hori. Baina bai, nina urte osoan zehar kafesnea izotzekin hartzen duena... Ze kafe beroak logura ematen dit.
1: Bale, ez dakit nola ulertu hori.
0: Ez dakit oso seguru nola funtzionatzen duen horrek, baina bai.
1: Bale.
0: Horregatik usten dut nire kafea oztutzen.
1: Bai, hori bai.
0: Ez orokorrean, edariekin. Edari beroak logura ematen didate.
1: Ezakit nola erantzun hori, baina, bale. Nintzen saiatzen, bilatzen...
0: Eta uste dut hori lotu daitekela zure ikerketarekin, gaurko ikerketarekin, ze...
1: Ez, baina, bueno, kafearekin zer ikusi.
0: Gero lotuko dugu.
1: Ah, bale.
0: Konta eguzu.
1: Bai,
0: zer ekarri duzu.
1: Bai, eskerrik asko. Gauza da, badakigu kafeinak ez digula berdin eragiten pertsona guztiei.
0: Bai.
1: Orduan, atera da ikerketa bat esaten duena, genetikak, segun eta ze genetika dukazun, kafeak gehiago ala gutxiago eragingo dizula. Adibidez, guri kuadrian, adibidez ostiraletan, ez, kafea tartera gizten gara arratsaldean, eta uste dut hor daudela bi munduak. Arratsaldean kafe hartzen dutenak, edo arratsaldean kafe hartzen ez dutenak, edo deskafeinatu eskatzen dutenak, badolako pertsona mota bat, gutxi gora bera lauetatik aurrera, edo bazkalduta gerotik oste horretara, merindatik aurrera ezin duena kafe hartu, gero ez duelako lo egiten. Nik inoiz ez dut ulertu esaldi hau. Ba, eski orain hartze dut kafea gero ez dut lo egingo.
0: Niri ez zaitu hori gertatzen, baina nire amari, bai, nire amak hartzen baldin badu kafea, ez du lorik egiten.
1: Nire amak ia gauero hartzen du kafesne bat, eta aurrera bizitzarekin, eh?
0: Ni orain hasi naiz gauetan bada ezpada hartzen deskafeinatua, baina ez eragina egiten didalako, baizik bada ezpada, aber zerbait txarra egingo didan gauean
1: ba, hartzeak. Esango dizut hori, bueno, berdin-berdin kafeina duka, deskafeinatua, baina bada erabaki logiko bat. Ikerketarekin. Bueno, gauza da, aipatu gunez, batzuk lo hartu horretik ez dute kaferik hartzen, ba, gero horrek ba, loan eragiten dielako, ez dutelako lo hartu, edo badago jende asko ere amets gaiztoak izaten dituenak, edo lo gauean lo gaizke egiten duela kafe hartzen badu.
0: Ah, begira.
1: Niri ez zaitez zer gertatzen hortik.
0: Nik lehen, nire pixukidearekin gauero, kafesne taza bat hartzen genuen, eta ez zitze egun ezer pasatzen, eh?
1: Ba, ikerketa honek dio eta badauka zentzua, dela pertsona bakoitzaren metabolismoaren araberakoa. Claro, nik honekin esan dut, noski nik metabolismo oso mantxoa daukat, orduan noski kafeak ez didala erreakziorik egiten gauean. Gauza da, esaten dutela, metabolismoaren arabera kafeak erreakzioa egiten duela 6 edo 20 ordutara. Hau da, guri 20 ordutara egingo dugu erreakzioa.
0: Seguro.
1: Ze, adibidez, arratsaleko lautan hartzen baduzu eta 6 ordutara erreakzioa egiten badizu, noski ez duzulo hartuko.
0: Baina nola egingo dizu 6 ordutara erreakzioa? Orduan zergatik hartzen dugu kafea esnatzeko? 6 ordutara esnatuko bagaitu.
1: Ja, ba, ezakit. Egia da, nikor nabaritzen dudala, goizetan, bale, nire ordutegia da bostetan sartzen dut, ez?
0: Bai.
1: Gozaldu, bueno, kafesnea hartzen badut lautan, nik beti esaten dut 10:00 aurrera espabilatzen nahi zela. Horrek badauka zentzua.
0: Nik uste hori dela ordutegiaren kontu.
1: Eze, azkenean ni bostetan sartzen naiz, baina bostetan ja aktibo nago, orduan
0: bai,
1: aktibatu
0: bostetan
1: beharko
0: izateke. Bostetan horrein dikampuan iluna dago. Eta hor, kanpoan iluna dagoenean logura sartzen zaigu. Hor, atzo, azaldu zidan Ana Galarragak, neguan, lo gehiago egin behar dugula, gure gorputzak lo gehiago egitea behar duela, iluntasuna lotzen delako berez loarekin, eta normalean neguan, nola, iluntasun gehiago dagoen, lo gehiago egin behar dugula. Hartzek hibernatzen duten moduan, ba, horrela. Orduan, esan nion txela itzaki perfektua esateko lo gehiago egin behar.
1: Bai, za, ja. Falta zitzaizuna lo gehiago egiteko, male. Ba, bueno, gauza izan da, metabolismoaz gain, ikusi dela genetikak badaukala zer ikusi asko honetan. Bueno, ikerketa hau eginda, bueno, egin du Marilyn Cornelsek. Eta unibertsitateko irakasle bada eta berak egin du eta berak esan zuen ba organismo batek 6 eta 20 ordu bitartean behar dituela kafeina bat ezabatzeko gibeletik.
0: Ah, bai, baina ez da eragina egiteko da ezabatzeko.
1: Claro, baina eragina bukatzen da ezabatzen zaitzunean kafea.
0: Ah, os.
1: Eta bueno, ez gara guen zientifikoak. Bai. Gauza da kafe, bueno, prozesu horretan dagoela gene bat Zip bat abi izena duena, zaketorrela esaten dena bestera batera, eta horrek eragiten duela ikusteko gibelak sustantzia hori zea abiaduratan deskoposatzen duen gure gorputzetik. Baina egia da esan dutela genetika ez dela faktore bakarra, horra dioz ikusi dela tabakoa kafeinarekin hasten baduzu, prozesua bizkortu egiten dela, eta el aktiboago mantentzen zaituela horrek. Hau da, kafeinaren prozesua askoz azkarragoa dela, baina azkarrago usten duzuela ere gorputzetik. Gibelak azkarrago. Ez dakit horrein atzean, ze logika medizinal edo egongo den, ez galdetu, letretako gara. Bai, eta adibidez, prozesamendua bizkortu dezak ere, ba, antisorgaioak hartzen badituzu, antibiotikoa hartu baduzu, botikak orokorrean azkartu egiten dute, eta gainera eragina luzatzen dute. Hau da, azkartu egiten dute, baina eragina ere luzegoa da. Baina, bueno, ez da kombinazio nago da, esan nahi dut, ez egin bigauzak batera. Alkola antibiotikoekin hartzen ez den bezala, ez den hartu behar bezala, ez egin kafeinarekin berdina, ze gero ondorioak handiagoak izan daitezke. Eta pixkat, egia da, orokorrean ikertzaiek, edo, bueno, medikuek gomendatzen dutela beti, lo hartu baino 6 ordu lehen nago, ez kaferik hartzea.
0: Horregatik, hartzen dut nik orain, deskafeinatua bada ez bada, ez eragina egingo didalako, baizik, no bai aser.
1: Bai, ez, gehien bada, loaren iraupena, kalitatea, metxa ezak eta horrelakoak eragiten dituen ez kafeak, ba, gure gorputzan alterazioak sortzen dituelako, ba, horregatik, gomendatzen dela, normaletan, 10 aldera oheratzen bazara, 6 ordu lehenago ez hartzea kaferik. Ba, egia da, guri gertatzen zaigula, nire adibidez, kafe bat hartzen dut, badakidalako, ez didala gero ezertan afektatuko, baina egia da gero gure organismoak barrutik behar bada bai sufritzen duela nola bait.
0: Nik nabaritzen dut kafeak bere horretan ez didala eraginik egiten ikuste dela psikologikoa.
1: Bai.
0: Ze, bueno, hartzen dut arratsaldean bada espada ez esnatzeko edo, ze klaro, bazkalostean izaten da saioa, orduan.
1: Bai, nahiko animo.
0: Claro, hartzen dut, baina nik uste dela psikologikoa guztiz, baina baina baritzen dudana da, egunean hiru kafe hartzen malde maditut imaginatu, saiatzen naiz ez egiten, baina nik kafe hartzen dut, ba, gustatzen zaidalako, ez eragina egiten didalako, nabaritzen dut tensioan tentsioa izaten dula, dudala apur bat... bai, ez dakit nola esan ari naiz keinoa egiten horrela tardarka, bai. baina, horrela nabaritzen dut.
1: Ba, egizun nik zedaukadan pendiente, noiz bete egin nahi dudana, baina egia da denbora eskatzen duela. Bataz bestekoa atera, erredakzio honetan, jendeak zenbat kafe hartzen dituen egunean.
0: Ez que jendeak hemen kafe asko hartzen ditu, eh?
1: Ni dago jendea, ikusten dudala makinan, beti.
0: Eserita baino gehiago.
1: Ordan, batzutan, egidanik, egunean gehienez bi kafe hartzen ditut.
0: Nik
1: gehienez.
0: Nik ere bai.
1: Saiatzen naiz, hirugarren bat hartu behar balin badut, bi aldiz pentsatzen dut. Saiatzen naiz ez ez. Gehienez bi.
0: Niri gertatzen zaidana da, kafeak enabuela esnatzen, baina azukrak bai.
1: Ja, eske nik adiz kafea azukre. Azukrean claro. Nire bizitzan oso gutxi.
0: Claro, niri txekitan ezin zidaten eman ordu batetik aurrera azukredun ezer, ez txokolatea, ez ezer.
1: Ze... Hala, zurekin kafeina beharrean azukrearekin zen.
0: Bai.
1: Vale.
0: Ze nuen lorik egiten. Eta nik uste gaur egon ere ala dela seguraski, baina tira.
1: Ba, igual azukrea dara zuet ez kafea zure kasuan.
0: Agian bai.
1: Bueno, ba, kafe eta azukrea utzi, biak, eskerrik asko, entzule.
0: Bueno, agur. Ba, agur.
1: Ba, agur.
0: Bentsutiko dugu, biarrate.
1: Hori da, agur.

0: eta honekin batera jarraituko dugu, izan ere hasieran aipatu dugun moduan, non edo non podcasta entzungo dugu gurean denboraldi honetan, eta beraz, iraileko atala entzungo dugu jarraian.
1: Kaixo guztioi eta ongi etorri non edo non bideo podcastaren atal berri honetara. Irailean sartu berri gara, ikasturtea berehala hasiko dute aurrek, eta ikasturte berriarekin batera iritsiko dira berriro mantalak, motxilak, arkatzak eta ikastolara junetorriak. Baita, eskolazkanpoko jarduerak ere. Eta eskolazkanpoko jarduera hoien artean, leku berezia hartzen du beti kirolak. Eta gaur hain zuzen ere gai horri buruz hitz egingo dugu, eskola kirolari buruz. Oidui Usabiaga, EHUko irakaslea eta ikerlaria gurekin dugu. Kaixo, Oidui?
2: Kaixo.
1: Zer moduz?
2: Oso ondo. Oporrak azkar pasa zaizkit, baina oso ondo.
1: Eskerrik asko gurean izateagatik, eta berehala helduko diogu gure arteko solasaldiari, baina horren aurretik Nerea Loyola idazleak egin digun galdera entzungo dugu.
3: Entzun izan dut kaltegarria dela txikitatik kirol batean espezializatzea. Zergatik?
2: Ba, kirol batean espezializatzeak baditu hainbat kalte, berez arlo desberdinetan ditu gainea kalteak edo sortzen ditu kalteak, eta kalte horiek izango lirateke bereziki, ba, batetik osasunean bereziki, osasunean kalte nabarmenak ditu. Bestetik, kirola rendimendurako ere ez du abantailarik sortzen, eta osasunean bertan eta errendimenduan dituen kalteengatik, ba, segurazki etorkizun, kirol etorkizunean ere eragina du. Ohituretan ere badu eraginik, etorkizunean jarduera fisikoa eta kirola egiten jarraitzeko edo ohitura hoietan ez du laguntzen, espezializazioak adingoiztiarrean egiten denean. Eta azkenik esango genuke, bere garapen edo aurraren garapen integralean ere erasaten duela. Ba, besteak beste, testu inguru horiek ez direlako hain inklusiboak izaten, eta bereien garapen hortan eragin zuzena izaten duelako, bai harremantzeko moduetan, zenbaterainoko lagun talde eta desberdinak diren pertsonen arteko harreman batean bere burua ikusten duen, ez da?
1: Uh-huh. Alderdi asko aipatu dituzu, eta gero hiek pixkanaka joango gara ikusten, ez da? Uh-huh. Baina idea nagusia beraz izango litzateke espezializazio goiztiarrari, ez? Eta zuek egiten duzue, nolabait, kirolanistasunaren aldeko apostua, ez da?
2: Bai, kirol espezializazioa norbaitek kirol errendimendura iritsi nahi badu eman beharko da. Hori nabarmena da. Baina adingoiztiarra ez da momentua hori gertatzeko. Beranduago edo espezializazio berantiarra kontzeptutik beranduago ematea hobe litzateke. Beraz, bai, guk espezializazio goiztiarrari ez esaten diogu, baina ez guk interes berezirik dugulako horretan, baizik ikerketa zientifikoek hala baieztatzen dutelako, eta horren ordez kirolanistasunaren aldeko apustua egiten du ikerketa, azkenen aldian egin diren ikerketa guztiek.
1: Uh-huh. Hain zuzen ere, kirol anistasuna adingo iztiarrean izeneko txostena ere kaleratu zenuten, ez da, ikerketa horietan oinarrituta?
2: Bai, halako berrikuste lan bat egin genuen, azken aldian atera diren ikerketa nagusien halako bildumatxo bat egin genuen, eta errebizio hori bilatu genuen pixka bat, gu genituen baita ere uste horiek, edo gizartean ere badauden uste horiek, ea benetan non kokatzen diren, eta balorazio bat egiteko, halako masa kritikoago bat edukitzeko.
1: Uh-huh. Eta tira, hori ikusi zenuten, ez da, garrantzitsua da kirolanistasun hori, lehen aipatu ditugun hainbat alderdi kontutan hartuta, baina guraso askok esango dute, nire semeak edo alabak kirol batean espezializatu nahi du txikitatik, eta horretara jokatu nahi du, eta ez besterik, ez da? Eta ez aldu eskubiderik, ez? Hori inpusatu behar aldi gute, eta adibidez, horren adibidea ukidugu Gipuzkoan, ez da? Amairu urtetik bera multikirola deitzen den hori egin bartzuten aurrek, guraso batzuk elegitea jarri, epai bat atera zen eta hori ja bertan bera gelditu da. Zer gertatzen da horrekin?
2: Bai, bai. Egia esan, bueno, kirola bada esparru bat interes eta nahi konfluentzia handi bat sortzen duena, ezta? Esango genuke gurasoek segurazki beraien ikuspegitik beraien aurre semealabentzat nahi dute hoberena. Eta zentzu hortan ulertzen da, ba, bere semealabak nahi balin badu kirol bat egitea, eta gizartean balin badago kirolaren ikuskera guztiz onbera, eta onbera esaten duanean da kirola egitea nork esango luke txarra denik. Kirola egitea ona da, ez? Kirola egiteak salbatzen du aurra bestelako bizio eta alako portaera ez osasuntxu batzuetatik, ez da? Gertatzen dana da, ikuskera onbera hori ba, guztiz sinismenetan oinarritua dago, eta kirola oso ona izan daiteke eta oso txarra ere bai. Eta kontua da, gurasoak agian ikuspegi hori, bi aldeetako ikuspegi hori ez dute baloratzen behar bezala, ez da? Ez nahi ez dutelako, batzutan agian da ikusarazi ez zaielako, edo ez dutelako ikusten baita ere ba, bazterrean gelditu diren guzti horiek jasan dituzten eragin negatiboak kirolaren ondorioz. Eta bueno, ba, ikerketak egiten ditugunean saiatzen gara ikusten alde onak eta alde txarrak. Mm-hmm. Eta alde onak izugarriak ditu. Osea, izugarrizko tresna daukagu pertsona bat garatzeko, pertsona egiteko ezik eta ikuspegitik esango genuke gizartean guztiz txertatuko den eta gizarte ere eraldatzera iritsi daiteken pertsona egin genezake kirolaren bidez. Baina justu kontrako ere bai, ezta? Egin genezake pertsona bat guztiz baztertua izango dena, ez duena bere beharrak, ez dituena bere beharrak asetuko, eta gainera agian sortaraziko dizkiona ba alako aurreiritzi, espektatiba eta hoien ondorioz, ba guztiz traumatikoa izan daitekeen bizitza bat, ezta? Hori ez dugu ikusi nahi, egia esan, beti itxutu egiten gara, ez da, ez dugu ikusi nahi. Orduan, galerara bueltatuz, gurasoei esango nieke, benetan aurrak erdigunean, berein seme alabak erdigunean jarri nahi balin badituzte, pentsatzeko kirola nola egiten den egitea bera bezain garrantzitsua dela. Eta orduan, ereduak bideratu dezakeela oso esperientzia ba, negatibo eta gogorrak edukitzera, edo oso esperientzia positiboak edukitzera. Espezializazio goiztiarrak, arrisku izugarriak ditu, bizitza okerrago bat egiteko aurrari. Eta hau esatea oso gogorra ematen du, eta ematen du horrekin kirolaren kontra egongo garela, hau esaten dugunok. Baina ikerketetan oinarritzen gara eta ikerketek adierazten dute espezializazio goiztiarrak dituen arriskuak, dituen onurak baino asko zokerragoak direla. Orduan, bueno, ba, esango nieke guraso hoiei, egunero edozein ordutan txokolatea jaten uzten ez dieten bezala, eta edozein moduz jaten uzten ez dieten bezala, agian kirola edozein moduz egitea ere pentsatu berluketela utziko dieten edo ez, ezta? Eta gurasoak badu horretan zer esanik, bai edozein moduz egiten usteko, edo, bueno, ba, evidentzia zientifikoaren baitan balin badaude ondorio batzuk, eta horiek kontuan edukita erabakiak hartu balin baditzakete, bagian obelitzateke bereien seme alabak zaintzeko, eta nahi duten hori egitera iritsiko dira, nahi duten aina, baino, bueno, agian nahi duten hori egiten uztea ere arriskutsua izango bada, ba agian muga bat jarri behar diete.
1: Mm-hmm. Bitxia dala ere badirudiela, ez? Bueno, hausnarketa egiteko elementuak falta zaizkigula, zeren kirola oso mm-hmm. presente dagoen zerbait da, ez da? Heldu on bizitzan, heldu askoren bizitzan, eta baita umen bizitzan ere ia, bueno, ba gehienen bizitzan behintzat, eta hala ere hain gertuko zerbait izanik, ze informazio gutxi dugun eta ze urruti gauden, bueno, ba ertz guzti hoiek ezagutzetik, ez?
2: Nik esango nuke, botere gune asko daude guk informazio mota bat jasotzeko gizarte honetan, eta kirolean ere bai. Orduan, kirolean iristen zaiguna da txikitatik segituan kirol batzuetan sartzeko. Kiroloiek normalki gizarte horretan izaten dute alako kultur ikuspegi batetik eta gizarte horretan dauden boteregune hoiengatik izaten du alako presentzia handiagoa, esango genuke errekonozimendu handiagoa bezala dute kirol batzuek besteekiko. Eta horrek sortarazten du guraso asko eurek ere egotea itxututa kirol horrekin, ez? Seme alabai izateraino, partidu ikustera joan berezu bai alabai. Edo egin behar dezu talde bateko kide oso txikitatik bihotzean daramagulako eta hau gure idiosinkrasia da, gure kultura da, eta zu kultura horren parte zara, ezta? Pasatzen dana da, hori hainbesteko eraginpean dago aurra oso tokizpan kanpo sentitzen da segituan, ez badu interes hoiekin bat egiten. Ba, alako, ez dakit, frakasoa hitza da dan, baino, ez dio erantzuten pixka bat, bere familian, bere testu inguruan, bere lagun artean ikusten dituen interes hoiei, eta orduan sentitzen da tokizkanpo, eta sentitzen da
1: espektatibak ez ditu betetzen, ez, azken batean.
2: Bai, ez ditu betetzen inundik ere, eta gainera hoien kontra egiten duena pixka bat arrarotzat hartzen da. Eta gehiago esango nuke ez du alako errekonozimendu bat jasotzen besteen gandik ere. Ba, besteak beste ez duelako hautatzen ohiko kirol hori, edo badirudielako batzutan ere, ez dakit, eta herrietan eta asko gertatzen den kontu bada, ez? Ez bazara etortzen taldea ezin da atera, eta orduan badirudizu zarela gainera errudun, talde hori ez ateratzearena, edo orduan, presioa izugarria da, gizarteak inposatzen diona aur bati, gero denok esateko nere semeak edo alabak egin nahi du kirolau, ez? Oso simplista da modu hori pentsatzea, eta, nik beti bide hortan pentsatzen dut zoritxarrez, baino instituzioak, gurasoen nahi eta interes batzuetatik ere haratago bereiek erabaki behar dute nola zaindu. Adinez oraindik heldua ez den aurrori, eta gehiago adin txikikoa edo dagoen talde hortan, adin goiztiar hortan, 13 urtetik azpitik kokatzen da pixka bat ikerketen arabera, dagoen aur hori, ez da. Ez badu zaintzen eta ez badiogo erakusten benetan berak nahi duen hori zer den, zaila izango da erabakitzen ustea aurrari, ondo sentitu araztea, errekonozitua sentitzea, denok daukagu eskubidea errekonozitua sentitzeko, eta kapital sozial hori sortzeko ezinbestean testu inguru seguruak lortu behar ditugu. Eta honekin bukatzeko, espezializazio goiztiarrak ez du testu inguru seguru bat eskaintzen berak erabakitzeko zer egin nahi duen.
1: Eta hain zuzen ere, lehen ere aipatu duzu, ez da, osasun arazoak ere ekar ditzakela, adibidez, kasu askotan gertatzen delako, espezializazio goiztiar horrek gerora lesioak eta izateko aukera onditu egiten duela, ez?
2: Bai, eta, montan gure arloko ikerketak, baino medikuen arloko ikerketak dira nagusi, eta egia esan, mediku guztiek bat egiten dute esatean espezializazio goiztiarra ekidin behar dela. Bai, ala bai. Eta arrazoia da, titular txiki batzuk emateko, izango litzateke batetik lesio gehiago izateko aukera sortzen du, kopuruan. Bestetik sortzen du lesioiek fisikoak eta psikologikoak izan daitezkeela, eta arriskua benetakoa dela. Fisikoak larrienak izango lirateke, ba, espezializazio goiztiarrak mugimenduen errepikapen bat sortzen du. Oso antzeko kirol batean, edo kirol bakarrean ari balin bazara, ba, kirol horretan dauden mugimenduak, oraindik garatu gabe dagoen aur batek, gero eta gehiagotan egiten ditu. Ta errepikapen horri errotazio dun mugimenduak gaineratzen bazaizkio, ba, izan edo zein kiroletan ideia daude errotazio dun kirolak gehienetan, eta hori askotan egiteak ekartzen ditu gehiegizko erabileragatik edo gehiegi praktikatzeagatik gertatzen diren lesio larriak ja gertatzen dira. Horiek oso larriak dira. Hor gurasoei bueno, adirazteko izango lirateke pixka bat, ja, ez da esgintze bat egiten dezula, edo ez da bihurritu txiki bat egin dezula, eta hori gertatu daiteke multikirolean eta espezializazioan. Baino hauek ja dira lesio oso larriak, ba, malformazioak sortzen dituztenak gorputzean. Gustatzen zait erabiltzea hitz gogor hauek, ba, aur bat betirako malformazio batekin gera daitekeelako, eta hor pixka bat gurasoak pentsatu dezan lesioiek oso gogorrak direla. Emakumezkoetan edo nesketan kasu hontan gehiago gertatzen dira gainera, ba, bueno, adinagatik eta bereiek duten garapenagatik beste ezaugarri batzuk dituztelako, eta areta larriago edo gehiagotan gertatzen dira nesketan gainera. Beraz, bueno, ikutu ditut fizikoak eta psikologikoak areta gogorragoak iruditzen zaizkit, ba, batzutan isilak direlako, izkutuan doazelako, baino, bueno, akidurak, burunekeak, bueno, presioak sortarazten dituen, ba, alako lesio psikologikoak oso gogorrak dira eta etorkizunean izugarrizko eragina dute. Hau hitz egiten dudanean horrela guraso taldeen aurrean edo tokatu zaidanean esaten didate tokizkanpo nabilela, gehiegizko zer amaten ari naizela, milioika aurrekin egindako ikerketen errebizioetan oinarritutako ondorioak esaten ari naiz, ez daukat kapritxorik esateko, guztiak kirolak, kirola praktikatzen gotean nahi nuke. Hori da nere helburu nagusia, eta aktibo izatea bizitza guztian zehar. Beraz, bueno, espezializazioa ez da estrategia egokia, eta are gehiago da oso negatiboa eta arriskutsua, bizitza guztirako eragin dezakelako.
1: Osasunean eragiten du, baina errendimenduan ere bai, ez da? Zeren asko pentsatuko dute, bueno, txikitatik trebatzen balin badira, hemendik urte batzuetara krak batzuk izango dira, ez? Halako kiroletan edo bestean, baina gainera ez da hori gertatzen, ez?
2: Ez, guztiz kontra dago baita ere ikerketak, ikerketen ondorioak, ez datoz bat ere bat sinismen hauekin, ez da? Sinismen hauen, ba, garantea hondienak egia esan kirol munduan dauden eta agian ikerketa gehiegi irakurtzen ez dituzten, ba, borondatez egiten duten profesional askoren gainean daude. Kontuz, baita gurasoen gainean ere, baita, bueno, gizartean oso txertatua daude, ez da, ez bada azten goiz, ba, nola iritsiko da gero, ez, norbait izatera, eta ez badu oinarri bat egiten kirol hortan oso hasieratik, ezinezkoa izango da gero iristea. Bueno, ba, hau gezurra da. Eta hitz hauekin garbi esan behar da. Garantia berdinak ditu edare handiagoak, kirolan iztasunean diarduenak adingoiztiarrean, osasunarekin lotuko dut goi errendimendua, eta da, bueno, besteak beste lesio gehiago eta larriagoak izateko aukera balin badituzu espezializazio goiztiarrarekin, ba, ikerketa oso potenteek, baina oso potenteak esaten dudanean da, futbol taldea handienekin, liga, saskibaloi liga potenteenekin, bueno, kiroloietan ikusi dute, ba, gero eta beranduago espezializatzen denak, gero, ordu eta profesional mailan, ordu gehiago jokatzen dituela, eta gero eta lehenago espezializatu denak, ba, arrisku gehiago izaten dituela, eta emaitzek esaten dute, askoz ordu gutxiago jokatzen dutela, beraz lesionatzen direla, askoz gehiago gero ere profesional direnean. Orduan, bueno, espezializazioak arrisku handiak ditu, eta aukerak ditu goi errendimendura iristeko hala ere, baino kirolanistasunak arrisku gutxiago ditu eta aukera berdinak ditu goi errendimendura iristeko. Beraz, bueno, emaitza izango litzateke kasu hontan kirolari goi errendimendukoa izateko esperantza handiak balin badituzu guraso bezala ere, kontuan eduki behar zenukela zertan zabiltzan, baino esperantza handiak balin badituzu zure semea edo alaba nahi balin baduzu horregotea, Ba, espezializazio berantiarra egintzazu. Eta espezializazio berantiarra 12-16 urtean kokatzen da, baina nagusiki inbertsioa edo deitzen dena, oda benetan ja murgildu nahi dezunean ja guztiz espezializatzera 16 urtetik gora planteatzen da. Atera kontuak 6-8-10-12 urteetan dabiltzan hoiekin, ba, zenbateraino akatsa den espezializazio goiztiar bat egitea. Eta bukatzeko, ba, espezializazio goiztiarra talentuen identifikazioaren ikuspegitik egongo bagina lantzen ere, hau da, izango bagina klub bat benetan nahi duguna goi errendimendura iristea eta kaptazio bat egitea, ez, harrapatzea aurroiek, ez du zentzurik, amasei bat urte azpitik egiten den hortan, azkenengoa adinoietan, amaosta amaseian izango luke agian ba, loturaren bat, identifikatzea talentua hor, eta gero goi errendimenduan profesionalizateak. Osa, erlazioa horra azten da zerbait edukitzen. Horren aurretik, esaten dute inungo loturarik ez duela, eta ba, ikerketaren ikuspegitik azalpen gutxi egongo litzatekela, hor norbait hartzea gero pentsatuz errendimenduan egongo dena. Zein da, zer da gertatzen dena? Ba, usteak segituan etortzen zaizkigu ikusten dugunean norbait azkar espezializatzen dugula 6-8 urterekin eta 10rekin ja txapeldun badaukagu. Logikoa, beste aurren gainean sartu dituzte asko zordu gehiago kirol batean eta hor azkar espezializatzen dira. Baina gero, kirolanistasuna egin duten hoiek etorkizunean 15-16 urte inguruan segituan berdintzen dira beste hoiekin eta beste hoiek ja erre egin dira, ja eman dute bereien oberena, oso azkar hasi direlako eta gero gainera lesioak eta azten zaizkielako. Orduan besteek daukaten garapen maila goi errendimendura begira ere izugarria izaten da. Bueno, argudio gehiago daude, baina nintzen nahikoa direla hauek ja esateko ez duela zentzurik, espezializazio goiztiarrak goi errendimenduko eta kirol errendimenduko ikuspegi batetik ere.
1: Klubak aipatu dituzu, oraintxe, horrere, zer eragin du klubetara hain txikiak direnean gerturatzeak, ez? Zerren presio handia izaten da askotan, ez?
2: Bai. Bueno, klubak ba, historikoki esango nuke indarra handia du gizartean, kirolaren munduan eta kirolaren mikrokultura hontan kluba oso importantea da. Eta nik dudari gabe klubak zaindu nahi nituzke, ze klubetan lan handia egiten da, bereziki lehiaketara bideratutako kirola aukeratzen duten hoien artean, ezta? Orduan, bueno, bejon deiela, esan nahi dut, badu hor borondatez egindako lan izugarri dago ratzean, ni 20 urtez izan naiz kide klub batean eta iruditzen zait hori importantea dela. Zer gertatzen da? Ba, kirol kluben esentzian dagoela nahi izan edo ez, garaipena. Eta garaipenak baldintzatzen du askotan, aurra erdigunean jarri beharrean garaipena jartzea erdigunean, ezta? Asko kau esaten dudanean ere esaten diate, mesedez, kirol kluben gehiengo oso txikiak dira eta nahi dute aurrei zerbitzu hori eskaini eta ondo pasa dezaten eta bueno, ba, ikerketek ez diote hori, ikerketek esaten dute oroar lanketa handia egin behar dutela eta pertsona oso egokiak egon behar dutela hor kirol klubaten helburu nagusi edo inherentea dena berezkoa duen hori ezabatzeko eta oso ezitzaile izateko eta aur guztiei lekua egiteko. Orduan, bueno, esango nuke kirol klubaren estrategia izugarri ederra da, ona da. Segurazki kirol errendimendua delako estrategia potentenetako bat pertsona bat 40 urtera arte zerbait zenbaki bat esateagatik guztiz aktibo engantxatua eta gozatzen jarduera batekin gozatzen edukitzeko, ezta? Dagoen estrategiarik oberenetakoa da. Hori ezin daukatu, baino klubak ez dira oroar inklusiboak. Ez dute guztientzako planteamentu bat egiten, pertsona zaurgarri asko gelditzen dira kanpoan klub batetik hasi baino lehen, eta klub batzuek esfortzu handia eginagatik, ba, oroar kluben artean ere diferentziak egonda ere, ba, dudari gabe ez dago beraien ADN-ean, berezkotasunez denei erantzutea eta denentzako egitea. Normalki adinean gora joan ahala baztertzaileagoak dira, eta gero klub mota batzuk potenteenak esango genuke eta hundienak eta bereziki kaptaziora bideratzen diren hoiek, provintzia guztietan ditugunak, ba hoiek oso baztertzaileak dira. Benetan badira klubak Euskal Herrian 10-12 urte aurretik aur kopuru izugarri harrapatzen saiatzen direnak, eta uneko, ez dakit, 85 botatzen dutena, esan ez gero ez dutela ezertarako balio. Mezua hori da, iristen zaien aurrei.
1: Gogorra da.
2: Oso gogorra da. Orduan, beste klub asko seguraski ondo lan egingo dute, bai, beste izutukatuko. Baina benetan, zuzendaritza aldaketa batek bakarrik ekartezake berriro oinarrizko esentziara bueltatzea da garaipena. Eta ez aurra erdigunean jartzera.
1: Harremanak ere aipatu ditugu, ez da? Eta harreman hoien barruan ezkidetza ere hor dago, ez da? Talde mistoak izaten dira askotan, baina jakina horrek ez du esan nahi beti ere ezkidetza lantzen denik, ez?
2: Ez, ondo, titularre egokia iruditzen zaite, ba, mistoa ez da ezkidetza bermatzea, eta mistoa ez da beti estrategia egokiena ere, hola esango bagenu dikotomia hortan, binarismo hortan alegia, neskek eta mutilek parte hartzeko. Ja binarismotik aterako bagina, areta konplexuago bilakatzen delako kirola, ba, binario sentitzen ez diren hoientzat gainera, ez da. Baina oso konplexua da, baldintza asko daude benetan edozein aurrek, izan neska, mutil, edo ez binario, parte hartzeko, baldintza asko kontuan eduki behar dira. Eta hemen ze jarduera aukeratzen ditugun izango litzateke gakoetako bat, izan ze kirol, edo kirolaren barruan ze ariketa, eta baita ere, bigarren maila batean jarriko nuke, bueno, maila berean, baina esan edo, bigarren alderdi bat ere jarriko nuke mai gainean, eta hau izango litzateke ezitzailearen papera nolakoa den barnebiltzeko dauden aur guztiak eta parte hartzea guztiena irabaztearen gainetik jartzeko, ez da. Gau, lehiaketako kirolari buruz hitz egiten ari garenean, ba, orain esan dugun bezala, hau zaila egiten da. Ze lehiaketa batera iristen zarenean, eta kirol klub askoetan da federazio askoetan gertatzen ari da, ba, binarismo hortan sartzen garela, eta ja, neskak mutilak banatzea, lehiaketan, eta irabazteak ere indarra hartzen du, ez da. Orduan hor, dudarik gabe, pertsona eta aurra asko albo batera uzten dira. Orduan, mistoa lantzea oso gauza konplexua da, eta ezkidetza lantzea oso gauza konplexua da. Baino badaude estrategia oso interesgarriak, benetan guztiak gehiago barne biltzeko. Horietako bat ereduari dagokenez kirolanistasuna da. Baina kirolanistasuna ere gaizki egin daiteke, eh? Orduan, kirolanistasunean ere posible da aurra askok ez parte hartzea. Orduan, kirolanistasuna bera ere ondo egin behar da, eta ondo egiteko aurrak ahaldundu behar dira, esan dugun hortan, erabaki hartze hortan, eta baitere ahaldundu behar dira beste kideekin ondo pasa nahi balin badute, agian jarduera batzuk momentu batzutan ezin dituztela egin, benetan beste pertsona edo aurroiek, izan desgaitasun bat dutelako, edo izan, ez dakit, binarismoan sartzen dizerelako, edo izan beste interes batzu dituztelako, ba hoiek errespetatzen ikasten ez baute. Beraz, horrez hitzailearen papera gakoa.
1: Eta lehia, ez da? Lehiak normalean, toki handia hartzen du, kirolean. Gurasoen gana ere iristen da askotan, ez? Maiz ikusi izan ditugu gurasoak seme-alaben partidetan urduri, arbitroa aurkariak iraintzen, sortzen da horrelako giro itxusi gaizto bat batzuetan. Ideala izango litzateke adibidez horrelakorik ez gertatzeko gurasorik edo ikuslerik gabeko partidak egitea?
2: Bapateko erantzuna izango litzateke ez dela inximplea. Gurasoak ez edukitzearen formula probatu da. Eta, onura batzuk ekartzen ditu aurrei eurek izateko aukera eskaintzen dielako agian, baina aurrek ere gustoko dute gurasoen presentzia ere testu inguru batzutan. Orduan, enuke esango konponbide osoa ematen duenik gurasoak ateratzea testu inguru edutik eta horrekin konponduko duenik guztia, ezta? Nik esango nuke honazteko leia ez dela gauza txarra. Ze badirudi baita ere leia dela ez inklusiboak izateko modua eta bueno, leiak ditu bere gauza on eta txarrak eta esango nuke sortzen dituela emozio mota batzuk eta leia gabeko jarduerek beste batzuk. Baina leiari buruz hitz egiten dugunean, hitz egin beharko genuke jarduera beraren barne logikari buruz. Horrekin esan nahi dudana da, leia batzuetan, batzuetan ez, kirolaren kasuan leia eta kirola ezkonduta daude, bat egiten dute. Eta kirola guretzako, gure arlorako leia dun jarduera da. Ez dago besterik. Gertatzen dena da, ezkuntzara eramaten dugunean, edo testu inguru batzuetara eramaten dugunean, ba, leia hori, moldatu egiten dugula eta egokitu egiten dugula ba hor dauden aurren beharretara. Orduan bueno, hori egiten dugunean ziurraski lortzen dugu lehen esan duguna, beste aur batzuk ere barne biltzea, ezitzaileago bilakatzea eta bar. Eziketa fisikoa izango litzateke seguraski puntu gorena, ezta? Egokitzapen gehien egiten dugun testu inguru izango litzateke. Gertatzen dena da kirolean apuntatzen denak ba normalki leia ere nahi izaten du. Ez guztiek, noski. Guztioi etzaizkigu gustatzen leia dun kirolak, nahiz eta kirolak esan dugun, leia ekartzen duela. Mm-hmm. Nahi balin badezue, leia gabeko jarduerak ere badaude kiroletik gertu daudenak, eta leia gabeko kirolak ere oso interesgarria dira. Baina, bueno, hau barne egitura hortan kokatu ezkero, gero kanpologika badaukagu. Ta kanpologikan sartzen dira gurasoak, ezitzailea, harreman hoiek. Ez dutenak kirolak berez bere egituragatik eta bere ezaugarriengatik ez duena, baizik gero kanpotik jartzen duguna, ezta ze? Mm-hmm. Bueno, beti dindene izaten diet futbola oso polita da kirol bezala. Gero futbolaren testu inguruak beste ezaugarri batzuk ditu, eta agian egiten ditu, bueno, hor gertatzen diren atmosfera hortan gertatzen diren bestelako eragin batzuk. Orduan, lehiak eta sistema bat bilaka daiteke baitere oso osasuntsua edo ez. Eta lehiatzean irabazten da galtzen irakustea ze gauza ederra den. Ze gauza zoragarria den aurrei irakustea galtzen eta erakustea hori barneratzen. Eta orduan, lehia demonizatzeak ez du zentzurik. Baina lehia ondo erabiltzen ikastea bada garrantzitsua, ezta. Eta lehia gabeko jarduerak egitea ere oso importantea da. Besteak beste, ba, beste pertsona batzuk aktibatzen direlako, eta agian zentzu izango luke, ba, eskola kiroleko programa horietan, lehia gabeko jarduera eta kirolak ez diren horiek ere lantzea, ezta. Bueno, beraz, nik lehia ez nuke demonizatuko, jarduerari dagokion leia bat badaukagu, eta gero aparte lehiak eta sistema bat eta horren kanpoan dagoen beste eragin batzuk ere baditugu, ezta? Gurasoak nere ustez, eta horrekin bukatuko nuke, sensibilizatu egin barra, gurasoekin kontatu egin barra, eta gurasoek proiektuen parte bilakatu behar dira, ulertaraziz beraiek egiten duten guztiak eragina duela beraien aurrengan, beraz gizarte hobeago bat egitean ere bai, baino ezin ditugu gurasoak testu inguruntatik atera. Bestela ez da hobeto joango nire ustez kontua, ze beti dukeko dute eragina beste modu batzutan, eta gainera beraien aurrek ere beraien gurasoekin parte hartu nahi dute. Beraz, hor proiektuaren kide bilakatu behar ditugu, eta esplikatu behar ditugu nola egin beraien funtzio batzuk ere hobeki hau.
1: Mm-hmm. Beraz, kirolari eta ariketa fisikoari, bai? Mm-hmm. Kirolanistasunari, bai? Leia sanoari ere, bai? Eta espezializazio goiztiarrari, ez?
2: Bai, dudari, bai. Espezializazio goiztiarrarena ekidin behar dugu, eta testu ingurua proposak, seguruak, gozamenera bideratuak, eraiki behar ditugu, eta aurren arteko interesen errespetua onartuko dutenak, denak errekonozituak sentitzeko.
1: Ederki ba, idea horrekin geldituko gara, umeen eta gurasoen esku geldituko da orain zer egin eta nola egin, baina guk hemen gure aletxoa jarri dugu eta datu batzuk behintzat eman dizkiegu. Oidui Usabiaga, mila esker, tartetxo gurekin pasatzeagatik, eta zuei ere mila esker gurekin izateagatik. Non edo non, urrengoan ere hemen izango gaituzue. Aio!
4: Gurutzatu gurekin zebrabidea.

itxasoak erantzunak. Eta gaurkoan ere iritsi gara zeurradiaren beste aldera, baina agurresan aurretik agendaren errepasoa egitea tokatzen zaigu. Beraz, horrekin bertan hasiko gara, Donostiatik Loyola Kultur Etxean, seietan, hau da, hemendik hiru minutura, arroxko ipuin kontaketa saioa hasiko da Oiane Jaka eta Irati Peluagaren eskutik. Zaz, sei terdietan Barakaldon Anaien parkean Dab Dantza Konpainiaren eskutik kea emanaldia izango duzue. Zazpiak hamar gutxiagotan Barakaldon Anaien parkean ere taper dantza emanaldia izango duzue Osa eta Mujika Konpainien eskutik. Miarritzen Atabal aretoan zazpi terdietan Fakear izeneko taldearen kontzertua izango duzue. Bilboko Arriaga antzokian Carmiño musika emanaldia zazpi terdietan, Donostiako Altxerri Jazz Klubean Lipe Court taldearen kontzertua izango duzu zortzietan, Iruñean Gaiarre antzokian Koska Kumore Garratza izeneko antzezlana Pez Limbo konpainiaren eskutik, hau ere zortzietan, eta zortzietan ere Bilboko Campos Elíseos antzokian Aleix Ubagoren kontzertua. Zortziak eta laurdenetan Bilboko Kafe antzokian Radigerren kontzertua eta zortzi terdietan Iruñako Baluarte aretoan Zutxeroren kontzertua. Eta honekin, ba, agur esango dugu, gaurkoz behintzat, baina lasai egon, biharritzuliko garelako, berriro ere zeurra bida gurutzatzeko prest, bidartean, arratsalde ona izan, aio!

0: Radio Kulturan, leio temporala.
1: Ongi etorri leio temporalaren emankizun honetarat. Gaurkoan, 2011an edatutako erreportai interesgarri batzuk berdeskubrituko dituzue. Ba aldakizue zer den Reiki? Japoniatik heldu den sendatzeko teknika hau ezagutu duenetik, Libe Goñi, zehaskako lehen andereño gisa ezagutua dena, Reiki ikasi eta erakasten ari da.
2: Radio Kultura
3: .com
4: Gakoa da gure burua ezagutzea, gure burua maitatzea, eta gure burua jakitea eskuak baditugula gure buruari ondo egiteko.

Libe naiz, Libe Goñi Garate, Nafarroan sortua, eta Ipar Euskal Herria etorri nintzen 1979an, Seaskako lehen andereñoa, Iparraldeko lehen andereñoa, Seaskako sortzaile bat, Argitxu Nobriaikilan, eta 2002an horrela, biziaren gora berangatik, hola, ezagutu nuen reiki. Eta norbaitek jantzidan, gure baitan ditugun indarrak, gure buru hartatzeko hor dira, eta iratzartu behar ditugu. Eta benetan ikasi dut, esperientzia handia egin dut, edo dut, eta egin dezaket benetan, gure baitan ditugun indarrak iratzartu behar ditugula, eta hor direla lokartuak, eta hori egiten duela reiki. Ki, egin nahi du energia, txinuak deitzen dute txi, indian deitzen dute prana, lurralde bakoitzak ematen dio izen egoki bat, edo bere hizkuntzari doakiona. Frantsesez magnetismo deitzen dute, eta guk nik indarra deitzen diot, besterik ez, bizia, gure barnean dugun bizi hori. Eta rei, egin nahi du unibertsua. Ordan biak lotuta, hori da, egia, egin dezak, rei, egin nahi du unibertsua. Ordan biak lotuta, hori da, egia, egin dezakegu, gure korputzak ura bezin energia du

Ziena beste zerbait izan behar du hartatzeko zure burua. Egan dezaket behar izan dituen denbora guztietan hartu nituela ematen dituzten sendaegai hoiek, beharrezkoa diranean, beharrezkoa dira, ez dute jango ez direl hartu behar, sekulan ezan ere burutik hori aterako, baina beste zerbait behar dugula, eta beste zerbait bazela, eta beste zerbait hori ez nekien zertzen, zerbaiten beharra, egarria, gozia, jakin behar horrek uste dut reikik deskubritu nuela.

txilida ikustera joan nintzen, jakin nuenean txilida erizela, joan nintzen Donostirat, ene izeba batek lan egin baitzuen txilidan etxean, amar bat urte, bai orain dela berrogeita amar urteko historiotan harinez mintzatzen. Jakin genuen txilida jauna erizegoela poliklinikan Donostirat eta joan nintzen. Eta emazteki bat zegoen, eta janion, noren emaztea zirazu, eta ez, ni heldunez reiki egiterat, eta reiki, zer da hori, txinua, ez, japonesa da. Zer da, gure eskueki lan, lasaitzen algira, eta lasaitzen alditugu beste pertsonak ere. Eta hori entzun nuenean, nire beharriak zabaldu ziren. Hori izan, lehen da biziko urratza edo lehen aldia reiki entzuten nuela. Baiona atetorri, eta elkarrizketa bat bazela, reiki buruzko elkarrizketa bat. Egia esateko niretzako biziki urrun ziren txakrak eta beste korputzoiek dituguna gure baitan urrun urrun itzen. Txakraz zertziren ere sekulan entzuna. Ejan dezaket jaio berri bat nintzela mundu hortan. Baina kezka batzuk bainituen, ikastolako aurren tripako minak. Psikosomatik deitzen ditugun horiek. Nolaken eta ejan zidatenean errex. Energia orekatu behar da eta reikik lagunduko dizu. Eta nire burua lasaitzerat ere bai. Irakasle bat ezagutu nuen, erakutsi zidan reiki nundik heldu zen, zer ejan nahi zuen benetan, nahiz aziko hori den esplikatzen hemen, gure buruan, gure txakrak zer diran, ze gune garrantzitsuak dira gure baitan, eta poliki-poliki iniziatu egin ninduan. Eta gero, hola, bat batean, batek tribako mila, beste batek buruko mina, beste batek zankotako mina, lehenbizi ikasi nuen nire burua ezagutzen, nire burua lasaitzen, nire burua hartatzen, eta elkarrekin, eta besteena ere bai. Eta bo, hori da, gurea eta besteena, lehenbizi gurea ezagutu behar du. That wishing well, wishing for heaven and getting hell. Lau mailak dira, reiki, bururaino joaiteko. Bada, ni eta esperientzia. Gero dituzu mailak, behar dezakigu ikasten dugu bizikletan ibiltzen, gero ikasten dugu oto bat ibiltzen, eta gero behar bada egazkina, dira mail desberdinak, eta laugarren mailan erakusten dizue benetan nola besteen indarrak iratzarrazi. Eta hori da irakasle izate. Eta gogotik jaten dut, 40 urtez andereño, orain reikiko irakaslea.

dena energia da. Dena, pentsa, ilargiak zer egiten duen eguzkiari, energia mugiarazten du. Gira hortzen, energia inguratuak girela. Eunetik, laro gehitamar, zutuzango eunetik egun. Energia gira. Eta hori, kasi behar dugu hartatzen. Hortik heldu zaizkigu eritasun gehienak. Gure baitan energia ez bai da ongi erabiltzen, ongi pasatzen, trabatua bai dugu.

fizikoak eta psikolozikoak. Biak lotuak dira, ustartuak jan dezakegu, reikik askatzen ditu hoie denak, eta gure energia da erreka bat bezala, gure baitan duguna, erreka hori erabiltzen alda ongi, odola bezala, edo trabak, handiak ipintzen badizkiogu energia horri, ba batek egin digulako zitzuzia girela, edo beste batek ez dakizer, edo tripako meina, edo aita, ama, familiko gora berak, biziaren gora berak, gure baitan esten ditugu, zubiak ezartzen ditugu, trabak ezartzen dugu, gure baitako energia, pasa ez

0: dadin behar dan bezala erreka zoragarri hortan. Zendagileak zer diote erreikiri buruzko. Ez badizu kaltik egiten, jarraitu. Baina hor gelditzen da historioa. Ez bada neurtzen ahal aspirina bat bezala, horrela, baina bo, zendagile batzuk espiritu nahiko zabala dute. Badakite badirela iritasun batzuk ezin dituztena hartatu, eta pertsona zendatzen da. Hartatu, orduan, isilpean, ejaten dute batzuk joan zaiz olako pertsonaren gana behar bada agian arinduko ditu zure minak. Izan naiz ere klinika batzuetan, ospital batzuetan lan egiten, baina horrela. Orain zendagila sartzen bada gelara jaten dut argi eta garbi, reiki egiten dut, energia lantzen dut, eta energia orekatzen dut, pertsona baitan. Eta hori lortzen da, eta horrela. Ez naiz kukutzen, gain hartu dut, gain naiz zendagile bateri kopeta egitea. Nik egiten dut, nik ez dutela sinesten, nik baiestatzen dut. Sinestea da gauza bat, ikusten ez den gauza bat, eta nik reikin gain jandezaket baiestatzen dutela egiten dutana. Ez dut sinistu beharrik. Ni baut esperientzi bat biziki azkarra, jandezaket liburu batzuetan irakurri nuen, babistan dena, reiki pasatzen zituela muga guztiak, energia, baina bo, ilgeltzua edo platze edo plastre edo ilgeltzotik pasatzen dela ere. Irakurri nuen besterik gabe eta ez nuen esperientziarek egin horrek ilan, ilgeltzu batek ilan. Eta horrela, bazkari batean, nire lagun baten neska lagunak, bazuen ilgeltzu izigarria bere bezuan eskumotorra utxea zuen. Ez nion ezer galde egin, ezaren izkion eskuak ilgeltzuaren gainean, eta jadu, nola egin duzu min hori? Kontatu zidan, bere minean historioa, eta bat batean jaten zer egiten ditazu, nik fitxet zurekin mintzatzen ari naiz. Badirudi eskua onkitzen duzula. Eta jenean begira, orain gertatuko da, 15 egune jandizu medikoak, 15 egune egongo zira, baina mugitzen alko duzu, zure esku hori erresago barnean, eta hobeki zendatuko da, bestiri gabe. Ez zuen sinisten, sekulan ez zuen. Ginean, hortaz mintzatu, horrela. Ez da sinistu behar da nahi izatea sendatzea. Eta hori denek ez dugu nahi. Bai, gira jaten du, denek ez dugu nahi sendatu. Hola da. Sendatu nahi duten guztiak, bideak etxemango dituzte sendatzen.
1: Radio Kultura. .com

0: Zer da euskal identitatea? Neurtzen alda? Koldo Diaz Bizkarguenaga soziologoa, bere lankidea den Usua Anduagarekin euskal identitateari buruzko gogoeta batzuk abiatu dituzte. Besteak beste, udako Euskal Unibertsitateko formakuntzen karietarat. Koldok erraiten dauku, bere ustez galdera aldatu beharko ginukela.
1: Radiokultura.com
2: Ez da egunerokotasunean jendeak pentsatzen duen esnatzen den gauza bat eta esaten du, bueno, gaur euskalduna izango naiz, baina bai egunerokotasun batean bai lantzen den identitate bada, ez? Bueno, ba, ni Koldo Diaz Bizkarguenaga naiz, eta ni lankidearekin, Uxue Anduagarretaranekin, kursoa prestatu dugu, soziologian lizentziatu gara, gazteak, eta bueno, Euskal Herrikoa gara, eta orduan aukera polita izan da bai honera etortzea euskal identitatearen inguruan hitz egiteko. Txikitatik bete irakutzi digute karrera praktiko hartu behar direla, ingenieritzarekin hasi nintzen ni, eta bueno, ikusi nuen hori ez nindula betetzen, eta hasi ginen soziologia egiten. Da, bueno, laurtetan bukatu genuen, eta gehiago nahi behar horretan, ba, master batean sartu ginen, eta master horretan hasi ginen ikerketa proiektu egiten euskal identitatearen inguruan, eta bueno, material askorekin bildu ginen Uxue eta biok, eta pentsatu egin genuen, ba, kurso bat antolatzea material hau jendearekin konpartitzeko ere. Soziologia zer den, bueno, galdera zaila da hori, soziologia berez aztertzen ditu gizarte praktikak eta gizarte praktika horretan eragina dituzten beste zenbait instituzio edo gobernuak, ekonomia, kultura, historia, apur bat dana uztartzen edo analisi interdisziplinar bat egiten saiatzen den, ba, karrera bat dugu, ez? Betianik egon gara hori euskal identitatearen inguruan ba, pentsatzen, da osnartzen, da batez ere egiten ere kalean, eta azkenean ba, beharrezkotzat ikusten genuen beste ikuspegi bat, ez? Ez gintuen asetzen orain arte euskal identitatean landu egin den, orain arte ikusi egin dugu zelan pertsona bat zetorren, bere txapa botatzen zigun, eta esaten zigun euskal identitatea zer zen, eta zan zenditu horren duen, ez? Bueno, ba, horrekin guk ez ginen errepresentatuta ikusten eta pensatu egin genuen, bazera, ba, beste mu bat ez planteatza, ez? Eta horretik, kursu honetan saiatu egin gara beste zei irakaslea jau biltza, bakoitza bere esparrutik euskal identitatea zen ulertze duten azaltzeko batzuk kulturatik, beste batzuk teknologia berriak aztertuz, beste batzuk artetik, eta orduan ba, erantzun interdisziplinario horretan ba, euskal identitatea zelan garatzen den edo erantzuteko asmoz.

Euskal Herrian bizi gara, ni berez Bilbotarra naiz, eta bueno, Bilbon lehen aipatuen moduan kursuan, ba, kosmopolitismo idei faltzu hau ateratzen saiatzen da, da bueno, ba, bai euskarri batzu behar ditugula euskal identitate hori garatzeko, ez? Eta orduan bai, ez da egunerokotasunean jendeak pentsatzen duen esnatzen den gauza bat eta esaten du, bueno, ba, gaur euskalduna izango naiz, baina bai egunerokotasun batean bai lantzen den identitate bada, ez? Hala, hizkuntzaren bidez eta lakoa. Eta usoa bera Onjarbikoa da eta hor bueno, beste referente batzuk aurkitzen dira Hondarribin, ez? Hau da, euskera zikera kaletan erabiltzen da, letreroak ere euskera aurkitu alditugu, eta jendearen sentimendua eta baita ere ba, ikuspegi politikoa adibidez, eta kultura ere, ba, da, euskaldun izatorretara biratzen dugu. Bueno, bai, argi dago, azkenean bakoitzak euskal identitate modu batean bizitzen du eta beste modu batean garatzen ditu, baina argi dago da azkenean denok biltzen gaituen identitate badagoela eta dela euskaldun sentitze eta egite hori, ez? Ez dugu identitate individual baten alde jotzen, ez dugu uste identitate ulertzeko, sentitzeko eta garatzeko moduan hitz egoteagatik, ba, identitate euskal identitatean hitz edo dago benik, ez? Azkenean euskal identitate kolektibo bat dago eta horren baitan ba, beste diferente edo modu diferenteak aurkitzen ditu, baina beti bat egon behar du, ez? Nukleo komun bat izan behar du denok euskaldun moduan identifikatzeko. Bai hizkuntza izan, bai lurralde geografiko bat izan, bai eta borondate bat izan, ez? Baina azkenean batzuk modu batean edo bestean, baina beti elkar ulerkera hori eman behar da, ez? Azkenean bidaiatzen ere ikusten dugu beste identitate batzuen parean gaudela euskaldunok, ez? Gainera horrek egiten du modu beste modu batean euskal identitatea garatzea, da atzerrira goaz eta hor bat batean gure euskalduntasun zen hori handiagotzen dugu, ez? Herri mina sentitzen dugu edo baina argi dago euskaldun bat aurkitzen baldin badugu munduko beste punta joango gara berarengana hurbiltzera eta azkenean bera kokatze aldera eta sagutze aldera, ez? Orduan bai, atzerrian ere ikusten dugu zelan identitatea beste modu batean garatzen den. Hor, diasporaren inguruan ere etorriko zaigu Oihane Garcia hitz egitera, eta berak esaten du, ba, Argentinako euskal etxetan egonda, gazteek beste modu batean bizitzen, eta beste referente batzuk behar dutela, ez? Eta beste nukleo bat bilatu dutela, kasuetan euskal etxeak. Eta bai, azkenean atzerrian argi dago hemen barrenean eta beti gure burbuila honetan sartua, ba, beste modu eta beste logika batzuk aurkitzen ditugu euskal identitatea garatzeko. Guk ezin duguna ahaztu ez da euskal identitatea Euskal Herri zapaldu batean bizi dela, bi estatuk horren gainean ere garatzen dutela logika bat, eta azkenan gu zapaldu moduan erantzuten eta justifikatzen egon behar dugula gure burua etengabe, esan ez euskal identitatea existitzen dela, euskal identitatea dagoela, euskalduna garela, eure bitartean ba, modu normal batean eta natural batean ulertzen dutelarik espainol sentitzea, ez? Espainol batek ez du bere egunekotasunan Espainiar Unibertsitatean ez dira lako kursoak ematen espainol identitatea zelan garatu, berez garatzen da, lehen identitate, genero identitateekin ere ba, parekidetasun hori eginda edo alderatuz, gizonok ez dugu gure identitatea pentsatu behar, gu bere zentzurretan zapaltzaia gara, emakumea da bere burua defendatu behar duena, legitimatu behar duena, ez? Ba hemen antzeko joku bat ematen da, ez? Euskaldun justifikatu behar dugu euskaldun existitzen dela, eta agian trampa horretan erortzean, erantzuten eta zentzuz beteri saiatzean, ba, ez gara elten erantzun kompleto bat ematera, eta etengabe gure burua kuestionatzen egotean, kuestio hori jarraitzen du hor erantzun gabe. Azkenan agian potentena da galdera aldatu behar dela, ez? Zer da euskaldun identitate hori ezin dugula erantzun? Azkenan erreferente asko egongo dira, eta esan bezala modu diferente egongo dira ulertzeko. Eta beraz guk galdera aldatu nahi dugu, beste identitate nazionalen pare jarri nahi dugu, eta esaten, bueno, ba, zelan garatzen da euskal identitatea beraz. Guazen onarte euskal identitate bat dagoela, guazen hori ontzat ematera, izan ere kalean aurkitzen dugu euskal identitate bat, zaren ere existitzen da, ez dakigu zergaitik existitzen den, ez dakigu zer den, galdera horren erantzuna, gainontzeko identitate nazionalak ez duten moduan, espainolek ez daukate erantzun zientifiko bat eramateko, izan ez dago. Eta beraz, ba, bueno, galdera eta logika aldatu ez, eta horren pare jarriz, ba, guazen aztertzea zentzu diren euskal identitatearen erreprodukzio mekanismoak.

0: bi urte daramatzagu tesi lanean, doktorego tesi lanean eta erantzunak asko jaso genituen, ez? Hasieran egin genuen hasi berri guztia bezala, fai hori galdera hori galdetu genuen. Zelan sentitzen duzuk eskualitatea, zerekin lortzen duzuk eskualitatea eta jaso genituen mila iritzi, ez? Orduan hortik etorri zen berri hori galdera aldaketarren garrantzia, ez? Eta orain bagoaz gehien bat arakatzen, elementu horiek. Hau da, ze agente garatze dute euskal identitatea, ze espaziotan garatzen da euskal identitatea, ze referente dira euskal identitate horren garapenan, ez? Bueno, azkenean gure ametsa. Bueno, azkenean gure ametsa eta nik uste ja hori emetik akademiatik kanpora irtetzen den eta beste euskaldun asko bezala, gure ametsa oso sinplea dela eta eskakizun, bueno, eskakizun ez eskubia arriba dela, ez? Euskal Herri Libre batean bizitzea eta Euskal Herri Libre horretan gure euskal identitatea garatzea gainontzeko enpare, ez? Askotan hemen askatasuna eta identitate personalak eta erabakitzeko eskubideaz aritzen gara, baina hasten dugu berriro Euskal Herri zapaldu honetan, ezin dugula euskal identitatea garatu, hori izango litzatekeen amets pertsonala. Akademikoa ametsa, balako kurso gehiago egitea eta formatu honekin jarraitzea gainera, ez? Formatu hori gainditzarena, pertsona bakar bate bere txapa sartzea eta halako gehiago egitea, 20-25 lagun biltzea eta bakoitza bere ideiaren inguruan galdera, interdisziplinarren galdera hori erantzuten saiatzea.
1: Radio Cultura. .com

0: Bizkaia ez da soilik industriala. Laborariak ere badaude. Unai Aranguren, Ene Nekazarien Sindikatuko kideak bere lekukotasuna ekartzen dauku, entzun lehen partea.
1: radiokultura.com
2: Bueno, egun ondanoi. Lehenagoko partean kontatu nahi dut pizkat nekazaritzaren bilakaera zelakoa izan dan, hegoaldean edo mundu mailan. Eta gero bigarren partean kontatu nahi dut ere

Ene Bizkaia zelako proiektu estrategikoa daukan gazteak baserriratzeko, bai? Ze kontatu nahi dudana, kontatu nahi dut baserritar gazte baten ikuspuntutik, bai? Ni sartu nintzenean Enera lanean, gazte bat etortzen zan, eta lehenengo arazoa baserriratzeko edo baserritar izateko, zein izaten da? Lurra, oso ondo. Eta zer gertatzen da lurrarekin? Ez dakit iparraldean, baina behintzat Bizkaian, oso herrialde industrializatua da, eta etxe asko dauzkagu, jende asko bizi da, eta lurrak kriston presiñoa dauka. Oso lur gutxi dago, edo lurra badago, baina jende asko bizi da, eta orduan lurrak daukan espekulazioa oso handia da. Bai, orduan, lur bat eskuratzerako orduan, diru asko gastatu behar dute, orduan hori da daukagu lehenengo arazoa, ez? Eta ez dago legerik nekazal lurrak defendatzeko. Orduan, nekazal lurretan edozen gauza egin daiteke, bai.

lurra eta gero zer daukagu. Produzitzen hasten garenean, zer behar dugu lurran landara bat ateratzeko? Haziak. Zer gertatzen da haziekin? Adibidez, hegoaldean haziak ezin ditugu erabili. Osea, hazi bat erosi behar duzu. Ezin ditugu trukatu, ze lege batek esaten du haziak ezin direla trukatu. Orduan, haziak erosi egin behar ditugu. Bai, lurra ere. Ura ere behar dugu. Eta ura gero eta gutxiago daukagu. Bai, orduan, daukagun lehenengo arazoa da, ondasunak batzuren eskuetan daudela. Mundu mailan, Bizkaian ere, baina mundu mailan, iparraldean ere, osea, ondasun guztiak, lau, bost, sei enpresan eskutan geratzen ari dira. Bai, ondasun hauek, lortzen baditugu ere, gero bigarren pausua, da, erabaki behar dugula zelan egin nahi dugun nekazaritza hori. Egin nekazaritza iraunkorra, ekologikoa, agroekologikoa, intentsiboa, eta administrazioak bultzatzen duen nekazaritza, nekazaritza intentsiboa da, bai. Nekazal eskoletan bultzatzen da nekazaritza, nekazaritza intentsiboa da. Orduan, oso arraroa eta oso zaila egiten zaigu, gazte bat instalatzerako orduan, nekazal eskoletatik ateratako gazte bat, nekazaritza iraunkorran sartzea. Ze administrazioetik interesa handia daukate nekazaritza intentsibori bultzatzeko, bai. Orduan, modeloan, nekazaritza modeloa, intentsiboa.

Ematen duten formazioa ere intentsiboa da. Nekazal eskoletatik ateratzen diren gazte gehienak dedikatzen dira gero edo jardineritzara edo basogintzara, baina modelo ere intentsiboetan. Orduan, oso gatza da nekazaritza eskoletatik eta holako administrazio zentroetatik baserritar gazteak lortzea, bai. Beste arazo bat, transformazioak. Hegoaldean oso zaila egiten zaigu ere, adibidez, gaztaiba transformatzea, txorizo batzuk egitea, jogurrak egitea, ze daukagun registroa edo legeak esaten du industriak eta baserritarrak baldintza berdina bete behar dituztela. Bai, oran oso gaitz zaila egiten zaigu, inbertsio handiak egin behar dira, orduan hemen transformazioan ere txarto.

merkaturaketa saltzerako orduan, zentro komerziala handiak jartzen dituzte produzio baldintzak. Osea, esaten dizute, zelako hasia erosi behar duzu, ze letxuga adibidez landatu behar duzu, zenbat tratamentu egin behar diozu letxuga horreri, eta gero zenbatean erosiko dizun. Eta gero gainera, baldintzatzen dutzu, adibidez plastiko batekin jo behar dira letxugak, edo kamioi isotermo batean eraman behar dituzula, eta olako goza, bai. Orduan, merkaturaketan, gainera, baserritarra geratzen da, 120rekin. Osea, letxuga batek euro bat kostatzen badu, 120 zentimo baserritarren txatuaz, bai. Orduan, merkaturaketan ere, enpresa batzuren eskutan geratzen da. Eta honek zer dakar azkenean, ba oso gazte gitxi instalatu direla azkeneko urteetan. Osea, ni nauenetik ene Bizkaian, ba lehenengoko urteetan oso gatza egiten zan gazte bateri, olako, ez dakit, aukera bat emotea. Ze gaztea instalatzen zan, lurra topatzen bazuen, hasiak ero lortzen bazituen, baina azkenean modelo honek kriston inbertsinoak eskatzen ditu. Eta inbertsino asko egitea, pues batzuk sartzen ziren, baina gero txarrena da, sektore honetan edo modelo honetan, jendeak utzi egiten duela produzitzeari. Orduan, gertatzen dena da, dagoela desagerpen bat. Eta baserritarrak desagertu egiten dira. Eta ez dago releborik.

orduan oso gazte gitzi animatzen ziren, ez daki zeman milako euro inbertsinoak egiteko, baserrira dedikatzeko, bai. Orduan, claro, egoera honen aurrean, o sea, zelako jarrera hartzen dugu ene Bizkaitik, ez? Orduan, hor, apostu handi bat egin genuen, eta hartu genituen hiru ardatz, bai. Ardatza bat, kontsumoa. Beste bat, modeloa, eta beste bat, gazteak, eta formazioa. Orduan, hasi ginen lanean pizka bat hiru ardotxonetan. Orduan, hasi ginen kontaktatzen hirietan, ze gure eskualdean eta gure herrialdean hiri asko dago, kontsumitzaile potentzial askorekin. Orduan, egin genuen bi lan hildo moduan. Bata da, kontsumitzailekin hasi ginen hitz egiten eta antolatzen. Orduan, egiten genuena da, pizkat kontsumitzaileak batu talde batean, formazio ideologikoa emon, azaldu zelako egoeran dagoen baserri mundua, eta beraien parte hartzea eta beraien konpromisoa behar genuela egoera hori aldatzeko. Bai?

Orduan, kontsumitzaileekin hasi ginen kontsumo talde arduratsuak edo kritikoak sortzen. Eta beste alde batetik, hasi ginen gazteekin formazioaren bidetik, gazte batzuk ere ideologikoki ere formatzen. Bai, ze gazte batzuk, bagenekin baserritar eskoletatik edo nekazal eskoletatik pasatutakoak, pues nekazal formazioa zeukatela, baina formazio ideologikorik ez. Orduan, hasi ginen gazteak eta kontsumo taldeak, ba, ados ipinten, edo beraien artean erlazionatzen, bai. Eta, hasi ginen, nire uste zoin dela 6 urte, kontsumo talde 2 edo 3 sortzen eskualde konkretu batean. Orduan, egiten genuena da, kontsumo talde batek, batzen da, erabakitzen du, zelako kontsumo egin nahi duen, bertakoa eta sasoikoa, eta ikusten dugu, zelako kontsumo egin dezaken urte osorako. Orduan, gazte bat iztelatzerako orduan, badakigu zer produzitu behar duen.

kontsume txailari pasatzen ezaio olako horri bat, erabakitzen du zelako kontsumoa nahi duen, ba, otxara, berdurazko otxara bat nahi dut, oiazkoa, esnea, gaztaia, eta horrekin, gazte bat instalatzerak orduan, pues, errezago egiten zaigun, bai. Lehengo modelo honetan, baserritarra guztiz dependientea zan. Azkenean, lurra lortzeko erosi behar. Hasiak multinazional batzuen eskuetan. Modeloa ere intentsiboa. Transformatzerak orduan ere industrialen menpe. Merkaturaketa ere. Orduan, hemen dependentzia zegoen hitz moduan, bai. Eta gero hitz egingo dugu autonomiari buruz, baina lehenengo dependentzia.

Orduen, formazioarekin batera, hasi ginen egiten, ikastaro pilo bat hirietan. Joan ginen hirietara, ze baserri mundutik ikusten genuen, baserritarrak edo bereien seme edo alabek, ez utela nahi segidu nekazaritzan iharduten, ez? Horren, egin genuena da, bueno, ba, joango gara irira, eta ikusiko dugu irian, ia jenderi badagoen nekazaritzara dedikatu nahi dana. Orduan, hasi ginen ikastaro pilo bat egiten hirietan, sendabelarri buruz, hortugintza ekologikoari buruz, gauza pilo bat atraktiboak, eta hasi ginen lokalizatzen, ba, sektorera dedikatu nahi direzen gazte batzuk, bai? Horren, egin genuen gazte multzo bat, pilo bat, eta hasi ginen gazte horiekin formazioa egiten, bereziki ideologikoa, bai? Eta honekin batera, eta kontsumitzaileen laguntzarekin, pizka bat, egin duguna da, aldatu zirkulo hau, bai? Eman diogu pizkat, buelta. Zelan eman diogu buelta? Ba, adibidez, kontsumitzaileak hasi da eskatzen, beraien produzioa ekologikoa edo agroekologikoa edo iraunkurra izan behar dela, bai? Orduan gu, hasi gara definitzen zelako modeloa nahi dugun. Eta definitu duguna da, nahi duguna modelo agroekologiko bat.

zer da modelo agroekologiko bat? Da, osea, nekazaritza ekologikak duena eta gero beste kriterio sozial batzuk. Baserritarra ondo egotea, langilerik badago ere ondo egotea, kontratu batekin. Etxaldeak neurri bat aukitzea, ze askotan produktu ekologikoak kontsumitzen ditugu, baina etxalde horretan igual ez dakit zenbat mila hektarea letxuga daude. Eta produktua lokala izatea, ze askotan gertatzen zana zan, ba, ekologikoa modan ipini zala, baina produktu ia gehiena kanpotik ekartzen zala. Bai, orduan guzti hori definitu dugu, eta daukagu ja, olako normatiba edo zerrenda edo historia bat, eta zigara definitzen ere, zelako transformazioak egin nahi ditugun. Eta kontsumo taldeak ez digu eskatzen administrazioak eskatzen duen registro bardina. Orduan, transformazio txikiak hasi algara egiten eta saltzen kontsumo talde hauetan. Bai,

erabaki dugu ere beste ondasun batzuk berreskuratu behar ditugula. Ze kontsumo taldeak eskatu digu ere, adibidez, ba dibertsifikazioa otsaretan. Ze hegoaldean orain dela gitzira arte bakarrik produzitzen zen tomatea, letxuga eta piperra. Eta beste gauza bi. Eta orduan, orain, otsarak, berdurazko otsarak egiten hasi garenez, berreskuratu behar ditugu galdutako azipillo bat. Osea, Euskal Herrian galdu dira 10 urtetan 170ra hasienak, bai. Orduan hasi gara berreskuratzen, jarri ditugu martxan hasien sare batzuk, hasi da jendea berriro beste azipillo bat gordetzen eta landatzen, eta honekin baterarek lortu dugu kontsumo taldeen konpromisoa lurrarekin eta lurraren defentsarako. Orduan, baserritarra gazte batek lurra ez badauka, ematen diogu kontsumo talde bat, eta kontsumo taldeari esaten diogu, bere otxaran egongo dala produktu asko, baina justo baserritarra horrek, adibidez, ba, berdurak egiten baditu, berdurak ez direla egongo. Ze, baserritarra horrek ez dauka lurra. Orduan, konprometitzen da kontsumo taldea lur hori topatzen edo laguntzen. Bai?

Eta horrekin batera, lortu duguna da, sare bat egitea. Osea, formazio ideologiko horretan, guretzat oso garrantzitsua da gauzak sarean egitea. Eta orduan, ez da bakarrik nik, baserritar gazte moduan, nire otxara egiten dut eta nire kontsumo taldea daukat. Ez, sare bat gara, orduan, zuk zure otxaran, sartzen dituzu beste baserritarren produktuak. Eta prezio bardinean, osea, baserritar batek saltzen badizu zuri esnea euro batean, zuk euro batean ematen diozu kontsumitzaileari. Eta lortu duguna da, ba, 100 pertsonako edo 100 baserritar gazteren sare bat egitea, eta igual 40 kontsumo talde eratzea, bai. Eta sare horren inguruan, gauza pilo bat sortzen ari dira, bai. Kontsumo taldeak hasi dira eztabaidatzen, ba, ez dakit, beste gauzai, bari, zenbat ordaindu otxara bakoitza, bakoitza dokan soldataren arabera. Batzuk hasi dira komentatzen, bankuekin ez dutela lan egin, osea, orain banka etika bat jarri behar dugula martxan. Eta honek egin duena da pizka bat eraldatu gauza guztiak kontsumitzaile eta baserritarren arteko aliantza horrekin, bai.

Eta lortu duguna da pizka bat ilusioa berreskuratzea eta esperantza berreskuratzea. Eta benetan hori jendea eta gazteak bereziki, osea sentitzen dira ondo. Eta berreskuratu dute duintasun hori eta azkeneko urtetan galdu dan duintasun hori. Eta jendea baserritarra dela esaten duenean, esaten du fuerte esaten du. Esaten du ondo eta gustora, bai. Eta honekin batera hasi dira gauza pilo bat aldatzen, adibidez, ba eskoletan, ez? Eskoletan edo eskoletako jantokian jendeare gurasoak hasi dira beraien etxeetan kontsumitzen, baina nahi dute bere umeak ere kontsumitzea. Orduan eskoletan ere ez dago aukerarik hegoaldean eskoletan produktu ekologikoa sartzeko, ze dago lege bat debekatzen duela, bakarrik izan aldira hiru enpresa, hiru komertzial. Orduan hor ere kriston presioa sartzen ari da gauzak aldatzeko. Orduan egin duguna da aliantza horrekin hasieran pentsatzen genuen aliantza estrategiko bazala eta benetan bihurtu da horretan. Eta lortu dugu pizkat oneri buelta emotea eta orain adibidez dauzkagu gazte pilo bat instalatu nahian eta demanda kristolakoa daukagu eta kontsumo arlotik ere jende pilo bat, ba hori, ba beste erabateko kontsumoa egin nahi duena, ez?

aliantza hau eta erlazio hori zuzena izan bar da. Aukera izan genuen, hau montatu genuenean, komerzializadora bat izateko dolan. Baina daukagun baldintza bakarra da, baserritarrak eta kontsumitzaileak ikusi behar direla. Orduan, banaketa, banatu egiten da beraien artean. Baserritarra joan behar da kontsumitzailearen gara, eta azaldu behar du zer ekoiztu duen eta nola ekoiztu duen. Bai? Eta kontsumitzailearen nahi badu, implikatu alda baserritarrari laguntzen. Ez? Ba, arazo bat egon behar bada, edo zeo zer landatu behar bada, edo batu behar bada. Orduan, osea, guretzat kriston apuesto izan da, eta orain, emetik aurrera, daukagun pixka bat, ba ez dakit, ez? Ba, hildoa edo, izango zen, gazteekin gabiltzan formazio ideologiko hori pixka sakontzea. Bai, ikusten duguna da, jendeak bere taldea sortzen duenean edo egiten duenean, desbinkulatu egin daitekela. Eta ikusi dugu beste herrialde batzuetan hori gertatu dana.

0: Orduan, orain daukaguna da, o sea, agenda kulertu behar duela zertan dabilen, o sea, hau azkenean iraultza bat dala, nekazaritzatik eta elikaduratik iraultza bat proposatzen ari gara, o sea, aldatu nahi dugu sistema, o sea, sistema hori dependentzia edo kapitalaren sistema guk orain berdeari deitzen diogu elikadura subirautza, bai? Eta da herri bate daukan eskubidea, o sea, erabakitzeko zer jan nahi duen eta nola jan nahi duen, bai? Eta hori elikadura subirautza da. Eta hori mundu mailan gertatzen ari da, o sea, gertatzen ari da hegoaldean, iparraldean, mundu mailan eta mundu mailan dago organizazio bat edo mugimendua deitzen dela Bia Campesina eta guztio gauz horretan, bai? Eta honek indarra handia hartzen ari da. Eta benetan apostu polita da, bai. Orduan, honekin batera ere Euskal Herri mailan hasi gara hegoaldeko eta iparraldeko baserritarrak batzen eta planteatzen aurrera egin behar dugula modeloaren inguruan, osea definitu behar dugu gehiago zelako modeloa nahi dugun, osea zer da agroekologia edo modelo iraunkor hori, osea zelako formazio ideologikoa eman behar diogun baserritarrari eta baita ere kontsumitzaileari eta zelako instrumentua jarri behar ditugu elikadura subirautza benetan izateko errealitate bat, ez? Eta hau izan alda pizka bat gure apostua, ez?
1: Radiokultura.com

0: Bizkaia ez da soilik industriala. Laborariak ere badaude. Unai Aranguren, Ene Nekazarien Sindikatuko kideak bere lekukotasuna ekartzen dauku. Entzun bigarren partea.
1: radiokultura.com
2: Nik ezagutzen dudanetik azkeneko urtetan beti egonda urtero edo olako eskandalo bat, elikaduraren inguruko eskandalo bat, ez? Eta gainera beti sortu da industriaren ustiategietan, ez? Ordan guk beti esaten duguna azkenean horrek ere eragin negatiboa dauka, ba etxaldetan eta daukaten etxaldea daukaten baserritarren inguruan, ze azkenean hartzen diren neurriak gero danentzat dira. Orduan guk esaten duguna da apostua benetan nekazaritza iraunkorren aldeko apostu egiten bada eta baserritar txiki eta agroekologikoen inguruan, ba holako gauzak ez direla gertatzen.

Baserritarrak eta kontsumitzaileak batzen gara eta urtero jartzen ditugu produktuen prezioak. Normalean baserritarrak batzen gara, daukagu komisio bat, baserritarren komisio bat eta kontsumitzaileen komisio bat. Eta gero biak batzen gara beste komisio batean. Orduan bakoitzak egiten du pixkat bere lana eta gero prezioak finkatu egiten ditugu danon artean. Eta gero baita ere zertifikazioa, ez dut itxegin, baina zertifikazioa danon artean egiten da. Da zertifikazio partizipatibo bat. Osa, danok zertifikatzen dugu baserritar batek zelan egiten duen. Ez daukagu olako administrazioetik eta egindako zertifikazioa.

Hombre, guk egia esan sistema hau martxan jarri genuenean, egin genuena da ikusi munduan ze beste sistema ziren. Orduan, egin genuena da pixka bat hartu sistema dako etxetik guri gustatzen zitzaigun historiaz. Eta pixka bat MAP antzeko sistema da, baina gai guretzat importantea dana azkenean sare bat izatea. Osea, benetan egotea hor, baserritar asko, ze horrekin egiten duguna da, indar gehiago. Bai, indar gehiago gauzak martxan ipintzerak orduan. Osea, sistema individuala bada, pertsona batek ematen badio kontsumo talde bateri, gero beste gauza batzuk ezin dira martxan ipini. Adibidez, iltegi bat, edo lurraren inguruko defentsa, orduan. Sarea handia bada, hor ere indar handiagoa egin dezakigu, ez? Eta horrekin batera guk ulertzen duguna da, osea, honen atzean eraldaketa soziala dagoela. Bai, ulertzen dugu eraldaketa sozialen aldeko proiektu bat dela. Eta azkenean kontsumoa erramienta politiko bat dela, eta depende zer kontsumitzen dugun, osea, gau ez bultzatzen baltza, osea, dinot, kolore baltza, eta bestelako kontsumo egiten badugu, ba etorkizunerako, bazakit, ez? Ba egoera edo Euskal Herriko, bazakit, beste inguru bat, ez?

Komentatu duan moduan, Bizkaian pixkat arazo larriena momentu honetan lurra da, ez? Lurra eskuratzea edo lortzea gazteentzako oso zaila egiten da. Orduan, proposamen batzuk egin ditugu edo aurkeztu ditugu, ba, batzuk izan daitezke iparraldean egiten duten bezala errelebo bat topatzea baserritar zaharrei, beste batzuk izan aldira inkluso okupazioak ere planteatu ditugu, noizbait, baina guretzat importantea da erakunde publikoak implikatzea prozesu honetan. Orduan, egin duguna da behartu erakunde hauei jartzea martxan lur fondo publiko bat. Orduan, egiten dutena da, edo egin behar dutena da, hartu erabili barik dauzen lurrak katalogatu eta horiek eskaini baserritar gaztei edo lur gehiago behar duten baserritarrei. Orduan, hori orain dela urtebete lortu genuen Bizkaian, diputazioak edo administrazioak fondo hori martxan jarri zuen, hasieran uste dut bakarrik 100 hektarea zirela eta gazte asko apuntatu da.

nire ustez beraiek uste zuten Gaztegitzia puntatuko zala, eta montatu zuten, edo martxan jarri zuten, ba, pixka bat esperantzarekin lan asko esala arlo horretan egongo. Baina benetan jende asko apuntatu da, eta gero eta jende gehiago apuntatzen ari da, orduan beraiek ere sentitzen dira pixka bat presionatuta, lur fondo horrek benetan erantzuna ematea lurraren arazoari. Eta ni ustez pixka bat arduratuta daude, eta dago pixka bat atzeratzen ba, lur banaketa hori. Baina en teoria laster, osea, esan digute orain irailerako egingo dutela lehengo banaketa eta bueno, itxaroten gabiz, baina bueno, gainean egongo gara horren inguruan.

Gure aldetik definituta daukagu. Daukagu definitutaz gutxi gora bera zenbateko hektariak behar diren produzio bakoitzerako. Gainera neurtuta daukagu eta neurria ipinita. Bizkaian hortu gintzara dedikatzen direzenak hektarea eta erdi daukate. Eta gero ganaderitzara dedikatzen direzenak, ba, bost, amar, amabost hektarea. Igual, propiedadean ez, baina bai komunalak edo alkilatuta edo lan.

Eta gero guretzako azkenean baserritarrak kontsumitzailearekin kontaktu zuzena daukanez, gero eta gauza gehiago produzitu, gero eta errezago berarentzat. Orduan hor ere dibertsifikazioaren ingurutik eta transformazio aldetik, osea, kristo lan egin behar izan dugu, berreskuratu behar izan dugu variedade eta raza asko galdu direnak, eta baserritarra adibidez, kasu batzuetan nire kasuan. Hasi ginen produzio konkretu batekin eta joan gara dibertsifikatzen, ze kontsumo talde horrek, osea, produzitzen duzun iaia guztia hartuko dizu. Bai, orduan igual hasten zara hortuariekin, baina gero egiten duzu sarraltzak, gero egiten duzu ogia, eta azkenan lortze duzuna da, osea, soldatak, beste soldata bat lortu dezakezu, lana sortzen zabiz gainera, eta lehen adibidez, ba, baserrietan jendea hirietara joan danean, orain lortzen gabizena da, hirietako jendea baserrira etortzen danean, gero ere bire bikotea ere baserriratzea. Bai, orduan lana sortzen gabiz, eta ondino aukera asko dago lan gehiago sortzeko.

Azkenean egin nahi duguna da, osea, adibidez, hirietara joaten gara. Orduan hirietan ematen ditugun ikastaroak edo tailerrak, pues danetarik ematen dugu, ez? Hortugintza, sendabelarrak eta gero hor lokalizatzen ditugun gazteekin jagiten dugu beste formazio handiago bat. Hor egiten dugu formazio ideologikoa, azaltzen dugu pizka zein dan nekazaritzaren egoera, zein dan gure proiektua, praktikak ere egiteko aukera ematen dugu, baserritara joaten gara bizitak egiten, azkenan hor prozesu bat da, bakoitzak erabakitzen du, gazte bakoitzak erabakitzen du, zelako implikazioa, zelako formazio maila hartzen duen, baina guk eskaintza oso zabala da. Eta heldu gara momentu batetara ere, gazteak instalatzerak orduan ere, eta instalatzen ditugunean, gero pizka bat abandonatuta izten ditugula. Eta orduan hor ere martxan jarri nahi dugu, instalatu eta geroko formazio bat, ez, iraunkorra. Orduan hor elkartrukeak egiten ditugu iparraldekoekin, Europako beste jende batekin, Amerikakoekin, osea, hori ere formazioa da guretzat, ez?

uste baino gehiago edukatuta dauz. Osea, badago jendea hirietan eta herrietan, osea, ja kontzientzia hori daukana. Askotan gertatzen dena ez dakitela non lortu produktua. Osea, batzutan ibiltzen dira beraien kontura, internetez edo bestera batetara topatzen produktua. Eta azkenean lortzen dute kanpotik. Eta da azkenean erramientak beraien eskuetan ipintzea. Osea, eta gainera beraiek eskatzen dute ze forma zein behar duten. Batzutan ideologikoa badaukate, baina falta zaie pizkat ulertzea zein da nekazaritzaren egoera, zer da nekazaria izatea, sentitzea olako gauzak, eta hori guk ere martxan beraiekin egiten dugu, bizitakin eta holan, eta beraiek konpromisoa hartzen dutenean, konpromisoa urterako da. Osea, ez konpromisoa hartzen dute urte osoan otxara kontsumitzeko. Eta hortik aurrera orain arte oso jende gitzi deskolgatu da. Orduan da, azkenean beraiek ere ulertzen dutela oso ondo zein dan historia honen helburua, ez?

0: Jo, ba, benetan nik ere ilusioa berreskuratu dela. Ni hasi nintzenean lanean oso gatza egiten zitzaidan gazte bateri esatea, hori, ba, instalatzeko, bazaki gogokin, ez? Eta orain benetan jende pilo bat ikusten dugu gogokin instalatzeko, eta jende asko, osea, hirietara soa zenean, eta baserritarra izan nahi dozunean, jendeak esaten du, jo, baserritarra zen ez, ara, ze ondo, ze benetan jendeak hasi da kontzintzia hartzen baserritarra beharrezkoa direla. Eta niretzat ilusio handia, eta niretzat ere, gure inguruan dagoen jendearentzat ere, ba, da, berriro indarrak hartzea, ba, borroka hau aurrera ateratzeko, ez?
1: Radio Kultura.com

0: AI Ereka, lasaitzen zaituen irratzi digitala.
1: AI Ereka eta zergaitik ez.

0: AI ereka on egiten zaituen irratzi digitala.
1: AI ereka digitala da, DAB Plus frekuentzian edatzen ari da.

0: AIRK, Antxeta Irratia eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK, la radio DAB+ par Antxeta Irratia e Radio Kultura.

0: AIRK, Antxeta Irratiak eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK eta zergaitik ez.

eskilara luzea zerura igotzeko horrelaxe hortzian izarrak biltzeko poltsikuak izarrez izarrak biltzeko

maidazu intxaur bat, eingo ditut barku bi, ibiltzeko arraunian.

0: AIRK, Antxeta Irratiak eta Radiokulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK, Antxeta Irratia eta Radiokulturaren irrati digitala.

AI ereka laguntzen zaituen irrati digitala. AI ereka, la radio DAB+, par Anchieta, Irratia et Radio Cultura.

0: AI ereka antxeta irratia eta radiokulturaren irratia.
1: AI ereka antxeta irratiak eta radiokulturak asmatutako irrati digitala.

AIRK irratia entzuten ari zara. AIRK zaintzen zaituen irrati digitala.

0: AIRK, c'est numérique et c'est en DAB+.
1: Vous écoutez AIRK

0: AIRK DAB Plus frekuentzietan zuendako.
1: AIRK digitala da eta DAB Plus frekuentzian edatzen ari da.

0: A I R K DAB Plus frekuentzietan zuen dako.
1: A I R K entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta Radio Kulturaren irratia.

0: AI Ereka, la radio DAB+, par Anchieta Iratia et Radio Cultura.
1: AI Ereka, la saitzen saituen irrati digitala.
2: Kontzertu hau kanari hori eskinita

0: AI Erika. Pourquoi pas ?
1: AI Erika, salituak irudikatutako irrati digitala.

0: AIRK Irratia.
1: AIRK Irratia.

0: Merci.
1: AI Ereka, nahi duzuen bezala.
2: Vous écoutez AI Ereka.

AIRK lasaitzen zaituen irrati digitala. AIRK irratia entzuten ari zara.

0: AIRK irratia entzuten ari zara.
1: AIRK entzuten ari zira.

0: AIREK irratia baino gehiago.
1: AIREK zaletuak irudikatutako irrati digitala.

0: AIRK, digitala da, DAB+, frekuentzian edatzen ari da.
1: AIRK, zaintzen zaituen irrati digitala.

0: AIRK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta Radio Kulturaren irratia.
1: AIRK, la radio numérique qui vous aime.